0: ですけど、かしこまった感じではなくって、ラジオみたいにお家で子育てをしながら、家事をしながら、介護をしながらちょっと勉強できるっていうところを狙って、はい、まあ、ラジオっていうふうに名前を付けさせていただいてます。
1: へー、これはなんか お題というか表題みたいなのは一応決めてやるんですか、はい、テーマというか。
0: そうですね、今回いつも認知症に関わる勉強会をしているんですけれども、今回は、足富さんに来ていただいて、気軽に通える居場所づくりを考えるというテーマで、まあ、認知症の方の、通いの場について、はい、居場所づくりについてお話をしていただく予定です。
1: はい、ありがとうございます。足富さんは何かありますか？
2: はい、7月4日に九州作業療法学会2026年 in 沖縄っていうのに登壇させてもらうことになりまして、
1: はい、どこでやるんでしたっけ？
2: ナハートでやるんですけど、
1: ナハートで、お
2: ー、午後からなんですが、看護師から見る作業療法士とはっていう、作業療法士の価値とはっていうところでお話ししてくださいっていうお題をいただいてまして、
1: はい、
2: はい、でその話から、登壇する話から前座としてここで2ヶ月に1回なので、ちょうど前にゆっくり掘り下げて沖縄の皆さんとお話ししませんかっていう企画をいただいたので、はい、今日告知に一緒に来ました。
1: おお、じゃあ足富さんも参加されるということで、
2: はい、
1: 何ですかね、メンバーを募集してるみたいな感じですか、参加する人たちを。
2: いや、そういうのではなくて、もう喋る人は決まっていて、
1: はい、
2: でその中の喋る期間っていうのがちょっとしかないらしいんです、このシンポジウムでは、
1: はいはい、
2: うん、なのでどういったことを深く考えてこのような発想に至ったのかっていうところをゆっくり話してほしいっていう、前座のお時間を1時間ちょっといただいたんです。
1: あ、じゃあ足富さんがこの回では1時間お話しするのを皆さんが聞くみたいなイメージ。
2: はい、最後は質疑応答もできるような、はい、ちょっとざっくばらんゆったりと話できるような場所っていうところで、はいはいはい、企画をいただきました。
1: あ、はい、これは聞きたい人見たい人はどうするんですか？
0: あ、ね、はい、申し込みがですね、はい、今沖縄県作業療法士会のホームページで準備中で、ゴールデンウィーク明けぐらいから、はいはい、ホームページに来ていただければ、申し込み先があって、無料でどなたでも参加できるという形にさせていただいてます。
1: あ、じゃあなるほど、じゃあ申し込みフォーム的にはこれから、はい、ということなんですね。
2: はい、
0: はい、そうです。
2: でちょうどですね、
1: はい、
2: 前回のラジオで、オレンジカフェのラジオで紹介した、はい、うちの2人目の若年性認知症支援コーディネーター、
1: はい、
2: タラマさんも作業療法士なんですね。
1: あ、そうでしたね、
2: はい、で目の前で上司として私のところに来たヤスさんも作業療法士ですし、はい、今年度はですね、タラマさんがやっているグリーンスター沖縄の若年性認知症の居場所支援っていうのを拡充していくちょっと構想で動いていけたらっていうのを考えていたので、そのことも実は講演会でお話ししようかなっていうところを組み込んでいたつもりだったんですよ、
1: は
2: い、
1: なるほど。
2: それを前座でゆっくりお話しできるので、システムサポートしていくシステムをどのような形で作っていけたらいいかっていうのは、皆さんからも意見いただきたいところで、
1: うん、
2: 学生さんだったり、
1: うんうん、
2: お仕事は辞めているけど数時間だったら働けるよっていう専門職もたくさん眠っていると思うんですね、
1: はい、
2: なのでタイミーみたいな、数時間でも関われるよ、サポートできるよっていうようなシステムが作れたらいいのかなとか妄想中なんですけど、
1: あ、でもいいですね、やっぱり皆さんが働けるとかね、
2: うん、
1: ちょっとでも働きたいっていう方々がね、やっぱフルタイムは無理だけどっていう方も多そうですから、おお、そういうシステムができたらいいですね。そう、
2: だから私の妄想だけでは形にならないので、
1: はい、
2: いろんな専門職からアドバイスをいただきながらっていうのを方向にしたいので、はい、吉岡さんの パワーもいただきながら、

0: はい、掘り下げていけたらなっていうところを狙っています。
1: あ、いいですね。こういう機会に、ね、質疑応答とかもあるっていうことだったので、はい、そこでちょっと、ね、交流してっていうのもね、
0: はい、新しい沖縄県の取り組みにつなげていけたらなっていうところを狙っています。
1: やっぱりこれは、ね、一人だけの問題じゃなくて、はい、みんなで関わっていけたらね、すごい大きくなりますもんね。
0: 若年性だけじゃなくて、はい、あの認知症の方々もどんどん増えてくる時代になるので、はい、ぜひそういうサポートの体制を整えられたらというふうに願っています。
1: はい、はい、ありがとうございます。では、ちょっともう一度日時と、
0: はいはい、お願いします。はい、
2: 5月21日木曜日の、夜7時から8時までを予定しています。で、申し込みは、沖縄県作業療法士会で、ネットで検索していただけるとホームページから申し込みできるように今準備中です。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: うちの公式 LINE でも情報を発信していいですか？
2: お願いします。ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: あ、では公式 LINE はどうやって検索すれば出てきますかね？
0: 沖縄県若年性認知症推進事業っていうので、新オレンジサポート室っていうのでちょっと探してもらったら出てくると思います。
1: ありがとうございます。じゃあそちらからも、ね、情報が受け取れるということなので、ぜひお友達登録もよろしくお願いします。はい、ということで、そろそろ時間になりますが、最後に皆さんになんかどういう人に来てもらいたい、どういう人に参加してもらいたいとかありますか？
2: はい、スタートは、作業療法士が対象だったんですけれども、はい、作業療法士以外の専門職の方もそうですし、ご家族とか認知症の方のご家族とか支援をされている方、はい、まあ、ご本人もなんか興味がある方はもう皆さん参加していただければなと思っています。
1: ありがとうございます、はい、今回ズームということなので、まあ、全国沖縄県以外の方も参加できるかなと思いますので、はい、興味ある方は、ね、ぜひ参加していただきたいです、
2: ね。はいはい、ぜひお願いします。
1: あ、そうか、じゃあ申し、あ、一応申し込みは必要なのか、この、
2: うんうん、そうなんです
0: ね。そうですね、ズーム ID が送られてくるんですよね。
1: はい、
0: うん、
1: そっかそっか、なるほどなるほど。ということで、ね、情報はちょっともう少々お待ちくださいということで、はい、本日もお時間になりましたので、宜野湾スタイル以上となります。本日はお二方ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 宮城電化。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材なら愛和に任せおけ。
1: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
4: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを、私中村

0: 優しい成果がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
1: Weather Report Traffic Information

0: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き 79.7MHz FM ギノワ海の見えるスタジオより生中継で、水曜日担当の私やっちーと
1: マナで
0: お送りしたシャシューマス言えなかった言えなかった9時台も元気いっぱいお届けしていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマはメンタルがやられたエピソード、よいしょはテーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは797@fmgino1.com です。はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: ありますか。さっきね、白子さんのコメントちょっと一回拾わせてください。白子さん、テーマ、私は3男で女性は母親だけ育ち、女性はおしとやかな存在と思ってました。私が就職してすぐ女性社員のおしゃべりが耳に入ってきました。その内容は私を彼氏候補になるか品定めしていて、私が気にしているところもつつかれていて、その瞬間メンタルやられてしまった。年上女性をトラウマになったよっていうことですね。あの白子さん職場の餌になってしまったってブリさんからコメントあるんですけど、確かにあの女性って年上じゃなくてもどの年代でもそうなんですけど、あの評価してる生き物です割とね、女性同士集まるとあの人どう、いやあの人ちょっとなーみたいな言ってるもんなんですよ。あれはでも聞かないふりしてください、
1: ね、聞こえちゃったんだねこれね、
0: 聞こえちゃったんだね。まあでも喋るなら聞こえないところでやれよっていう感じですよね。
1: そう
0: だね、うん、っていう感じでですね、はい、皆さんお待ちしております。じゃあちょっとお天気交通情報のコーナーいきます。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: ではお天気から
0: お願いします。

0: 時刻は、間違えました。失礼いたしました。さてこの時間お天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。本島中南部雨、夜曇り、ところにより昼前から昼過ぎ雷を伴い激しく降ります。風は東の風やや強く、後南東の風やや強く、波は2メートル後 1.5 メートルです。降水確率は朝の6時からお昼の12時まで 70%、 お昼の12時から夕方の6時まで 60%、 夕方の6時からお昼の真夜中の12時まで 20%、 日中の最高気温は23度となっております。ますます、
1: はい、はい、では続いて道路交通情報、まずは高速道路です。
0: はい、お願いします。
1: 8時台と変わりないかもしれないですけども、沖縄道上下金インターチェンジ付近強化補修作業のため、はい、その他の規制かかっております。続いて沖縄道上り山里バスストップ付近、こちらも工事のためその他の規制で、ラスト沖縄道上下高知バスストップ付近、こちらは集中工事のためその他の規制かかっております。では、一般道の道路交通情報、渋滞情報ですが、
0: はい、
1: はい、8時台もねスムーズだったんですけど、9時台も真っ白だな。
0: いいですね。
1: どこも渋滞してないかもしれない。
0: ノンストレスでございます。
1: はいそっか、
0: 雨だからね、はい、みんな多分引きこもってんのかな
1: ね最後だしね、うん、出る人少ないのか分かんないけど、
0: 明日から仕事だと思ったらみんな引きこもってるんですよきっと。
1: じゃあもう通勤してるだけかな、もう車 ね。
0: そうかもしれない、
1: はいはい、ということでじゃあ外の様子いきますか。
0: 本日のお外ですね、カエルが歓喜しそうな、喜びそうな天気となっております。傘が大活躍する時期です。皆さん傘、雨傘を忘れずに注意してください。以上です。
1: はい、ということで以上道路交通情報と天気情報でした。
0: はい、
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: キャー、スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
6: マンゴー？
5: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
6: マンゴー？
7: そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
8: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281、中地フルーツファーム。
9: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
10: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
11: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
12: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。

0: 時刻は9時20分を回りました。マイオアシス水曜日、ヤッチーと
1: マナで
0: お送りしております。今日のメールのテーマはメンタルやられたエピソードでございます。メールがねたくさん来てますのでご紹介していただきたいと思います。はい、読んでいきます。フリーダムヤッチーさん、フリーダム労働時間こ肩
1: 時間超過かな、
0: 超過労働時間超過のマナティさん、おはぎのワンブリってことですね。前はやられっぱなしで心身不調になって吐いてしまったり調整が下手でした。今はスパッと原因から離れます。原因を取り除くことが大切と正論を言う人がいますが、ジタバタしてさらに悪化するのでもうパッとよそ見して去ります。逃げは一時の恥、逃げるが勝ち、二つのいい言葉を思い出しましょう。おお、めちゃめちゃ私それね、逃げるが勝ちって結構ね好きな言葉ではありますね。真面目な人とかってね結構ね

0: 生きづらいんだろうなと思ってて、うんうんうん、仕事とかもそうですよ、うん、あの真面目に全力疾走で頑張ってる方とかね、特にいつかエンストしますから体がね、
1: うん、
0: 一番なんか賢い人っていうのは、まあ、抜くところ抜いてるってことですよね、はい、
1: 確かに
0: 抜くなんかね、経営してる経営者とかもなんかサボられるとムカつく気持ちも一応わかるんですよ、経営者からすると全力で、うん、俺は金払ってんだから全力で頑張れと思う気持ちもわかるんですけど、ちゃんと結果残してたらね、経営者なら気にしない態度も大事かなって私は思います。
1: 確かに確かに、
0: うん、マジでね今の時代に全力で働けは従業員続かないですから本当にサボってないのに視界に入らないと、
1: うん、
0: サボってるって勘違いする経営者も多いんですよ本当に。これ
1: なるほどね、
0: マジでサボってるって、私ありましたから。普通に、うん、スタッフルームを掃除してたんですよ当時、はいはい、で私の前に働いてた人たちがめっちゃサボり魔だったらしくて、私スタッフルームで掃除してるから視界にいなかったんですよ、その先生は、うんうんうん、治療してて、
1: はい、
0: で私は掃除してたんですけど、うん、ね言われたんですよ、ああなんかサボってるなみたいな。私友達と一緒に会社働いてたんですけど、友達に電話来たみたいで、上司から。それもおかしいじゃないですか、電話するの、
1: うんうん、
0: 電話来て、ああなんかヤッチサボってるなみたいな、
1: へえ、
0: なんかこれだったらちょっとなんか首も考えないとって言われて、私首に首匂わされましたからねびっくりしましたもん、サボってないのにみたいな。だからね、ちゃんとね経営者っていう立場だったらね、見る力を養ってほしいですね、そういうところは。
1: すごい判断ですね、
0: うん、すごい判断ですよ。だからね、でもやっぱりね変な上司も多いですから、ずっとねきついところをずっとね働き続けて心を壊すぐらいだったら逃げるが勝ちですからね。本当にブリさんの言う通りですよ、本当に、本当にもね、まあ、誤解されるかもしれないですけど、まあ、サボる、いい意味でねサボるっていうのは、
1: うん、
0: ある意味賢いことですから、はい、ちょっとねここに心に余裕が持てるってことなんで、
1: うん、
0: やっぱりテンパってると仕事が全部いっぱいいっぱいだとなんかこう、ね、余裕がないから人に言われたこととかも抱えきれなくなるんで、まあ、賢い判断だと思います。はい、ありがとうございますブリさん、はい、続きましていきます。おはようございます。初めてメッセージします。福岡から放送を見ています。メンタルがやられたエピソードですが、自分は動物のぬいぐるみ系のハンドパペットが大の苦手で、それを知った女性の友人がバイト先からパペットを借りてきて、それを使って自分を脅かすドッキリいたずらを毎年引っかかって情けなくて落ち込んでしまうので、パペットを克服したいです。そこで何かいいアイディアやは、いいアイディアはないでしょうか。ぜひ番組でお知恵をお借りしたいです。ぜひよろしくお願いしますってことですね。福岡県ラジオネームリュウさん、はじめましてですね。ありがとうございます。パペットってパペットマペットの、
1: あ、そうそうそうそう、
0: パペット
1: 人形でしょうね、動物。
0: 苦手なんだ。でもね、苦手ってもう人それぞれだから、うん、別になんかもう苦手なものを克服するって難しいと思うんですよ、苦手だから。
1: あ、
0: 私の友達もね、銅像恐怖症みたいなところがあって、
1: へ、
0: 初
1: めて聞いた
0: 適当ですねなんかこのいいアイディアって難しいな。ぬいぐるみを渡されたら、あ、もう逆に脅かし返せばいいんじゃない、パペット持っておね、それもありですね、うんうん、はい、ありがとうございます。ちょっと解決方法が見つからないので、誰かコメントで解決方法を教えてください
1: 確かに、
0: はい、続きまして、オアシスネーム沖縄大好き、沖縄大好きさんですね。読めないと思うところはカットしていいよって来てます。私か、漢字ね。ヤッチーマーナー、おはようございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、メンタルやられたエピソード。 メンタルやられた場面は結構ありますが、一番忘れられないのが SNS の誹謗中傷と脅迫ですね。前にも話してはいることですが、今でも忘れられないです。

0: リスナーアイドルオタクの人から SNS でも言われたこともあれば直接言われたこともあります。社会的に抹消してやる、お前の職場に乗り込んでやる、車のナンバーから陸運局行けばお前の住所なんざわかる、お前が推してるグループ興味ないけどラジオもライブも見に行くけどとか、興味ないけどラジオもライブも見に行くけどとか、ラジオでも言えないことも含めていろいろ言われました。あれでメンタルやられましたね。その人一部の FM ギノワンの番組の見学も来てた時期もあり、マジか。FM ギノワンも FM 小座もアイドルライブさえもその人が来ていたのもあり、応援していたグループのラジオの最終回解散ライブにも行けなくなりました。そんなこともあってメンタルやられました。アイドルライブ行きたくてもその人にやられたせいでトラウマになったりして、アイドルライブにもなかなか足を運ぶことができませんでした。その人はもう FM ギノワンには来てませんが、いやもうはっきり言って冗談抜きで来てほしくないです。マジで出禁にしてほしいです。本当にそのくらいひどい目にあったので。ああね、この言葉って怖いですよね。でもね、結構ね、何もできない人が割とそういうことを言いますよ。どうやまずどうやって社会的に抹消するのかっていうのとお前の職場に乗り込んでやる、職場の人にもシンプルに迷惑なんで、乗り込めるなら乗り込んでこいって感じだし陸運局とかもそんな簡単に住所なんて教えないですから、はい、あとね、見に行っても全然気にしないで見に行っていいんじゃないですか、はい、いやそういう理不尽な方も多いですね。多分嫉妬とかもあるんじゃないですか。気にしないでいきましょう、はいじゃあ続きましていきます。ラジオネームナルトラです。沖縄に引っ越した理由がまさにメンタルやられたから。四国徳島時代に部署移動した後2年間人間関係に疲れ、夜は夜逃げするように何度も旅行行って好きになっていた沖縄に引っ越してきました。その後の沖縄での幸せな生活を考えると引っ越してよかったと思いますっていうことですね。はあ、なるほど。環境を変えるってめちゃくちゃいいかもしれないですね。この環境が合わないとかっていうのもありますから。そういえばなんか思い出した、私の前働いてた職場の先輩、仲良かった先輩が昔 DV に会ってたと、
1: は
0: い、彼からね。でなんか本当にお姫様抱っこして階段からこう持ち上げられて階段からこう突き落とされて、
1: はあ、
0: そうなったりとかでしたらしいの、
1: うん、
0: でもう別れたくてもその人となかなか別れられなかったから、
1: うん、
0: 愛知に引っ越したらしいんですよ、その人から逃げるために
1: 、
0: そうだからね、逃れられないっていう人マジで環境変えれば追っかけてこれないんで、マジでいい性格、なんかこの判断だったなと思いました。いやね、環境ね、まあ、メンタルやれたお仕事とかもね、いろいろ人間関係疲れてね、沖縄に癒されたくて来る方多いですから、だからリゾバとかもね、石垣も特に石投げたら観光客に当たるぐらいとっても観光客移住民多いですからね、はい、それぐらい多分沖縄って居心地のいい場所かもしれないですね、うん、ありがたいです。はい、では続きまして、あ、もうメールは以上になりますね。
1: そうですね、
0: ではコメント読んでいきたいと思います。コンビーフセンターさん、なんか今生きている人類は逃げた人たちが多いと聞きました。天才猛獣等から、なので今問題になっているいじめも逃げてほしいです。命を落とすくらいなら学校職場行かないでいいと思っています。でも中には逃げ癖になるという人もいるけど、確かに 100% 間違いとは言えませんが、そうだねそうだね、それはある。なんか何でもこう逃げると逃げ癖ってなるかもしれないですけど、やっぱり自分に合う環境っていうのをやっぱりね、それを自覚があったらいいですよ。逃げ癖をつけない、でもこの場は自分をダメにするとか、なんか自分がダメになるのは逃げていいと思います、うん、自分が成長するって思うんだったら、それを頑張れば成長するって思えるんだったら立ち向かって頑張ればいいけど、そこで自分がねダメになっていく、崩れていく姿が見えるのであれば、私は逃げていいんじゃないかなと思います、うん、だからね、いじめとかもそうですよね、逃げてほしいですよ。転校してもいいですし、むしろね今いろんな

0: 方法もあるしね。ただ学校だけ思うんですよ、社会人って大変っちゃ大変だけど、社会人の方が人間関係選べるなって思って、
1: うん、確かに
0: 学生の時ってなんか選べないじゃん、
1: 行事も多いしね、
0: 行事も多いし、うん、なんかこん関わりたくないけど毎日学校に行くから関わっちゃうし、うんうん、でもね不登校も多いよね今ね。なんかそれぐらい今便利な時代なんだけど、やっぱりこういうじわじわとメンタル系に来る時代になってるんだよ、うん、メンタル系に来るような時代、なんか便利すぎてメンタルに来やすくなってるんだと思う、いろいろと。
1: 確かに、
0: 辛いなら逃げてまた挑めばいいのよ、マジでそれ。ジュンジュンさん、それ殺傷事件だね、普通にね警察行ってもよかったじゃないかな、なんかこの沖縄大好きさんのやつはね。
1: うーん、
0: やっちペース配分大丈夫かな、何ペース配分何のだろう。ジュンジュンさん、沖縄に癒されに来たわけじゃない。そうなの、何してきたのじゃん。エマちゃん、学校が全てじゃないからね。そうだね、確かに海外とかのスタイルもありますしね。
1: ああ、フリースクールみたいなね、うん、今
0: フリースクールだってあるしね。エマちゃん、私も不登校だったけど父は行きたくないなら行かなくてもいいよって言ってくれたよ。ああでもいいですね、私は行きたくないっつっても学校行けって言われてましたから。はい。ブリさん、今日のヤッチーペース一時どうなるかと思ったけど、ヤッチー節でいい感じになってきた。え、ほんと？ちょっと下コメント遡りますね。なんかネットでひどい批評を投稿する人たちは視聴者数関係なしで手当たり次第送るらしく、一番いいのは配信者視聴者全員が無視してブロックらしいです。その人たちは煽り反応してくるのを待っていて、さらに配信者がメンタルをやられてやめることに快楽を覚え自慢するのもいるらしい。あ、確かにいるね、そういう人。煽り系とかもありますね。なんか煽って、その例えばライバーさん同士コラボして煽り系の人が煽った後に、その配信切った後もみんなで眺めるっていう、うん、その人の配信。
1: へえ。
0: 切った後って自分の枠に戻るんですよ。
1: はいはい。
0: で、自分の枠に戻った時とかって何あいつってみんな言い出す。
1: あ、言うんだ。
0: 言うし、うん、なんかこうその時を見て楽しむ人もいるから、うん、なんか変に煽りに乗らないことが一番だなと思いますね。なんか煽り系ってな、誰もメリットにならないからね。それがなんか楽しくてやってる人もいるんですけど、まあその、うん、後片付けができるんだったらいいと思う。その煽り散らかすのはいいですけど、煽り散らかして終わりっていう今ね悪い人もいるらしいですよ。エンタメとして煽り散らかして、その後ちゃんとアフターフォローでごめんなさいみたいな、ちゃんとやってる人も中にはいるらしいんですよ。
1: あ、まあ、芸人のいじりみたいな感じ
0: ですね。そうです、だからこれがなんていうか、今のなんかね、あの若い子とかは割とそういうのを見て、うん、知識を得て、うん、煽り散らかして、ただただそれが楽しくて快楽でやってるっていう、タッチの悪い人もいるんで、でそれもエンタメですからって言われたら腹立ちません？
1: 腹立つ。
0: エンタメですからっていう言葉って、ちょっと私は多様性と同じような、なんか逃げみたいな言葉がある、なんか多様性と同じぐらいちょっとね便利な言葉かなと思ってて、
1: 何でもやっていいみたいな、ね、
0: 何でもやっていいみたいな、なんかエンタメですからって言われたらなんかこっちも何も言えなくなる。
1: 確かに、
0: なんか多様性ぐらいのなんか便利な言葉だなと思って、何がエンタメだよってね、人を不幸にするっていうか不快な気持ちにさせて、何がエンタメだよって思いますよね。でもそれが好きな人もいますから、不幸のね、この味っていうのかな、不幸がね好きな人もいますから。
1: なんか最近芸人でも絶対このいじりとしてブスとなんかデブは言わないみたいなっていう発信してて、
0: ブスと言わないは言わないっていうのは、
1: あのいじりとして、お前ブスだろみたいな、芸人の女芸人とかに言う人いるじゃないですか。俺はそれ絶対、藤森だったかなんか
0: 思ってても言わないってこと、
1: 思っててそう

0: 夏休みの自由研究で、はい、同じ炊飯器に耐えたお米を100均の瓶で、うん、同じ買ってきた100均の瓶で同じようによそって、うん、なんかここには美味しいありがとうみたいな、ここにはまずいとかって言ったんですよ。っていうなんかこう実験をしたことがあって、うん、で美味しい、やっぱ食べ物だからもちろん腐るんですけど、うん、美味しいって言ったやつは 白カビだったんですよ。でまずい、キモいとか、うん、その悪い言葉を使った言葉をかけたお米は黒く腐ったんですよ。だからなんか言葉の周波数みたいなのがあるのか分かんないですけど、なんかねそれはあるんだなと、チクチク言葉っていうのがね、
1: 大変だね。そしたら本当に、
0: うん、だからあのね、うちのよくいるじゃないですか、男の人とかで、うん、うちの嫁はなんか子供を産んでなんかこうだああだとか、
1: あーちょっと悪口みたいな、
0: そうそうそうそう、おめえが悪いんだよって思うんですよ本当に可愛い可愛いとか毎日可愛い可愛いってなんかとある方が言ってたんですよ、男性が毎日嫁のこと可愛い可愛いって言ってたら、うん、気がついたら自分もなんかそういう気持ちになってきて、
1: 幸せな感じ、
0: そうだからずっと今でも嫁が可愛いと思うし、うん、嫁とレスにもならない、何十年って一緒にいるんだけど、レスにもならないんだと言ってて、
1: ほう、
0: もうなんかあ確かに言霊ってあるなっていうか、うん、言葉って大事だなってめちゃめちゃ思います。
1: うわ大切、確かにな、
0: めっちゃ大切ですよ言葉。なんかね最近の私のエピソード話していいですか、はい、うちのなんかリスナーさんがなんか別の配信に行ったらしくて、
1: うん、
0: 配信でなんかこう配信を聞いてて、そしたらなんかこうコメントとかするじゃないですか、仲良くなったりとかするんですけど、うんうんうん、まあちょっとした言葉がなんかちょっと落ち込んだらしくて、ちょっとした言葉、いつもは傷つくことじゃないんですけど、まあちょっとなんか落ち込んでしまって、その一言に対して、うんうん、なんかもう私の配信毎日来てくれてて当たり前のようにいてくれた人がいたんですけど、
1: うんうん、
0: あのちょっともう疲れたんで、あのちょっともう当分 TikTok やる気になれないので離れますと、ありがとうございましたみたいな連絡が来て、あこれが本当のリスナー離れなんだみたいな、私もいつか来ると思ってたんで、しょうがないなと思ってて、もう引き止めるのもなみたいな感じで思ってて、まあ一応お礼の連絡が来たんでちょっと私も返させてもらったんですよ、はい、
1: うん、
0: でまあこれからも応援してますと言われて、
1: あ
0: でもなんかお世話になったって、この間局にもあのせんべい送ってきてくれた方なんですよ。
1: はいはい、大量にね
0: そうなんですよ、うん、めちゃめちゃよくしてもらった方だったんで、うんうんうん、私もちゃんと返さなきゃなと思って、
1: はい、
0: いやなんかもうね、このたまたまこう言われた言葉が強く感じてるだけであって、
1: うん、
0: 本当にこれが世の中の総意ではないですよって私言ったんですよ、
1: うんうん、
0: だからもうデジタルデトックスいいと思いますみたいな、
1: うんうんうん、
0: この今SNS から離れることも一つの立派な選択肢だと思いますって言ったんですよ私は、
1: うん、確かにな
0: んかねやっぱそれだけで傷つくぐらいだったら、うん、一旦離れてデトックスしてみたいな、うんうん、ね、するとやっぱり解放されるね、なんか整理がついたりするのかなと思って、でその後ですね、あの2日後に戻ってきました
1: 1日でよかったんかな、はい、デトックスね、
0: この世の終わりぐらい葬式感があったんですけど、あもう私はもう当分戻ってこないだろうなと思ったんですけど、2日後に僕は寝たら忘れるということを忘れてましたと。
1: ああよかったよかった
0: よかった、寝て、ね、寝て忘れられるとってよかったわと思って、
1: 一番いいね、
0: 本当に
1: それ
0: がね本当ですよ、
1: じゃ現在も聞いて、
0: 現在もそうなんですよ、おじゃ現在も聞いてくれてます、はい、ありがとうございます皆さん、本当に
1: でも気分も浮き沈みがあるからね、やっぱり
0: そうなんですよ、この気分の浮き沈みがあるんで、でなんかやっぱね、いろんな悩みの方とか来るんですよね、私の配信とかで、なんかまたこれも癖強い悩みだったんですけど、
1: うん、
0: メンタルやられた、うちのリスナーさんがメンタルやられた話、
1: うん、
0: あの最近までなんかこう家族がいたと、
1: はいはい、
0: 家族がいて、まあ、単身赴任みたいな感じで別の場所で暮らしてたらしいんですよ、
1: うんうん、
0: だけどあの、まあ、奥さんがあの、うん、サロンを経営するってことになってめっちゃお金とかを支援して、うん、ねえそれでなんか奥さんの手伝いをするっていうことでなんかこの他からまた奥さんのところになんかこう戻ったという話をしてたんですよ、
1: うんうん、
0: そしたら急にもう本当に最近奥さんと一緒に暮らし始めたのかな、わかんない、あ暮らしてないのかな、

0: うん、私もそこまでは詳しくは分からないんですけど、うんうん、で奥さんの元に行ったのに、うん、急に事故に遭ったらしいんですよ、
1: うん、その人が？
0: その人が事故に遭ったらしくて、
1: はいはい、
0: であのその時にちょうど仕事も見つかって友達と同じなんか会社で働いてたのかな、漁師の仕事をしてたんですけど、もう後遺症でもう力仕事は無理って言われたらしいですよ、うん、なんか ICU にも入って
1: みたいな、はいはい、結構大きかったんだ、
0: そう脳死と起こしてみたいな、でなんですけどその奥さんはもう10月ぐらいにも開業してるらしいです、
1: うんうんうん、
0: まあ、この事故ったのは先月かな、先月事故ってんですよ、ああ今月かな、先月は先月に事故ってて、
1: うん、
0: で10月ぐらいから奥さんは会社を経営してると、
1: うん、
0: で奥さんがお見舞いに来ない問題が来たんですよ、
1: 今度なんと
0: あれみたいな、うん、でよくよく聞いたら奥さんじゃなかったんですよその人は、どういうことと思って、なんか子供が5人いてこの子供はみんな連れ子だったらしいんですよ、あの奥さん、
1: うんうん、
0: 連れ子で、で奥さんがこの一人でやっぱりね生活するってなったら、
1: うん、
0: 母子家庭手当がもらえ、ね、手当がもらえるから、はい、
1: うんうん、
0: その手当が欲しいから、
1: うん、
0: なんだろう、結婚はしてないと二人は、
1: お
0: でその人はあの毎月奥さんに仕送りも送ってたみたいな、
1: うんうんうん、
0: で100万ぐらい稼いでたけど100万あっても足りなかったみたいな、どういうこと、みたいな、母子手当ももらってて、
1: うん、
0: 自分で自営業もしてて、で100万あって支援して開業とか独立資金とかでとかって言ってたけど、もう完全にカモじゃないと思って、で嫁って言うんですよその人のこと、事実婚とかって言うんですけど、なんか事実婚って私なんか男性の都合のいいなんかこの契約かなと思ったんですけど、
1: 事実婚って婚約届出さないってこと
0: ですか？出さない、出さないやつです、
1: あ
0: って言ってたんですけど、本人はなんか事実婚って女性が都合よく扱うこともあるんだな、うん、みたいな、
1: 確かに
0: そう、こうやって事故ってこの瀕死の状態、瀕死っていうか大変な状態で、
1: うんうんうん、
0: あのなんだろう、お見舞いにも来ないと、
1: これってでも ICU ぐらいだとなんかこの家族じゃないと入れない、
0: うん、入れないとかって
1: あるけどね、
0: 多分親がいないとかなんかそんなめっちゃ複雑でメンタルやられてましたみたいな、でもその人のでも稼いでたこの100万円のお金っていうのも、いいお仕事の100万円じゃなくて、あのちょっと犯罪に手を出してる100万円だったんですよ、わあ、なんかこれってもしかして事故ったのもなんかワンチャンバッチが当たったりとかそうなのかなと思って、
1: あら
0: 本当にメンタルがやられるエピソードだなと思いました。
1: いやしかも体も痛いしね、この時期ね、
0: そうですそうです、だから力仕事もだから今までの仕事もできなくなったんで、なんか最近私が言ったんですよ、だったらじゃあこう配信とか一度やってみたらと、
1: お
0: そしたらなんかチャレン、本当にチャレンジしてて最近から配信始めてるんですよ、
1: あすごい、ちゃんと素直に聞くんですね、そうい
0: うところはね。いやこれしかないって思ったらしいんですよ、私とかなんか言われて、なんか今こうやって働けない状態で病院にいるからと、
1: そっか、
0: でもねあまりにもねちょっと破天荒な感じの方だったんで、
1: はいはい、
0: 病院の中をちょっと逃走とかしてたらしいですよ、あの本当は安静にしていないといけないのに、逃走とかするから、あの怒られて、これだと強制退院しま、させますよ、で強制退院とかいろいろこうなると、あの事故った時の慰謝料が半減したりするらしいです、
1: あそういうのもあるんですね、へえ。
0: それは困るみたいになってて、この慰謝料を子供たちに当てるとか言ってて、
1: なんか
0: でも血つながってないんですよ、子供、
1: ちぐはぐですね、
0: ちぐはぐなんですよなんかでも子供と離れるのが怖いとかって言うんですよ、
1: あそこはそう思うんだ、
0: そう思うんだと思って、結婚してたら分かるんですけど、なんかすごい不思議な、ね、なんて返していいんだろうって思った不思議なエピソードでした、
1: 確かに、なんて声をかけたらいいかも分かんない、
0: なんてかけたらいいんだろう、言葉に詰まりましたね、なんか全部言ってあげたいけど、いろいろ言ったら結構はっきり言っちゃうから、でも本人は騙されたと思わないようにしてるらしい、
1: あもうそうだよね、そんな、
0: だから世の中にはね、あのもっと大変な人もいっぱいいるんだよっていうことですね、はい、
1: いやーすごいな、
0: はい、あのまあメンタルやられた時の回避方法とか皆さんどうしてます？私は、なんか運動したりとか外出たりとか、
1: もう明日なんか別のことに集中

0: 中集中したりとか、あの、ね、恋愛とかで落ち込んだ時とかみんなどうしますか？
1: ねえ、結構来るよねきっと恋愛だと。
0: 私も恋愛とかだと、あの、運動しますね。運動する、その時に運動するとゾーン入るんですよ。
1: はいはいはいはい。何くそって思うから
0: かな。何くそでなんか爆食いする人いるんですけど、私は食欲がなくなるタイプで、あの、何くそ根性で頑張れるタイプ。
1: あ
0: で自分磨きを頑張りたくなるんですよ急に。
1: あでも分かるかも。
0: で自分磨きをめちゃめちゃちゃんとしてたら、なんか割となんかだんだんレベルが上がってって、こう出会う人出会う人が、過去の人って何だったのみたいなめっちゃ上書き保存されますね私。
1: あじゃあいいですよねそれ。自分も
0: めっちゃ上書き保存されます。振り返る、なんか嫌だったなって思うけど、戻りたいとか1ミリも思わなくなりますね。
1: じゃあ復縁とかもないかな、
0: だからこの、どうしてるんだろうと思って、みんなこの
1: 別れた後、
0: 別れた後、
1: 気になるね確かに、気になるよ。
0: えまーちゃん、私恋愛で落ち込んだことない、別れても普通に次の日から変わらず過ごせるね。なんか男っぽい、なんかサバサバして、男っぽいじゃないか、女子か、逆にそれは、それは女性、女性のかもしれないですね。男性はめちゃめちゃ引きずるしね。ブリさん、ギリシャの某哲学者によるとストレスの唯一の解消方法はスポーツだそうです。運動だけしかストレスを解かせない。え、私のこと言われてると思った。マジで仕事にしろとにかく忙しく、そう、忙しくすることかな。心をなくすって書いて忙しいだからね。
1: ああそっかそっか。
0: 本当に失恋は別の人が、別の人探すことに全集中です、全集中ですかねって。そうですね、まあいろんなことあるんですけど、私もあの運動すると解消されるっていうのなんか分かる気はする。あのあんまりなんか、そう、正直ね、運動したくないタイプなんですよ。できればゴロゴロしてたいタイプではあるんですけど、なんかめっちゃ筋トレしてるときは、うわ休みてーとか思いながら筋トレするんですけど、でも終わった後はなんかすっきりするんですよ。スカッみたいな。なんかすぐどうでもよくなる。安定、多分ね、あの運動し、スポーツ選手ってメンタル安定してる人多いじゃん。多分そういう感じかな。
1: あでもよくね、経営者も運動するって人多いですもんね。
0: そうですね。まあ恋愛でね、落ち込んだら別れるなんて、私と別れるなんて後悔しかないでしょっていうスタンス、だと自己肯定感高めだとね、あの本当にエマちゃんみたいな感じで別れた瞬間ゲームオーバーって感じになると思います。本当に
1: いいね、ゲームオーバー、
0: ゲームオーバーですよ。まあ自己肯定感が低い人ほどなんか私が別れたらってなっちゃうから、本当に
1: もうこの人しかいないみたいなね。
0: そうそうそう、私を振るなんてみたいな、こんなモテんだぞぐらいの感じでいいかもしれないですね。でも自己肯定感ってどっちかですよね。だからこの育った環境で培われるか、経験で培われるかのどっちか。もともと持ってる人もいるけど、あの、バグってて、感情がバグってる人も中にもいますけど。
1: 確かに相手に委ねるとね、結構左右されちゃうからね。
0: あそうだね、次の恋愛にコンティニューすればいいだけ。あね、なんかその出会いがなかなかなくなってくるから落ち込みやすいかもしれないですね。
1: そっか、長ければ長いほどね。
0: そうそう、長ければ長いほど。なんか私の友達とかもなんか10年ぐらい付き合ってた彼と別れてちょっと落ち込んでた時もあったんですけど、なんかすぐ結婚したんですよ次の人。
1: い
0: やなんか長ければいいってもんじゃないなって思いました。
1: 確かに、
0: 長く付き合って、なんかどっちかにしてほしいですよね、結婚するかしないか。こんだけ付き合ってるんだったら結婚してもいいんじゃないかって思う。
1: 10年か、
0: ボーリングで発散。沖縄の人ね、掛け事とか大好きだから、なんかボーリング してる人多いよね。なんかだから沖縄ボーリング場が多いって言われたことあるんですよ。
1: あそうなの、でも確かにやってる人ね多いですよね、ボーリングとか
0: 多いらしい。まあ、みんなそれぞれなんかあるね。あの私の友達とかもなんか嫌とか嫌なこととかあったら、とりあえず考えないように、ネットフリックスとかはなんかとりあえず見るみたいな、映画とか。
1: あいいかも。でも
0: あと

0: 携帯をあんまり触らないようにするとかも言いました。インスタとかやっぱりみんなのキラキラしてるところしか見えないから、自己防衛のためにね、ミュートしたりとか、あとはあんまり SNS を見ず、なんか読書したりとか、映画を見るようにするとか、なんか映画とか意外となんか知識得られるってなんか言ってて、
1: 時間もね結構長いからね。
0: そうなんですよ、長いしね、まあ、忘れられるかもね。だって映画の俳優なんてイケメンだもんねそもそも目の保養ですから、はい、目の保養をしていくっていうね。世の中にはもう映画とか見るとね、世の中にはこんなイケメンとかもいるんだって、なんかちょっと夢見れるしねあいつだけじゃねえんだぞと、
1: 現実逃避がね、はい、いきますよね。
0: ボーリングはストライク100円、楽しんでるじゃんタミーさん
1: ね。
0: 家計じゃん、家計麻雀はあるけど家計ボーリングもあるのって、なんかあるらしいですよ。私はなんかどうせガーター行くしやったことないですけど。
1: 私も最近行ってないけど、
0: うん、爪割れるしボーリング。
1: ああそうかそうか、もう今
0: そう、マサさん初めて付き合った彼女が今の妻なんですけど、長い、もっと恋愛も重ねたかったなと思う。ないものねだりですかね。あのね、私一回マッチングアプリでマッチした人がいて、でその方がね、あの結婚して最近離婚しましたっていう人だったの。結婚してて子供もいて最近離婚しましたみたいな、離婚理由を聞いたのね。そしたらあの奥さんの不倫でが原因で離婚したらしくて、で、あのなんて言うんだろうな、あの全部その男性は、うん、あの奥さんが恋愛も彼女も全て、うん、あの D も全部奥さんだったらしくて、
1: うん、あ、じゃあ本当に初めての人みたいな。
0: マジで初めての人だったらしい。だからこのお前は恋愛経験がなさすぎるってお姉ちゃんに言われてアプリを登録したと言われて、うん、
1: へ、
0: 確かになんか恋愛経験なさそうな感じでした。なんか面白みがなかったですねあとなんかやっぱり奥さんのことは何ともとか言いながら、うん、たまになんか明日のジョーみたいな感じでズーンってなってました
1: じゃあ全然まだ
0: 気づいてるじゃん、はい、全然まだまだですね、うん、あの人は。いやでも幸せになってほしいなと思いますよ
1: そうか、遊びたかったね、
0: はい、そうですね。みんなに言いたいけど SNS は綺麗なところだけを切り取られただけで、みんな同じだから。そうなんです。
2: アイドルを卒業しても春会を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
4: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティー、おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、タル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
8: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
9: マンゴー？
8: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
9: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
10: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281、中地フルーツファーム。
11: せーの、3331ハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
12: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
11: 3331ハウス。
13: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
14: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
15: 楽しく

0: を学ぶ
1: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
0: 将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル宜野湾子ども将棋で検索。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。

0: はい、始まりました。いい健康やる気スイッチ、パーソナリティのヒロです。お相手はゆうこちゃんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
0: 本日は、収録放送ということで、お送りしておりますということで、それでは、まずは早速、先週のトークテーマ、自分を大切にできる人は人にも優しいという、トークテーマのトークテーマソングとして Feel Yourself First お聴きください。どうぞ。

はい、Feel Yourself First でしたということで、それでは、今日は、収録放送になっておりますということでね、もうあっという間にもう5月6日でゴールデンウィークも最終日ということでね、もう最後のゴールデンウィークの日を楽しむっていう意味でみんな頑張っていきましょうということでね、それでは今日のテーマに移りたいと思います。比べるなら、昨日の自分っていうことで、最近ってほとんど本当に便利な時代になって、スマホを開けば、まあ、SNS でいろんな人の人生が見えたりとかね、頑張ってる人、成功してる人、キラキラしてる人、それを見るとね、つい思ってしまうことがありませんかということで、自分はまだまだだなとかね、なんであの人はあんなにできてるんだろうとかね。でもね、これってすごく自然なことなんです。人は本能的に比べる生き物なんですよね。だからここで一つちょっとだけ視点を変えてみてほしいんです。比べるなら昨日の自分、例えば、昨日よりちょっと早く起きられたとか、昨日より少しだけ体を動かせたとか、昨日より一回深呼吸ができたとかね、ほんのちょっと小さなことでもいいんです。それってね、ちゃんと前に進んでる証拠なんですよということで、でも他人と比べてしまうとその小さな成長って見えなくなってしまうということで、僕自身もあって、あの人すごいなとかね、もっとできるはずなのにって思うこととかね、でもそんな時こそ自分に問いかけるんです。昨日の自分よりほんの少しでも良くなってるって、うん、でもしその答えがねイエスだったら、それはもうちゃんと成長してるっていうことなので、誰かと比べなくていいんですっていうことでね、逆に今日はちょっとできたかなって、できなかったかなっていう日もあると思うんですけど、でもそれでも OK なんです。大事なのはまた次の日に少しだけ整えようって思えることが大事なんですよということで、その思いをね込めて、人と比べて落ち込む日もあるけど、本当に見るべきは昨日の自分、たった一歩でも前に進められたらそれはちゃんと成長してますよということで、その思いを込めて Just One Step っていう、その一歩が未来を変えていきますよっていう思いで、作詞作曲してみましたということで、ヒロマーベリックで、Just One Step お聴きください。どうぞ。

0: はい、ジャストワンステップでした。それでは、一旦 CM の方お願いします。
1: あら先輩、見違えました。
2: わかる。
1: 何か始めたんですか？
2: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
3: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
1: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
4: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
5: むくみもひどいさ。
6: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
7: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
8: 沖縄の健康を取り戻します。体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
0: はい、それでは、後半戦ですね、始まりました。今日は、収録放送でお送りしておりますということで、今日のテーマは、比べるなら、昨日の自分ということでお送りしておりますということですね。結構ね、まあ健康もね、同じことで、いきなり完璧な生活を目指すよりも、昨日よりちょっとだけ、よくするっていうことで、水をいっぱい多く飲むとか、少しストレッチするとか、スマホを見る時間を5分減らすとか、それだけでも体はちゃんと応えてくれますよということでね、これって心にもすごく優しい考え方なんで、まあ、他人と比べるとどうしても足りない自分に目がいってしまう、うん、でも自分を比べるとできた自分に目を向けられる、これだけで気持ちって全然変わってくるんですよということでね。でここで今日の一言です。誰かになる必要はない。昨日の自分を少し超えられたらそれで十分っていうことで、頑張りすぎなくていいんですよと、大きく変わらなくていいんですよ、ほんの一歩でいい、その一歩を毎日積み重ねていくことが、未来の自分を作っていきますっていうことで、今日のテーマですね。昨日の自分よりと比べるんではなくて、昨日の自分と比べて今日はどうなのかっていうところをね、思っていただければいいのかなと思っております。でその、思いを込めて作曲したヒロマーベリックで Just One Step、 もう一度お聴きください。どうぞ。

0: ジャストワンステップでしたということでね、今日のテーマは、比べるなら昨日の自分ということでお送りしておりますということでね、ちょっと補足すると、まあ、英語の部分ですね、ジャストワンステップの、英語のパートは、まあ、たった一歩でもいい、その一歩が自分らしく生きることにつながる、誰かになる必要はなくて自分の今の自分で住めばいいっていう意味合いを込めて、ゆっくりでも確実に強く なっていくし、過去の自分に感謝できたとき、それで十分、その積み重ねが本当の自分を作っていきますよっていう意味合いを込めていますっていうことでしたね。まあそういうちょっとね、比べるなら昨日の自分っていうことで、まあ他の人もよく見えるんですけどね、人がね、でも自分自身を見つめ直して、日々の成長につなげていただければ、またそれはそれでちょっとね、こう楽しい人生が送れるかなっていうところでお送りしておりますっていうことですね。それでは、今日ね、詰め詰めで話していったらもうね、こう時間が結構あるということなのでまあゴールデンウィークの皆さんいかがでしたかってことで、ね、全然もうね、最終日だからちょっとたくさんいろんなことやれたのかなって、はい、まあ今日収録放送なんですけど、実際はまだね、これからっていうことでなんですけど、現時点では、
1: はい、
0: 多分まあ自分自身もちょっとね、いろいろ、まあ仕事というか、まあいろいろやることはスケジュール詰まっているので、まあ充実した5月6日を過ごせてるんだろうなっていうイメージを思いながらお送りしておりますっていうことです。っていうことでね、あとインフォメーションですね、
1: はい、
0: 本日5月6日水曜日、いい健康やる気スイッチは、収録放送なんですけど、その同じ日の5月6日の、夜の番組、FM 技能案の夜の番組、フリームーンラジオ、毎週水曜日の、21時から22時の夜の番組に、私、ヒロが、ゲスト出演する予定となっておりますので、ありがとうございます。

0: こちらの方もねちょっとお楽しみ、こちらの方はちょっとだいぶ ライブ放送になるので、うん、実際番組を伺って、ちょっとねテーマはもうお任せなので、はい、ちょっとドキドキしてはいるんですけど手土産にフリムーンラジオさんの、イメージで曲も作ってみましたので、ちょっとねそこもちょっと披露できたらなっていう、手土産にラジオ番組のテーマソングを作ってみましたので、そちらの方もちょっとねお楽しみにっていうことですね。結構ねまあそういうちょっとなんかスタイルがちょっとなんか根付いていくとちょっとこう各ちょっとね番組さん FM 銀色湾の番組さんにちょっとねゲストで呼んだ手土産にちょっとその番組のテーマソングを作るなど やっていくとちょっと面白いかなって、ちょっとなんかこれ一発目でねなんかちょっとそれもありだなと思ったりもしたり しながら、
1: だってこれヒロさんだけができる手土産ですからね、うん、すごい
0: っす、うん、なんか、うん、なんとなくねその番組をちょっと聞いてとか、あとちょっとネットでこのこだわりとか見て情報をちょっとたくさんもらって言いつつ、ちょっと感じたものをちょっと歌詞に落とし込んで、それでちょっとまあ夜の雰囲気だったこのイメージの曲調かなっていう思いで作っているので、ちょっと楽しみ、そちらの方も楽しみにしていただければということで、
1: なんかもらう人も嬉しいですよね、あ、周りからこう見られてるんだっていう曲っていうのが分かるんで、
0: 自分なりのちょっとねイメージでちょっと歌詞を作ってみましたので、うん、こちらの方もご期待くださいっていうことで、はい、それでは、次回の、来週のテーマなんですけど、はい、来週のテーマは幸せは、増やすものではなく気づくもの。結構ね幸せってちょっと何を持って幸せなのかなって人それぞれと思うので、価値観はそれをちょっとね改めてちょっと見直せたらなということで、お送りしたいと思いますので、来週は、ライブ放送予定しておりますのでお楽しみにということで、それでは今日のテーマは比べるなら昨日の自分でしたということでね、それを意識して、過ごしてみてはいかがですかということで、あなたのその一歩はちゃんと変化であり成長です。それは今日もあなたのやる気スイッチにつながると思いますので、また今日も一日ね頑張っていきましょうということで、それでは今日も最高の一日をお過ごしください。また来週、ご視聴ありがとうございました。それではエンディングソング、レゾナスお聴きください。どうぞ。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: リモートプログラム自由名古屋、
3: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
2: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
4: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
6: いらっしゃいませ。今日は何にする？
7: 私はもちもちとしたもちとドーナツがいい。
8: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
7: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
9: スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
9: スマホ119で検索。
11: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
12: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
13: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
14: おなは薬局。
15: 最近ポッコリお腹が気になるな。
14: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
16: 妊活について相談したいな。
14: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
17: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
18: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
19: Have you ever heard of Get on a Man? Well, I think it's a radio station. I heard that.
20: Really?
19: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you

0: おはようございます。時刻は10時半を回りました。シャーマンの扉の時間です。でこの番組は癒し空間キラナレンタルスペースエール、こちらの提供でお送りします。で本日も MC の私琉球シャーマンとマナさん、
1: はい、
0: はい、でお届けします。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: でこの番組はゲストの方々とのトークを通してリスナーさんの皆さんの人生の扉を開くヒントを探していきます。でそしてもちろん私スピリチュアルなお仕事をしている中で感じたお話やメッセージもお届けしていきます。で皆さんからのメッセージ、ゲストへの質問など、スピリチュアルのお話がありましたら随時受け付けしておりますので、またメールアドレス797@fmginoan.com となってます。で FM ギノアの方ではツイキャス、そして YouTube のライブ、映像と、音声の方ネット配信していますので、そちらの方も、合わせてお楽しみいただきながら、メッセージいただければなと思っております。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク最終日ということでございますけど、
1: はい、
0: なんかスタジオの方もなんか静かな、スタッフはね、今外に、ね、うん、出てらっしゃるっていうね、お仕事の方 であるようでございますけれども、でお菓子ランドさんの方からも、はい、
1: 今日は天気悪いですが、いつもの明るさで放送頑張ってください。ゲスト様もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。そうなんですよ、今日ねスペシャルゲストさんをお呼びしてるんですよね、
1: はいはい、
0: そう、あのこれから起業するとか、
1: はい、
0: 起業された方とか、うん、この SNS の方の動線作りだったりとか、そういうふうなサポートをしていただく、もう最短で最速で収益に持っていけるっていうことを、はい、そうされている飯田浩一さんです。イエー
2: ありがとうございます。
1: すごいスーパーマンが来た
0: ね。なんか、いやいやいや、そうそう、なんかすごい職種の方も多種多様っていうか、なんかすごいですよね、
2: はい、
0: 趣味も多くって、
2: はい、
0: そう、そこの方もちょっと伺いながら、
1: はいはい、
0: すごいんですよ、はい、
2: ちょ
0: っと、はい、行きたいと思っております、は
2: い、
0: だからで前半と後半とありますけど、一応飯田さんの方のお話していただいて、もし私後半ちょっと時間があれば私のお仕事の方の内容をね、ちょっとお話しできればなと思っておりますんで、はい、皆さんよろしく。あ、トニーちゃん、
1: はい、コメント来てますね声かすれてるけど大丈夫かって言ってるけど、
0: 本当だ、なんでかね、なんでかね、
2: 声かす、昨日寒かったからね、
0: あ、やっぱそうですよねそれなのかな、ちょっとなんかわかんないけど風邪っぽくなっちゃってると、本当確かにそうだ、ありがとうございます。トニーちゃんも大丈夫かな、ね、入院の方は大丈夫でしょうかはい、じゃあ、飯田さんなんですけど、
2: はい、はい、
0: で飯田さんだから、そう、飯田さんなんですよね、
2: はい、
0: 県外の方なんですよね、
2: はい、島内ちゃんです。
0: 島内ちゃんだからよね島内ちゃん、確かにそうですよね、はい、そう、え、沖縄に来られたきっかけだったりとか、
2: はい、
0: そうあると思うんですが、その前にちょっとね、何されてるかということを、はい、ちょっと飯田さんの方からも、
2: はい、
0: もうぜひバンバンちょっと言ってください。
2: ありがとうございます。
0: 必要としてる方結構いらっしゃると思う、
1: はい、
0: うん、本当に、は
2: い、ありがとうございます。私飯田浩一郎と申しまして、うんうん、X でゆいまーるで検索していただくと出てくると思うんですけど、うん、今フォロワーさんが 14,278 名おりまして、で一応発信の方 のお伝えをしているんですけども、
0: ほうほうほう、
2: その個人事業主の仕事とは別に今、うん、沖縄の専門学校2校で、
0: う
2: ん、留学生に IT を教えてます。
0: うーん、留学生にってよ、そう、なんかね、お話伺うと、ね、もう本当にちょっともう、ね、電源も入れられないとか、
2: うん、
0: ね、そういう風な形の生徒さんでも、そう、ね、そこをまたね、
2: ワープロ検定とかね、
0: そう、まで持って行かれるそうですよ、
1: はい、
0: 英語で英語でイングリッシュ、
2: いやいや、
0: そうで、そう教えていらっしゃるんですね、うん、
1: はいはいはい、
0: でね、ほら、先週さ、マナさんが、うん、私にゴールデンウィーク何かされるんですかとか何か言ってたと思うんだけどさ、振ってくれたんだよね、
1: うん、
0: で私勉強するって言ったんだけど、
1: 言ってましたね、
0: そう、飯田さんなんです、
2: もう
1: 先生、
0: そう、先生
2: がっつり個人指導させていただきました、
0: そうなんですよ、出会いが、ね、経営者のクラブみたいな、うん、ニーズマッチっていうのが、うん、
1: はい、
0: あるんですけど、全国にね、うん、あって、そのニーズマッチの方をちょっとご紹介いただいて、参加した際に、
1: うん、
0: そう、やっぱりいろんな企業さんのね、先生たちがいらっしゃるので、うん、そこでお会いしたんですよね、そしたら私本当に SNS ってやっぱ分からないから、
1: はい、
0: もう全然わかんないので、このなんていうの、動線作りということ自体もやってこなかったわけ。
1: はあ、
0: なんかその動線作りがすごく大事なんですって。
1: うーん、
0: でそれがわからなくって、それをちょうどそう、あのそういうことを教えてますよっておっしゃったら、何ですかそれっていうことでそう、それでちょっとお尋ねして今習ってる感じでございます。
1: じゃあ SNS の方法とかを今習ってる内容としては、
0: うん、そうですね、はい、どうやって投稿するか、私、ね、まあ、お客さんのありがたいことにこの口コミの方で来ていただいているので、すごく助かって、ね、こうみんなのこのなんていうんですかね、いろんなことのお悩みの方に対してアプローチをさせていただいているので、すごく嬉しいんですけど、だけど SNS の活用っていうのがちょっと本当正直どうやっていいのか分からなかった時だったんですよ。
1: うん、
0: なのでその時にそうお話を伺ったので、すごくいいチャンスだなと思って、
1: お、
0: そうで、まあ、しかも本当に何も無知だから、
1: はい、
0: すごく丁寧あのそもそもほら先生としてほら、あの海外の、ね、あの方の方にもちょっとね、あの教えていただいているので、やっぱり丁寧なんですよね。
1: あ、分かりやすいんだ。
0: そうなんです。うん、そうそう、その人に合ったあの教え方の方でお伝えしていただいているので、うん、全然私何も本当分かんないから、本当にそのことの方でもそうサポートしていただいているんです。
2: いやいや、
0: 本当マジで
2: ありがとうございます。
0: そうなんです
2: よ、ね、いやでも素晴らしいですよ。あの、うん、もう昨日ね、
0: はい、
2: あのお伝えしたことすぐ実践していただいて、うんうん、なんと、ね、
0: あ、そうそうそう、ですよ、どういう風な形の方でお伝えしたらいいですよ、ちゃんとアドバイスを受けてるんですよ、うん、だからそれがすごいんですよ。だからその言葉自体の方もあの砕くっていうのがちょっと全然できないので、
1: うんうん、
0: それも砕いていただいて、こういうニュアンスの方ですよということの方でお伝えしてみてくださいっていうことをお伝えしたら、うん、そう、お客様から申し込みのお客様

0: 伝えしたら、うん、そうお客様から申し込みのお客様いただいて、
1: お
0: そうそんな感じで、そうすぐだから即みたいな、うん、即っていう形で流れがすごく早いんですよ。いろいろとね、いろんなことを勉強されているから、勉強されているって言い方したらすごい失礼なんですけど、うん、もうとっても 大変な方なんですよ。うそう、
1: 確かに X 見てるとなんかこれ言語化なんとかって書いてますけど、うん、はい、これはどういう意味なんですか。
2: はい、私は前出版社で、仕事してたので、言葉にすごくこだわりがあるんですね。で同じことをこうお伝えするにしても、はい、言葉の選び方ですごくこう誤解されてしまったりするんで、うん、それをされている発信者が多いんですね、うん、なのでその言葉、こういう言葉の方が本来の意味が伝わりますよっていうのを主にお伝えしてるんですね、
1: うんうん、なんか本でもね、言語化するとかってよく最近本屋さん行くと見るんですけど、はい、やっぱりそれくらい足りてないというか、
2: そうなんです、
1: 周りっていうか、はい、私ですかね、うん、
2: もうなんかこう思ってることをこう伝えたいの意味は分かるんですけど、いや、うん、それだと普通の一般の方にはちょっと伝わらないなっていうところを、うん、ずれてるところをこうちょっと調整しているっていう仕事です。
1: でもね、ひろみさんも伝える仕事だからめちゃめちゃ行きそうですよね、
0: うん、そうなんですよ。だから、うん、結局何屋さんなのっていうふうなこと言われた時に、うん、さって言えないんですよね、うん、そう、やっぱりちょっとやってることが難しい感じのところがあったりとかするので、うん、なんか用語とかなんか使って意味わかんないじゃないですか。
1: あ、そうですよね、
0: スピリチュアル的な、そう、一般の方からすると
1: ね、 とかね、確かに、
0: うん、だからそれをじゃあそのニュアンスだったらどういうふうな形で伝えた方がいいかなっていうことの方を、うんうん、探ってくれるんですよ。もう出してくれるんです、言葉を。だから、あ、なるほど、あ、でもじゃなくてもうちょっとこういった形のニュアンスの方だったらどうですかって言うと、あ、じゃあこの感覚でちょっとどうですってまた引き出してくれるんです、あ、言ってくれるんです、うん、そう、あ、そう、そんな感じだったらなんか私っぽい感じがするとか、うん、私が伝えてるニュアンスっぽいみたいな形になったりとかするので、うん、そう、私にはすごく、うん、はい、ありがたい、うん、先生です。
2: ありがとうございます、こちらこそ。
0: そうなのよ、
1: そっか、なんか言葉ね、ラジオも、ね、言葉だから確かに気をつけてるつもりではいるんですけどね、うん、なかなかやっぱ思い浮かばなかったりね、
0: そう、
1: 訓練必要なんですかね、やっぱこういうのも。
2: そうですね、やっぱり場数を踏めば、うん、さらっと出てくるようになるんで、
1: へ、
2: はい、練習で、練習に一番いいのが、うん、こういう X みたいな SNS なんですよ、うん、
0: へ、
2: で自分の思いを言葉にして発信して、うん、どのぐらいこう反応が取れるかって、うん、これがすごい練習になるんですね。
0: マナさんとか X とかされてます、そういう言葉でパーンと発信するところって。
1: 一応なんか、うん、SNS 全般はやってるんですけど、うん、なんか定期的に発信してるかって言ったら、うん、そんなにあんまりしてなかったり、
0: うんうんうん、
1: まあ、会社のも管理してるのでそれは、ね、やったりはするんですけど、でも今はスレッズとかもなんかすごいですよね、うん、はい、あれ結構ビジネス系が多いなと思って、
2: そうですね、
1: だからなんか困った時とか、うん、スレッズでちょっと問いかけたら結構知らない人から、うん、ここの業者なんか紹介しますよとか、
2: すごい、
1: なんかそう結構多方面に渡って見てる方は見てるんだなと思って、
0: うん、
1: びっくりしました、つながりが。
0: SNS ってやっぱりすごいですね、すごいです、知るとすごいですね、私ね、無知だからさ、何回もあれなんですけど、
1: あんまりじゃあやったりはしなかったのかな。
0: いや、私、
1: うん、
0: やってない。
1: へ、あ、好きでもないか、あんまり。
0: そう、だからどういうふうな形で、まあ、例えば開い、うん、作ったとしても、
1: うん、
0: どんな感じで発信していいのかがちょっとわからない。
1: うんうんうん、そうか、インフルエンサーではないし ね、
0: あ、
1: なんかインフルエンサーの方は ね、 ね、もう投稿するのがお仕事みたいな、
0: うん、だから、
1: うん、
0: そっか、そう、全然それがなんか分かんないから、
1: うんうんうん、
0: それをこういう風な形のニュアンスですよ、どうでしょうかっていうことの方のお伝えがすごく素敵で、
1: お
2: ありがとうございます。
0: なんか分かりやすいんですよ、私に、そう、全然分からない人に対して の、 そのサポートの人方がすごくいい、はい、
1: 結構こうやって企業だけではなくて個人的にアドバイスもしてるってことなんで

0: アンリガさんは、はい、
1: そうですね、
2: うんうんうん、すごい。だからそう SNS を通して、うん、まあ、飯田さんの方もね、いろいろまたね、あのため、その方、どの方の方に、なんていうの、こう、あ、いろんな方ですよね、いろんな方の方に発信して、そう、あの、なんていうんですかね、結構サポート的な感じ、あ、こうやったらちょっと解消できますよみたいな形のことの方もちょっと軽くパンパンパンパンって出していらっしゃるので、見てる方としてはヒットして、あ、こういう風な感じでいいんだという風な形の落とし込んで、そっと、うん、一日一日が過ごせるはず、
0: うん、確かにこの出版っていうね、出版業ってやっぱり、うん、あれなんですよね、独特だから、なんかどういう世界か全然想像つかないんですけどやっぱり言葉をチョイスするとか、
1: はい、そうです ね、
0: 大切ですもんね。なんせ、うん、本ですよね、出版っていうと、もう本当に
1: そうですね、あの、うん、僕はあの書籍も漫画も両方関わってきたんですけど、
0: やっぱりなんかインパクトというか、この一言、短い一言で気を引かなきゃいけないみたい な、
1: はい、
0: ね、そういうのもすごい勉強になりそうだな、はい、
2: ですね、
1: ぜひぜひ
2: 本当だから今の中の でもし飯田さんにね、ご質問とかもね、あったりとかしたら、今のうちに、
0: そうですね、
2: 聞きたいこととかで、はい、ありましたら、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: ではちょっと一回 CM を挟みますか、はいはい、
3: ノーケア捨てますか。額にハーブ水を垂らして体と心を整える施術、股間シロナーラ。脳って働きすぎると頭がむくみがち、だから日頃頑張ってるうちのアンチに体感してほしい。
2: デージ癒されるってよ。
3: 癒し空間キラナで検索。
4: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
2: アクセス、
4: そして
2: サクセス。
4: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
5: あら素敵、おいくらなの。
4: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
2: イエス、 CM 開けました今日は飯田さんですね、はい、お越しいただいておりますけれども、 SNS の動線作りをされている、はい、プロフェッショナルな飯田さんでございます。
1: ありがとうございます、
2: 今日、あ、お菓子ランドさんの方からも日本語、本来の、丁寧語と敬語、尊敬語と
6: 謙譲語、
2: はい、というのを立ち返る時期なのかもですね、はい、というふうに来ておりますけれども。
1: そうなんですよ、あら、言葉がですね結構乱れてまして、
2: あ、そ
1: う
2: か、
1: で内縄口もなんかあの、あ、新しい内縄口ができてきたみたいで、
2: あ、
1: あの若い人が普通の大和言葉にただ死にをつけたりとか、
2: あの
1: 死にやばい、
2: 死にしたたかみたいな形の、そうそうそうそう、あのシリーズですね。
1: それでやっぱりちょっとね、まあ、うん、言葉っていうのは時代によってこう変わっていくのは仕方ないと思うんですけど、うん、なんかねちょっとあの日本語というか、うん、あのちょっと乱れてるというか、うん、なんか本来のその言葉の意味があのちょっと失われているように感じてますね。
2: うーん、それを言われると、うん、そうですよね、若者の方の中の方でも、うん、ね、すごくなんか全然私が理解できないけど、うん、そう、あの変わった感じの言葉だったりとかもあったりしますよね、うんうん、
0: 確かに、
1: うん、
0: やっぱ流行語とかね、新しいこと、流行語大賞とかやると大体なんか、え、これどういう意味だろうみたいな、
2: あ、そうかそうか、ありましたね、
0: うん、結構知らない言葉がポンポンポンなんか出る時期で、それがまた流行るとね、
2: う
0: ん、なんかエモいとかバズるとかも、
2: う
0: ん、なんかよく、ね、聞かなかったけど最近によって、ね、みんな使うようになったりとか、
2: うん、そう、それの意味も分かんなくて、ちょっと聞いたんですよ、うん、子供に、うん、エモいとか、うん、なんか、なんですかみたいな、
0: うんうん、
2: そこの方にまだ理解がちょっと苦しいところだったりとかしたんだけど
0: 確かにイメージしないとね、なかなかどういう場面で使うのかとかね、分かんないね、
2: そうですよ、
1: うん、

0: 岡白野さんのマジで、
1: うん、マジでっていうのもね、
0: うん、あマジで、あなるほどね、確かマジで確かに言いますね。
1: あとやばいとかね、
0: やばい
1: やばいやばいで話が会話がね進んでいく人たちがいるから、
0: あそうですね、
1: そっちの方がやばいと思うね。
0: そっか、もう普段何気なくそういう船が使ってるけれども、ね、確かにそう言われるとそうです ね、全然気づかなかったですね。うーん、やっぱすごく大事なことなんだな。
1: そう、
0: ね、でも沖縄の方に来られた時の方も、
1: はい、
0: ええ何年前でしたっけ、最初に。
1: もう二十数年前なんですけど、はい、
0: その時もなんかね、方言、うん、方言のね、
1: そうそうそうそう、あの内名口のこういうパンフレットみたいなのをあの観光案内所で見つけて、で言葉通じなかったら困るなと思って辞書代わりに買ったんですよ、はい、でも全然そんなことない、ちゃんと通じるから
0: そう、なんか先ほどちょっと見せていただいたんですけど、はい、沖縄方言なんかあの、うんうん、マップじゃないけどね、うん、このちょっとちっちゃい冊子みたいなのが、
1: あ、そうそうそう、
0: 本でね、うん、あってそう、あの本屋さんで見たことがある、
2: う
0: ん、そう、あそういえばそういうのあったなと思って、うん、ちょっとペラペラちょっと見させていただいたんですけど、うん、そう沖縄のこの方言をそうあの
1: 大和言葉、
0: ね、大和言葉の方で
1: 翻訳してあって
0: っていうような形の方のものがあって、うん、あそういうの中は見たことないけど、うん、そういうのあったなと思って見てます、見てたんですけど、
1: それで、ね、僕言語としてね面白いなと思ったんですけど、全然普通の会話はできるっていうのも分かって、
0: うんうん、
1: え
0: あちょっとびっくりしました。
1: そうで、ところがあの観光バスに毎日ね乗ってたんですけど、当時ね銀バスとかねいろいろあったんですけど、うん、観光バス、うん、でそれ乗ったらガイドさんが途中からこっから内名口にしますねとか言って、
0: うん、
1: いきなりコテコテの内名口で話し始めたんですよ、全くわからん。
2: でもそうですよね、
1: そうそう、
0: 確かに。
1: で沖縄のその年配の方はうわーって受けてんだけど、うん、何が受けてんのかわからんって
0: 、あそうか、定期観光みたいな感じですね。
1: そうそうそうそう、
0: ああそれに地元の方も乗ってたんです
1: か。うん、乗ってました
0: 。すごい、それもすごい、ね、なかなか地元の方っていうのは乗らないんですけど、
2: ね、そうですね、
0: うん、
1: で三振持ってきてこうね演奏してくれたりとか、今じゃねいろいろ問題あるからできないと思うんですけど、
0: いや多分やってると思いますよ、はい、私の先輩のバスのすごい有名なバスのガイドさんがいらっしゃるんですけど、そこのバスの協会はもう三振引いてあのガイドをするっていうのが結構主流みたいで、
1: 高速じゃなきゃ大丈夫なんですね。
0: そうだと思いますよ。そう、高速はやばいっすよね。
1: やばい、
0: あもう座らないとね、
1: 座らない
0: 危ない危ない。そうそうそう、
1: いやそれでねもう本当すごい沖縄好きになって、
0: うーん、
1: それからもうほぼ毎年で、多い時には毎月来てたんですよ。
0: え、そんなにまで、
1: ええ、
0: 毎月ですか、ええ。
1: でも家族からそんな好きだったら、
0: はいはい、
1: そっち借りた方が安いんじゃないって言われて、
0: はい、
1: それでこっちに借りて移り住んだのが3年前、はい、
0: え あそうだったんだ。
1: そうなんですよ。
0: あら、まあそれを言われると私の生徒さんののりさんの方もそんな感じでございますけどね、
1: うん、
0: あでも結局あの移住はしてないですけど、うん、あのやっぱりそのそうね、本人も考えたそうで、うん、ね、毎月とかね、うん、沖縄行きたいとかしてるから、うん、考えたんだけども、うん、やっぱりその管理、うん、あのお掃除しないといけないし、
1: ね、
0: 湿気もね、
1: うん、
0: あったりするから、うん、二重拠点ならちょっとなっていう風な形で言ってただよりは、うん、ホテルを借りて、うん、そしたら掃除もねしてくれるじゃないですか。だからっていうところを言ってたりしましたけど、ね、うん、まあ、彼の場合はその向こうが仕事で本職にあるから、うん、そうプライベートでこう来たりとかしてるけどっていうところでありましたけどね。
1: 僕はもうこっちが本職
0: です、うん、そうですよね。そうでした、今話してあ違うと思ってる言いながらと思ってましたけども、そうなんですよ、もう3年になってもバリバリですよね、うん、もうそうバスで移動されると言ってましたよね。
1: そうですそうです。
0: そうバスで、そうあの免許を持っていらっしゃらないから、バスで移動されてるんです。
2: バスに乗るって、あそっち側か、運転するとかじゃなくて、違う
1: 違う、僕あの海外が多かったのと東京に住んでたんで、は
2: い、
1: 車は必要なかった
2: んです。いらないですね、はい、確かにね。
0: そうだってね、もうそんなもう、あそっか、あ見えちゃった、バス同じ、確かにトニーちゃん
1: あバスなんですか。
0: そうそうそうそうなんです。
1: じゃあどっかでお会いするかもしれません。
0: そうですね。でもそのアクティブで、うん、もっとあちこち行かれますもんね、
1: うん、
0: 沖縄の方よりもよく知ってるみたいないらっしゃるじゃないですか、県外の方の方でも、
2: うん、詳しい人
0: ね、そのタイプそれです。だから

0: 何でも聞いた方がいいかも。
1: 全然、
0: うん、
1: 聞いてください。知念高校通りますかとか、
0: ね、何番通りますかとかもですかね。そうそうそう、すごいですね。うわー、それもいい。なんかたまにバスの旅もいいですね、
1: うん、
0: ゆっくり時間があれば、
1: うん
0: うん、その日使ってね、
1: はい、ご案内します。
0: あ、本当そうですよね。バッサーの旅いいかもしれない、はい、トニーちゃんも行くか、ね、みんなで行こうねっていう形です。お、そしたらもうあと2分ということですかね。2分ちょいですかね。お、行きたい、うん、そう行こうぜ。
1: ね
0: ねねねね、
1: まずは南部の方ね。
0: あ、南部なかなかね行、ね、かないからいいかもしれませんね、うん、うんうんです。ということでございますけども、もし皆さんねまた気になりましたら飯田さんの方、はい、今私ねちょうど習ってますけど、なんか形がなんか分かってきたような感じがする。なのでなんかすごい面白くなってきたかも、この上げるっていうのが。そうだから今1日1投稿をね私やってるんですよ実は。
2: あ、これは何でやってるんですか。
0: ね、インスタの方で。
2: インスタで、
0: うん、多分私を知ってる人、え、なんでこんなにいっぱい上げてるのと思ってるかも。
2: だから前の頻度がそんなに多くなかった。
0: そうです、そうです。そう、上げたくても上げる、まあ、時間もそのなんていうの、そこに取り組む時間がない、少ない、あの時間かかるからさ、全然もうちょっとできなくてそのままなってたりとかしてたので、これを機にちょっとね慣れていけばなとちょっと思ったりとかしてるんですけどね。だからそこで上げているので、もしよかったら、あ、頑張れまーまー、ありがとうトニーちゃん、ちょっとやってみるね、うん、っていう形で。そこにね、あのお客様のコメント、あ、セッション受けた内容とかっていうのを載せているので、はいはい、もしよかったら見ていただければなと思っております。はい、ということでございまして、今日は、はい、SNS 動線作りの方、そう、起業された方、した方の方も、もしよかったら、飯田さん検索いただいて、飯田さん、何で検索しましょうか。
1: あ、X でね、ゆいまーるで検索していただく。
0: なるほど。X の方でゆいまーるだそうです。はい、そちらの方で検索をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。あ、これからも頑張って、ありがとうございます。小頭安藤さん、トニーちゃん、ありがとうございます。あ、何さんですかこれ、一条さん、はい。一条さん、あ、な、翼、え、何ですかね、あ、ちょっと読めない、ごめんなさい。ごめんなさい。こういうのもありがとうございます。はい、じゃあ、ではではでは、また来週ですね、お目にかかりたいと思います。

0: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せておけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: 美しさを体の中から変えていく新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
8: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングであなたの

0: の運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
1: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
3: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒城2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
7: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見えるFM ギノワンより11時をお知らせします。

0: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
1: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
2: ねじなってる、腰も肩も痛くて大変。
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデイジー命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンボ。
9: 黒糖サツバター。
8: おいしい。ラーメン食べるか。
10: ライス食べたい。
11: おいしいやってる。
12: 牛角宜野湾店好評営業中。
13: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
14: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あな

0: 他の運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
4: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
5: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
6: お、わかった、このメニューは喜び。
5: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
7: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
8: FM ギノワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: はい、FM 技能をお聞きの皆さん、こんにちは。陽気な陰キャー、USB プロファイラーをしたりがお送りする、Return to Myself のお時間です。この番組は、四柱推命と行動心理を駆使する USB プロファイラーの私をしたりが、毎週素敵なゲストパーソナリティをお迎えして、その専門家とのコラボを通じて、様々な問題を解決していくためになるかもしれない情報番組です。提供は701のいきなり団子株式会社 AK インフィニティ、小室ゆりの夜サプリ、 USB プロファイリングアカデミー、国士無双ファイトクラブでお送りいたします。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子、冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
2: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。USB プロファイリングで検索。
3: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
0: はい、改めまして皆さんこんにちは。USB プロファイラーの下地です。というわけで、リターンとマイセルフやっていきたいと思います。今月第一週パーソナリティご紹介します。
4: 探偵、違います。女探偵です。得意技は浮気調査。いちご探偵社の桜井夏樹さんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
6: お願いします。
0: はい、というわけで第一週は桜井さんをお迎えしての、女性が賢く美しく生きていくためのマインドセットということで、探偵ならではの目線に USB プロファイラーの解析を交えつつお送りいたします。そして今週は素敵なゲスト

0: 迎えしております。 AI ネットワークカメラを駆使されている筒井健二さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、では3人体制でよろしくお願いいたします。というわけで、せっかく筒井さんがね来ていただいているので、 AI ネットワークカメラ、防犯カメラちゃいますせ、AI ネットワークカメラですせっていうのをちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけども、そもそもネットワークカメラに AI がくっつくっていう仕様になってくると、何がどう普通の防犯カメラと変わるんですかね。
1: はい、ありがとうございます。ティアパレットでございます、はい、なんか AI って聞くと人工知能っていうね、イメージ持たれてらっしゃる方非常に多かったりするんですけれども、一番わかりやすいのは人と車を判別するっていうところがやっぱり一番大きな AI の機能だと思ってます。で、今まではまあ、撮って、まあ、見返すだけのものだったりするんですけれども、 AI 人と車を判別して、入ってはいけない時間、入ってはいけない範囲に人が車や入ると検知してですね、こうブザー、パトランプが光ってこう撃退していくっていうような、わかりやすく言うとそんなカメラになってます。
0: なるほど。ネットワークカメラと普通の防犯カメラって見た目違いはあるんですか？
1: あ、ちょっとありがとうございます。ちょっと違いがあってですね、やっぱりブザーランプ鳴らすっていうところで、こうわかりやすく言うと、こうおでこのところにカメラの、パトランプみたいなのがついてたりはするので、光ったりするとこう赤と青の光がこうパーッと光ったりして、夜間になると非常にこう目立って撃退につながるようなものにはなってます。
0: おお、まさしく防犯から後半ですね。
1: そうなんですよ。
0: 攻める犯と書いて後半。
1: 後半。
0: 泥棒の立場からすると、あそこは AI ネットワークカメラだからちょっと入るのやめようかなっていうふうにさせるっていう意味で、攻める防犯ですね。
1: もっとわかりやすい形になればっていうようなね、今多分振りだったと思うんですけど、真っ赤なカメラにするとか、カメラ自体にこう、角が生えてるとかね、なんかこう、わかりやすくすればいいかもしれないんですけども、今のところは、まだ少し、ちょっと地味というかですね、他のカメラと変わりがないようなところだったりはしますけども。
0: 昔、病院経営やってた時に、駐車場に、無断駐車されるのがムカついたんで、超ウルトラバカでっかいカメラ上から吊り下げたんですよ。全く電源入ってないんですけどね。
1: はいはい。
0: 要は、嫌でも目に入るだろっていうぐらい、撮っとるぜお前っていう意味で、つけてからは少なくなったんですよね。
2: すごい。
1: やっぱり。
0: うん、もうだって、どこに電源コードついてんのっていうぐらい電源どこにもない。ただ、ぶら下げて、超バカでっかい、もうテレビ局かっていうぐらいカメラバンで、全部撮っとくかんな、みたいな感じに。
2: すごい。
0: 別にカメラの機能全くないですよ。ハリボテなんで。
2: 一瞬ひるむかもしれないですね。でも泥棒はひるまないかもしれないですね。
0: うん。そうなんか、ね、コードついてないじゃんって言って、里石さんが見たら気づくんだけど。はいはい。ね、車をこう入れるときに、お、何、取られてんのこれみたいになっちゃうと、ちょっとここやばいじゃんみたいになるんで、一応そういう、まあ見た目だけのね、撃退効果もあるよっていう。のでやったことはあるんですけど、今はもう、ちゃんと伝えるのね。ついてますせ、みたいな。
1: そうですね。一昔前はそう、ダミーカメラか普通のカメラかっていうような比較を多分その、まあ悪さをする人たちは見てたと思うんですけども、今からは、普通のカメラか、AI カメラかっていうところをですね、しっかりまあ、やっぱりこうアピールっていうかですね、しっかり抑止につなげていかないと意味がなかったりはしますんで、今おっしゃった通り、光ったり鳴らしたりとかっていうことを常々やっぱりやっていった方が抑止は高いんかなとは思いますね。
0: うんうん。ねえ、なんか鳴るって言ったら子供が持ってる防犯ブザーあるじゃないですか。
1: そう。
0: あれ、子供がいたずらで鳴らすから誰も反応しないよねっていう。
1: そうそう。
0: いいよいいよいいよいいよとか言いながら歩いてるからうっせえなとか思いながら。
2: 別に誰ずーっと鳴ってたら気になりますよね。
0: 確かに。
1: ああ、まあそうですね。
2: ずーっと。
0: でもずーっと鳴らされたら鳴らされたで、それはそれでなんかもう逃げとるから大丈夫やろっていう気もしないでもないんだけど。
2: 助けて。
1: そうそうそう。
2: 助けてよ。
1: 周りの大人は助けて。
2: とりあえず顔出す上見るぐらいして。
0: うち通学路だからしょっちゅうなるのよ。
2: はいはいはい、あ、そうなんだ。
0: うちの裏っ側の通りがもうな、ハマーだなっとるよみたいな。どう考えたってこの

0: 時間アホみたいに、要は、ね、通勤通学で人が通るところに来て、鳴らしたところで、いるやん、人っていう。
1: はいはいはい。
2: 確かに。
0: 誰もいない時間帯とかになったら、それは反応しますけど、
2: うん、うん。
1: はいはい。
2: あとはね、火事だって子供には言ってとは言ってるんですけど。
0: あ、うまい。
1: なるほど。

0: そういう意味で、今はもうネットワークやカメラもそういう時代、AI の時代なんですね。
1: カメラから音が出るとかすごいですよね。
2: そうですね。私デモ機をね、やっぱりお客さん先にこう持っていく機会が多いんですけども、うん、やっぱり映り自体はもう今ネットで安く買えたりはしますんでね、カメラ自体は。うん、遜色なかったりするんですけど、やっぱり音であったりとか、あとその境界線をその画面上に引っ張っていくっていうところで結構驚かれたりはします。画面上に映るものすべてをね、反応させてしまってはやっぱり良くなかったりはしますので、うん、ある境界線を越えたら、とかですね。そういったところではこう、AI 機能を使ってたりは。昔木がこう揺れても全部反応してたんですよ。
0: うん、そうそうそうそう。
2: カーテンが揺れても反応してたとかね、うん。あれ意味ないよねっていうことで、やっぱそういった人と車を判別したりとか。もっと進化すると熊検知とかもね、今出てきたりとかはしてますけど、これちょっとまた後半カメラとは、また別路線になってきますけど、それぐらいまあ AI が進化していってる感じはありますね。
0: まあ設定できる対象をちゃんとプログラミングできるってことね。
2: あ、そうですね。
0: すごいね。あ、おかしランドさんいつもありがとうございます。あ、武蔵さんもありがとうございます。武蔵さん、桜井さん、筒井さん、はい、そうです。なんかコメントありがとうございます。
1: 名前言われた、ありがとうございます。
0: はい、名前書かれてるから。
2: ありがとうございます。
0: おかしランドさん面白いね。将来的に防犯カメラにはミサイルを搭載するんじゃ。まああってもおかしくないよね。攻撃する防犯カメラが出てきてもおかしくないよね。
2: おかしくないですね。
1: 本当の攻撃。
0: なんなら レーザー出しますねみたいな。
2: そうそう。
0: っていう感じ。ちょっとほら、なんか強盗が入った時にコンビニの店員がカラーボール投げるじゃん。
1: はいはいはいはい。
0: あれと同じように、防犯カメラも色付きのペイント弾をプシャーンって言って、プシャーンって。
1: おお、すごい。
2: いいですね。
0: 乗ったらね。
1: それいいんじゃないですか。
2: いいかも。なんか蛍光塗料が出てきたりとか。
1: うんうんうん。
2: で、やっぱり、うん、後からでもね、追っかけやすいようにするとかですね。
0: そうそう。なんなら超小型探知機が発射して、プチッとくっついて。
1: すごい。
2: もうトム・クルーズの世界。
0: みたいなね。
2: はい。
0: あったら面白いですね。
2: いいですね。
0: お。武蔵さん。一人さんって私。え、桜井さん、ゲストの辻さん、実際の皆さんおはようございます。ありがとうございます。リモート生放送なんです。ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。おかしランドさん、いつもありがとうね。というわけで。あ、まゆゆ来た。まゆゆありがとう。
2: あ、いいな、なんか。ラジオっぽい。あ、ラジオか。すいません。
0: ラジオっぽい。
2: すいません。初めてなもんで。
0: いいんすよ。いいんすよ。そういう感じです。
1: 面白い。
2: あ、なるほど。
0: で主に、ネットワークの AI、ネットワークカメラ、どのあたりがおすすめなんですか？
2: メーカーとか、そういった話ですか、ね、
0: いや、つけるべき人。
2: あ、つけるべき対象に関しては、一番いいのはやっぱり個人宅っていうのは今結構引き合いが増えてきてて、やっぱり闇バイトであったりとか、うん、強盗とかっていう事件がやっぱりね、ニュース流れてたりはしますんで、うん、やっぱ高齢者を襲う何かっていうのを守っていく意味では、非常に今個人宅は増えてきてます。ただ、私仕事的にはやっぱりこう事務所であったり、運送会社、自動車関係、っていうところはやっぱり非常に多かったりはしますね。
0: なるほど。もう B2B が多いけども、おすすめはやっぱ個人宅の後半をしっかりやってもらいたいと。
2: そうですね。
0: いう感じ。探偵目線で言うと、まず一番やってもらいたい人っていうのは、やっぱ女性一人暮らし。
1: そうですね。
0: 一回。
1: 被害に遭っちゃってる人ですけど。まあそうですね。被害に遭わないために一人暮らし、高齢者だけとか、あとシングルマザーさんとか、ですかね。う
0: ん、ああ。シングルマザーさんは襲われやすい、
1: うん、襲われやすいと思います。
0: へえ。
1: やっぱり、全部が全部そうじゃないですけど、うん、結婚してた時より、一人で住む、うん、まあ子供と住むっていうところで、ちょっとセキュリティの低い、家に住む方が多くて、
0: うん、
1: で、それでそっちに移動した途端に被害に遭ったとかっていうのをよく聞くんですよ。
0: 被害っていうのは具体的にストーカーが一番多いの？
1: ストーカーとか、あと露出魔とか。
0: 露出魔？露出馬って何？
2: 変なおじさんじゃない
1: ですか。出して、あ、そうそう、出してくる。
0: ああ、そうです。変なお父さんが、変なお父さんです。あ、そうな、変なお父さん、あ、そうだって。

0: つ。
1: そうそうそうそう。
0: いるの？いまだに。
2: そう、います、います。全然います。若い子でもなんか出してくる子多いらしくて、ね。
0: 見せたいんだね。
2: そう、ね。ちょっともうよくわかんないですけど、どうなんですか、男性陣とかって。
1: いやいやいやいや、男性陣って。かなり広がった。
0: それはだから男性がみんなそういう感覚を持っていると思われているその誤解は解かないといけないよね。あれは一部の人の趣味です。
2: 解いてもらっていいですか。
0: はい、一部の人の趣味です。男性全員じゃないです。
2: 筋肉こうすごい方って結構すぐ脱いだりするじゃないですか。
0: ああ、まあね。
2: そういうことじゃないんですか。
0: 筋肉すごい人は結局また。鑑定してみたいよね。ああいう筋トレしてる人って多分法則性あると思う。
2: 確かに。してほしい。
0: で、筋肉をただつけるのが趣味なのか、それとも見せたいから筋肉をつけるのか、どっちかに分かれると思うんだよね。
1: 確かに、あるかも、うん。
0: それはまあ人によって違うと思うんで。なるほどね。あ、まゆさんから、痴漢は多いけど、痴女は少ないだって。なるほど。女の子は見られてデブと言われると超屈辱。なるほど。だからあえて見せないと。そういうことなんですね。どうなの？
2: そうですね。そうですね。
0: いわゆる露出狂と言われている人たちは男性の方が多いってこと？
2: でもちっちゃとかって言われるですよね、多分。男の人もね。見せて。ちっち
0: ゃい。一番の撃退法はそれじゃない？
1: 大丈夫ですか、この時間。
0: うちは全然 OK なんで。
2: あ、大丈夫です。
0: この番組は全然 OK なんで。
2: はい。浮気調査大好きな私がいるんで。はい、
1: なるほど、なるほど。なるほど。
0: むしろそういう人が特別ゲストの回も結構あるんで。
2: そうですね。
0: はい、ね、第4週なんか小室さんだからその話しかしないしね。な、でも一番の撃退法じゃない？それ多分。うらって言ってバーって見せてきた時に、超絶冷めた目で、うわ、ちっちゃ。っていう風にボソッと言われたら、多分、一番のいい撃退法になる。
1: 確かに。もうできない、できなくする、なるかもしれない。それは。もう
0: 驚くのを見てなんか多分興奮するっていうメカニズムだと思うんです。
2: そうでしょうね、そうです
0: 。
2: す
0: げえ冷めた顔で、下げすんだ顔で、うわ、ちっちゃ。っていう風に言ったら、多分二度とやんなくなると思う。
1: 確かに。
2: そうですよね。
1: 次やるとき、とっても勇気がいりますね、確かに。
0: そうですね。
1: それなりの覚悟はいりますね、
0: うん。全員が全員その反応してくれたら、多分そういう感じで減っていくと思う。
2: あ、すごい。エマさん行ったことあるって。
0: お、さすが。エマさんはそうだよね。言いそう。
2: 言いそう。
0: すごい冷静に。
2: 冷静に言いそう。
0: すごい冷めた目で、ちょっと目を細めながら、うわ、ちっちゃ。みたいな感じのこと。
2: もう多分できなくなってるな。よかった。エマさんありがとう。
0: なんならちっちゃって言った後に肩ポンポンって叩いて、はいはいって。
1: ちょっと慰めが入る。
0: そこまでやられたら多分もう。
2: もうやらないですね、多分ね。
0: 立ちならね。
2: エマさん、
0: はい。膝からガクッと崩れ落ちる。ある意味、究極の後半だよね。わけをなくさせるって、もう全然もうカメラから逸れちゃってるけど。
1: はい。
2: もう。
1: 大事ですね。
0: もともとカメラをやり始めたのはきっかけは何なんですか？
1: はい。もともとうちが通信の仕事をずっとやってて、
0: うんうん、
1: で、行ったやっぱり B2B で行った会社とか事務所とかにやっぱり、防犯カメラついてたりするんですけども、はい、壊れても直してないとか、使えていないとか、うんもう結局、つけてゴールなんですよ。つけて終わり、
0: うんうん。
1: 防犯してるっていうような感覚で思ってらっしゃる社長さん、管理者さん、非常に多かったんですね。で、うちで、まあ、私は起業してですね、防犯カメラを販売するようになって、その、まあ、メンテナンスに特化した、こう、販売の仕方、運営の仕方っていうのを心がけてはいます。
2: さすがです。
0: なるほど。
1: はい。
0: 結構、結構ってわけでもないけど、車を路中してるタイプの人って車持ってかれることあるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: そういうのの防止にもなるっていうことだよね。
1: なりますね。そうですね。ある境界線の中に一定時間止まってたらとかって、そういうところに、まあアラートであったり通知を出したりすることができます。
0: ね、っていうことだもんね。
1: はい。
0: ああ、なるほど。これも皆さん参考につけたい方。つけたい方はどうしたらいいですか？どう相談したらいいですか？筒井さんそのまま繋いで全国行っても。

0: うとかそういうことできちゃうの？
1: 行きたいですね。沖縄も。
0: おー、沖縄 OK らしいっすよ。
1: デモ機を貸してくれる会社多いんですけど、デモ機を持っていきますっていう会社意外と少なかったりするんで、
0: うん、
1: 実際やっぱりそこのお客さん、もしくは個人宅にデモ機を持っていて、どんな写りになるのかっていうのは、見ていただいた上で、まあ、判断してもらう。
2: はい、すごい。
1: ちょっと最初は、ねオンラインでちょっとお話はさせていただいてから。
0: まあそうですよね。じゃないと、行き損になっちゃうからね。実際でも筒井さんはね、関西、関東2拠点で動いてるからね。
1: そうですね。
0: どっちにでも行くには、拠点は両方にありますよって感じなんで。
1: そうですね。本社広島で、今はまあ千葉の、首都圏全域行ってますよっていうことでは、営業エリア広げてはいるので、はい、行けます。中四国、九州、沖縄も。
0: うん、なんで、はい、夏木探偵社にも行けます。あ、いちご探偵社だ。にも行けます。
1: いちご探偵社さんも、はい。
0: 行けます。
1: はい、行けます。
2: 栃木です。
0: 栃木だったら今おすすめは、熊カメラです。
2: そうですね。
1: 熊検知。
2: ちょっと私まだ遭遇したことないですけど。
0: 熊カメラです。うちの、いとこがマタギをやってるんで。
2: あ、すごい。
0: 熊内のキイチって呼ばれてるんです
2: けど。あ、かっこいい。私そっちになりたいんですよ、ね。
1: 猟友会。
2: 借りたい、借りたい。そう。どうしたら入れるんだろうなってずっと思ってます。
0: あでも、チームで借りに行くんですよ。動いてる熊は無理って言ってた。
2: そうですよね。怖いですよね。
0: うん、森で動いてる熊に出会ったらもう死ぬと思えみたいな感じに。どうやってクマ倒してんのって言ったら、餌が少ない時はふもとに降りてくる可能性があるから、チーム組んで冬眠しているクマを起こして殺すって言ってた。それも小づく犬、まあ、犬とかいて見つけて、クマ穴見つけて太い木で小づくらしいんだけど、小づくとこの木をガッて掴んで、ぬって顔出すから、顔出した瞬間に喉の下にガッて銃口を突きつけてゼロ距離で撃つっていう。
1: へー。
0: そこから脳天打ち抜かないと一撃で殺せないっていう。
2: え、すごい、かっこいい。
0: それ外したら死ぬっていう。一か八かの、
2: チームプレイ。やりたい、やりたい。チームに入れてほしい。
0: 言うのは簡単だけど、やるのは大変よ。
2: そうですよね。
1: いやー。足震えそう。
0: でも、熊はね、全身がすべて売り物になるから。それはそれでね、いい臨時収入にはなるんだろうけど、命がけの臨時収入だよね。
1: いやー。
2: 確かに。
0: 親父狩りより熊狩り。エマさん、面白いこと言うね。
2: お願いします。
0: エマさん、行った後に何、向こうシュンってなってたのね。あ、それ確かにね。話戻しちゃった。まあそういう形なので、今はね、意識を守るから攻めるに変えるっていう時代ですよねっていう。
1: はい。
0: ので、今日はね、筒井さんをお迎えしてるわけですけども。
1: はい。
0: まあお二人にお聞きするとして、攻める意識っていうのは、どういうふうに持てばいいのって感じで。女性なんかどうしたらいいんですか？ね。桜井さん。
2: もう女性は逃げる。
0: あ、逃げる。
2: そう。逆に、こっちが、戦うぞってなると、向こうも、おお、戦うかってなって。
0: なるほど。
2: 男性にはやっぱり勝てないので、どうしても。
0: うんうん。
2: はい。
0: 逃げるが最上手段。
2: そうそうそう。そうです、そうです。
0: なるほど。防犯カメラは設置しとくっていう。
2: あ、そうですね。
0: AI ネットワークカメラを設置しとくっていう。
2: そう。AI カメラを設置してください。
0: さすがですよ、AI。AI っていうかね。
2: そう、AI じゃないと。
0: うん、そうそう。
2: そうなんですよ。
0: うちの方の観点にはね、人間 AI になってる人いっぱい来ますけどね。本当にもう感情を殺して言われた通り、はい、わかりました、かしこまりました、やらせていただきます、みたいな感じで。日々そうして生きてるね。
2: やばいな。
0: 人間チャット GPT 化した人がいっぱい来ますけど。
1: なるほど。
2: でもやっぱりそれで限界になってくるんですよね。
0: 限界になってるから来るんでしょうね。
2: あ
0: なんで私から一言、うわ、人間チャット GPT 化してるじゃん、みたいな感じに突っ込まれて、はってなるっていう。
2: おー、すごい。
1: すごい。
2: そこで気づくんですね。
1: 感情を取り戻す瞬間ですね。
2: わ、すごい。
0: もともとこういうことをしたい人なのに、何やってんのって。
2: うん。
0: 何自分殺して生きてんの、そろそろ多分体に不具合出てくんじゃないのみたいな感じで、こう、鑑定することが多いですけどね。
1: 気をつけようでも。
0: 結構なってます
1: ね。一言じゃないなと思いましたね、今。

0: 思い当たる節がある。
1: GPT 化してるんですか。
2: 使いすぎて使われてるんじゃないかっていうような感じですね。
0: ああ、ね、
2: ジェミニとか、
0: そういう意味ではね。
1: は
0: い、あでもあのチャッピーとかああいうね、あのジェミニをこう壁打ちにするのは仕事上はいいけど、メンタル的なことの壁打ちにすると大体洗脳されるんで気をつけてねって。
1: お
2: なるほど。
1: そうなんだ。
0: 洗脳ってどういう形かって言ったら、ステレオタイプに洗脳される。一般的にはこうした方がいいんじゃないですかみたいな感じの、そういう場合こうした方がいいんじゃないですかって、その人個人を鑑定して、その人にしかない答えを出すわけじゃないから、一般的にはこうした方がいいと思いますよ、みたいな。あなたの考え方ちょっとおかしいんじゃないですかみたいな感じのことを言ってくる場合があるんで、それはちょっとね、ちょっと違う。
1: だってね、
0: 80億分の一人で生まれているので、80億の中の当たり前にいっぱいいるステレオタイプの人にしちゃダメじゃん。それで、ね、それで病んでるのに何してんのって話なんで。まあ、そうこうしてるうちにもう30分経とうとしてる。早いな。
2: 早っ。
0: こんな感じですよ、筒井さん。
2: あ、なるほど。
0: はい。
2: あっという間ですね。
0: あっという間で本当に申し訳ないですよ。もっといろいろ話を聞きたいのにっていう感じですけど。
2: いや。
0: 辻さんは今後予定は何かイベント等あります？告知、はい、
2: イベントあります。あ、イベントですか、はい、この防犯カメラの、
0: はい、あ、といってももう時間ないな、
2: はい、はい、いろんな取り組みをしていこうと思ってます。
0: 1分切っちゃった。はい、夏希さんは
1: ないです。
0: はい、さすが。私6月に鹿児島熊本あたり案件するかもしれないです。
1: お、そうなんですね、は
0: い、というわけで、あの、もうあと暇なんで、また、なんか締めも締めにならないまま終わっちゃいます。というわけで、また来週も皆さん、いたんとマイセルフをお楽しみにしてください。それでは、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。ありがとうございます。

0: ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: はい、おばあ三段階に行こうかね。
3: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ。わかる？
3: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
2: カデナーにもあるよ。
4: はい、立花立花三段階に行こう。メソレ
5: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
6: はじめましての介護タクシーなら
7: 今ここ。
6: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
8: 介護タクシー予約お願いします。
6: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
7: 今ここ。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
11: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
12: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然

0: 験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 人生をもっともっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: FM 宜野湾をお聞きの皆様、こんにちは。宜野湾市長の佐木松です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。宜野湾市長佐木松がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッピー。

皆さんこんにちは。時刻は12時1分を回ったところですね。はい、この時間は昼ラジということで、宜野湾ヒルズ通りにある FM 宜野湾より約1時間お昼の番組をお届けいたします。本日担当しますは佐藤真奈です。どうぞよろしくお願いします。この番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。本日生放送でお届けしておりますので、動画もね見れる方はぜひツイキャス YouTube で FM 宜野湾と検索していただきますと、まあ私が映ってるんですけど、はい、お楽しみいただけますので、そちらのねコメントももうすでにね来ておりますが、ちょっと紹介していきたいと思いますので、初見の方も気兼ねなくコメント何でもいいですのでね、お待ちしております。ということで今日もツイキャスコメントを来ていただいて、なんとこの番組も1位を争うようになっていただき大変嬉しいございますよ。はい、結構ねこの1位っていうのは、このツイキャスっていうねライブ配信アプリがあるんですけど、そちらで私の方が通知を送信するって押したらね、このフォローしてくれてる方々とかに通知が一斉にこの番組始まりましたよみたいな感じで通知が行くんですけど、それを押した時にね一番目にコメントをくる方、火曜日の20時の弓ひなゆるラジオって、ね、大人気の番組があるんですけど、そちらでもね結構リスナーさんが待機して、1位をね毎回争っているということなんですが、今回このひるラジ1位の方はですね、えいここさん、トレンディーリスナーということで、おめでとうございます。1ゲットウェイということで、でなんとシャンパーニュポメマルさんね、1番ということで来てますけど、2番目到着おめでとうございます。でブリさんも来ておりますね。マナティ一日中働いてるって、うん、 FM 宜野湾大好きすぎて一日中いる気がしますけどね。ということで、白子さんもなんとツイキャス コインもいただいて、このコインが5枚貯まると30分

延長できるというシステムなんですが、今4枚溜まっております。白子さんからもコインいただいて、シャンパーニュさんからもいただいてありがとうございます。そしてお菓子ランドさんもコメントありがとうございます。こんにちは。エモーさんも来てるね。今日は早いですね。ありがとうございます。こんにちは。火曜日の方にポイント回し、なんでやねんダメだよ、こんな争い低いところでね、その夜の番組のポイントに回してっていうのは、はい、ノーカンでございますよ。で、シャンパーニュポメマルさんはなんとやばい、那覇市はやばいくらい雨ということで、宜野湾市もねちょっと雨が強くなってきて、さっきちらって外出たらなんか小学生くらいの男の子たちが自転車で、傘もささず、まあ傘させないけどね、自転車で濡れながら通ってるのを見て元気だなと思って。あ、そしてブリさんコインありがとうございます。5枚溜まったかしら、ありがとうございます。そして武蔵さんも来てますね。マナティさん、リスナーの皆さん、こんにちは。昼ラジということで、ランチ生放送お疲れ様です。ランチですね、私ランチの時間、ランチあんま食べないから、なんかランチの時間っていうのがあんまりちょっとピンとこなかったりするんだけど、皆さんお昼休憩いかがお過ごしでしょうか。なんか会社員時代はこのお昼休憩がもう12時から1時までってちゃんと決まってね、1時から仕事パーンって開始みたいな感じの職場にいた時はどうやって過ごしてたかな。なんかそれぞれデスクで食べて過ごすみたいなのが多くて、まあ外に出る人は外に出たりとか、お弁当持ってきてる人は自分のデスクで食べたり、なんか自由に過ごせたんですけど、私もお弁当を持って行ってた時は結構なんだろうな、お弁当を食べて、で1時間もお弁当を食べないから、その残った時間は寝たりしてましたね、お昼寝。でも食べてすぐ寝るの良くないって言うじゃない、だから寝てからお昼食べるっていうのもあんまりできなかったけど、あの時はご飯食べたらちょっと仮眠とって午後仕事するみたいなのが多かったな。あとよくドラマとかね、スマホで寝て見てましたね、残りの時間お昼休憩。でもランチに外に出ちゃうと意外とね、ランチ時間みんな被ってるからお店混んでたりするので、あっという間にね、会社から出て帰ってきて1時間経ってるみたいな感じでしたね。皆さんのお昼のルーティンはどんな感じなんでしょうか。そしてタミーさんも来てます。チャービラ祭ワンは何番目ねって、もうわかんないなもうわかんないな。カンパチさんも米沢からこんにちは。米沢、米沢牛の米沢。エイココさんはミスド食べてたって、おー、いいランチ。なんかミスタードーナツってすごいいつも混んでるイメージ。ミスタードーナツも甘いドーナツだけじゃなくて、あれもあるじゃないですか、麺系、なんかヌードル系ありますよね。あれの酢麺、素人の白に麺、あんなのなかったっけ。ああいうの美味しかったような気がするんですよね。今いろんな種類出てるのかな。最近のミスドはなんか面白い新商品出てましたよね。なんだろうな、あの食感がザクフワみたいな。一時期このミスドのおかげでっていうか、もちもちした食感のドーナツというかスイーツが流行りましたよね。モッチョリンって、皆さんあれは食べましたかね。モッチョリンってすごい一世を風靡して、どこに行っても買えないみたいな。私奇跡的にちょっとバズる前、人気になる前に食べることができて、またモッチョリン出ないかなってちょっと思ってるんだけど、あんなに人気なのにね、なんかあんだけ求められてた私だったらすぐ会社でもう一回やろうみたいな感じになるけど、どういうシステムなんですかね。あんなにバズってるけどなかなか出てこないっていうの。あとは、シャンパーニュさんはなんとバケツてかバスタブひっくり返したみたい。あ、そんなに、あらら、じゃあちょっと危ないですね。運転とかも気をつけないとね。那覇雨が降ったらもう事故も増えるじゃないですか。しかもゴールデンウィーク最終日、5月6日、今日は振り替休日ということで、祝

日になっておりますが、ね、最後はねちょっと気抜きそうだからね、気抜かずまた明日から仕事の方も多いと思うので五月病ならないといいね。なんとなく私五月病ってよりかはこの天気のせいでやむんじゃないかなって思うことが多くて、私の場合五月病ってよりかはなんか梅雨に入ったらやんじゃう、それこそ天気に、ね、左右されてるっていう感じになるんですけどね。そしてブリさんはそばでも茹でるかって、おお、何そばですかね、日本そばですかね。そして、シャンパーニュポメマルさんはマナちゃんは海弁当派ということで、うーん、どうだろうな、持っていく方が多いかもしれないですね。買うこともある、まあ、うち FM ギノワンの場合だとコンビニがすごい目の前がねローソンがあったり、下には飲食店が入ってたりカフェがあったりするので、あもう無理、絶対もうお腹空いたっていう時はコンビニに駆け込んだりテイクアウトしたりはするんですけど、基本的にはなんか朝ごはんを食べる習慣が私あるので、朝ごはんの残りとかをもう弁当に詰めて、それをまあお昼のお弁当として食べるってことが多いかも。今日はね芋今日は芋持ってきました。ブリさん、社長がバンドマスターの会社に入ったのでお昼休みはバンド練習してる。なんとお昼も練習してるんだ、すごいね。会社で、あ、なんていうの、楽器触れる会社なんだ。でもそっかそっか、趣味でねやってる方とかもねいるからね、本業と全く違うことしてる人とかも面白いよね。あったな、確かに会社の人となんかその趣味で出かけるとかってあんまなかったんですけど、それこそバンドやってるおじさんの影響でこの会社の人たちとジャズバーみたいなの行ったこともあったし、ちょっと県外に住んでた時はスノボーが好きなおじちゃんたちがいっぱいいたから、なんかスノボーに行くとかっていう話も出てたんですけど、私その時1回しか人生で1回しかスノボーをやったことないからね、みんなできる中で私初心者でもなーと思いつつ、ちょっと自信ないなと思ってその時行かなかったんだけど。そしてラブスマイルさんもいつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。最近よく来てくれて嬉しいですね。カンパチさん、米沢ついて24度晴れ、あったかい、沖縄とそんな気温変わんないんじゃないかな。今日はちょっとなんかムシムシしてる気もするけども、あでも那覇でも23度だからね、那覇はなんと今後1時間雨が続くでしょう。だって宜野湾は23度、あ沖縄の方が涼しいね。でもなんと明日はちょっと晴れるみたいですよ、沖縄地方は。つかの間の晴れ、もう洗濯チャンスかもしれないですね。なんと最高気温は27度まで上がる予定です。明日は、今日は最高気温が23度なんだけど、やだちょっと夏日嬉しいね。沖縄大好きさんも来てる、こんにちは。お菓子ランドさん、従業員食堂があると便利ですよねって。私この従業員の食堂があるところで働いたことがないんですけど、社員食堂とかね、今結構福利厚生でもこういうね働いてる従業員の方々が健康に過ごせるように社員弁当とかね、いかがですかっていう広告もよく見るから、どうです、そうだよね、社長だったら社員の健康もね、今会社が管理しないといけんのかね優しいね、優しい社会ですね。
でもさ、お医者さんとかもみんなの健康を気遣うじゃないですか。

まあ、気使うっていうほどでもないと思うけど、一応、ね、直してくれるとか健康に、ね、一番直結してるお医者さんたちも自分の体調管理とか、そのお昼のお食事の栄養バランスとかすごそうですもんね、多分忙しいから。よくこの SNS でお医者さんが投稿してるやつ見るけど、なんかカップラーメンばっか食べたりするような投稿ばっか見てるから、お医者さんこそねちょっと体調管理気をつけなきゃいけないけど、意外と自分はほったらかしなのかな。でも社員食堂ね使う？みんな使うのかな、あったら。学食とかに安いイメージがありますけど、ドラマとかでこの、ね、会社のドラマとかだと社員食堂でみんなで食べてたりする場面よく出てくるけど、ああいうのもねいいですよね、ちょっと割安で食べれたりとか。シャンパーニュポメマルさんからは、弁当作るのねって来てるけど、あの私全く料理しないんですね。なので、あ料理する場面があったらする、今しなくてもしなくてもって言ったらいいです、あれですけど、うん、あんまり 名のついた料理はしないかもしれない。だから家庭的な一面って本当にちょっとほど遠、あダメだね、ダメだね、あんま公共の電波を使って私自分のこと下げるようなこと言わないでおこう。家庭的な一面ないですとか言わないでおこう。ありますあります、人は変われるんで、きっと家庭を持ったら変わるでしょう。あとなんかそれぞれ人の役割ってあるなって思っちゃって、もし私が付き合う人が料理うまかったら私料理するのかな、これ今後とか思っちゃうね。ちょっとプレッシャーかも、手際が良くて料理できる人のために料理作るってなんかちょっと緊張しちゃいますね、しなくなるような気がするな。それだったら全く料理できない人がと付き合ったら多分自信を持って料理作るね、家庭的な一面見れそう。なんか人には役割があるとなんとなく思っちゃうから、得意な人がやった方がいいんじゃないかな、効率いいんじゃないかなとか。あとそれこそね、お酒好きで飲みますけど、私より酔っ払ってる人みたいな、なぜかね酔っ払えなくなっちゃう。なんかいつもだったら2軒目行きたいとか行こうぜってなノリになるけど、酔っ払ってる人を見るといやもうここでやめといた方がいいんじゃない、帰ろう一時帰れってなるんですよね。であんまり酔っ払ってない人と一緒にいると私がなんか酔っ払っちゃうターンなんだなと思って、キャラ的に酔っ払ってるのかも。もうそこの場面見て、あみんな酔っ払ってないからここはじゃあ私が酔っ払わないといけないかもみたいな、この人酔っ払ってるから私今酔っ払う場面じゃないかもとか考えない、みんな無意識に。なんとブリさんのね上司の方はロッカーに着替えじゃなくてベースが置いてあると、かっこいいね、もう会社用のベースがあるんだね。おじちゃんに人気なマナティでもどうですかね、その時はもう20代前半とかだったんで、おじちゃんたちはみんな20代前半好きなんじゃない。沖縄大好きさんも褒めてくれてありがとうございます、今日も可愛いってありがとう。もうひそひそって絵文字もついてるけど、私がもうこんな大きい声で堂々と言っちゃってるんでね、ひそひそではなくなってしまいました。でも今日の朝の番組でも言ってたけど、やっぱり可愛いとか綺麗とかって言ってもらえるとみんなも幸せになるし私も幸せになるし、もうシェアハピですね、これを。私だけ幸せになってる気分だけど、きっと沖縄大好きさんもいいことあるでしょうね。あとは、シャンパーニュポメーマルさんはね、 FM ギノワの建物に入っている台湾料理のカレンさん気になってます。行ってないんだまだ、珍しい、なんかもうすでに行ってるんかと思いましたね。私よくでもないな、たまにお腹空いた時とか行くんですけど、なんかこの間
仕事終わった後に行って

結構頼んじゃったんだよね。小籠包とあとなんか麺も食べたくて、サンラータンっていうちょっと酸っぱいラーメン、なんか久々に食べたいなと思って麺頼んで、この麺は大中小とかないか普通のねレギュラーの大きさで、あともう一個好きなのが豚ご飯みたいな、ルーローハンなんだったかな、その豚のねあのご飯があるんですけど、それは普通の大きさとあとちっちゃいサイズがあって、その小もつけちゃってね、で私その時お店に一人で行ってたから、多分こいつめっちゃ食べるんだなって思う一人で机をねなんか独占してました。美味しかったな、おすすめですよ。あと汁なし麺とかもね食べたことあるけど、あとお菓子ランドさん、なんだろうこれ、何職人の人は昼休憩よくキャッチボールしてる、飛び職人かな。あ、しかもこの時間はお初じゃないでしょうか、露出キーのキラーパスタさん、初めましてですね、この時間はありがとうございます。昨日ぶりですね。プリさん、お昼は近くに大学の食堂、あ、大学の学食に行ったり、 NTT 様の社員に紛れ込んだりして食べてる。へえ、意外と外部の人も入れたりするんだ。でも私も龍大の学食は食べたことあるな、超昔ですけど、何食べたかも覚えてないけど、入り込んで、あ、入り込んでって言ったらあれですね、普通に龍大の友達がいたから一緒に食べました。美味しかった。シャンパーニュさんからは、沖縄製鋼に仕事で入ったけど社員食堂350円とかだった、羨ましい。へー、安い。それで普通の定食みたいなちゃんとあるんですかね。だって今本当にコンビニで買ったら1000円超えちゃうもんね、ランチがね。なんか節約になってない気もする。しかもなんだろうな、ちょっとヘルシーよね、ダイエット中なんで意識して、ゆで卵とあとは低糖質のパンとあとはサラダチキンとヨーグルトみたいな買ったら普通に1000円超えてて、なんかがっつり1000円分なんか食べてもよかったのかなとかね。意外とちゃんと一食食べるとお腹いっぱいで、ね、変に完食しなくなるから、なんかそっちの方がいいのかなって思ったり、私ちょこちょこなんかナッツつまんだりとかしちゃうから。露出キーのキラーパスタさんね、学食なんだ一般の人も入れたっけってね、入れたっけな、わかんないな、学校によるのかな。ここさんから芋の弁当でしょって芋の弁当ってまず弁当にも弁当箱にも入れてないの、ジップロックでしたね。私結構お芋好きで、コストコとかに行った時に親がこの芋を大量に買ってきてくれるから、しかも、まあ、冷凍もあるし、今回のやつは冷凍じゃなくて5本ぐらいちっちゃい芋が入ってるのがあって、それ美味しくてね、もう今日何も落ちなかったから、とりあえず芋だけ冷蔵庫から出してその持ってきたんだけど、さっき食べちゃったよ。建築現場はお弁当屋さんが車で売りに来て、そば出しがキーパーに入ってる。ああ、なるほどなるほど、ありますね。そっか、食ね、現場はそういうお弁当屋さんが売りに来たりね、宜野湾市役所の方もお弁当屋さんがね、お昼時間は売りに来てて結構にぎわってますよね。ああいうところのねお弁当も美味しいですよね。あ、ブリさんはもう大丈夫って、みんなマナティが料理しないこと知ってる。私はそうだね、するかしないかって言ったらしない方かもしれないです。でもしたい欲はある。シャンパーニュさん、うん、しなきゃいけないシチュ、あーね、シチュエーションね、マナティは今フリーやっぱり自分だけのために何か作るっていうよりは時短、時短ですね。最近昨
昨日の夜もすごかったな。なんか自分で食べててすごいなって思ったのが、まあ麺って小麦粉でちょっとカロリー高いみたいなイメージがあるじゃないですか。それがなんだかな、この豆腐の麺っていうのがコストコに大量に売ってるんですよ。でそれをお家にいっぱいあるから、なんか麺が食べたくなったら一応それで代用したりするんですけど、昨日もねそれもすぐ水切ったら食べれるわけよ。それになんかキムチと、あとなんか私ちょっと最近酸っぱいのハマってるから、会社にも調味料常備してるんだけど、なんかソース味の酢とケチャップ味の酢を出してるとこがあって、酢ってそのままは使えないじゃないですか、なかなかあのソースとしても。これおすすめ。なんて言ったかな、ソースの酢、いいとこ酢っていう、いいとこ、いいことだ、いいこと酢だっていうところが、ミツカングループが出してる調味料があるんですけど、本当にソースみたいな色とケチャップみたいな色の酢があって、それぶっかけて食べてましたねなかなか売ってないんだけど、最近は3円で買いました。これ結構なんかソースかけたりケチャップかけたりするよりもなんか食べやすくて、最近納豆にもこれかけて食べて、ソース味の納豆、ソースと酢が混ざったようなちょっと味の納豆とか食べてる。作るのお母さん、食べるのマナ、そうなんですよ。うちのお母さん料理うまくてね、シャンパーニュポメマルさん、12時間飲めますよって、これお酒のこと、何のこと、お酒だよね。いや12時間どういうペース配分でいけばいいかちょっと計算しないとね、厳しいですよね。露出キーのキラーパスタさん、何でもできる人より何かやってあげたいなと思う方がいいと思います。あ、気持ちの問題ですね。でもまさに私は本当にこれで生きてる気がしますね。だから自分でもよく言うけど、なんか忖度なんてとか、忖度って悪い言葉じゃないと思うんだよな。これでも忖度だよね、きっと。この人には何かやってあげたいとか、そうですね、何でもできる人より、でも私なんか何でもできる人をちょっと求めちゃう、なんだろう、自分がね何でもできる人になりたいと思うんですけど、やっぱり得意分野、苦手分野あるので、皆さんの苦手分野は何ですかね。私はなんか組み立てるのとか苦手かも。組み立てる、あの DIY とかね、それこそ棚を作るとか、なんか模型を組み立てるとか、算数が苦手だからかな、ちょっとあんまり想像ができないんですよ、立体的に。あとは地図が苦手なので、そこら辺はちょっともう諦めてはいるけど、だからもしなんか FM ギノアで棚作るってなったら、ちょっと皆さんのお力を貸してくださいね得意な方。そして白子さんは、お昼大根とバラ肉、豆板醤で味付けしたものを食べたら、お腹が少しもたれた、もたれ気味になって、ウーロン茶必須だったかな。おー、大根とバラ肉結構ヘルシーですけどね、豆板醤が結構濃いかったのかな。豆板醤ね、美味しいですよね。私も辛いの大好きだから、豆板醤、あとなんだっけ、中国のよく中華料理でね、こういうのなんか難しい名前の調味料多いですよね。ブリさんもね、さっきのお酒の席での話、お酒の席のバランスってそんなもんよね。あ、やっぱみんなそう思うんだお頭の席、飲み会ではすごい気を使われているのですね。あ、全く気は使ってないです。露出キーのキラーパスタさんも、下のお店、
確かに気になりますねっていうこと。そうそうそう、美味しいです。

でもただ空いてるのがね月曜日火曜日休みで、多分週末水木金土だったかな、日曜日空いてたから、多分月火がね空いてないんですよね。お店美味しい小籠包、今度みんなでカレンランチオフ会しましょう。確かに面白そうですね、ランチオフ会ね。なんか仕切れる自信が全然ないんですけど。誠さんも来てます、こんにちは、コメントありがとうございます。ブリさん、社員食堂ね、社食は500円前後が多いかな。めっちゃお財布に優しいな。しかもそれでちょっと栄養がまあ揃ってるみたいな感じですもんね。さつまいも、あ、芋の話ね、さつまいもですね、さつまいも。ブリさん、今度スタジオに弁当持ち込みで行く際に山ナティの調味料を借ります。あ、大丈夫ですよ。あのこのソースかケチャップの酢か、あとブラックペッパーと、あと塩くらいならある。お芋味のお酢が出たら完璧だね。いやいや、それはちょっとあれだな。でもこの芋にも私はさっきソースの酢をかけて食べてた。芋って焼き芋とかって甘いじゃないですか。だからなんかちょっと甘い気分じゃないなーっていう時にはそのソースかけて、芋にソース合う、美味しいです。芋の 甘さとそのソースのしょっぱさが絶妙、おすすめ。そしてジュンジュンさんもね来てますね。今の若いのは全部苦手なんちゃうんって、なん苦手なのかな。組み立ても運転も男にやらせておけってブリさんから来てますけど、運転はあの嫌いではないけど方向音痴なので、友達とかとね、ドライブとかお店目指していくときに、あの喋りながらね、もちろん運転してるとだいたい道間違えましたね。最近もあったな、なんかナビ見てるのにそう全然たどり着かないっていう。ロシツキーのキラーパスタさん、私は手先が不器用で棚を組み立てるだけで数時間かかります。あ、一緒だ、一緒一緒、なんなら間違えますよね。だから一応説明書はあの苦手なりに一回読んでからやった方がいいなみたいな、こんな嫌い嫌い言ってたらね、あの間違ったもの作った方がめんどくさいので、一応ちゃんと説明書は見て時間かけて間違いのないように作るっていうのを目標にしてます。あ、甜麺醤、そうコチュジャン、甜麺醤、中華屋でバイトしてたから、そう甜麺醤も初めて聞くワードでしたね、その時。あ、ジュンジュンさんもカレン行ったことないんだ、意外とない人が多いんだ、ね。シャンパーニュさんはなんとね勝手な飾り付けと、こうなんだっけ、木工と畳なら得意。畳もいけるんですか、ね、シャンパーニュさんは勝手に FM ギノアのフロアあの飾り付けてくれるからね。全然いいんだけどさ。ロスツキーのキラーパスタさんから、マナティさんは辛いもの得意ですかって。そうですね、一時期ハマってこのお店の裏メニューっていうのも手を出し始めた時があって、はい、大変でした。意外と普通の人よりかは得意な方かな。あの北極なんだっけ、北極があるところ沖縄にはないんですけど、なんだっけな、ラーメン屋さんの名前忘れちゃったとか、あとココイチの10辛とかは全然、なんかそこら辺の激辛っていうのは多分大丈夫だけど、この裏メニューになってくるとなんかちょっと美味しいっていうよりかは自分との戦いになる域まで行くと、あの仕事できないくらいになりましたね。

食べて、いいここさん、なんと人付き合い以外は何でも器用嘘だ、人付き合いも器用じゃない。なんか違うのかな、この文章にするのと言葉にするコミュニケーションは。ジュンジュンさん、あと3階のバー、あ、ディープフォレストとかもねありますから、あっちはおしゃれですよ、夜景綺麗だし。マナティー、お姫様女王様キャラでいけばいいさって、まずお姫様と女王様全然違うけど、 どっちがいいどっちがいいですか。あ、どっちがいいっていうか、あの私にお姫様ね、味噌汁にありがたいですね、お姫様って言っていただいてね。どっちかといったらもうなんか怖がられてる域に行くから、もう女王様、女王様って言ってもね、その威張ってる感じするね。あ、シャンパーニュさんは説明書はどうにもならないときに最後に読むもんでしょうって、私も苦手だったから最初そうやってやってたけど、分かんなくなったら見ようと思ってた頃あったんですけど、なんか引き戻せない、引き返せない場面ってあるじゃないですか、もうネジ入れちゃったとかっていう時に説明書見始めると、あ、待って待って、初手から全然間違ってた、もう戻れないんだけどどうしようみたいな感じになったことが結構あって、分かんなくなってからじゃあ、あの説明書遅いんだなで、ちょっと学習しまして、あ、中本中卒そうだ、中本だ、蒙古タンメン中本だっけ、あそこにワクワクして行ったんですよ、東京に住んでた時に。あ、やっとちょっと初めて激辛チャレンジするしね、北極って有名だから食べきれるかなとかちょっとドキドキして、北極頼んだら意外と普通で、あ、待って、ちょっともうちょっと上行けばよかったって、お腹いっぱいだからなんか2杯目って食べれなかったんだけど、辛ラーメンも、うん、辛ラーメンは美味しいですよね。なんかプロタンって、え、何プロタンのやつってなんだ。へえ、プロタンっていうあの YouTuber のことかな。あ、中卒なのプロタンって私たまに見るんですけど、プロタンっていうこのマッチョの、マッチョ、まあ、マッチョの YouTuber の人の話で、あの人よく爆食するんですよね。最近見てないけど、なんか減量してもうカラッカラになって、ボディービルみたいなそういう大会とかに出てる人だから、減量期は全くねそういう贅沢品食べないんだけど、終わったら爆食するから、その爆食動画をよく見てました。ジュンジュンさんは、辛さは3辛が一番うまい。確かにね、3辛くらいが美味しくいただけますよね。蒙古タンメン中本、セブンイレブンとかにもね、冷凍のやつがあったりカップラーメンがあったりしますが、食べたことがある人ね多いと思うけど、お店に行くとまた面白いですね。露出機のキラーパスタさんは、たまに自動販売機かなで売ってるホットソースも気になるけど、買う勇気がない。あ、真っ赤な自販機だよね、あれも私買ったことないな。辛さにもなんか種類があるから、多分皆さんその辛さ得意不得意あると思うんですけど、で山椒のあの痺れる辛さとか私それ好きで、あと唐辛子の辛さも好きで、なんかね日本の辛子とわさびだけはちょっと苦手で、わさびも、わさびの辛さもちょっと厳しいかも。お寿司にちょこんと入ってるぐらいだったら全然大丈夫なんだけど、もうあれどうやって食べきるの。たまに居酒屋さんとかでもわさび巻きみたいな感じで、もう私からしたら罰ゲームでしかないんだけど、そういうのもあるもんね。だから辛いの種類で言ったら、ちょっと日本のわさび辛子の辛さはちょっと苦手かも。あれどうやって涙を流さないように食べれるんだろう。何かと一緒に食べたら

あのね、やけどとの、えもうさん、そんな可愛い顔して怖がられるなんて、なんか心にも思ってないこと言ってるのか分からんけど誤字がありますね。怖がられるてんてーって可愛いミスです。最近もなんかいろいろこの会社ね、社長になって親戚のおじさんと喋ってて、えどんな顔みたいな、いやーちょっと人がね足りないんだよねっていう話をしてて、で、まあ、この FM 技能はあの人員も募集しているんですけど、いろいろね、なぜ人を辞めちゃうかとかっていうのを話してたんですよ、おじさんとね。で、なんでかな、なんか言い方がきついのかもしれないって。で、前の局長の山内さんとも最近飲んだ時に話してて、お酒飲みながら、なんでだと思うみたいな話をしてて、そう、なんか口が悪いのは遺伝するっていう話によくなるんですけど、うちの家系ってもう全体的に口が悪いんですね、女男関係なく。だからこれは私もちょっとその血を継いじゃっているからかなって言って、でその時も親戚のおじさんに、えそんな可愛い顔して怖いのって言われて、怖いって直接言われたことないけど、噂によると怖いらしい、気をつけようなって、人の心を持とうなって言われたので、人の心を持つ、シャンパーニーさんはプロタンが漢字読めないから中本をずっと中卒って読んでたの。嘘でしょ、そうなんだ、そのエピソードがあったんですね。でも中卒か、どこをどう間違えて、卒業の卒の方が難しそうですけどね。へえ、誠さんは辛いの苦手、あ辛いの苦手なんですねっていうのも来てますね。生の玉ねぎも結構きつい、わかる。一人暮らしした時に玉ねぎを一玉もらって、これをオニオンサラダにしようって考えたんですね。なんかラジオでも何回か言ったかもしれないけど、だから一人暮らし し始めて間もない頃で、料理もあんましたことなくて、私はサラダは生だから普通に水洗いして食べれると思って、オニオンサラダ、本当にオニオンだけの作ったら、もう涙止まらないし、鼻は痛いし、胃も痛いしで、なんかそこで調べたんですけど、オニオンサラダ作り方って、あれらしいね、水につけないと辛さは取れないっていうのを知って、新玉はね意外と生でもいけるみたいなんだけど、っていうのも確かに玉ねぎの辛さもちょっときついかも、私もあの時のトラウマが。ジュンジュンさんからわさびの辛さについて、鼻から息を抜くようにするとわさびはいいよ。へえ、食べた時に鼻から息を吐くみたいな感じなのかな。シャンパーニーさんは唐辛子系の辛さあまり得意じゃない、青唐辛子系の爽やかなグリーンカレーは好き。あ、グリーンカレーの辛さもちょっとなんか違うよね、言われてみると。グリーンカレーのグリーンって青唐辛子のこと？違う？グリーンってどっから来てるんだろう、ローリエ？なんだろう。私もカレーの中で結構グリーンカレーが好きですね。へえ。でも最近シシトウの串を食べたんですけど、シシトウは辛くないんだよね。なんか最初ちょっとビビってたんですよ、なんか初めて食べるときは、こんなでっかいの食べて辛さ大丈夫なんかなと思ったら、全然辛くなくて、シシトウって美味しいですよ。ブリさんは星付きの外食したのかな最近、財布との戦いってきてるけど、ミシュランってこと？ミシュラン？
シャンパーニュさん、ベロやけどしたら3日はテンション下がる。うん、下がる。何してでも

0: 下がるね。もう超痛いもん。私最近ベロじゃなくてこの口の中の右側の皮がやけどでベロンって剥かれちゃって、なんかその時はさ水飲むのも痛くてずっと顔左にしてた、水が当たらないようにちょっとでもなんか当たると痛いわけよ。このなんかもうザクザクしたクッキーとかはもう刺激物だからすごい痛かった覚えあるの。結構口の周りもやけどしやすいんでね。へえ、ジュンジュンさんは熱々ものを食べるときはコツをつかめばいけるんだ。プリさん、ギノワンでバイトしようかなって。交通費大変ね。はい、働き方とかね、多様性とかね、まあいろいろあるよね。シャンパーニーさん、今度スイーツ差し入れに行くので強めに罵ってもらえますか。スイーツじゃ足りないよ。あ、からし入りのシュークリーム食べたことあるって英国さんから来てるけど、あれやばい。食べたことあるんですか。なんか FM ギノアンでこの罰ゲームをするってなった時に、確かね、お菓子ランドさんのお店でシュークリームがあるんだけど、それにね、わさびだったかな、からしだったかな、なんかどっちか入れてもらって、罰ゲームのシュークリーム作った覚えがありますよ。私食べてないけど。お菓子ランドさん覚えてるかな？なんかちょっとロシアンルーレットシュークリーム作ってもらえた。お菓子ランドさん、そんなことを頼んでも作ってくださる。今思えばね。あ、玉ねぎね、新玉は甘いけど玉ねぎ癖のある男は軽く水に沈めないと大丈夫、男も一回沈めたらなんか清くなりますか。それ海じゃないとダメっぽそうじゃん。なんか海だと塩が入ってるから清められそうだけど。ココナッツ味のカレーね、美味しいよねってブリさんからも来てるけど、私そんなココナッツ自体は得意じゃないんだけど、このグリーンカレーはね美味しい。ああいう感じのね、ココナッツの風味は美味しいなーって。シシトウは火を入れると辛みが抜ける。あ、じゃあもともとこの生で食べちゃうとやっぱ辛いんだ。はいはい、気をつけよう。プリさん、ミシュラン食べたことあるんですか。私まだない。ないないない。CM 入れてない。はい、待って、今日一応トークテーマ用意してたんだけど。はい、じゃあ CM です。
1: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった、このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 時刻は12時50分を回っております。はい、あと1回 CM を挟まないといけないんですが、はい、ラスト10分ということで、もう50分ですね。なんと、ちょっとじゃあ告知、今日一応トークテーマ用意してたんですけど、言うタイミングをすごいすごい逃しまくってね、今日がなんと5月6日コロッケの日ということで、あ、お惣菜にしようと思ってあの昼ラジのトークテーマをで今日それでちょっと話そうかなと思ってたんですけど、ちょっと明日もね、私昼ラジ担当いたしますので、明日の昼ラジ珍しく早めに告知すると、好きなお惣菜ということで、ランチ時期にはねいいんじゃないかなと思いますので、皆さんの好きなお惣菜とか、ついついこれ買っちゃうなとかっていうのがあれば、ぜひ教えてください。お惣菜ってね、いろいろ種類あるもんね。コロッケもその中に入ると思うんだけど、ぜひ明日もお時間ある方は聞いていただいたら、聞いていただけたら嬉しいですね。明日からもう仕事始まるっていう方も多いかと思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。ですね、コメント、シャンパーニュさんは、ペイさんの LINE 予約のグリーンカレーも美味しいよ。これはなんと LINE で予約しないとグリーンカレーは食べれないんですかね。あのあれですよね、ペーカリーのカレーですかね。ジュンジュンさん、ランドハンも大変やろんな、材料費爆上がりで。ランドハンもって何？ディズニーランドのこと？違う？MO さんもね、もう終わりということで、あっという間ですね。本当に皆さんのコメントいただいたおかげで、もう私はトークテーマも言う間もなく楽しくお話しすることができました。ありがとうございます。ジュンジュンさん、ケーキ屋の閉店ラッシュと聞いた。今日たまたまね、そういう話をしてたんだよね、ラジオでちょっと収録してたんだけど、まあ、こういうあの原材料のナフカ、この例えば、あー思い出せないまま番組が終わりそうですね。ちょっとなんだっけな、こういう醤油とかのちっちゃいパッケージになってるプラスチックのやつとか、ああいうのもなんかいろいろなくなっちゃ、なんか原材料がね入らなくなってるみたいな。はい、ということで、さつまいもとかねってちょっと待ってね、コメントが、私がいろんな話するから行ったり来たりでね、はい、失礼しました。通常メニューだとグリーンベースは豚バラとライムのムーマナオカレー。へえ、おしゃれ。今日のテーマ、私のさつまいもランチでお届けしました。ということで皆さん、今日もありがとうございました。さつまいもは美味しいですよ、秋だけじゃなくて。
1: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

0: 宮城電化。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹加賀津中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹加賀津中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹加賀津中学校前店。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンボ。
10: 黒糖サツバター。
9: おいしい。ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
5: おいしい、やってる。
4: 牛角宜野湾店、好評営業中。
11: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
12: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
13: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
12: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
13: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだし
14: ゅ。初めましての介護タクシーなら
15: 今ここ。
14: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
16: 介護タクシー予約お願いします。
14: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
15: 今ここ。
17: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
18: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
17: たまりません、エビの幸。
19: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
20: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
21: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
22: これってマンションの CM？
23: うん、民泊。
21: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
24: おなは薬局。
25: 最近ポッコリお腹が気になるな。
24: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
26: 妊活について相談したいな。
24: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
27: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
28: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
29: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。

0: れたことはいいんですよ。でも認知症って病名がついた人が忘れたら怒るんですよ、みんな。で、私たちも忘れるから何回も聞きますよね。今日何時に行くんだったっけとか聞きません？で、どこで行くんだったっけ聞いたけど忘れちゃってさって言ったら、ああ、どこどこだよって言って。で、また忙しくしてたら何時に出るんだっけとか言いますよね。
1: はい。
0: でも認知症の人が同じことしたらめっちゃ怒られるんですよ。何回聞いたらわからなみたいな。いやみたいな。だからそこをね、なくしていかないと何も変わらないような気がしててね。
1: そうですね。もう、生きづらいですよね、本当に。
0: そうなんですよ。いつもみんなね、怒るんですよ。当事者にね。どうしてなのとか言ってね。いや、どうしてなのって私が聞きたいよってきっと思ってるよな、とか思って。
1: そうですね。
0: だからそういう時は引き離します。家族と本人はもう引き離して。そうすると、なんていうの、ご本人も喋れるし、家族も遠くだったら気にならないじゃないですか。言いたいことあっても。よくあるあるはね、例えば、家族でね、旅行の話とかみんなでなった時に、どこどこに出かけましたっていうのを言われる時にね、本人は3回行ったぐらいの気持ちでいるわけですよ。だからそこには3回行ったよねって言ったら、2回だったらそこで攻め合いになるんですよ。何言ってんの ?2回でしょとかって言われて、本人は3回だとか言ったら、いや2回でしょと、いや3回でも2回でもいいんだけどと思うんだけど。
1: 確かに。
0: だからそこが多分、当事者に恥をかかせてはいけないっていう配慮なんですよ。家族からしたら。間違ったことを言ってたらね。
1: はい、
0: でも、私たちは3回言ってるか2回言ってるか分からないからどうでもいいんですよ、別に。
1: うん。
0: うん。でも、多分それが恥ずかしいって思っちゃうんだろうなと。気持ちは分かるんですよ、それはとっても。
1: うん。
0: だから、例えば逆の場合、旦那さんが、介護者で、女性が、見てもらう人の場合は、友達と奥さんが楽しく喋ってるじゃない。ちょっと都合っていうか、ちょっとずれる話もあるよね。これはもう、なんていうかな、認知症じゃなくてもあるあるの話だと思うんですけど、そう言うと、奥さんに早く行こうとかって引っ張ってちゃって、友達関係切っちゃうみたいな。そういうのあるんです。だからなんでなんだろうなって思う。
1: でも、そうなんだ、うん。なんか思われたくないんでしょうね、その周りの人に。
0: うんうん、そうなんだけど、別に、だから当事者同士喋ってることって、会ってない話でもしてても楽しそうだからいいと思うんですよ。私はね。笑ってるからいっか、みたいな。訂正する必要もないし、例えば命に関わることだと大変だけど、そうじゃなければ、私はそのままでいいっていつも思ってるんだけど、なぜかみんなは訂正したい。
1: だ
0: から、私も復帰のまでは訂正したい派だったんですよ。おばあちゃん見てた時に。なんでそんなこと言うのってそうじゃないじゃないって言ったら、悲しそうな顔するわけですよ、本人が。でもね、自分は正してあげたんだ。こうやればおばあちゃんはまたまともなことを言えるようになるんだって思ってたんですよね。
1: はい、
0: でも相手を追い詰めてたみたいなのがあって。で、まあいろんなちょっと体験をする中で、ああ、そうかって思ったことがあって。で、もう今度何やってくれるんだろうって思うようになったら、見方が変わるんですよね。何してくれるんじゃなくて何をやってくれるのかなっていう、こう、気持ちの切り替えで、
1: はい。
0: 結構ね、面白いことやってましたよ。玄関マットの上で寝るとか。トイレに行くと、自分がぐるぐる、まあ、ぐるぐる回るほどの広い家じゃないんですけど、トイレに行くとリビングに行けてってこう回れるもんだから、
1: はい、
0: どこかわけわかんなくなったんでしょうね。
1: うん、
0: そしたら、玄関マットでお休みになられてましたね。
1: そう、力尽きちゃったのかな。
0: そうそうそう。でも本人は布団に見えたんだろうと思って、そうか、玄関マットも布団か、とか思うわけですよ。でもそうじゃなかったら、どうしてそのとこで寝てるのって言っちゃうじゃないですか。でもこっちはそうじゃないふうに切り替えると、あ、なんだ、玄関マットも寝れるのかって思うわけですよ。
1: でも、そっか、なんか訂正してあげること、気づかせてあげてるって思うのかもしれないですね。ここはダメでしょうみたいなね。
0: でも本人が寝れてたらいいかと思うんです。風邪ひかないようにって思うわけですよ。で、あと一番ね、面白かったのが犬飼ってたんですよ。犬をね。はい、で、犬も年取ってたから、結構こう、外に行くのも、 あの、帰ってこれなかった子もいるから、犬って帰ってくるじゃないですか。だから一緒にペアで、ちょっとお出かけしていただいてたんですけどね、一人で行きたいって言った時は。だから必ず帰ってきたらドラマが始まるんですよ。私はねって、あなたにいじめられてるから死のうと思ってねって。まあ、池があるんですけど、そんなとこ行けないんですよ、おばあちゃんはね。でも池のふもとに立ったらね、犬がね、

0: 足を引っ張るのって、はぁ、あ、みたいな。だね、そんなことしちゃダメって犬が言ったから、帰ってきたの、うん。いやいや、犬が連れて帰ってきてくれたんだよって思ったけど、本人はそう思ってて。はぁ、あ、そういうことも考えれるんだ、とかね。
1: そうか。うん、
0: だからそういうことよ。だから、自分がそう思ってなかったら、どこに行ってたのって言っちゃうでしょ。で、犬のその話聞いてたんです。私そんなことしてないでしょ、なんてこんなこと言うのよってなるけど、うん、切り替えたら面白いこと言うんだなって思うんですよ。で、犬ってほら、足舐めたりしません？好きな人の足をピロピロって。ただ真剣な顔で言うんですよ、私に。香りって、いいって。この犬はね、生きてる私の時からね、この骨を狙ってるのって言うんですよ。だから死んだら、この骨は絶対この犬にあげないでねって言うから。うん、わかったって言ったんですけど、ほら、そういうのも違う気持ちで聞いたら、うん、知るなんてなんて言ったよ、そんなこと言ったって思うじゃないですか。そんなことするわけないでしょって言うけど、うん、そういうふうに思うんだって思うわけですよ。
1: いやー、すごいな。確かに確かに。捉えようがね、全然違いますね、
0: うん。そう。その方がね、実は介護者も楽なんですよね。うん、だって言っても脳の中で起きてることだから帰れないわけです、本人にしてみたら。で、怒られば怒られるほど大変なわけですよね。とかね、最初の頃は連れて行ってあげたら、わあ、こんなとこ初めて来たわーって言うわけですよ。いや、もう何回も来てきたと思うけど、その頃は何回も来たじゃないってこう訂正したいわけですよ。こっちはこんだけしてるよって。でも、もう割り切った後は、いいわーって、初めてっていつも言ってくれるからと思うわけですよ。
1: こんな感動してくれてね。
0: そうそうそう、そんなもんなんですよ。ちょっと喋りすぎたのでコマーシャルしましょう。
1: はい、では CM です。
0: はいはい。
2: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
3: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、 B オレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
4: おばあちゃん、膝痛いの大丈夫？
5: お友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶの。
4: だからいつも笑顔なんだ。
5: うん、あんたも自分の好きなことした方がいいよ。
4: うん。
6: 何歳になっても可能性を持ち続ける社会に、ウェルビーイングな日常を生み出す人、企業を育むトラピ。
0: 慌てて書いたのかな。
1: はい、ということで CM 明け、ちょっとコメントが来てるので紹介いたします。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: まゆゆさんからお疲れ様ですと、うん、母が認知症になりたての頃は、うん、お世話になりましたと、
0: うん、
1: でその時
0: そ
1: その時の助言ですごく助かりました。今は、うん、クソババーと言いながら楽しく介護してます。
0: で、相手もきっと人に鬼娘って言ってますよ。
1: で、今困ってることがあって、うん、すぐに他人にお金をあげることですと。
0: あ、
1: その場ではすぐ返してもらったら、ね、うん、まあ、お母さんが傷ついてしまうので後で事情をちょっと説明して、うん、返してもらったりしますが、うん、寄付と言われて公民館に持っていかれたら取れなくて困りますというのも来てますね。
0: なるほど。もうちゃんとね、公表した方がいいんですよ。隠すより。だから公民館の人にも寄付ですって母が持ってきたら、本当に寄付するときは、ちゃんと私がついてきて一緒にしますって。そうじゃないときに寄付ですって持ってきたら、ありがとうございますって、よかったら一報くださいっていうふうにお願いしておけばいいと思います。
1: ああ、もうその相手にも伝えておく、
0: うん、そうなんです。だから寄付させないって意味じゃなくて、うん、母は公民館に寄付することが喜びなんですって。だから持ってくるけど、やっぱり限度がね、超えてくると、本人お金なくなったら、うん、なんでなくなったんだろうってちょっとトラブルっていうかなるので、うん、一回受け取っていただいた後教えていただければ、ちゃんとした時にきちっと私と母とで持っていきますって、うん、そうさせてもらえませんかって相談していいと思いますよ。
1: ああ、うん、確かに確かに、
0: うんうん。
1: それが一番ね、早いかもしれないですよね。
0: うんうん、隠さないでいい、うん。みんななるんだから。
1: うんうんうん。
0: うん、90超えたらみんななってしまう病気だから、はい、だからみんななることだからお願いしますって、
1: う
0: 母は公民館が好きなんですって言ったけど、公民館の

0: 喜んでくれると思いますよ。
1: ね、確かに。はい。
0: それでやってみてください。また、どうだったかご連絡お待ちしてます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。彼は今日は仕事じゃなかったのか。
1: ちょっと待ってください。長いな、今日も。ですね。こんにちは、認知症ケアマネージャーの阿部さん。
0: ね、
1: 世間的には今日で最大12連休のゴールデンウィークが終わりですね、と。
0: うん、
1: で、テレビでは物価高で海外旅行を諦め、国内旅行に切り替えた方も。で、中でも一番人気は沖縄だそうで、そんな理由で私は休みを返上し、早朝出勤。また沖縄に来る観光客数が統計上史上最高とか。へ、で、私的にはゴールデンウィークは時給2倍にするとかしてほしい。というのも、いきなり休んだり、まあ子供がいるスタッフはあらかじめ休みを取り、人員不足に、しわ寄せはちょっと他のスタッフに来てしまうので、デージ足がっていう、方言も来てますけど。先日、妹に買い物を依頼、その中で、ゴールデンウィークはどこにも行かないと、理由は簡単で、先立つものがない、を見かねて少しは余裕があるため、1万円札を渡し、久々の笑顔です。これ誰がだろうな。で、当の私は帰宅時間にはたくさんの観光客に混じり、楽しそうに歩くカップルを目にしました。恋がある異性はいますが、やはり自信が、点々点と。親がいた時代は、愚痴を聞いてくれましたが、もう存在しなく、安倍さん、私はなぜ、私は贅沢でしょうか。ここ何年もお米を買えてないです。幸せとは。
0: 幸せってなんだっけなんだっけって歌がありましたよね。でも好きな人が最初の頃は想像しなかったと思うんですけどね。彼は。
1: ね、私も。
0: でも、ね、そんな感じしませんでした。でも、どんどんそうやって働きもしないとか言ってたじゃないですか。ね、で私はもう家の中にいていいんだとか、お母さんがいればとか、助かったのにとかいろいろ言ってましたけど、好きな人ができたっていうことは心に余裕ができたってことですよ
1: ね。ちゃんと働いて ね、
0: うん、だって妹にもお金あげたんでしょ、ね、それって お兄ちゃんとしてはすごいいいことしたわけですよね。だからそういう余裕なかったもんだって最初の頃。ということは、今は幸せなんですよ、本当は。でもね、言うけど、カップルがいるからって幸せなわけじゃないから。
1: そうですよね。
0: そう、めんどくさいから。
1: で、なんかですね、追加で、同じ職場内に裁縫ができる方がいて、なんと生前の母の衣服を直してもらってるそうです。
0: あ、本当はよかったね。
1: そのお礼で、この方は自家製のサンドイッチやパスタをして、作ってお返ししたのかな。で、生前の母親は目の前に薬があるのに、食事の前の薬を飲まずに、食事をしてしまって、こうやって忘れることもあったよっていうのも、
0: ね、そうなんですよね。やっぱりね、薬って反対側のリスクなんですよ。だから本当に飲まないといけない薬ってそんなにないはずなんですよ。でも、少しずつこう、胃薬だなんだかんだで、あれでお腹いっぱいになっちゃうんですよね。だから多分、そういうふうな仕事、本当は必要な人にはいるんだけど、医療費が変わるって言われてるじゃないですか。
1: はい。
0: だからそういう影響もあるのかなって思いますけど、でも幸せは自分で作るものです、
1: そうです。
0: いいですか、だから好きな人を見たら、あ、今日は幸せだったって思うのも大事ですよ、
1: ね、
0: だって相手がね、別に嫌だって言ってるわけじゃないから、思うのは自由じゃないですか、と思います。
1: はい、ということで、
0: はい、今日は楽しく終わりたかったので、楽しく終われてよかったです。
1: よかったですね、今日は。ね、まゆさんからちょっと追加でコメントが来ておりまして、自治会長さんとは、仲良しなので全部話していますということで、でそのご本人からは、まゆお金貸してと言われるのが困ります、私もお金ないしってね。
0: そしたらママと一緒だわ、私もって、どうやって稼ごうかしらんって言えばいいんだね。
1: 一緒に考えて。
0: 今一番儲かる仕事をちょっと考えようって、そういう風に転換した方がいいよね。困る困るって言っても、相手は言えるのはあなただから言ってるわけだから、でも、ママ私もお金ないから一緒に考えようよ、どうするって、なんか売りに行こうか観光客にとかね。
1: ああ、確かに。
0: そういう風に考えた方が、うん、なんて答えるかなって。

0: ワクワクする。私そんなの働きたくないわっていうかもしれないし、行こうって言ったらじゃあ何売るって考える。
1: ああ、なるほど。そっちの方が確かに楽しい、
0: うん。そうそう。そうやって考えていくことが、なんか本人の、なんか昔から持ってる何かもこう引っ張り出せるし、私はそれが楽しいと思う。
1: うん、そうですよね。
0: うん。そう思います。
1: 今日はいろいろちょっと勉強になりました。
0: どうですか？よかったです。
1: はい、ということで、はい、ね、ゴールデンウィーク終わりですが、また来週もよろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。今日もありがとうございました。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: リモートプログラム
5: キウ名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: キウ名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
6: リモートプログラムキウ名古屋、みんな聞いてね。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: おなは薬局、
10: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
13: スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
12: スマホ119で検索。
15: 何食べたい？
16: お肉。
17: 牛角カルビとダブルタンボ。
18: 黒糖サツバター。
17: 美味しい。ラーメン食べるか。
19: ライス食べたい。
9: 美味しい、やってる。
16: 牛角茶炭店、好評営業中。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
8: アクセス、
3: そして
8: サクセス。
3: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
18: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店、
18: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
2: みんなでおいでよ、チナ商店。

0: 防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材ならアイワに任せちゃおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧整体ヨーク。
13: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
14: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
15: 皆さん元気ですか？
16: いらっしゃいませ。今日は何にする？
17: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
18: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
17: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾支給のオリーカフェ。
19: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
20: ダブルツリー by ヒルトン沖縄茶谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: 3時半を回りました。あなたの心のおやつタイム、しんこのブーストラジオ、パーソナリティのしんこです。そして心の支えミキサーはゆうこさん。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。 FM ギノワンのスタジオから4時までお送りします。ゴールデンウィーク最終日です。皆さん楽しみましたか？
2: はい。
0: そして最終日にふさわしい、今日はスペシャルゲストが来てくださってます。うるま市でつはさん新店を営むつはちあきさんです。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。すごく嬉しいです。ありがとうございます。実はインスタでゴールデンウィーク最終日で誰かゲストで来てくれませんかっていう、
2: はいはいってね、
0: すごい気軽にと
2: りあえずチャキチャキみたいな。
0: めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございま す。なんとじっくり話すのは2回目ということで。そう、
2: 緊張してます。
0: いえいえ、こちらこそ。嬉しいです。
2: ありがとうございます。
0: はい、よろしくお願いします。今日は千秋さんのこともいろいろ知りたいのと、はい、今千秋さんが手掛けているキッズファッションショーについてもじっくりお伺いしていこうと思います。
2: はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。皆さんも千秋さんへの質問とかメッセージぜひコメントください。はい、そしてインスタライブのコメントもご紹介したいと思いますので、はい、千秋さんの質問があったら、はい、教えてください。
2: はい、了解です。
0: はい、よろしくお願いします。それでは千秋さん、早速なんですけれども、はい、自己紹介を、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい。はい。うるま市つは三味線店で働いています。つは千秋です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。これは、つは三味線店が正式名称ですか？
2: そうですね。つは三味線店。はい。
0: ありがとうございます。はい。そのつは三味線店は、今何年目ですか？そうですね。
2: 創業、はい、76年。
0: おー、
2: はい。
0: すごい。
2: はい。
0: で、千秋さんは何代目かとかでいらっしゃるんですか？
2: そうですね。おじいちゃんからの、はい、店なので、3代目。まだ2代目社長いらっしゃるんですけど。はい。まあまあ、その下でいろいろお勉強させていただいております。
0: かっこいいですね。はい、このじゃあお子様の自分が小さい時からつは三味線店を見てると思うんですけれども、うん、はい、お店は小さい頃はどういうイメージだったんですか？
2: そうですね、うん、イメージか、もうなんか生まれてすぐそこにいる感じなので、まあイメージっていうよりも、例えばですね、うん、そうだね、今思いついたのが、うん、なんかまあそこに前川試験さんがいるとか、例えばそこになんかね、なんだ、小蛇美佐子さんが買い物しにとか、なんか子供の頃の流れに誰か分かんないじゃないですか。
0: はいはい、
2: へえ、あのおじさんみたいな、へえ、あのみたいな。今となってはもう失礼しましたという、
0: すごい、もう、
2: は
0: い、レジェンドが来てたんじゃ
2: の、はい、子供の頃のイメージだ感じですね。何っていうよりもなんかその、そうですね、そのイメージですかね。
0: すごい環境ですね。すごい、はい、ご自身も子供の頃から遊具だったり、はい、この沖縄音楽っていうか沖縄伝統、はい、芸能に溢れてらっしゃったんですか？
2: そうですね。何かわからないままおばあちゃんに手を引かれ、はい、踊りの道場にポツンと行って、何かわからないままやって、一緒に習おうね、千秋みたいな感じだったんですけど、いつの間にか1ヶ月後には、はい、おばあちゃんは送迎だけをするおばあちゃんみたいな。ちょっと太鼓を一緒にやろうねからついていったら、本当に1ヶ月後は私だけになってるみたいな。感じでやったんですけど、まあずっと続いたのは、うん、踊りは、まあ、なんか面白くて、ね、はい、頑張っております。
0: わー、かっこいい。うん、琉球舞踊はの魅力をはどういうところに？
2: そうですね、
0: 今日ねお嬢様も来られてて、はい、はい、一緒にやられてるってことだったんですけど、
2: はい、はい、私はなんだろうね、テンポが速い曲が好きだったり。
0: おー、そうなんですね。うん、
2: まあ、古典とか、まあ、思いのこもった感じの、色気のあるよう、ある踊りは

0: どちらかというとこうちょっと眠くなるかなっていう感じのまあ今はね、まあ、あの思いも入れてあの、まあ、大人ながらにって思うんですけど、はい、やっぱりあのテンポがいい、逆になんて言うんだろう、ブスな役、なんて言うんだろう、こうちょっとお顔をぐちゃぐちゃにしたあの感じのコメディみたいな、あの踊りが好きで、あの人誰、顔誰か分からんけどみたいな、あの感じの踊りが好きかなっては思うんですけれども、はい、どうですか、うちの娘ちゃんそばに今日一緒にいますが、
1: お話ししてもらってもいいですか。
0: 踊りどうですか。
1: 踊りどう、
2: 楽しくない？
0: 楽しい。
1: 楽しい。楽しいんだ。どういうところが楽しい？
2: え、なんか、うん、みんなで踊るみたいな。
0: みんなでやることが楽しいの？
2: 楽しい。うん、え、でも、うん、本当は一人で踊り。
1: うん、おお、かっこいい。
0: じゃあ踊れるようにね。
1: すごい、主役気質じゃないですか。最高。最高ですよね。このぐらいの年齢で うん、やりたいんだっていう主張ができるのめっちゃ素敵、はい、
0: 頑張ってね。
1: 血を受け継いでるの。ありがとうございます、はい、あ、コメントありがとうございます。埼玉の強さんでいいのかな。
3: ゴーさん
1: 、はい、津波さん、お知り合いかな。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: おかしランドさん、今日も放送頑張ってくださいということで、いつもありがとうございます。今日は、ツアさん、今度のイベントも楽しそうということで、はい、
0: 楽しみますよ。
1: はい、後半めっちゃ、はい、あのお伝えしていきたいと思います。はい、はい、で、私あの今回あの千秋さんのインスタいっぱい見て、ツア、うん、三味線店のこといろいろ知ったような気がする、
0: はい、すありがとうございます。
1: やっぱりあのその代々ねやっているし老舗だし、うん、っていうところで、なんかこう沖縄芸能に触れてない方には、うん、敷居が高いのかなみたいなイメージが最初あったんですけど、うんうん、すごいポップな小物とか、はい、あと着物のワンピースにもなるし、うん、何通りにも着れるよ、はい、みたいな、うんうん、でも沖縄の柄でっていう、うん、あのうまく新しさと伝統をこうミックスさせた、はい、あのアイテムがすごい素敵だなと思ったんですけど、うん、はい、これは昔から置いているんですか？
0: ですね、まあコロナもあって、うん、マスクとかあったじゃないですか、はいはい、でマスクを作ったりっていう、ちょっと雑貨とかにちょっと力を入れたコロナの時期があって、うん、そこから、ツアー三味線店ってなんか敷居が高かったり入りにくい、携わってる方、芸能に携わってる方じゃないと何かいけないと思ってたっていうお話も聞いたりがあって、うん、いやそうではなくて、もうあのいろんな方に足運んでもらえたり、いろんな方にも手に取ってもらいたい、
1: はい、
0: まあ購入とかでもなくても、うん、この文化に触れてもらいたいっていう思いがあって、もうコロナぐらいから、まあ、これ雑貨とか、あと今風な何かをとかをいろいろなんかこう作り出していったり、そこからまたあの伝えられる沖縄の柄だったり布だったり、はい、ちょっと文化がたくさんあればなと思って、あの、はい、最近からでもないけどね、少しずつ取り入れていってる感じです。
1: そうなんですね、うん、優しさですね、これ。
0: どこ優しさなの？
1: 気がします。
0: なんか逆に勝手に何やってんのっていうね、あのやっぱりあの
1: 反発もあったんですか、
0: こともあるのでは、たまになんかね、これってそうじゃないでしょとかっていうメッセージもいただいたりもあるけれども、はい、まあその意見も大切であって、はい、でもそれだけでは伝えられない、いろいろ。
1: よ。
0: びっくり。何かそばでうなってると思った。今、はって。失礼しました。
2: 歌ってたね。
0: ありがとう。
1: BGM で。
0: そう、なんかこともいろいろあったりするんですけれども、うん、まあ伝統もあり、はい、で今風なこともあり、まあミックスで、あのそれぞれをまあちゃんと伝えていけたらなと思ってます、
1: う
0: ん
1: うん、いいですね、うん、そのまずは初めの一歩として触れていただいて、うん、そこからこう深めていくまでできるっていうのがいいですね、うん、お店で、はい、最高です、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、お菓子ランドさん、動くことが大切ですねということで、はい、ありがとうございます。で、あの最近なんですか、イベントスペースを、
0: はい、
1: あの店舗の

0: これ何か反対を押し切ってでも片付けてしまえば、
1: はい、
0: こっちのもんじゃんみたいな感じで、もうちょっともう無理を押し切って、うん、去年ちょっと片付けして、はい、じゃあ片付けたけど次どうしたらいいから、うんうん、今年の3月、まあ、三振の日を、はい、三振の日に、まあ、お披露目書2回こういうのあるよ、こういうスペースにしましたっていうお披露目書をしてからの2回目、まあ普段はレンタルスペースとして利用していただいてるっていうのもあるんですが、はい、やっぱりこのイベントすることで、まあ販売だけじゃなくてうるま市から何かこうお客様とかあと身近な方の発信先、発信のお手伝いもできたらなと思って、そう2回をスペースいろいろイベントしたり、まあ、イベントだけじゃなくても練習場レッスンスペースだったり、はい、何か、はい、好きそれぞれ の, スペースとして使えたらなという思いで2回もスペースになってます。
1: 素敵ですね。なかなかそのチューブはねそういうスペースを探すのが大変って聞いたので、
0: う
1: ん
0: ね、そうみたいですね、
1: はいはい、うるま市にこのスペースがあるのは、はい、しかもその琉球舞踊とかだけじゃなくて、うん、ウォーキングのレッスンもやられてましたよね。
0: そうですね、ウォーキングのレッスンも、はい、できたり、はい、
1: 多様に使えるということで、
0: はい、
1: すごい新しいのを取り入れるのが早いんだなっていうのを感じます。
0: 自分が多分楽しんでるんだと思うんですけど、私自身が
1: 最高だと思います。
0: はい、はい、たくさん上であればたくさん見れるし、私自身すぐ上に行けば見れるみたいな、はい、参加できるみたいな、ぜひみんな集まってよっていうい
1: いですね
0: 感じです。はい、
1: そうだ、この前話した時も、あ、自分がやればすぐポンっていけたからダメじゃんって言ってその考え最高だなと思いました。
0: いいですよね。
1: めっちゃいいと思います。はい、はい、それで後半はそのスペースでやるファッションショーについてお伺いしたいと思うので、
0: はい、
1: 後半も、はい、ぜひ楽しみにしててください、はい、一旦 CM です。
2: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: ラジオ本日のゲストは津波千秋さんです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。インスタライブの皆さんもありがとうございます。はい、千秋さん有名人なのでね、いやいやいや、今更みたいな話をずっとしてるかもしれない。千秋さんのビギナーさんのために、はい、今日はお送りしております。
0: ありがとうございます。
1: はい、で、本日はこの千秋さんが主催するファッションショーについてお伺いしたいと思うんですけれども、
0: はい、
1: ブルーム沖縄2026キッズファッションショーケースモモというイベントですね。
0: イエイ、
1: ありがとうございます。めちゃくちゃこのフライヤーもすごい素敵で、はい、ありがとうございます。こんなめっちゃかっこいいと思います。すごい格式も感じながら挑戦っていう形も、はい、はい、できる。このイベントの、ざっくりとこうどういうイベントになるかっていうのを教えていただいてもいいですか？
0: そうですね、
1: はい、
0: うまく伝えられるかなと不安なんですけれども、まあ今回県外からウォーキングインストラクターさんもすごいつながりがありまして、うん、まあ沖縄は離れて島国なので、
1: はい
0: はい、で沖縄のキッズたちにもう県外の原宿衣装、うん、県外からの原宿衣装、まあ、県外のなんて言うんだろう、お洋服も楽しんでもらえて、でもそれだけではなくて、まあ、沖縄の、文化も伝えながら、で、まあ、楽しく沖縄のこの衣装だったりもいろいろ 綺麗

0: 着れるというか、身につけられるんだよっていう思いも込めて、はい、はい、まあ、県外の衣装できらびやかに、まあ、ワクワクしてもらって、うん、そこで沖縄の衣装も取り入れながら、文化も伝えながらというちょっとイメージの、楽しい、ショーをイメージしております。
1: 最高ですね。結構新鮮ですよね、この県外のお店のファッションを着れるっていうのは、はいはい、
0: そうですよね、はい、私もドキドキ出たい、着て出たいかなっていう感じなんですか。
1: そうそう、なんかハイブランドじゃなくて、はい、実際自分たちがもし10代中学生、うん、高校生になった時に、はい、東京に旅行に行ったら手に取れるような、
0: そうですね、
1: そうそうそう、はい、お洋服たちを着れるっていうのは、うんうん、ファッションが一番近そうで遠いですよね。
0: そうですよね。
1: やっぱりお店が、実店舗がないっていうのは、そういうのが着れるっていうのと、もう一つはやっぱり沖縄ならではの柄だったり、はい、着方だったりができるものを感じてもらえるショーになるようです。
0: はい、
1: このタイトルに桃100と書いて、桃というタイトルなんですけれども、はい、このタイトルへの思いを。
0: そうですね。はい、桃って100。可愛らしい、もうピンクな若いイメージで、うん、まあ、若い子に、末永くこう、まあ、幸福のイメージもあって、どう伝えたいんだろう。伝えていきたい、長くこの若い子たちに、世代に伝えていけたらなっていう、まあ、意味合いも込めまして、
1: はい、
0: どのタイトルがいいんだろうって、このチャッピーとかね、いろいろググって、この感じはどう、この感じはどうっていう感じで、決めて、もも可愛らしいイメージ、もう若い子供たちのイメージ、
1: うん、
0: ピンクのフレッシュな感じに、はい、まあ、夢を託して、夢を持っていただいて、はい、また長く伝わっていける文化も伝えて、うん、っていう意味でつけてみました。
1: うわー、かっこいい。はい、結構その、は
0: い、
1: この桃っていう体とか、本当にそのフレッシュな感じと、はい、あとはでも伝統のこの昔からある歴史を継いでいくっていう、
0: はい、
1: そういうのをすごい感じます。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: で演出さに関わってるくださってる方とか、今回レッスンしていただく方とか、はい、豪華なんですよね、すごく。
0: はい。
1: はい。
0: 演出にですね、まあ、沖縄市中野町屋カラーズの荒垣武さんが演出。この方はですね、沖縄市だと、あやみやという舞台演出だったり、あとは、まあ、天割さんの初代の演出も、竹さん入っていただいてたりがあるんですけれども、その竹さんにこの、思いを込めて、はい、で、私の思いを伝えての、演出。もう私もなんかドキドキ、もうなんか、もう楽しみ、どうなるっていう楽しみがありながら、また県外のインストラクターさん、藤江健一さんとまたつながりがあってですね、はい、この方はディズニーランドのパフォーマンスに出てたことがあったりとか、だからなんかこの、なんて言うんだろう、夢のある世界をっていう感じのまた方で、
1: はい、
0: ピーターパンみたいな感じの、方なんですけれども、その方にこのなんか夢のあることをまたキッズたちに、うん、伝えてもらえたらなって思って、インストラクターとして県外からまた、入っていただいて、また県内だとね、やらみゆきさんって言ったのも、はい、本人もプロモデルとして、うん、いろいろ活躍していただいて、言ってる方なんですけれども、コンテストの講師だったりもいろいろやられてる方で、やらみゆきさんの方が、まあ、着物の所作だったり、こういろいろね、見せ方とかもいろいろウォーキングもレッスンとして入っていただけます。はい、
1: 最高ですね。もうなんか大人でも受けたい。
0: そうですよね。私もこう生徒としていろいろ教えていただいてたこともあるんですけれども、かっこいい、
1: かっこいいですね、
0: かっこいい、はい、大好きな先生なんですよ、はい、
1: すごい。こんなに豪華なレッスンを得て、はい、子どもたちはステージに立つんですけれども、はい、今回は何人お子さんが出演される予定ですか？
0: まあ、衣装もいろいろ数があるので、はい、30人から40人イメージしております。
1: はい、はい、しかも何歳から何歳までというお子さんの定義、
0: はい、はい、0歳から18、19歳ぐらいまで、
1: すごい、はい、0歳から
0: ね、もう0歳、ぜひぜひ、
1: 可愛いよね、素敵ですね、はい、うん、楽しい。じゃあすごいベビーちゃんのお衣装から、はい、もう大人に近い子までの衣装、
0: はい、
1: はあ、じゃあ幅広く、子供たちも楽しそうですね、そういう幅広い年齢で一緒のものが出来上がる、
0: うんうん、そうですよね、一緒に作り上げていく、うんうん、レッスンもね一緒受けて作り上げていくイメージなので、はい、楽しいショーになると思います。
1: 最高だと思います。私なんか個人的には、はい、私の周りって結構転勤族のママたちとかご家族が多いので、はいはい、なんかそういう方に出てほしいなって思いました。
0: 沖縄もねまた知る機会にもなると、うん、と思うので、
1: そうですね、せっかくだから、はい、うん、なんか転勤の一箇所っていう感じじゃなくて、うん、そこでの文化をちょっと汲み取ってもらいながら、はい、っていうのがあったらいいなと思います。いかがですか皆さん、はい、
0: どうでしょうか。
1: 素敵、すごいダサい。このオンラインレッスンがやっぱりあるっていうことで、はい、そのうるま市からちょっと離れてても、はい、多分レッスン受けやすい。
0: そうですよね、東京の藤江さんのレッスンの方はオンラインで2回、はい、イメージしておりまして、うん、まあ、やらみゆきさんのレッスンはこの本番のステージを作るスペースでレッスンになるんですが、でもね遠くにいてもこのオンラインレッスンがある分、はい、まあ、気軽に、はい、ね、参加できるかなと思います。
1: そうだと思います。子どもたちはねやっぱり当日行くからとかいろんな心配があると思いますけれども、はい、なんか親子でね一緒にこう、うん、ハートを作っていく過程も楽しめそうですね、うんうん、
0: はい、
1: わ、私実際に多分聖火さんは出られると思うんですけど、はい、出られます、
2: はい、
1: はい、どうですか、どういうところが楽しみ、
2: どういうところ、
0: 何をしたい、
1: 何したい、うん、このショーで何かしたいことありますか。
2: 自分の好きな衣装を選んできて、
1: うん、
2: 一人で歩きたい。
0: 独占ね。
1: 最高。
0: この時間は私を見てみたいな。
1: 勝ちにしたいな。最高。目立ちたい。
0: めっちゃいい。
1: 最高。大いに目立ってください。自分の中でこうイメージがあるの。こういう衣装着ちゃおうみたいな。ある、あるん
0: だ、初耳、怖い。
1: お母さん初耳。じゃあ楽しみですね、
0: はい、
1: 両親としても楽しみですね、すごく
0: ちょっとなんかドキドキいろんな意味で。
1: ありがとうございます、はい、じゃあ最後に、聞いてくださる皆様にメッセージをお願いします。
0: はい、はい、親子でまあ、成長していく、お子様を見る、まあ、親としても、で、参加する子供としても、楽しいステージになると思いますので、ぜひこれを機会に、文化にも触れていただいて、あと、楽しんでいただけたらなと思います。出場キッズ。募集してますのでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。もし、応募したいという方は千秋さんのインスタグラムに、はい、はい、今日私の、インスタグラムでメンションしますのでアクセスしていただけたらと思います、はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。本日のゲストは津波千秋さんでした。
0: ありがとうございます。
1: あ、そして聖火さんでした。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、今日エンディング曲は私が千秋さんをイメージして選ばせていただきました。このファッションショーの思い、うん、子供たちにこう沖縄を知ってもらう、そして繋いでいくというのをイメージして、イードシさんの君の島という曲をお送りしたいと思います。それでは皆さん素敵なゴールデンウィーク最後までお楽しみください、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
10: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
11: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
12: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
13: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
12: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
13: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
14: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
15: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
16: Have you ever heard of Get on a Man? Well, I think it's a radio station. I heard that.
17: Really?
16: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you

やる、なぜそれをやるのかという根源的な心の熱を深く掘り下げてまいります。ゲストの熱い生き様を垣間見ることで、リスナーの皆様がご自身の心の熱の見つけ方や次の一歩のヒントを見つけられる活力を与える対話の時間をお届けします。時刻は午後4時を回りました。皆様こんにちは。心の熱の道案内人、鏡てるみです。これから4時25分まで心の熱の探求をしていきたいと思います。去年10月からスタートして本日は31回目の放送となります。本日も熊本から配信しています。今の熊本市内のお天気はですね、ちょっと曇ってますね。今日はずっとなんか曇ってるっていう感じで、雨は降ってないんですけどね。で、昨日は、主人と一緒にですね、畑仕事をしたんですけれどもまあお天気も良くてですね、風も吹いてて、そこまで暑くもなくてですね、本当に気持ちよかったですね。すごくね、暑いかなと思ったんですけど、意外にそんな暑くなかったですね。ちょうど良かったです。はい。で、今年の、まあ、ゴールデンウィークもね、もう今日までという方が多いかと思いますが、いよいよね、明日からまた通常のね、仕事だという方も多いと思いますけれども、まあ、どんな風に皆さん過ごされましたでしょうか。私のゴールデンウィークはですね、今年はもうどこにも行かずに、まあ、ゆっくりと自分に向き合う時間を過ごすことができたなと思ってます。まあ、畑仕事もね、主人が手伝ってくれて、まあ、だいぶはかどってすごく助かってありがたいとありがたいゴールデンウィークでした。はい。さて、先週はですね、言葉について探求したんですけれども、まあ、自分や人の発する言葉をよく聞いて観察してくださいということで先週言ってたんですけれども、まあ、そういうね、こうずっとよく聞いてこう観察していると、その人の感情や思考とか価値観、行動の背景っていうものがこううっすらとながらもこう分かってくるようになってきます。心の熱を維持していくとき、またその心の熱の深さがこう深く強くなっていくときに、発する言葉にも影響が出てくるんですね。で、実際に使う言葉が変わってきたり、まあ、言霊って言うんですかね、この発する言葉のエネルギーがやっぱり強くなっていくように感じます。だから、こう、私がいつもね、人の発する言葉をこう注意深く観察するって、まあ、よく言ってるんですけれども、言葉をよく聞いてくださいって、まあ、断るごとに、こう、いろんな方に言ってるんですけれども、まあ、そこにはそういう理由があるという。言葉に、やっぱりものすごくいろんな要素が、こう、入ってるっていうことですね。で、まあ、人はね、言葉でできているなって、つくづく、まあ、感じています。で、人が本質的に変わったなって思うのが、やっぱり私はこの言葉の変化を感じた時ですね。まあ、逆に長く付き合ってても言葉が変化しないっていうならば、まあ、本質的に何も変わってないんだなと感じます。まあ、それはいい意味でも悪い意味でもなんですけれども。だから言葉というのはもう本当にこう奥深いなって思ってて、まあ簡単にね、こう言い表せないなと思ってるんですけれども、まあ今週もね、それでも言葉とこの心の熱の関係を深掘っていけたらなと思っております。で、先週はその言葉っていうのをこう発する言葉ですね、についてだったんですけど、今日はですね、その言葉もこの聞くという、言葉を聞くということについてちょっと深掘れればなと思ってます。で、私たちは言葉で感情が波立ち、心がそれによってコロコロとこう動いていくんですけれども、自分にとってこう都合のいい言葉を言ってもらうと喜んだり、ね、こうワクワクしたり、こういろいろこうポジティブっていうかな、自分、まあ嬉しいとかね、そういうこう感情が出ますけど、自分にとって都合の悪いとか、そのね、こう、責め立てるようなとかね、そういうこのネガティブな言葉を聞くと、
またそれに

影響を受けて反応してね、心が波立って、感情が波立って心がまた揺れ動きますよね。その、例えばその、周りの人があの人こう言ってたよとか、こう自分がその、こう、聞きずったえでも、心が揺れるじゃないですか、やっぱり。だから言葉ってすごくやっぱり影響力があるなと思ってるんですね。で、まあ、突然なんですけど、ここで質問ですと。感情って何種類あると思います？感情は。これですね、私感情と言葉って切り離せないなと思って、もっとこう自分の感情に対してコントロール力をつけたいなと思ってですね、ある本を買ったんですね。それは、このフォレスト出版から出ている大芝義信さんが書いたですね、自分や他人に振り回されないための感情リテラシー辞典というものがあるんですよ、本が。まあ、ちょっと見えるかどうか、まあ、こう、見えないかな、見えないですね、こうちょうどね。感情リテラシー辞典という本があるんですよ。それで、ここにですね、これを見たときに、もう様々な感情の種類が書いてあったんですよ。で、この本の冒頭にですね、自分の感情をチェックしていくための、ザ・ムードメーターという、こう、縦に10分類、横に10分類の 10×10 の、まあ、100個の感情マップが掲載されていたんですね。まあ、先ほどの質問の答えは、まあ、100種類ある、なんですけれども、感情に100種類もあるんだと思って、ちょっとびっくりして、と思ってですね、そんなにあるんだと思って、ほんとびっくりしました。で、これはですね、アメリカのイェール大学の感情知性センターというところに所属するですね、マーク・ブラケット教授という方が提唱しているもので、このマップを使ってですね、日常的に自分の感情エネルギーが強いか弱いかとか、ポジティブかネガティブかをこう見て、まあ、一番近いものを選んで、現在地をですね、こう、日々記録していくことで、まあ、自分の感情の動きの傾向を追っていくものだそうです。で、これは1日に数回、毎日やっていって、まあ、2週間から4週間後に、まあ、結果を振り返るっていうことで、まあ、客観的に自分がどんな感情を持ってるんだっていうことを、こう、その傾向を掴んでいくんですね。で、あるあるだと思うんですけれども、感情にとらわれている人、まあ、皆さんの周りにおられると思うんですけど、まあ、ご自身だったりもするかもしれませんけれども、会話の中で、まあ、自分のことは自分が一番よくわかっているみたいな、まあ、ドラマだったりとかね、よく、まあ、こういうケースっていうか、こうやって言ってる時があると思うんですけど、多分、その言葉を聞いてる周りの人っていうのは間違いなく分かっていないから感情に囚われてしまって冷静になれてないじゃんって思ってると思うんですよね。いや、本人には絶対に言いませんけれども、だって言っても感情的になってる人っていうのは、言ってもさらにこうヒートアップして喧嘩になったり、もうね、腹を立ててね、素直にこう聞いてくれない、もう話にならないっていうか、こう普通に話せない状態になったりとかするので、まあ言いませんよね、そういうこと。だけど、そのこう感情にとらわれてるっていうこと自体に自分が気づいてない。つまり自分の状態を見れない状態になってる。まあ、だから感情にとらわれてる時って、そういう状態になってる。意識と感情がもうべったりと一体化してしまって、もう自分が見えなくなってしまってるっていうことですね。まあ、だからこういうこのザ・ムードメーターみたいに、まあ、客観的に自分の感情の状態をこうマップに位置づけてね、こう見ていく行為っていうのは、まあ、意識と感情をこう切り離す作業になっていいなって思うんですけど、まあでも実際にその、まあ、感情的な人、そういう人とか、まあ、つまりこの感情の沼にどっぷりと浸かってしまっている人っていうのは、そもそも自分の状態が見えてないので、見えてないしですね、こういう自分を客観的に知るツールとかを嫌う
ですよね。なんでしょうね。あれ、そうなってる人って

歩、自分に向き合いうのを避ける、避けてるなって思うんですけど、なんか向き合いたくない、聞きたくない、知りたくないみたいな感じですもんね。からこう、沼にずっとこう、浸って使っていたいのかなっていう感じにしか思えないっていうかですね。なんかそんな感じがするくらいに、自らそこを抜け出そうとしませんよね、こう。とか、悲劇のヒロインにこう、どっぷりとなりきってる方とか、なかなかこう、そこを抜け出そうとしないっていうかな。ありますよね。だから、ちょっとそういう状態の時って、まあ、固くなっていうか、まあ、ちょっと相当時間が経ってですね、ちょっと少し冷静さを取り戻してからこういうツールを使うと、まあ、いいのかなっては思いますね。まあ、ヒートアップしてる時には、こう、もう何言っても、こう、ちょっとなかなか、こう、難しいなっていう感じで、ですね。で、このマップで、意識と感情の間にこう隙間を作ってですね、この分断させることで感情からこう切り離されたこの意識と、あともう一つ感情とをこの比較してね、こう相対的にこう両方見るっていうことで何が生まれるかっていうと気づきが生まれるんですよ。で、この作用ですね、この相対的に物事を見るっていうところで気づきを作るっていうのは、私はこれよく、人材育成とか、まあ自分自身の成長とか、組織の成長を作っていくコンサルの場面でもですね、これをうまく活用していってるんですけれども、こういうこの相対的に、まあ自分と周りとか、この、今の自分の状態と理想の状態とか、こう現状を見ていくっていうことをですね、こう場面を作って、こう意図的にこう作っていってですね、この気づきの促進ができればですね、早期の成長とか変革につなげていくことが可能になるんですね、これは。で、具体的に私はそういう場面を何をもって作ってるかっていうと、振り返りをするんですね。で、なんだ振り返りかって思うんですけど、この振り返りはですね、ただやるんじゃなくて、こう、あるやり方に沿って、継続してやっていくっていうことが必要なんですけれども、で、これをやっていくだけでですね、自然と人がいつの間にか変わっていくんですよ。びっくりするくらいに。何が変わるかっていうと、言葉が変わっていくんですよ。言葉が。面白いようにですね。まあ人によってこう時間差はありますけど、個人差っていうか。うん。で、しかもですね、誰も気分が悪くならないんですよ。自分で言って、自分で聞いて、言葉を自分で言って、自分で聞いて、これをずっとこう、ぐるぐるぐるぐるやっていくので、本当にこう、いつの間にか変わっていくんですね。不思議と。すごくこれが、いいなと思って、その自然に変わっていくっていうのが人にとって負荷がないじゃないですか。だからそれがすごくいいなと思って、この自然な感じが一番いいなと思ってて、こう無理くりとかね、こうするんじゃなくて、強制的にとかじゃなくて、だからまあちょっと継続してね、やっていく必要性っていうのがあるんですけどね。で、まあ余談なんですけど、振り返りがどうしてもハードルが高いと感じる場合なんですけど、だけどこう、感情コントロールができないときにおすすめなのはですね、ジャーナリングっていうことなんですけど、このジャーナリングっていうのはですね、こうノートに感情をありのまま書き出すことなんですよね。で、できれば手書きでノートがいいんですよ。パソコンとかそういうのじゃなくて、手書きで書くっていうのがいいんですよね。で、その手書きで書き出していくことでですね、自分の感情というのが文字になるじゃないですか。もう、ひどい言葉でも何でもいいんですよ。もう、ありのままに書くんです。で、それに対してジャッジはしないんですよね。いいとか悪いとかをもう、そこはやっちゃだ。まあ、逆にやらないんですよね。やると、ちょっと書けなくなるので、そうじゃなくて、もう、本当にもう、ありのまま、思いつくまま書いていくっていうことなんですけれども、これをやっていくとですね、本当にちょっと落ち着くんですね。で、私、昔なんですけど、感情が高ぶってどうしようもない時に、これをやったんですね。で、ジャーナリングは、実はで

ね、各瞑想って言われてるんですよ。で、これ本当にね、やっていくと、そのように次第になっていく。次第にね、冷静になっていくんですよ。で、私これうつの方に対して、どうしてもやっぱり特に、躁うつとか、躁になってる時とか、なんていうかな、うつも、こう、引きこもるうつと、なんかこう、なんていうかな、こう、ばーっとこう、まあ、要は、いわゆる躁うつの、躁うつっていう、こう、なんだ、わーってこう、元気になったり、こう、ガーンと落ち込んだりってするタイプのうつがあるじゃないですか。その、躁うつの人に、これを勧めたんですね。そしたらもう本当に短期間で、すごく改善したっていうのがありますね。もう眠剤とか安定剤とか、もう本当に、お菓子のようにこう服用してた人がいて。で、その方がもういつの間にか、飲まなくていいように、飲み忘れるようになってきて。で、そういう人には、こう、やっぱ冷静に自分の状態をこう見ていくっていうことで改善したっていうのがありますね。まあ、ちょっと話がそれましたけれども。さて、この振り返りの中でも何が中心かというと、やはり言葉なんですね。だから、まあ、先週と今週でこう、すごくね、この言葉について取り上げてますけれども、これはやっぱり、その心の熱とも大きく関係してると思ってる。から取り上げてるんですけれども。で、言葉はね、本当に、やっぱすごい重要だなと思ってて。あと、この振り返りの素晴らしいところは、まあ、さっきも言いましたけど、毎回ただ言葉をただっていうか、まあ、ルールに沿って言葉を発して、そしてその、自分の言葉をまた聞くということを、こう、延々と続けて、ぐるぐるぐるぐる続けていくんですけれども、そしたらですね、どういうことが起こっていくかというと、もうなんか悟りに近いようなね、このやり方に沿ってやっていく場合なんですけど、悟りに近いような気づきが生まれていくんですよ、次第に。そして、自分の思考や物の見方が、なんか落ち着いてくるっていうかな、安定してくるんですよ。で、それからですね、それでもずっとやっていくと、今度は、もう最後にはもう確信につながっていくんです。そうやって、こう自分の中で、こう言葉を使って、自分を、こう、落ち着かせて、高めていくっていうことが、できていくんですね。すごいなと思って。で、振り返りするときは、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、ただやるんじゃなくてですね、気づきを促進するためのやり方があって、それに沿ってやることで、まあ、セルフマネジメント力の効力を高めていくんですね。自分で言葉を発して、その言葉を聞いて行動して、また言葉を行動して、それを振り返って言葉を発して、また発した後にまた言葉を聞いて、で、そして、また行動につなげるっていう、この、まあ、PDCA みたいなサイクルをぐるぐるぐるぐる回していくんですけど、まあ、心の熱は、この自分の発する言葉に直結して反映されてるなと思ってるんですね。まあ、つまり言い換えると、言葉をどのように聞いてるかっていうことで、どのように発してるかっていうことも言えるなと思うんですよ。だから、発してる言葉からこの人は物事をどう捉えるてるかっていうことがわかるということですね。言い換えれば、言葉尻とかね、使う言葉の表現、同じことを言うのに、そのどういう言語でそれをこう表現してるかとかあるんですよ。だからその人がそう見てるっていうことなんですよね。そこがね、ごまかせないっていうか、本当に何て言うかな、こう、頭隠して尻隠さずみたいなところで、一貫性、例えばこう、取り繕って言ったりとか、とかすごい格好つけて言ってたりとかしても、必ずほころびが必ずどっかで出てくるんですよ。よく聞いてると。そうじゃなくて、例えば、言葉でほころびがなかったとしても、表情とか、まあ普段特にこう関係性があったりとかしてその人をよく見る機会があるならば、それと

全然違うんですよ。言ってる言葉とかが、辻褄が合わなかったりとかしてるんですよ。だからね、その言葉を聞いていくだけで、よくその人の状態っていうのをこう客観的に捉えるっていうことが可能になってくるんですね。まあだから、よく経営者さんとか、まあリーダーさんとか、まあ人間関係でよく悩んでる方とかに、もう一貫して言っていってるのは、自分がどんな言葉を発してるのかっていうのと、周りの人がどんな言葉を言ってんのかっていうことをよく聞いてくださいって。だから聞くためには自分が黙らないと聞けないんですよね。相手との会話の中で。だから自分が喋ってるともう喋ることにエネルギーとこう、エネルギーを使うから聞けてないんですよね。だからもう聞くときには、やっぱりこう、相手に話してもらうというか、自分の話す分量はちょっと抑えて、聞くことに徹するっていうことがすごく大事かなと思います。ますね。人間はね、感情の生き物だと言われてますけれども、多くの人たちは、この周りの人とか、身近な人が発する言葉にもう大きく影響を受けていて、逆にこう、受けすぎてるなっても言えるんじゃないかなと思うんですよね。今の現代人は。まあ、つまり、まあ、言葉で感情が波立ち、言葉で心が動かされていってることが多すぎるんじゃないかなと思って。まあ、でも、それが言葉なのかもしれませんけどね。で、私は B ブレイン脳活用診断の公認インストラクターですので、B ブレイン的に言ってもですね、脳タイプ別にですね、反応する言葉が違うんですよ。それと発する言葉に大きな違いがあるんですね。脳タイプ別に。面白いことに。だから、まあそれで、あ、この人、こういう、多分こういう脳のタイプだろうな、とかっていう推測もできるんですけれども。うん。まあ自分のね、心の熱の状態を観察する。人の心の熱の状態を観察するには、やっぱりこう言葉を注意深く聞いていくことが必要だなと思います。発する言葉でね、その人が聞いた言葉をどう捉えているか、感情と切り離して冷静かどうか、今自分をどう思っているかとか、感情とべったり一体化している人なのかとか、自分が見えていないんじゃないかこの人とか、そういうことがよくわかりますね。まあ心の熱の道案内人として心の熱について言いますと、感情が意識と一体化しているからといって熱が低いかというとそういうわけではなくてね、まあむしろ熱いというか、こう高いかもしれませんけれども、私が理想とする心の熱というものは、まあ強く静かなる熱がこう安定して継続することかなと思ってます。まあ簡単に一言で言えばブレない熱っていうことでしょうか。まあ感情とね、一体化している時の心の熱は感情次第で上がったり下がったりするから、まあいわゆるブレてるということですね。まあそれだと強いかというとまあそうではないのかなと思います。まあ揺るぎない強さ、熱の高さを維持することがまあ目指す心の熱ですね。さあ今日も時間になりました。今週もね、こう熱くこう語って探求してしまいましたけれどもいかがでしたでしょうか。2週にわたって言葉との心の熱について、まあここ言葉と心の熱について探求してきました。来週もね。またこの時間楽しみに皆さんとお会いできるのを待っていきたいと思います。今日もありがとうございました。それではまた来週。

0: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
1: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
2: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
2: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
10: こんにちは、井出口直子のウェルネスカフェ、ようこそお越しいただきました。今回は今井博久先生をゲストにお迎えしています。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
11: は
10: い、
11: こんにちは、よろしくお願いします。
10: 今井先生はこの医療界隈では大変有名な先生でいらっしゃいます。まあ、先生は国立保健医療科学院の統括研究

0: さん、そして東京大学医学部の教授で、現在は帝京大学医学部の大学院教授でいらっしゃるますね、はい、で先生には今回高齢者の薬物療法そして地域フォーミュラリーについて2回にわたってお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 早速ですけどまず高齢者のお話を伺いたいんですが、はい、先生この新しい本高齢者への薬物処方これをね改訂として昨年出されたということでお話を伺っていいですか。
1: はい、ありがとうございます。まあ、入江先生にですね、早速ご購入いただいて、買いますよ、つって。
0: はい、もう、
1: ちょっとサインに、ちょっとさせていただいてですね。
0: いただいてます。
1: そうですね、したいしたんですけどですね。15年ぶりの日本版ビアーズクライテリアの改定ということでですね。やはり薬は日進月歩で変化が大きいので、私自身も非常に改定版を出したいっていうふうに思ってたんですけど、やはりタイミングとかいろんなものがありましてですね。で今回は実際と作業に取り掛かったのは、あとちょっとコロナと同じ時期にですね、うん、それでなかなかいろいろな先生方に集まって、うん、でデルファイ4っていう、うん、まあ、意見を言って修練させて結果を出すっていう方法で、うん、で当時東大にいて集まってくださいって言ったらコロナで行けませんっていう返事をいただいて、
0: 本当ですね、
1: で実際と内々のお話をさせていただくと最初オンラインでデルファイ4できるのかって心配したんですけども、ちゃんと意見を言ってで、はい、次に評価スケールということでここまでたどり着きました、
0: うんうん、はい、ありがとうございます。この本はとっても分かりやすくてしかもしっかり網羅されているので私も大愛用で、これでいろいろ資料を、ね、作らせていただいたりともしています。じゃあ早速なんですけども超高齢社会の日本で、
1: そうですね、
0: もうね、やっぱり医療にかかる方高齢者の方とても多いんですけど同時にこう多剤併用されている方も多いと、まず基本的に高齢者への薬物療法に関して気をつけるべきことというのは何でしょうか。
1: そうですね、まあ、基本的には一番はですね、やはり同じ成人、普通薬出す場合は成人と、うん、まあ、小児っていうカテゴリーしかあまりない、うん、で成人と大人って言いましても例えば男性で身長170センチ体重70キロという方の出す量、それも成人の例えば3錠3かけ、
0: はい、
1: で一方で65歳または75歳以上の患者さんでいいますと、ちょっと痩せてる、うん、まあ、高齢女性とかだったら35キロっていう形 で、うん、で身長もですね140センチとか、そうすると片っぽ70キロで片っぽ高齢の女性で35キロっていうと、うん、もうその時点で半分の量、さらに高齢者の場合は、まあ、腎機能、実際疫学研究で80歳を超えると、はい、もう本当に間違いなくほぼ全員が腎機能が半分以下の、はい、まあ、EGFR というんですか、うん、まあ、いったその子宮体老化量が落ちてくるっていう、
0: はい、
1: ですからその点を気をつけなきゃいけないですね、が一番だと思います、
0: はいはい、ありがとうございます。やはり高齢になってくるとね、いろいろな体の機能の変化もありますよね。例えばこう胃内容の排出速度が下がってったりとか、それから体のこう脂質脂溶性の、ね、薬剤が蓄積しやすい、はい、それ水分量が下がっていくわけですもんね、体の、あと肝臓の機能も落ちてきますよね。
1: そうですね、
0: でもやはり気をつけなくてはいけないのは一番は腎臓、腎機能でしょうか。
1: いろいろちょっと背景なんかを今回のこの改訂版とかの話を若干させていただきます と、まあ過去十数年でですね、もともとの米国のビアーズクライテリアっていうのも、まあ、2年に1回ぐらい更新更されてきたんですね。そうするとこの十数年間で一番変化があったのかなっていうのは、アメリカもやっぱり高齢者の薬物療法っていうのが課題になってて、そこではですね、やはり腎臓、腎機能に焦点を当てて、で、注意するっていうのが、このアメリカでのビアーズクライテリアの、まあ、大きな変化っていうことなんですね。なので、ずっとアメリカで出てるビアーズクライテリアをフォローし、ずっとしてきてて、で、あ、なるほど、もうそっちの方に来てるんだ。なので、今回前回の初版の本と、今回の本を、比べるとですね、独立した章立てとして、うん、第5章にですね、うんうん、腎機能を評価しながら薬を選ぶ、うん、または減量していくっていう独立した章をですね、うん、腎機能に焦点を当てた形で独立したというのが一番、まあ、新規軸っていうか新規性がある内容かなっていうふうに思ってます。
0: はい、ありがとうございます、まあ、この書籍のタイトルが薬剤処方ということで、まあ、処方される、ね、ドクターの方向けというのもあるかなと思うんですけど、本当にこう薬剤師が読んで、まあ、疑義紹介したり

0: とか、まあ、患者さんのポリファーマシーのことを考えてあげたりっていう意味では大変役に立つ、
1: ね、そうですね。まあ、今回執筆陣はですね、本当にプライマリーケアの本当に超一流の先生方ですね、例えば千葉大の生坂先生の総合診療とかですね、それから愛知県の医科大学の宮本先生とかですね、そういう先生方、トップの先生方に、でさらにですね、薬剤師の先生方にも執筆していただいてます。ですので今井出口先生おっしゃったように医師にも手に取っていただいて、あ、なるほど、アップトゥデイト、まあ、医師というのはちょっとやはり自分のそのパースクライビングハビットっていうか、まあ、処方癖があるので古い知識をアップトゥデイトするのに使っていただく、で一方で薬剤師の先生方も例えば薬局なら薬局に一冊置いておいて、ちょっとこう、まあ、ある意味よく頻回に使う辞書代わりにでも使っていただく。今回はですね、医学書院と相談して作品をすごく充実させているので、なんかざーっと見た後に気になる薬どうだったかなって思ったら、パッとそこを作品から引いていただいて、ああこうだなっていう形で活用していただけたらというふうに思います。
0: はい、ありがとうございます。本当に作品も充実してますし、私なんかこの最初の一章のところのですね、本当に基本の考え方とか、あと高齢者の方もアドヒアランス、ここでもう気をつけなきゃいけないことっていうのは何かありますか？
1: そうですね、本当に私はまあ普段は訪問診療も週2回ぐらい行ってるんですけども、やはりその医師はですね、当然飲んでくれてると思って処方してるんですけども、実は言うとそのアドヒアランスが低くって、飲んでないのっていうか、まあ、そういう風になったりですね。ですから血圧のこととか、それから血糖値のこととかってあるので、その辺も工夫して処方していく。でその場合にやはり訪問する薬剤師の方々も活躍してるくれているので、ちゃんとお薬カレンダーをチェックして、で飲み終わったものは元に戻してねとかって、実際ですね、本当にこれからの薬剤師の先生方の活躍の場合は、まずこういう高齢者の薬の、まあ、選択、それから量、さらに今言及されたそのアドヒアランス、あるいはどういうふうに服用しているかっていうことをですね、より薬剤師の専門性を生かしていくのが重要になってくると思います、まあ本当に調剤を決して軽く見てるとか軽んずるっていうことではないんですけども、やはり時代とともに機械がやってくれる、ロボットがやってくれる、それから AI がこうやってくれるとか、それから ミスなくこうバーコードとかっていう、やっぱりその時その時の技術が進んできてるんで、では薬剤師はこれからどうするかって言ったら、今お話ししたような、より大きなうねりっていうか動向は、より臨床志向の強い現場で薬剤師、それからあと先ほどお話したように医師と薬剤師の連携、その辺がおそらくこれから薬剤師の専門性とか薬剤師機能発揮っていうことの、まあ、中心をなしていくというふうに思います。
0: はい、ありがとうございます。この後半から、高齢者に処方するとき注意すべき薬剤というか、なるべく処方しない方がいいって薬剤っていうのもずっとこう出てくるわけなんですけれども、今腎機能の話もいただいたんですが、まあ、腎排泄型の薬剤も当然気をつけなきゃいけないんですけども、他にね、高齢者に気をつけるべき薬剤、どんなものがありますでしょうか？
1: はい、まずですね、特に日本は抗凝固系の薬が多く出てますので、それは多分今日聞いてくださっている、特に薬剤師の先生方は多分毎日のように抗血小板薬とか抗凝固系のお薬をこう見ていると思うんですね。だけどその時には必ず腎機能を評価してっていうね。ですからまず、まあ、日常忙しいのでなかなか難しいっていうのはあるかと思うんですけども、パッて処方箋見たりして、やはり75歳以上の患者さんで、まあ80歳以上の患者さんっていうふうに見て、かつ抗凝固系の薬を見てたら、まあ腎臓はどうなのかな、何かこうもしよかったら検診のデータ持ってます、手帳に書いてありますとかいうのを聞いて情報を仕入れる、でない場合でも主治医の先生と話してて、なんか腎機能がちょっと腎臓が低下してるねとか、なんか言われたことありますかとかね、その辺にまずフォーカスを当てるっていうのがまず一つですね。あとはもう説明するまでもなく、抗菌薬、まあ乳機能論系の薬なんかはやはり腎機能の場合には大切ですので、ですね、まあ、その辺に大体今回の第5章の独立最初ではですね、5つの薬を挙げてます。で 抗菌薬、心血管系の薬、または

抗凝固系、それから3番目が中枢神経系 の、うん、あのお薬ですね、サインバルタとかリリカとかそういうお薬と、うん、あと消化器系の、まあ、あの最近は使われませんけど H2 ブロッカーとかですね、うん、であと抗尿酸血症のコリシチンなんかを対象薬としてあげて、あの専門の先生に詳しくあの書いていただきます。

0: ね、でストロークというかあの、ですね、そういう形で、うんうん、まあ、血圧とあと、まあ、あの心房細動ですね、うんうん、そういうあの心原性のものでっていうことが多いのですね、うんうん、実際それで、まあ、変麻痺というか手足に麻痺が出ると非常に患者さん の, あの QOL を下げてしまうの で,、うん、で一方で量が多かったりするとやっぱり出血しやすい、うん、だこれはもう薬剤師もそうですし我々医師も処方するときに悩みのターンなんですね、うん、どっちかというとこうやっぱり軽い認知症があったり足が少し不自由って言ってると転倒すると、
1: うん、
0: でやっぱりあの硬膜下血腫の心配から体にちょっとあざ出ないかどうか、うん、で一方で血中濃度が薄いと、うん、あの抗凝固作用が低いので、
1: う
0: ん、どの辺を落としどころか、
1: そうですね、
0: で患者さんの体ってある意味当たり前なんですけど一定じゃないんですね、
1: うんうん、
0: やはり夏場のこの脱水が多い時、うん、冬場のとか
1: ですね、
0: うん、実はなんか仕事が変わったとか何かやってるとかですね、うん、あるので、ですから本当に慢性疾患で、まあ、ある意味ですよ、ドゥ処方で簡単とかなんとかって思う方々もいるかもしれませんけど、実は言うときめ細かに患者さんの生活を見て、うん、話を聞いて、うん、で体の全身状態をチェックしたりとかっていうんでね、慢性疾患でもやはりそのいつも同じでドゥ処方でっていうのはやはりちょっとこう丁寧じゃない診察、あるいはちょっと粗いあの薬の出し方とかなる、
1: はい、
0: あの薬剤師の先生方も、まあ、慢性で病態固定してるっていうふうに思わないで、
1: うん、
0: 必ずいろいろな話を聞いたりですね、
1: うん、
0: でその飲んでる薬に応じてチェックする大体の項目ありますので必ずですね、
1: うん、
0: まあ、最初の会話でいかがですか、おかわりないですか、それはいいと思うんですけども、
1: うん、
0: それで終わっちゃうと単なる雑談で終わってしまうん で、
1: う
0: ん、専門性はないから凝固系出てるんだったらば、その辺の、うん、まあ、副作用のあざとか、うん、どうですかとかですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 見たりとか、うん、あと筋肉痛がないですかとか動悸がないですかっていろんな出てる薬の弱しやすい症候っていうか症状については必ず、まあ、チェックするなり頭の中に入れといて、はい、聞いてっていうふうにしていただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。まあ、ドゥだからってね、あの症状もドゥとは限らないということですよ ね、
0: そうですね、
1: まあ、おかわりありませんかっていうとありませんって言われてしまいますよね、どうしても。まあ、そこは薬剤師の方からいろいろ質問工夫して、あと結構あのご家族の方がね、ご本人じゃなくていらっしゃる場合も多いんですけども、まあ、その場合もご家族に、まあ、こういうとこ見てくださいねとか声掛けした方がいいですよね。
0: そうですね。ですから私見てて本当にもう危なかったのはですね、やはりあの単純なコレステロールでスターチン系の薬飲んでたんですね、
1: うん、
0: そしたらもう実際とオモンキー誘拐症をジャッキしてて、
1: で
0: も CK が数万単位まで上がってたんですね、
1: はい、
0: でもびっくりして救急車を呼んで、うん、千葉大の救急に、まあ、搬送っていう形で一命を取り留め
1: た。そうだったんですね。
0: それもですね、まあ、ザクバにやった統合失調の患者さんだったので、
1: うん、
0: やはりあのどうも水を飲まないんですね。だから脱水の夏で水を非常に嫌う方なんですね。でも水分摂取してくださいねって言ってたけども飲まないと、
1: うんうん、
0: そうすると高度の脱水状態でさらに夏場でっていう時にお薬を飲んで、おそらくですね、あの腎機能を持ってて血中濃度が高まって、うんうん、そしてあの黄門筋誘拐症、筋肉が、うん、黄門筋が分かりやすければ溶け出したっていうことなんですね、はい、ですからそれもやはり今までずっと飲んでて、なんでって言ったらやっぱりそういうその時のいろんな悪い条件がもう最悪なことに重なってですね、だからまあ理由としては、まあ病名としては特発性っていう理由なくですけども、実際と背景ではそういう高度の脱水があってそういうことが弱気してしまったってやつですね。ですから本当にですね、これからのその薬剤師の仕事っていうのはより一層そういうふうにあのきめ細かな高齢社会になってきて、多分薬局のカウンターに来るのは高齢者が多いと思うので、うん、そういう方々にそのポイントっていうのをきちっと聞いて専門性を発揮していただけたらと思いますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、まあ、水を飲みたくないなんていう方は本当にこうね、黄門筋誘拐症も起きやすくなりますから、そうですね、そういうその方のなんていうのかな、思考とか生活とかも含めて副作用の起きやすさのチェックが必要ですね。あの高齢者の方は結構あのほら抗コリン作用の薬がよく出てて、まあ、それで副作用も出やすいっていう、そのあたりも、
0: ね、多いですね、
1: ね、とっても抗コリン作用のある薬って多いから気をつけてあげなきゃいけない
0: ですね。まさに先生もいい質問で、今回あの正しく高齢者への薬剤処方の本ではですね、うんうん、後ろの最後の章に実際と私もちょっと執筆させていただいて、抗コリン作用を

0: 着気しやすい、うん、あの OTC 薬ですね、
1: うん、OTC ね、
0: ですから今はもう、まあ、国の流れでこれが今議論しているところで、うん、OTC 類似薬っていうことでですね、うんうんうん、ただまああの数勢としてはやはりいくつかあるいはまあそこそこの数が OTC になってくるんですね、うん、ですからそういう時に OTC 薬だからといって薬剤師も安全なには安全なんですけども、あの単純にやらないでその例えば抗コリン作用でちょっと尿閉とかですね、うん、起こしてで、ね、で苦しくなるとかですね、うんうん、いろんな形で OTC 薬で抗コリン作用によって副作用っていうのがかなり出ますので、うんうん、その辺もこれから大事になってくるかなっていうふうに思ってます、う
1: ん、はい、まあ、セルフメディケーションはね、まあ、推進していくっていうのを、ね、国の流れも一応そうではあるんだけれども、まあ、いよいよ夜勤飲んでる方が OTC 飲んでないっていうとは限らませんもんね。
0: そうですね、
1: 何かパッとこうカッチャを飲んじゃおうっていう、ですごく気をつけなきゃいけないですね。
0: そうですね、
1: はい。で、まあ、どうしてもこうポリファーマシー多剤になっていきますけども、そのポリファーマシー対策っていうこともまあ、あの医療従事者には求められているんですが、そうですね、うん、先生、その、まあ、多剤併用の患者さんのポリファーマシーをこう解消していくためにどういう、こう考え方をしたらよろしいですか。
0: まあ、今は結構あのデータヘルス計画で自治体とか保健者が一生懸命、うん、正確に言うと、まあ、国民健康保険の患者さんとおよび、まあ、広域連合という形 で、うん、でデータヘルス計画の柱の一つにはそのポリファーマシー対の重複多剤、うん、投与を改善するっていうんで予算組んで実施してて、はい、で主にあの通知事業が行われてるんですね、はい、ただまああのザックマルに言って通知をもらってそれを見てあのあ重なってるよって言っててそれで薬を減るっていうことはなかなかあの成果が上がらないっていうのはあの現状でなかなか難しいです、うん、ただですね最近昨年の7月に厚労省の方から重複とそれから多剤処方の進め方の手順っていう PDF でですね、うん、出てるんですね。でそこにはですねやはりあのちょっと保健者のデータを使って、うん、そして医師会と薬剤師会が連携するっていうことの進め方っていうのは載ってるんですね、
1: はい、
0: ですからおそらくですねこれからは通知事業はやはりなかなか効果が上がらないので、
1: うん、
0: まず単純に簡単にお話しますとレセプトデータを見て、うん、重複のある患者さん、
1: うん、
0: それから10種類以上飲んでる患者さん、
1: うん、
0: やはりザックバルに言ってあのメンタルヘラス の、うん、あのベンゾジアゼピン系とかなんかをたくさん溜め込んでる患者さんっていうのは、うん、電子処方箋も導入されてきますからすぐ分かるんですね、
1: うん、
0: でじゃあそのデータ解析でデータを分かったじゃあどうするかっていうのは次にその、うん、それの解釈を行ってこれはもう必要なポリファーマシーっていうか薬みたいでこれはちょっとこう意味のない薬が多いからっていうんでデータの解釈を行って、うん、でそのデータをまあ本人の同意を得ながら薬剤師会とか薬剤師に提供してでもしよかったら薬局の方に出向いて参加しませんかって言ってそして大概はですね本当のところ言うとあの10種類とか15種類飲んでる患者さんは気になってる患者さんが多いんですね。ただそのおそらくいやカウンターにいて相談されることはあまりないっていうふうに今日聞いていただいている薬剤師の先生方思うかもしれませんけどもそれはですね実は言うと取っかかりがなくて実際と患者さん話しかけたいけども、うん、忙しそうにしているから、うん、あの話しかけられないんだよね、うん、優しい薬剤師の先生なんだけどっていう方がほとんどですよ、
1: うん、
0: ですからアンケート調査でも分かるんですよ本当に良かった、ですからまあそういうデータが来て患者さんが来たら相談に乗って、うん、この症状はどうですかと、いやもうそれ昔出た薬ででも処方する先生が優しいから気使ってもらってるの、うん、っていう場合とかね、うん、
1: ありますね、
0: それにあるし あとはやっぱりこの相談したことを、うん、あの主治医の先生に連絡いっちゃうの、うん、ってなんかあれ嫌だわとかって言って、うん、やっぱりまあ結構日本の場合は医師に対するリスペクトっていうのは非常にいい国なので、だからそこは違いますよ、ただあの私と医師の先生もちゃんと連携して、うん、薬の多い方をちゃんとあの薬剤師の私が聞いて、うん、調整する役つまり患者と処方する先生の間に私が立って、うんうん、うまくこう調整するっていうのがあの私の役割なんですよって言ってね、でそういうのがでより一層、まあ、今回の本もそうですけどももう日本がもう本当に高度の高齢化になってきてるのでやっぱり今までやってた医療とはかなり違ってくる違ってくる、でひいてはその薬剤師の先生方の機能もやっぱりガラッとあの変わってくると思うんですね、うん、それで、まあ、地域全体でっていうことで今言ったようにあのポリファーマシー対策は通知事業じゃなくて薬剤師がもうこう永続的にっていうか常にずっとあのつながっていく役割で、そういうふうにおそらくこう制度やルールやシステムっていうのは多分変わっていくっていうふうに私は見てますし。

0: そういうふうになっていってほしいなっていうふうにも思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。ね、薬剤師が間に入って調整しますよって、やっぱり患者さんとのコミュニケーションでね、信頼していただくっていうことが一歩で、相談していただくってこちらからのお声掛けも必要ですね。で、今オンライン資格確認で結構その患者さんの処方が分かるので、まあ、お薬手帳を持ってない方でもそこでこう類似薬あったとかいうことが多いので、まあ、これからもそういう機会増えますよね。
0: そうですね。
1: もう一つ処方カスケードの問題で、こう副作用のためにまた薬が出てっていうのパターンがあるじゃないですか。で、その場合、さて、まあ、他の病院に類似薬は出てはいないんだけど、まあ、こんなにいるのみたいに思いますよね。その時にどうやってこう考えてったらいいのかと、まあ、もちろん薬剤師が言うのはね、先生に相談するっていうところになってくると思うんですけど、例えばこう優先順位をつけるとか、そういう考え方ってやっぱあった方がいいんですか。
0: そうですね。今ご指摘の処方カスケードは非常に大きな問題で、うん、まあ、例えばアムロジピン、カルシウム拮抗薬、日本世界で一番処方されてるんですけども、うん、まあ、カルシウム拮抗薬血圧で出てると、うん、そうすると足のむくみが出ると、うん、で便秘も出てるっていうことですね、うん、そして副作用として出てる。でさらにその足がむくんでるから利尿剤ラシックスとかなんか出すって、うん、つまりアムロジピンじゃなくてカルシウム拮抗薬じゃなくてどっか他の ACE インヒビターとか ARB とかっていう血圧の薬高圧剤を出して、うん、そうするとその利尿剤も出さなくていいと、うん、それからあと便秘もカルシウム拮抗剤でジャッキされてた面もあるので便秘の薬も減らすことができる、うん、それから大元の上にある処方カスケードの大元の薬を変えることで、うんうん、2つ3つの薬は消えていって、うん、でポリファーマシーが解消される、うん、で、まあ、ちなみに私なんかもまあこうそういうふうにまあ言い出しっぺで言ってるので、自分で見ている施設 の患者さんは30人ぐらいいるんですけども、うん、でほぼアムロジピンを飲んでるんですけども、うん、それを1年かけてですね、全員アムロジピンをゼロにしましたね。
1: すごい。
0: そして ARB や ACE インヒビターで、うん、今だいぶその副作用、うん、咳が出るとか副作用もなくなったんで、うん、そうするとやっぱり利尿剤も出さなくなって、うんうん、そしてお薬も酸化マグネシウムを、うん、まあ、200ミリぐらいで抑えられることができるっていう形にできるんで、もう1年かけて全員カルシウム拮抗はもうやめますね、うん、でちゃんと血圧も、まあ、施設の方と連携して、うん、ちゃんと朝と晩に測ってもらってですね、うん、まあ、白衣黒雑も心配されるので、まあ、朝とあれでちょっと薬変えていくから測定しておいてくださいっていうふうにお願いして、はい、わかりましたっていうんで、それを見ながらうまくコントロールしてですね、ですから本当にもう薬剤師の先生方も、まあ、なかなかいろいろあるかと思うんですけども、うん、医師と連携してそういうふうにやっていったんで、本当にいい薬剤師の機能発揮になるんじゃないかと思います、
1: うん、はい、そうですね。なんかこう多分薬剤師としてイメージとしてはきっかけは薬が増えた時に、まあ、これどうして増えたのかなって、もしかしたら元の薬剤の副作用かなって、まあ、ここからですよね。
0: そうです、そうです、処方カスケード、まさにそうですよね、はい、ですね、出て薬出して副作用出て、またそれに出してったらもう、ね、ある意味大げさに言うと際限なく薬増えてきますから、うん、ですね、もちろん生活習慣とかアドバイスするとかですね、うん、まあ、安易にやっぱり睡眠薬や抗精神薬は出さないっていう形が いいかと思います。
1: そうですね、まあ、最後にどうしてもエチゾラムがみたいな人はどうしたらいいでしょうか ね、
0: そうですね、まあ、今本当に驚くのはですね、精神科の先生方が率先してベンゾジアゼピン系の薬を出さなくなったっていうのは私は驚いてます、
1: ね、
0: やはりここまで来るのに40年かかったんだなと、
1: 40年
0: 本当に出さないですね、ですからもうそういう形なので、うんうん、今残ってるのはやはりやっぱりちょっと話せなくなって、うんうんうん、ベンゾの人たちで新規に出るっていうことはもうかなり減ってきてると思います、
1: うん、そうですか、はい、ありがとうございます。今日は高齢者への薬物処方ということで、今井先生に貴重なお話たくさん伺いました。明日からなんか私たちの仕事の参考になること多かったと思います。先生本当にどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
3: 美味しい？ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しいやってる。
0: 牛角宜野湾店、好評営業中。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。おなは薬局。
7: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
8: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
9: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
10: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった、このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: いらっしゃいませ。今日は何にする？
13: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
14: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
13: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾支給のオリーカフェ。
0: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク。
15: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
16: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
17: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
18: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも
19: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
20: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
0: 宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツ、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、
21: セイハロー
0: FM 宜野湾。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: キャー、スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
7: 深くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットもしてます。
10: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
11: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
12: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
13: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
14: お、わかった、このメニューは喜び。
13: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
15: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
16: リモートプログラム
17: 旧名古屋、
18: 毎週火曜日22時から1時間生放送、リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
16: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
19: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
20: 7.7.

0: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
0: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
9: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
11: あなた、名前呼ばれていますよ。ギノワン聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
12: 皆さん元気ですか？
13: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ？答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
14: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
13: たまりません、エビの幸。
15: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7MHz です。
16: ってことで泣くなってことで
15: OK。
17: No more cry, No more cry。
15: D51 が6時をお知らせします。
18: 僕はどうすればいいのだろう。
11: ずっと名前呼ばれてますよ。ジーザスコーリングユ
12: ー。皆さん元気ですか？
19: 時刻は午後6時を回りました。お届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です。皆さんこんにちは、ギノワン聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、第328回目の放送です。この番組は身も心も疲れてしまっているあなた、生きていく気力がなくなってしまったあなた、なぜ生まれてきたのかが全くわからないあなた、とても急いで助けを求めているあなた、そんなあなたのための番組です。30分間どうぞお付き合いください。 まずはじめに宜野湾聖書教会キム東洋牧師をご紹介します。キム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されました。ある日、日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうです。この命令に従順されて1994年に来日されました。1998年からは沖縄に移られて宜野湾聖書教会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられます。では自己紹介をお願いいたします。
16: はい、こんにちは。宜野湾聖書教会の牧師であるキムです。今日もよろしくお願いします。

0: お願いします。
1: ありがとうございます。そして本日もミキシングと進行を担当いたしますは、私 FM ギガンのできる男キャンがお届けしてまいります。さて本日のテーマですが、キリスト者としての苦難とタイトルしました。
2: あなたずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユ
1: ー。では本日の聖書箇所を朗読してまいりたいと思います。本日の、朗読箇所はペテロの手紙第1第4章の12から19節を朗読してまいります。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるのなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこのことゆえに神を崇めなさい。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。ですから神の御心により苦しみに遭っている人たちは善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。ではキム先生お願いします。
0: はい、こんにちは。今日は第一ペテロの4章中2から中9の御言葉を中心にしてお話をしたいと思います。私たちがイエス・キリストを信じるということで苦しみを受けるということについて共に分かち合います。ペテロは終末の意識を持った管理者として心構えを持って仕えることを進め、今日は私たちがイエス・キリストを信じるともう何の問題がないように、もう本当に全ての問題はもう全部引き得てまっすぐな道を歩むかなと思ったら、苦難を受けるとき、その苦難を驚き怪しいと思わないように進みます。キリスト者が苦難を受けることは、神の栄光の霊がその上におられる、主と共に歩む印であるということです。その中で今日ペテロは燃え盛る試練を受けることを驚いてはいけない、怪しいと思ってはいけないように進める。なぜでしょうか。その燃え盛る試練を不審に思うなという時、一緒の二節では、信者は神様の安全保障を受けて守られるよという話を語り、また三節四節では、信者はイエス・キリストの復活を通して神様が産んだ子供として御国の規模と御国を相続することを約束されていると、また賢者へも神の力によって保護され守られることを五節で語ります。特に29節ではとても有名な箇所で、選ばれた種族王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民という尊い身分を私たちに教えてくださいます。 そのような私たちがこの世の中で神様がこの世を全て支配なさる

0: その神と共に歩む私たちに試練があるということを、いやーそんなことないでしょうじゃなくて、燃え盛る火の試練を不思議でないということ、いやそれを不思議と思わないようにということです。ペテロが不審と思わないように進める苦難は、燃え盛る火のような試練であり試みであるということです。これは私たちを裁くために、本当に滅ぼすために与える試練ではないということです。金属を新しくするとか、また鉱物を持ってきてそこで金を倒すためには、何度も何度も火を通して純粋な金をもらうように、もう苦しみを苦難を通す、それを私たちが覚えます。熱い火が金を精錬するように、苦難が聖徒を純化してくださる。すなわち私たちにある余分な罪の習慣やいろいろな悪い癖をすべて取り除くということです。ですからキリストの苦難に預かるということは、私たちは不思議ではなくて神の恵みであり神の祝福である。ペテロは一緒の注意節で、苦難がその前から預言者たちによって預言されたことであることを明らかにします。キリストの苦難に預かることは、キリストと神秘的な連合によってキリストが十字架で受ける苦しみを私が受けるということを意味するのでありません。私たちは日常の生活の中で、日々の生活の中でイエス・キリストと共に歩み、従って歩むことによって苦難を受けるということです。ペテロの手紙をはじめ、聖書全体が私たちの苦難について贖いの苦しみだよとは説明しません。しかし私たちはそのイエス・キリストの血潮によって贖いを受けて、神の子供になっている私たちは苦難を受けるということです。その苦難を通して、日々の生活の中で苦難を受けることを通して、私たちはキリストにもっと似ていく、習っていくということです。ペテロはその苦しみがある時、何というかすると、喜んでいなさいということです。確かに私たちが苦難が私たちを苦しめる時の顔色や表情を見てください。笑いながら、もうその苦しみに耐える人はなかなか難しいでしょう。本当にしんどくて、もう歯をかみしめて、もう耐えています。しかし苦難をキリストの経験に私たちが参加することであり、その恵みに、すなわち私が神のものである、キリストのしもべである、神の子供である、そのことをみんなが認めるということです。これは私たちが本当に喜ぶことであり、これをもって私たちは本当に、もう苦しみは大変厳しいですが、私はイエス・キリストの苦難に加わるもの、私はイエス・キリストのしもべであり神の子供であることを確認する、それを喜ぶということです。私たちは苦難を受けて喜ぶことができるのは、苦難を受けられたキリストと同じように統一される、同じ目で見られるということです。またキリスト者が受ける苦しみは、中4節から中6節のところを見ますと、ペテロはこの苦難は本当に私たちに必要なものであるということです。キリストの御名によって受ける苦難であることを明らかにするということです。苦難を受ける生徒はキリストの栄光に加わるものであり、未来的であり顕在的でもあります。聖霊は神の霊であり、キリストの栄光の御霊です。聖霊はキリストの栄光を表し、私たちは本当にその聖霊によってその苦しみに耐え忍ぶということです。ローマの迫害時代の映画を見ますと、その迫害したネロがこのように なんで火の中で笑っているのか、こいつもあいつもなんで笑っているのかとびっくりしながらもう叫ぶのを見ることができます。彼らは神の満たされて苦難を受けると神は私たちを忘れていないかと思う時もありますが、主はキリストの御名によって苦難を受ける私たちを栄光の御霊が共におられる証拠であると語ります。それでペテロはもしキリストの名のために非難を受けるならと語ります。悪いことをして非難を受けることではありません。非難を受けるということは冒涜されることです。キリストを告白することでキリストのために社会から断たれ、また社会から攻撃され、社会から捨てられるような存在ですが、霊的目で見ると幸いな人、喜ぶ人であるということです。またペテロは苦難を恥と思わないで神の皆を賛美する、主に栄光を捧げるということです。先話しましたキリスト者が悪い行いによって本当にキリストの主の皆を汚して、それはよろしくないでしょう。ところがキリスト者として受ける苦難は恥と思わないように、いろいろな人からもしやこの世から攻撃されたり迫害されても、あなたはそれを恥と思ってはいけないということです。キリスト者として苦しみを受けられるなら恥じることはありませんと語ります。ペテロはキリストを信じる人は決して恥を受けないが、彼らを何する人、恥を受けることと語ります。これは終末的に神の救いから除外されることを示します。すなわち私たちはこの世の中で苦しみを受けても神様が私たちを覚えてくださり、私の苦しみを聞いてくださる。しかし神様はこの世で私たちを恥じている、私たちを攻撃する人を、私も彼らを知らないと恥と思うということです。ルカの福音書9章では、もし誰でも私と私の言葉と恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる道会との栄光を帯びてくる時には、そのような人のことを恥とします。ああ、イエス様を信じることをもう恥ずかしくて誰にも言わないのではなく、そのような時主も私たちを恥じると言います。ペテロはキリストとして苦難を受けるのを恥ではなくて、神を崇めるように進め、私が苦しみを受けることによって神の栄光が現れること、神様に栄光を捧げることであることをもう一回私たちに教えてくださいます。もう一つ見たいのは裁きです。ペテロは私たちがキリストの皆のために苦難を受けると恥と思わないで神を崇めるように進めながら裁きについて語ります。私たちはアメリカで山火事が起きてね、いろいろ非常事態を宣言するのをニュースで聞きます。本当に草原で火がつくと草や落ち葉が火で広がるのは、私たちのスピードにはもう比べることが、ね、できない速いスピードで火が広がるのを私も小さい頃見たことがあります。その火から逃れることは本当にできないほどすごく速いスピードで広がります。ところがそこで身を守るためには、自分の周りのところに火をつけて火が自分のところに渡ってこないように守るということです。イエス・キリストの十字架は神の裁きの火を通り過ぎたところです。そこにイエス・キリストのところにいると、神様の厳しい裁きが私たちを攻めてくるように見えても、イエス・キリストの中にとどまる人にはそこにその火は入ってこない、すなわち神の裁きを受けることはないと私たちに教えてくださいます。 基人であるイエス様が私たちの代わりにすでに裁かれ血潮を流して対価を払いました。17節のところを見ますと、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない人たちの終末はどうなることでしょう。イエス・キリストを否定し、イエス・キリストを受け入れない、その人はその裁きにどのように耐えることができるんでしょうか、ということです。顕在的歴史の中で生徒を受ける日の試練は神の裁きとして見ることもできます。それは私たちが持っている罪があれば、その不純物を清廉する過程が必要であるということです。その意味で私たちは、火の精錬は人より罪が多いからではなく、私の中にある取り除くべきものが残っているということです。神の裁きが生徒に精錬の火で臨みますが、イエス・キリストを信じない人には消滅の火として臨むということです。ペテロは信者と不信者の神の裁きの基準を、なんと私たちがこの世でどのように歩むのかじゃなくて、神の福音について、イエス・キリストの福音についてどのように反応するかであることを明らかにします。不信者が滅びの裁きを受けるのは、神様の福音を拒むということです。不従順するということです。ペテロは神様の裁きの火の強烈な、その強烈さは、福音に従う生徒に神の懲らしみの中で非常に苦しみを感じるのに、不従順する人がどのようにその裁きに耐えることができるかと語ります。黙示録の6章ではこのように語ります。山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。神の裁きが望むと、イエス・キリストを知らない、イエス・キリストを信じない、イエス・キリストを神の福音を拒む人は裁かれるということです。神の裁きの警告を聞いている生徒は目を覚まして、悪によって苦しみを受けるのではなく、福音に従う必要があり、主の御言葉に、神の御心に従って歩むときで、苦しみにあって私たちは苦しみに遭うことを喜ぶことができるということです。なぜでしょう。神の御心に従うということです。主と共に歩むということです。ですから私たちは苦難の中でつぶやくのではなくて、知恵を行って魂を神に委ねて歩む私たちになって、ルカの福音書23章の言葉のように、父よ我が霊よ御手に委ねます祈るイエス・キリストに従って、私たちも主に委ねて歩む私たちになることを願います。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。本日のお話を聞いての感想なんですけど、苦難が訪れた時に感謝しなさいという、喜びなさいと、そういう言葉がありましたけども、僕もまさにそうだなって思ってるところがありまして、やっぱり普通の人って、苦しいことがあると人のせいにしたりとか周りのせいにしたりとか逃げたくなったりとか、いろいろそういう思いも湧いてくるのもわかるんですけど、どうしても自分に訪れたそういった苦難とかっていうのは自分でしか乗り越えられないので、その乗り越えた先にやっぱり自分の価値が積み上がるのかなと僕は個人的に思ってまして、やっぱりその本当に他の人が乗り越えられないような苦難を自分で乗り越えた時ってすっごい気持ちいいじゃないですか。でまた自分で自分のことかっこいいなってまた思えると、それがまた自信につながってこう生きていく中で、またいろんな社会の中に行く中でも本当にいい効果があると思うので、僕はこれは本当にすごく大事にしてほしいことだなって個人的には思っております。ではキム先生、リスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたします。
0: はい、お祈りします。神の御心により苦しみに

0: に会っている人たちは知恵を行いつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。天のお父様、私たちはこの世を旅するとき苦しみがあり患難がありますが、主のために受ける苦しみを私たちは受けることは神の子供であり神の民である印であることを覚え、心から喜ぶことができ、主に委ねていくことができますように助けてくださり祝福してください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
1: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
2: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
3: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、0120-392-756三国株式会社。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
2: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
3: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、0120-392-756三国株式会社。
5: あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、ジーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。カープボーイさん、そして高保さん、本日もツイキャスのご参加誠にありがとうございます。今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方は、よろしければお電話をくださるか直接教会をお尋ねください。毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どなたでも歓迎いたします。また今日食べるものがない、夜寝るところがないなどで困っている方も、遠慮なくすぐにお電話ください。電話番号は 098-890-1350 です。私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から主に宜野湾市内の小学生を対象としたハレリアアカデミーという名前の子どもの居場所づくりもしています。希望者には夕食も準備しています。関心のある方はお気軽にお問い合わせください。以上、すべてのお問い合わせご連絡は 098-890-1350 098-890-1350 宜野湾聖書教会までお願いいたします。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、お別れの時間です。今流れているエンディングは放蕩息子というタイトルで、キム先生の息子のサムエルが作り歌っています。私たちが今どんなにボロボロな状態、ここまで悪いことをしてきた自分は今更教会なんか行けない、だって神様にはとっくに見放されているはずだからと思っていても、神様はあなたに向かってずっと両手を広げて、あなたが帰ってくるのを待ってるんだよという曲です。この番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい三国グループの提供でお送りいたしました。メッセンジャーは宜野湾聖書教会キム・トンヨ牧師、ミキサーと進行は私 FM 宜野湾のできる男キャンがお届けしてまいりました。来週は収録放送になる予定です。では最後にヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉、シェキナーでお別れします。シェキナー。
6: この世は砂のようで、生きれば生きるほど。
7: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
8: スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。

0: 食べたい。
1: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖さつバター。
2: おいしい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
4: おいしいやってる。
5: 牛角宜野湾店好評営業中。
6: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
7: これってマンションの CM？
8: ううん、民泊。
6: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
5: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
9: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
5: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
9: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
10: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
11: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
10: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
11: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
10: 琉球ウィンドスパイリッツ。
5: おなは薬局。
12: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
13: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
14: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
15: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国を聞けば、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
16: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
17: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
18: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットもステレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ。検索してね。
19: Have you ever heard of Get on a Minute? Well, I think it's a radio station. I heard that.
20: Really?
19: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure.

0: 時刻は18時30分を回りました。オール夢中日本のお時間です。この番組は夢中の力で上昇気流を発生させている様々な分野のゲストさんをお迎えし、その秘訣や情熱の源を深掘りしながらお届けします。今日のテーマは心と体をチューニング、声で人生を整える本質ボイスの作り方。ゲストは声と体のチューニングルームを運営されている神尾紫苑さんです。お相手は私、旅する一級建築士かつ可視化で仕組みを整える柴田美希です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmkinoan.com です。またツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信中です。放送中はツイキャストをチェックしていますので、リアルタイムコメントはそちらからぜひ送ってください。 X も連動しています。スマホからはリッスンラジオ、またはマイチューナーラジオのアプリで、 FM ギノワンのホームページからもご覧いただけます。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: いらっしゃいませ。今日は何にする？
4: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
5: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
4: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならギノワン新旧生態ヨーク。
0: はい、今週も始まりました。今日はですね、声の本質ということを深掘って聞いてみたいなと思っているんですけれども、神尾紫苑さんをお迎えしています。こんばんは。
7: こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
0: では、まず自己紹介からお願いできますか。
7: はい、はい。声と体を調律して人生を整えていく本質ボイスを磨く本質ボイスとしております、神尾紫苑と申します。
0: よろしくお願いします。今日はそのもう今聞いていただいた時点でお分かりかと思うんですが、とても美声をお持ちの方でめちゃくちゃ楽しみにしておりました
7: ありがとうございます。私も楽しみにしてました。
0: ありがとうございます。ちょっとね、私が今まで実家で働いてきて到着してすぐこれだったので、もうドタバタで申し訳なかったです
7: お疲れ様です。
0: ありがとうございます。すいませんでした。いいわけですがはい、まあちょっとね、打ち合わせでお話を軽く伺っていたんですけれども、まあ声っていうのでね、心と向き合うことができるよっていうようなお話を今日はしていただけるっていうことなんですけれども、
7: はい
0: はい、どんな風に、なんだろう、声っていうのを考えたらいいっていうか、声ってそう言われたらな、うん、どういうものなんだろうと思って。
7: そうですね、多分ね、皆さんの日常生活の中で一番想像しやすいところだとすると、
0: うんうん、
7: 初対面でご挨拶をされた時に、
0: はい、
7: 見た目とか顔もそうなんですけど、結構声であったり喋り方でその人の印象をすごい受け取っていると思うんですよね。話している内容に関わらず、
0: はい、
7: はい、ま、さっきも美希さんに言っていただいたように、私いい声って言われることがあって、
0: はい、
7: 聞いていたいって言っていただくことがありがたいことに多いんですけれども、
0: はい、
7: 女の子にすごい癒し系だなーって感じる声を持っている方もいらっしゃれば、うわ怖そうな人とか、あ、きつそうな人って思う声を持っている方もいらっしゃると思うんですよね。なので声にはなんかその人の人となりがすごいにじみ出ていて、
0: はい、
7: はい、まあ、声自体もそうだし、目に見えている景色とか光も全部周波数でできているんですけれど、 うん、その周波数の色というか種類か、なんかその印象を私たちは、意識的にしろ無意識的にしろもう自動的に受け取ってしまっているので、
8: うんうん
7: うん、なのでその自分が意図してないそういう印象を発しているのであれば、どんな印象を出したいのかってまず自覚をして、その自分になるためのチューニングしていきましょうねっていうのが、なんか私が提唱しているボイストレーニングだったりします。
8: なるほど。自分が表現したいというか、自分をこう出したいというか、
7: はい、はい、
8: そういうところをまず考えるってことですね。
7: そうですね。で多分ね、本当に自分に無理なく過ごしている方って、
8: うんうん、
7: 声いい感じだと思うんですよ。
8: はい。
7: 無理をしたり我慢したりしている方は声がなんかすごい無理してる声とか、すごく気使って言葉選んでるんだろうなとか、言いたいこと飲み込んでるんだろうなっていうのが声を聞くだけで結構分かっちゃったり、はい、
8: そうなんだ。
7: そうなんです。
8: 表情とかじゃなくて声で分かるんですね。
7: そうですね。表情ももちろんわかるんですけど、
8: はい、
7: 声も、うん、結構聞こえるんですよね。そういう、無理してんなーとかが。
8: はい。そっか。
7: はい。まあ、あとは、頑張り屋さんだな、この人とか、声を聞くだけでわかるとか。
8: へえ。そうなんですね。
7: はい。
8: ちょっと緊張してきました。
7: あ、やめてください。緊張しないでください。怖くないです。
8: いや、どういう風に聞こえてるんだろうと思って、
7: うん、
8: どういう風に考えてこのラジオを始めて3年過ぎているんですけど、
7: はい、
8: どう聞こえてるんでしょうね。
7: そうですね。まずよく言われるのかなと思うんですけど、真面目な方だなっていう声をしている。
8: え、そうなんですね。
7: はい、
8: はあ、真面目言われるのかな、
7: わかんない。でもね、結構誠実というか、すごい一生、なんかあれですよね、ちえさんとの放送の中でも、
8: はい、
7: ご自身の中ですごい頑張ってるというか、なんか、ブロックがあったみたいなお話なさってたと思うんですけど、
8: はい
7: はい、やっぱそこに対して一生懸命な人は、なんかそういう声が聞こえます。
8: そうなんですね。
7: はい。
8: すごいな。声ってそんな感じで届くんですね。
7: そうですね。でなんか逆に、なので、ミキさんの声も、
8: はい、
7: すごく、こう、コミュニケーション取りやすいというか、
8: はい。
7: なんて言ったらいいのかな。なんかまあ、すごく一般的な、ありふれた表現で言うと、優しそうな声をしてるんですけど、
8: ありがたい。
7: お仕事の場面でものすごく人を威圧して自分のコントロール下に置こうとするようなタイプの方もいらっしゃると思うんですけど、
8: うんうん。
7: そういう方って本当に傍若無人タイプと虚勢を張ってるんだなっていうタイプといらっしゃると思うんですけど、それ表情でもわかるし立ち前でもわかると思うんですけど、声聞くだけでもどっちのタイプかって結構なんとなく伝わってきたりしませんか？
8: 確かに。
7: はい。はい。
8: 無理してる感というか。そういうのが見えてきたりとか、わあ、そのまま言っちゃうんだって。でもそれ言葉で思ってるのかな、声なのかな、どっちだろう。
7: そうですね。まあ、なんかメリアンの法則ってあるじゃないですか。
8: はい。
7: 人が認知する、感覚で、聴覚と、あと、だから見た目と、
8: はい。
7: 聞いた声感じのやつと言ってる内容、
8: はい、
7: で言ったらその言ってる内容なんてほとんどみんな聞いてなくて、パッと見となんとなく聞いた内容でほとんど印象を受け取ってるって、
8: うんうんうん、確かに、はい、そうですね、
7: はい、
8: はい、
7: なのでうん、だから視覚情報一番大きいけど聴覚情報も結構あるよねって。
8: なんか声のお仕事してる方とか、そのコールセンターだったりね、
7: はい、
8: まあ、今日もあのコメントくださってますけど、朝子さんとかって英語へとかっていう感じのことを意識されてるのかなと思ったり、
7: はい、
8: この何でしょう、印象がよく聞こえる声とそうじゃない声だったり、うんうん、その今おっしゃったようにが頑張ってるというか無理して虚勢を張ってるというか、そういうのとか、
7: はい、
8: なんかそれによって心に対して、うん、なんだろう、何か突き刺すみたいなものってあるんですか？
7: ありますね。あの、なんでしょうね。あの、いつもこの時に思い浮かぶ一人いるんですけど、もともと私の同僚だった方で、
8: はい。
7: すごく自信があるよって、こう、一生懸命頑張ってお仕事している方だったんですけど、
8: はい。
7: あの、まあ、もう聞いてないと思うので、ちょっとオフレコと言いながらめっちゃたくさんの人が聞いてるんですが。はい。あの、なんていうのかな、すっごく聞いてる人に突き刺さってくる声だったんですよ。
8: はい。
7: もう聞いているそこら中の人がみんな、あ、もうこの人の声聞きたくない。

0: 1位かって言ったら、多分本当はこんなコミュニケーションしたい人じゃないはと思って、本当は多分すごい、ピュアなところがあるんだろうなって思いながら、自分でもそれを忘れるぐらい虚勢張って取って生きてきたんだろうなっていうのが分かるので、めっちゃ無理してすっごい嫌な感じで喋ってるからこそ、余計に聞いてると辛いっていう。
1: ああ、なるほど。
0: はい。
1: そんなの声で出るんだ。
0: 結構ね、出てます。でもう本当に私はその方の声を聞いていると、まあ、なんか声も大きかったので、その方が。耳を塞ぎたいんですが、耳を塞ぐとあからさまなので、なんか急に不機嫌になったふりをして、にゃーとか言って猫の鳴き声を自分で言って、自分の声でマスクするみたいなことを してましたね。
1: そんなに？
0: そんなに。はい。
1: すごい、だから周りにもすごい影響を与えてるってことですね。その当事者じゃない人たちにも。
0: そうですね。わかりやすい例で言うと、ご家庭で、例えば親御さんのどっちかがめちゃくちゃ不機嫌になっておしゃべりをされていたりするじゃないですか。まあ、喋っても空気はすごい居心地が悪くなっているんですけど、その、なんか怒りの乗った声で、ずっと話していると、家の中で空間にいる人たちみんな気詰まりになってくるとかっていうのは、どこのご家庭でも起きてると思うので、それと似てるんですかね。
1: なるほど。ああ、確かにそういうシーンありますね。
0: はい。
1: そうか、そうか。
0: で、それって、なんか出来事が起きた時に怒ってるといえば怒ってるんですけど、本当の根本の原因は多分そうじゃなくって、なんかその出来事の捉え方なんですよね。で、まあ、例えば親が子供を叱るだったら、子供はこうあるべきとか、自分の言うことを聞いた方が絶対うまくいくのに、なんでこんなに反抗するんだとか、良かれと思って伝えていることが伝わらない虚しさとか、なんかそういう感情がいろいろない混ぜになって、いろんなものが乗ってその声になっていったりするんですが、でもそれって自分がそういう前提持ってなかったら全然怒りにも虚しさにもならないね。はい。なので、本当に言いたいことってそれですかって、怒った声出して子供を言うがままに、抑えつけたいのが本音ですかって言うと、多分絶対違うはずなので。はい。そこの本音のところを紐解いていくと、まあ、自分にとっても相手にとってもすごくストレートに伝わる、本当に言いたいことが伝わるコミュニケーション取れるし、声も、声が本当にストレートに相手に届くっていうか、持ってもらいやすくなるというか。
1: 確かに。そうですね。私は空間デザイン心理学っていうので、まあ心理、空間と心理っていうので、実はこの間、それを広めてる先生っていう方がテレビに出られたんですね。で、なんだったっけな、明石家さんまさんがやっている番組なんですけれども、そこに出られていて、で、授業で習ったことも話をしてたんですけど、遠いところにお子さんがいる、遠いお部屋にいるっていうところで、ご飯できたよっていうふうに叫ぶと、別にご飯ができたからおいでっていうのを言いたいだけなのに、怒って聞こえたりするんですよね、離れているっていう風になっていると。で、そうすると子供なんか、キュッと萎縮しちゃったりとかっていう、思ってない反応というか、お母さんとかお父さんは別にそういうつもりで言ってなくても、やっぱりそこになんか大きな声っていう、怒声になって聞こえてしまったりとかっていう場合もあるっていうのをね、おっしゃっていて、なんか意図してない声、その方とはちょっと違うところだとは思うんですけど、意図してない声になってしまったりとかっていうのも、やっぱ影響、いろんなところに影響するのかなって、今のお話を聞いてちょっと思い出して、言ってみました。
0: すごい素敵なエピソードありがとうございます。なんかまさにそうだと思うんですよ。で、受け取る方の 感性に

0: も寄るじゃないですか。
1: はい。
0: それを怒声と受け取るのか、ただでかい声って、なんて言うんですかね、応用に受け取れる感性なのか、で、その人本人、子供さん本人の持ち合わせた感性によったりもする。なので、なんか、本当に適切なコミュニケーションを取るには、自分を知るのと相手を知るのと両方必要だと思うんですけど、私自身は歌を歌って、セミナーをして、聞いてくださる方に、こう、届けたい内容を受け入れていただくためのトレーニングをずっとしてきたんですけど、その時に目線っていうか、中心はどこにあるかっていうと、聞いてくださる方。
1: そういう時っていうのは1対1なんですか？
0: ですね、1対1、いや、セミナーなんか数百対1
1: 数百。
0: とかで、歌も1対1で歌うことはまずない
1: でも
0: ね。
1: 確かになさそうですね、それは。
0: 1対のカウンセリングもたくさんさせていただくんですけど、そうですね、パフォーマンスってなると1対他が、原始的なのは多いですね。
1: ってなってくると、受け取る側のことを考えるっていうふうになってくると、どういうふうにそれは表現するでしょう。受け取る側っていろんな人いるじゃないですか。その方に向けてっていうのは、多分ね、そういうお仕事してる方いっぱいいらっしゃるかなと思うんですけど。
0: そうですね。中では本当の大前提として、1対他の時は本当に自分が伝えた根幹のメッセージ以外は、しようマストするみたいな、腹のくくりですかね。本当に伝えたいとこしか伝えないでって思って、それ以外のところは、重要視しないというか、そこをどう受け取ってもらうかをコントロールしようとしないっていうのは、結局のとこ本当に相手に伝わるなって思うんですよ。あれも伝えたい、これも伝えたいってなってくると、全部に力が入るので、聞いてこうは疲れるっていう。
1: そうですよね。
0: あれも、
1: 何持って帰っていいか分かんなくなるっていう。
0: そうなんです。すっごい熱入れて喋ってるから、ここ大事なんだなって思ったら、手と尾ずっとそのテンションだったら、全部こぼれたみたいにならないですか？
1: なります、なります。
0: で、もうこれだけって決めて、それ以外は、もう、また別のタイミングでそれをメインに据えたいときに、追加で伝えるぞくらいの気持ちで、一個だけっていう感じ。だから、例えば、歌を歌うときだったら、その歌の中の世界観とかストーリーで一番核にしたいメッセージを決めるっていう感じなんですけど、怒りを伝えたい、愛を伝えたい、祈りを伝えたいとか、安心を伝えたいとか、なんかもう本当その、たった1ワードでいいんですけど、もうそれだけを決めて、そこに意識を集中して、作ると、もう後のメッセージは、聞いてくださる方がご自身の中の経験とか感情で、勝手にストーリー作って、ご自身の中ですごく膨らませて、受け取ってくださって、感動して泣いたりとか。それはこっちが届けたことじゃなくて、何か響いたものが相手の中で湧き上がったから起こることなんですけど、だから相手の中で何が起こるかっていうのは、もう神のみぞ知るので、自分の手の内からは手放す。
1: そういうことなんですな。一点に集中をして、で、そこにご自身の経験だったり体験だったりっていうのを載せてもらえるように分かりやすくお話しするところ。
0: そうですね。なので、実例とか話しするときにも、あんまりにも一般化したら響かないんですけど、逆に細かくしすぎても自分だなって

0: って思ってしまわれる場合もあるので、
1: ん、
0: 真実を誠実に伝えつつも、あなたの中にもそういうのありますよねっていうところを響かせるというか、震わせられるように、
1: はい。
0: もう一個だけ掴むって決めて。
1: だからスタイフが分かりやすいんだ。
0: ありがとうございます。そんな風に言っていただけて嬉しい。
1: はい、しおんさん、スタイフされてるんですけど、すごいなんか、入ってきやすいんですよ。だ
0: ああ、あ
1: か
0: り
1: ら、
0: がとうございます。
1: はい、なるほど、そうやって考えてやるんですね。いや、たくさんね、メッセージいただいてて、もう声のこと気になるっていうことだったり、私のこともありますね。お酒飲んで やってみたらって書いて。お酒飲んでやるとね、私、テンション高くなるので、どうかな。うるさいかもしれない。ね、でも、声の良し悪しで第一印象が固まることもありますね、っていう方だったりとか。声に普段のあり方が出るんですねっていうお声ですね。はい。そして、確かに伝えたいことが多いとお互いに疲れそうっていうふうにおっしゃってる方もいらっしゃいますね。岡白安藤さん、ありがとうございます。で、千恵さんと牧子さんがすごくなんかやりとりされてますね。
0: お、
1: コメン
0: 後
1: ト
0: で拝
1: の。
0: 見します。
1: はい、ありがとうございます、皆さん。あ、で、岡白のさんから自信ある声は力強く出るんじゃないっていうことで。うん。そうですね。自信があることであったりとか、ここを伝えたいっていうのは、多分そんなに変なことを伝えたいっていうんじゃなくて、ちょっと向き合ってみてっていうことを伝えられてるってことですよね。
0: そうですね。なんか、向き合うことで自分の中に生まれているものに気づけるよっていう感じですかね。そこに気づける感度がついてくると、自分の体のどこが固まってるとか、息をするときにどこがカッチカチでどこが緩んでるとか、そこにも気づけるようになるんですけど、その感度が育つと相手への感度も上がっていくというか、で、そう、自分が本当に大事にしたいものを、あんまり見えてない人も多いので、感度上げていくとそこ見えてくるよっていうのも含めて、はい。お伝えしてます。
1: ありがとうございます。ちょうどね、もうしおんさんとつながりたいっていう方に向けて、今、しおんさんの連絡先というか、をお送りしましたので、ぜひこちらからね、見ていただければと思います。高坊さん、なかなか奥が深いですね、っていうことで、そうですね。いや、もっと聞いてたいんですけれども、あと1分になってしまいました。いや、今日は、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またぜひお話聞かせていただけたら嬉しいです。
0: い、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: 来週はですね、特殊印刷業の2代目でありながら、プロコーチ FP としても活躍する川本和樹さんにお越しいただきますので、また、楽しみにしていただければと思います。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 会場悩むな、同期会。
3: 誠先輩が登ってる、料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得で上等って言ってたよ。お前らラッキーだなって。
2: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
4: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
5: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249。教育ステーションつむぎまで。
6: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは045-670-7640ぐすくまタウンビジョンまで。
7: あのよ、生よ、FM ギノワンのラジオ。

0: 一平無彩便道対父組総理用対ゆきちゃんFM 宜野湾のラジオ一平無彩便道対
1: マサイ便
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそおるよ。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材なら、あいわに任せおけ。
2: あいわでは、仕入れから運送まで、一元管理。お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方は、ホームページ、YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: キャー、スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: あー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならあいわに任せおけ。
2: あいわでは仕入れから運送まで一元管理。お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
11: 何食べたい？
12: お肉。
13: 牛角カルビとダブルタンメン。
14: 黒糖ソースバター。
15: うん、
13: 美味しい。ラーメン食べるか。
16: ライス食べたい。
3: 美味しい。やってる。
17: お肉。

皆さんはじめまして、ヒカルンのルンルンレディオスタートです。焼肉食べたい、はーい、皆さんこんばんは。はじめまして、沖縄でシンガーをしておりますルンと言います。よろしくお願いします。今日からと私のルンルンラジオを開始させていただくことになりました。今日は水曜日、5月6日の19時になっております。今日から毎週水曜日の19時から19時30分同じこの FM ギノワンでルンルンレディオを開始させていただきますので、お時間ある方は引き続き見ていただけると、聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは早速ですが、今バックミュージックで聴いていただいている曲がルンのオリジナル曲になっておりまして、大福という曲になっております。でこの曲はもうもちろんルンが作詞して、作曲はプロの方にお願いした曲になっているんですけれども、歌を歌っていくきっかけだったりとか、ラジオをしようと思ったきっかけをこの最初のね、回でお話しできたらと思いますので、お付き合いいただければと思います。まずはなんでこの歌活動をやろうと思ったのかというのをお話しさせていただければと思うんですけれども、活動を始めたのが3年前の2023年の秋頃

をきっかけにスタートさせていただきまして、このきっかけっていうのがもういないんですけど亡くなった祖父の死をきっかけで歌うっていうことを始めました。元は歌ではなくてずっとこの楽器フルートをやっていたので、フルートは人前で演奏したりだったりとか、発表会も出たりコンクールも出たり、吹奏楽部を所属したりね、または社会人になっても楽団に入ったりって、もうフルート歴は結構もう20年ぐらいになるんですけれども、歌っていうのは全然人前で歌ったことを全くなくて、むしろなんか歌っていいのかなって感じで思っていたんですよ、2年前3年前は。でもやっぱりおじいちゃんの死をきっかけに、おじいちゃんっていうこの存在を歌にね残したいなだったり、この自分の中でどうしてもこの言葉にできない思いっていうのがこのおじいちゃんの死をきっかけにこう芽生えてきたと言いますか、やっぱりいろんな人にもしこのおじいちゃんに向けた曲があったら聴いてほしいなだったり、そういう気持ちが出てきて、それをきっかけに曲を作りたいなだったり、人前で歌っていきたいなっていうことを思いました。で最初は本当にたまたま好奇心で沖縄のカラオケの大会、飲み屋のカラオケ大会に出場させていただいて、観客は本当に何ですかね、4人とかしかいなかったんですけど、すごく緊張してもう本当に歌えなかったです。もうマイクの持ち方もなんかこんなでいいのかなだったりとか思ったりもして、歌詞も間違えちゃったりだったりね、すごいなんか大変な思い出があります。でもそれがなんかきっかけで、そこにいた歌のね同じく参加者だったり、あとは他の聞いてくれてた4人の1人だったりね、お客様と仲良くなって、まあ、その方たちがやっぱりプロとして本格的にねアーティストとして活動している人だったり、またはまあ飲み屋の方のまあオーナーさんとかで他のアーティストさんと関わっている方だったりとか、それがきっかけですごい自分もいずれはそういう人になりたいなっていうのが思ったりして、もっと人前で歌うなんかこの度胸をつけなきゃって思って、そこからやっぱりいろいろオーディションだったりとか受けて、オリジナル曲の作りましょうっていう形に内定をいただいたので、それをきっかけに流氷の天使クリオネっていうファーストシングルをリリースさせていただきました。それが2024年の9月の19日の内容ですね。でこれがずっとこの実現したかったおじいちゃんに向けた曲の歌詞になっております。でこの曲を作りながら並行でやっぱりいろいろな沖縄のカラオケの大会だったりとか、もう沖縄だけじゃなくてもう幅を広げて全国でやっぱりカラオケの大会って行っているので、もう機会があればお金があれば時間があればと思っていろんなところのカラオケ大会も申し込んで歌った、経験が過去があります。今年はちょっとあんまりないんですけど、去年とかは沖縄の代表で山口県のカラオケ大会に出場させていただいたり、あとは福岡県になったり、あとは大阪と東京でも、他のねアーティストさんと一緒に、ワンマンライブっていう形でライブハウスを貸し切りにしてライブを夏行ったりしておりました。やっぱりいろいろなその機会をねいただいたらやっぱり無理かもとか一回は思うんですけど、やってみないとわからないので、何でもねもしチャンスがあればやろうっていう形で、そういうモットーで自分は生きておりますので、もうもしこれやったらとか言われたらもう諦めずに挑戦してやってみて、やっぱり無理かもって思ったらやらないっていうモチベーションで生きてます。そのなんか精神が あるからこそ、なんかいろいろ他にね自分がいただくことができなかったこういったラジオのね経験だったりとかもいただくことができて、去年から一応このラジオは FM 小座さんだったりとか、レキオさんだったりとか、知り合いのシンガーさんもたくさん

0: 友達ができておりまして、そのきっかけでゲストとして、出演させていただいたりして、ちょっとずつね、あのラジオの流れだったりとか覚えてきたというか、少しずつ慣れてきて、で今年になって、この大福をリリースさせていただいた経緯があった時に、まあ、今コメントもねしていただいて、高穂さんのきっかけだったり、あとはこの支配人、この FM ギノワンのやっぱり上の方のお声掛けもあって、この自分の番組を持ってもいいかもっていうきっかけがあって、今こうして私がお話できているのかなと思います。いろいろね、なんか細かく話すと長くなるので、今ざっくりとお話しさせていただいたんですけれども、やっぱりこのラジオで話したりとかするのもそうですし、または生でね、皆様の前で生歌を披露するだったりとか、その時も絶対この聞いてくれる人が、聞いていただいてる人がいて、それが対面であるか、またオンラインであるか、やっぱりこの聞いてくれる人がいるっていうことは、絶対この無言ではなくて、感謝の言葉、ありがとう、聞いてくれてありがとうだったり、やっぱり絶対お客さんだったりとか司会の方とお話しするっていうことが必要になってくると思うので、それもね、なんか少しずつこの自分の番組を持って、ラジオ30分ではあるんですけど、毎週この自分のコミュニケーション力だったりとか語彙力だったりとか、少しずつまた鍛え上げられたらと思って、それもきっかけでこのルンルンレディオをね、行っていくことに決めました。で、結構これ決まったのが最近というか、1週間前にやろうって決めて今日なんですよ。なので本当にざっくりとしかラジオの内容って決めてないんですけど、なんか本当にね、話したいことを話そうと思って、初回はちょっと自分の紹介で今話しております。で、次は最近の出来事についてお話しできればと思うので、一回ちょっと CM を挟んでから話していきたいと思います。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
5: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
0: はい、皆様お待たせしました。ヒカルのルンルンレディオ、続いて最近の出来事についてお話ししていきたいと思います。皆さんたくさんコメントもありがとうございます。多分ゴールデンウィークもね、お休みの方もいれば、今日からお仕事っていう方もいらっしゃると思います。すごいね、お忙しいお時間の中、ルンのねラジオに聞いていただきありがとうございます。とても嬉しいです。ちょっとね、あんまり慣れてないので、ちょっと目がどこに行っていいのかわからなくて、コメントもちょっとまた読みながらね、お話できればと思うんですけれどもね。あ、高穂さんね、今日も6時まで仕事でした。私もね、実は18時まで仕事をして、急いでこちらの FM ギノワンに来ました。でも今日ゴールデンウィークだったので、あんまり車も混んでなくて、道も混んでなくてね、スムーズに着けましたね。あ、カラオケ大会どうでした？緊張しました？そうですね、そう、これからちょっと最近の出来事についてね、このカラオケの大会についてもお話しできればと思うんですけれども、まずは5月の4日に、月曜日に行われた伊江島のゆり祭りのカラオケ大会に出場してきまして、 こちらね、実はルンはもう3回目の出場になりまして、2024年と出場させていただいている、あの本当にお世話になっているカラオケ大会になってます。でね、今年も出場させていただいて、なんとね、あの結果から言うと、あの優勝をねさせていただくことができまして、ありがとうございます。本当にずっと念願のね、あの優勝になったので、私の友達とかがやっぱり上手な子が多いので、一昨年は友達が優勝して、去年は家島の子が優勝して、でやっぱり家島って、まあ、離島にはなるので、この地元愛がすごく強くてね、皆さんすごく温かくてすごく優しい方が多いんですけど、やっぱりどうしてもこの優勝する方って家島出身の方が多かったりとかね。でアンリーさん、シンガーソングライターのアンリーさんもちょうどその同じ日にあのライブがあったりとかして、すごいあの観客がねもう密集してて、あとちょっと天気もねあいにくの雨ではあったりしたので、一応この屋根があるあのステージが場所が限られてて、結構ギチギチの中ね、皆さんこうあの熱い視線の中カラオケ大会が行われていたんですけれども、すごくねなんか緊張感のある中でのステージではありましたが、なんとかやりきることができて、自分の歌いたかった曲もねあの人前で歌うことができて、優勝という結果をねいただくことができました。本当に何ですかね、自分が頑張ってきたから当然の結果だろうとかではなくて、本当に自分が歌わせていただいている機会があるっていうのもそうですし、やっぱり聞いていただいてる、聞いてくれてるお客様がいるっていうのはすごくありがたいことだなっていう気持ちを常に持って、ルンはね歌わせていただいております。で今やっぱりこのラジオでねお話しさせていただいてるんですけど、ルンの地元は北海道になっておりまして、やっぱりこの沖縄だけではなくて全国のねやっぱりいろんな方にこの思いがね伝わるっていうことを一番大事に、家族だったりとか友達だったりとか初めましての方もね、ルンのこの歌をね聞いていただいたことで、嫌なことだったりとかなんか悔しいことだったりとか嬉しいことだったりとか、すごくなんかまた気持ちをリセットしたりとかやる気になれるような曲だったりとかメッセージをね届けたいと思って、ずっと歌おうっていう気持ちでおります。皆さんもコメントありがとうございます。すごい TMR さんもありがとうございます。こちらも聞いていただき嬉しいです。はい。でこのゆり祭りのカラオケ大会で参加者が全員で23名おりまして、あのカラオケのダムという、採点のもので、まず予選25人が歌っていきます。でちょっとそのダムの機種が古い機種で、基本なんかこの新しいねハートだったりとか愛の機種だと95点96、78とかいく曲を歌ったとしてもマイナス4、5点ぐらいの点数にちょっと皆さんなってしまうような機種になってて、ルンも決勝で、ごめんなさい、予選で歌った曲がそのダムの愛とかハートで歌ったな96点とかいくような曲が、予選では90点でした。90点3何棒とか本当に90点ギリギリの点数で、で23人中4番目だったので、本当前半の、歌の順番でもうみんなくじ引きで決めていくスタイルだったんですよ。なのでこれも運かなと思って、まあ、前半で歌わせていただいたんですけど、他の皆さんも本当に90点いかない人たちがほとんどで、実際23人中90点いったのが4人しかいなかったですね。4人しか90点いってなくて、その他はもう皆さん89点とか88点とかで、もう上位6人が決勝に行って、まあ、ルーンは3位通過だったのかな、3位通過で決勝に行って、また決勝も6人じゃんけんしてくじ引きで順番は決まりました。で決勝はルーンは最後でしたね。6人中6番目、トリっていうことで、 実はこの毎年ゆり祭り3回目なんです。

けど、決勝までありがたいことに一昨年も去年も行ってて、絶対6番目なんですよ。6人中6番目で、去年も6人中6番目、今年も6人中6番目で、今年も6人中6番目っていう順番になったので、結構ねプレッシャーがねすごいんですけどね、最初の人もプレッシャーがすごいと思うんですけど、最後もプレッシャーがすごいですってことで、もう6番目ということで曲を変えました。実はあの別の曲をね歌おうかなって決めてたんですけど、やっぱりその会場の温度感だったりとか順番だったりとかも見て、この曲がいいなっていう曲を選んで歌わせていただいたんですよ。で、予選で歌わせていただいた曲が中島美嘉さんの一番綺麗な私を、ちょっとねマイナーな曲かなって思うんですけど、皆さん結構雪の花だったりとかオリオンとか言うんですけど、ちょっとマイナーな一番綺麗な私をという曲をあの歌わせていただいて、決勝が、リトルグリーンモンスターズのジュピターという曲を歌わせていただきました。でジュピターはね結構あのカバーになってまして、こちらリトグリさんのちょっとバージョンが違くて、5人の、リトグリさんのね5人の時の、あのカバー曲になってて、結構デュエットだったりとかアドリブだったりとかが強いねカラオケのスタイルになってて、結構入りも何ですかアカペラみたいな感じで、何にも伴奏がない状態で、あのエブリデイみたいな感じでね最初の歌詞が入る形ではあって、結構ねこのやっぱりちょっとリズム感がずれたら減点になったりとかする曲ではあったんですけど、なんとかやっぱり歌いたいと思って歌うことができた曲になってます。でジュピターを選んだ、なんでジュピターに変えたかっていうと、やっぱりこの曲にはあのー自分の地元のね思い出が込められてて、自分の亡くなったおじいちゃんもすごく大好きな曲だったので、あとは自分の友達もねすごく好きな曲で、その友達も毎回100点とかね取っちゃうすごく歌の上手な子なんですけど、その子が歌ってるのを聞いてめちゃくちゃ上手で、自分もこんな風に歌いたいなーって思ったのがきっかけ で、やっぱりその北海道の思いも込めてジュピターっていう曲に急遽ね変えて決勝を挑みました。で予選はもうほんとダムの採点の点数だけで、決勝は点数プラス審査員、まあ、家島の、まあ、村長さんだったりとか、このな企画のね、主体となってる方だったりとか、審査員がいる中での総合の点数で優勝だったりとか入賞が決まる形になっていたので、やっぱりみんながねこう知ってる曲でグッとくる曲がいいかなと思ってジュピターに変えました。元は、シェネルの Believe という曲をずっと歌おうかなって思ってはいたんですけど、なかなかこの点数がね出ないっていうのと、やっぱりこの知らない方が多いので、シェネルの Believe って言ってもあのサビを聞いたらあーみたいな感じはわかると思うんですけど、結構ね家島って地元愛がやっぱ強いので、おじいおばあも多いんですよ。なのでそういう方も聞いてあーとはならないなーと思ったので、ちょっと急遽曲を変えてはい歌っていきましたね。で決勝でジュピターは本当に会場の最高点の 92.9 何ぼという点数が出て、自分もすごくびっくりしたんですけど、まあ普通にね歌ってたら自分の中では正直低い点数ではあったんですけど、その一番古いダムの機種ではなかなか出ない点数だったので、すごくね嬉しくて、優勝もねできたので、めちゃくちゃ本当にいい思い出になりましたっていう形で最近のこの出来事にはなっております。で家島はすごくね、自分の友達のおじいおばあのお家があったりとかして、すごく家族ぐるみで仲良くしていただいておりまして、もう今回優勝したから一応来年の大会は出ないというか応援隊に回ろうかなと思ってるんですけど、全然家島はね毎年やっぱり行きたい、行こうと思っている土地になっておりますので、あの大会出る出ない限らずね、またあの引き続きお世話になっていく大好きなあの場所になっております。皆さんもね機会があれば、また6月の18日にハーリーの大会なども家島で行うみたいなので、行ってみてはいかがでしょうか。はい、最近の出来事

時間もね迫っては来ておりますので、終盤の宣伝をさせていただければと思うんですけれども、実は来週かな、17日の日曜日に波の上宮で行われるカラオケ大会に出場が決まっておりますので、ぜひお時間ある方はね来ていただければと思います。また来週5月の13日水曜日にもね、オリジナルの大福とまたクリオネ、引き続きねエンディングとオープニングで放送でラジオを続けていければと思いますので、お時間合う方はぜひ聞いていただけると嬉しいです。皆さん今日も聞いていただきありがとうございました。高坊さんと TMR さんもコメントありがとうございます。ぜひね皆さん、このエンディングで流れている流氷の天使クリオネも YouTube だったり、あとはサブスクですね、 Spotify、Amazon Music、LINE Music だったり聞けますので、ぜひ検索流氷の天使伸ばし棒クリオネカタカナで調べていただくと出るかと思いますので、ヒカルで出てきます。ヒカルで流氷の天使クリオネ、または大福伸ばし棒大福で、これはルンまたはヒカルで出てきますのでね、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。はい、では皆さんありがとうございました。引き続きまた来週も

0: なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
2: マンゴー？
1: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
2: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
1: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
3: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
4: 笑いあり、学びあり、時にはビッグゲストも登場。
3: 毎週土曜夕方5時放送、
4: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
3: 積もる話をラジオで語ろう。
4: 積もらずに。
5: 何食べたい？
6: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
7: 黒糖サツバター。
5: 美味しい？

0: ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
2: おいしいやってる。
3: 嗅覚宜野湾店好評営業中。
4: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
5: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に様々なテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
6: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか。
7: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: 防音工事ならお任せ。株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
3: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
4: Easy Living ノボテル沖縄那覇。

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあ、チナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
2: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
9: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
10: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
11: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: シュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
1: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM リノワン斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
6: お、わかった。このメニューは喜び。
5: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
8: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ、 FM ギノワン。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
5: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: いらっしゃいませ。今日は何にする？
4: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
5: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
4: おいしそう。ドーナツのことならギノワンスキューナオリーカフェ。
6: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
1: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
7: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
8: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン。

0: スン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
3: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
4: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
3: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園を拠点に活動中。
4: 学生メンバー募集中。体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
5: 琉球ウィンドスパイリッツ。

0: 皆さんこんばんは。5月6日水曜日、時刻は午後9時を回りました。 79.7MHz FM ギノワン、毎週水曜夜9時は今週もフリムラジオの時間です。お相手は私、ナルタです。よろしくお願いします。そして、ミキサーはこの方です。どうぞ。
1: はい、2週ぶりに帰ってきました。ミキサーの位置にエコゼロです。よろしくです。
0: よろしくお願いします。あんまこ、なんかあの僕もこの席にもあの座るのがなんかすごい久々な感じがしますけども、うん、で先週は、第5水曜日の企画、うん、ナルトラミキサー会の、うん、まあ、第1回ということで、うん、はい、いろいろね、うん、トラ、まあ、若干の失敗もありましたけれども、
2: はい、
0: はい、まあ、一応放送事故という意味ではあったのかなかったのか皆さんの判断にお任せしたいと思いますけれども、はい、あの終わることができました。また次は7月にありますので、ぜひその時も楽しみにしていただければと思います、うん、そして続いてこの週末はもう楽しみまくってきたこの方です。
2: はい、フリムーンのフリムーンのライブジムにようこそ。ホワイトニッシュラです。
0: よろしくお願いします。いやー、うん、本当にですね、沖縄アリーナで2日間行われました、ビーズの、ね、ライブ行って来られたということで。
2: 行きましたよ。
0: 土曜日に行かれたんですか。
2: 土曜日に来ました。
0: はい、
2: はい
0: はい、ということでかなりね、
2: あの
0: 興奮な、ね、
2: もうずっとでしょう、みんな、
0: はい、
2: 行った人はもうまだまだ興奮してる
0: でしょうね。まあゴールデンウィークもね、今日で終わりっていう感じですから、まだまだね引きずってる人もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、うん、じゃあこのオープニングどこで詳しくは話していただけるということで、よろしくお願いいたします。はい、さあ続いては今日のゲストさんお呼びしております。自己紹介よろしくお願いいたします。
3: はい、こんばんは。FM ギロワンでね、あのパーソナリティを水曜日の朝10時行われてる、はい、あのいい健康やる気スイッチのパーソナリティのヒロです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、ね、この番組ではあのよくあの、うん、FM ギロワンのパーソナリティさんをね、はい、ゲストにお呼びする。

0: パターンが多いんですけど、はい、今回もですね、そう、前に僕が、マキさん、月曜日の夜のね、番組のマキさんをお迎えしたんですけれども、同じく、その、先月になるんですかね、FM ギドマンの、ね、交流会がですね、行われまして、その時に、エコさんが、はい、番組のオファーをしていただいたということで。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
2: 素晴らしい。
0: そうなんです。で、水曜日の朝10時ということで、あ、今日やってるんだなと思って聞いたら収録放送だったんですよ、今日は。
1: そうなんですね。なるほど。
3: そうなんですね。
0: はい。
3: もう夜に、集中して、万全な体調で、はい、臨もうかなと思いまして、はい、ちょっとね、収録にさせていただきました。
0: いやいや、もうお世辞でもありがたくお願いいたします。
2: 夜のために、
3: すごい、初めてですよ、夜のこの時間、出演する、はい、
0: じゃあ他のなんか、あ、いいですか、他の番組にゲストで出られたとかっていうのは過去で、
3: そうですね、昼間と夕方とか、帯番組とか、
0: はい、ありますね、
3: ああいうのではあったんですけど、はい、それ以降の、うん、夜の本当にもう暗いね、景色もね、全然違う中での、
0: うん、
3: ちょっと雰囲気が全く違うなと思いながら、ちょっと。ドキドキしながら、新鮮な感覚を感じながら、もう楽しんでます。
0: ありがたいです。僕らにとっては逆に昼間の FM ギノワンが、はい、めったに来ない新鮮なところなんですけど、
2: そうね。ないね、まずね。
0: ないですか。なんかね、イベントごととかこう、うん、あるじゃないですか。ね、屋上でビアガーデンとかでね、その時の、まあ、夕方来る。来たら明るいギャラリー来れますけど、そうじゃない限りなかなかないんで、僕らも、はい、ということで、まあ、逆転するで夜の出演ということで、
3: はい、
0: はい、今日はこの後9時30分頃からいろいろとお聞きしていきますので、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: さあ、それではお待たせしました、オープニングトーク。今週はもちろんホワイティさんの
2: はいよ、
0: ビーズライブのお話を聞きましょう。
2: はい、あ、もうお話しましょう。ね、はい、私ですね、5月2日土曜日の、
0: はい、
2: 沖縄サントリーアリーナビーズの1日目の方にですね、はい、参加してきました。
0: はい、
2: ですね、まあ、ついて12時ぐらいに着いたんですけど、もうグッズの方は長蛇の列でございます。はい、でですね、これリストバンドなんですけど、これガチャがありまして、
0: はい、ガチャがあるんですね。
2: はい、1回700円ですね。で、1人、まあ、10回までということで、まず5回セット3500円っていうのがあって、
0: あ、そうそうそう、5回で3500円、
2: はい、で、まあ、はい、まあ、1回ずつ弾こうかってことで、
0: 700円、
2: まあ、やっぱもう2回だけでいいです、ね、であれ何が出るんだろうとか、時々鐘 の, こう大当たりみたいな、カンカラカンカラで当てて、何だろうなって言ったら、
0: まあね、まあまあありますよね。
2: そう、当たりがなんかで言うと、お二人のサイン色紙が出るらしくって、めちゃくちゃ回してる人いるなと思って、それらしくって、そうそう、サイン色紙も当たりましたっていう人とかも X アップされてたりとかしてあったんですね。
0: はい、
2: だからみんなあんな引くんかと思ってさすがにね、ちょっと3500円で1人10回まで、まあ、7000円までしかできないということで、もう1回だけでやめました。でその後ですねT シャツですね、グッズ売り場並びましてですね、
0: はい、
2: まあ、T シャツ、もう 今着てるのね、
0: はいはい、
2: 今回のライブツアー用の、まあ、新しいアルバムのデザイン的なやつですね、
0: はい、
2: 買いまして、
0: はい、
2: でですね、めちゃくちゃかっこいいパーカー売ってたんですけど、ちょっと1万2000円ということで、私はちょっと断念させていただきまして
0: 金額的には
2: ちょっときついな、いい生地だけどな、多分もったいなくて着ないだろうなというものはちょっともう今回はちょっとだね。
0: いやもうそこはね。
2: で、
0: はい、
2: で、まあ、今回ね、このタオルと、
0: はい、
2: あとキーホルダーね、
0: はい、
2: 購入しまして、はい、ということでありましてですね。で、
0: はい、
2: まあ何やかんやで、まあ、会場が3時半なのかな。会場3時半ですよって。でもその間にすごいめちゃくちゃ音は漏れ聞こえてて、なんか どっからか何かから音も。で、あ、そうだ、グッズでですね、ちょっと朝日のスーパードライのコマーシャル、
0: はい、
2: 去年キンタンブラーで、ね、はい、ビーズがやってたじゃないですか、
0: はいはい、
2: それのビーズのロゴ入りのタンブラーが買えると、1つ2000円、多分なんか個数制限あったと思うんですけど、
0: はい、
2: もう行って ってちょっとしたらもう、はい、もう売り切れです

0: あら早い、お昼にはもう売り切れ。あれうん、あのタンブラーとドラムバッグっていうの、はい、なんかちょっとコロンとしたバッグ、あれももうお昼には売り切れ。
1: あらまあ、
0: そうそう、一部のグッズはもう売り切れてたりとかして、まあすごかったんですけど、はい、そうそう、で3時半、まあ3時半まではまあちょっとみんな端っこで、ちょっとファミマ近いんで、はい、ファミマで食事取ったりとか、うん、まあね、水分補給で行ける時にトイレ行っとこうという感じですね、はい、であのみんなのバスの、バスはじゃあトラック、トラック
2: ある
0: じゃ
2: ん、
0: トラックの前でね、はい、写真を撮りのっていう感じで、はい、で3時半会場ということでゾロゾロと入っていき、まあ私あのですね、バックステージっていうところで沖縄リーダーの4階まで上がっていって、はい、ステージのほぼ真横なんですよ、でもめちゃくちゃ見える席だったんですね、
2: はい、いいじゃないですか。
0: そうそう、で、そうそう、隣の立ち見の人たちが、はい、あのスタッフの人が声かけて、すいません、ちょっとあのチケットに印字されていない部分がありますということで、はい、もう一度降りてきてください、はい、その時点でもう開始20分ぐらいまで、10分20分ぐらいまで、
2: なんかあったらしいですね、そういう直前に。
0: そうそう、もう割と、はい、もう始まるよって感じだったんですけど、でももうでその列がまあ1列に、まあ、はい、なんか2列ぐらいね、2箇所っていうのかな、はい、2コーナーの人たちが全部、皆さん一斉にちょっと1回降りて、はい、それをやってる間に、はい、もう時間過ぎてって、そこで、まあ、
2: そこで
0: まだ始まんないのかなって、もう座ってる人も多いじゃないですか、
2: で
0: そこでリーズのお二人のアナウンスが流れるわけですね、
2: はいはいはいはい、
0: 皆さんお待たせしております、もう声出た瞬間キャーね、お待たせします、もう僕たちはもう中でもういつでも始めれるんです、スタンバイしてます、
2: はい、
0: でそこでちょっと神気味の松本さんなんですけど、でもあのもう手広げ早くやりますんで、でそこを言った時に稲葉さんが、はいはい、当たり前でしょこんなねツッコミがあったりとかして、はい、まあ、1時間遅れで、はい、もう6時からスタートという感じになりまして、そうそうそう、でバンと始まって、はい、もう本当あっという間でしたね、2時間ずっと立ちっぱです。
2: そっか、うん、1時間遅れでのスタート、
0: そうそうそうそう、だから8時過ぎぐらいになったのかな、
2: はいはいはい、あ
0: もしてウェーブもしてという感じですね、であのその時ちょっとあのバック、まあ、演奏する人ね、はい、ちょっとあのさっぱりした感じの紹介になっちゃったかなと、まあ、でもかっこよかったんですけど、はいはいはい、ちょっとおさらいということで皆さんね、ちょっと一つ言いましょうか。まずねドラムですね、シェーンガラスさんっていうね、はい、なんか沖縄に来て海にいたよ、お魚いっぱいだったよっていうね、そんな稲葉さんからの言葉もありまして、で、ギターですね、雪秀 YT、時山さんという方ですね、
2: はい、
0: で、バスが、キヨさん、あの女性の方ですね、めちゃくちゃかっこいいんですけど、はい、あの紅白の時もあの話題になったベースの人が、あの女性の方がベースになってます、
2: はい、
0: でキーボードが川村健さんということで、はい、今回の、まあ、ツアーのメンバーということらしいですね、うん、で皆さんですね、あのリズといえばすごいよく耳にするなっていうイメージありませんか、歌とか。
2: あ、
0: うん、
2: はい、
0: であの調べたらですね、
2: はい、
0: かなりドラマに使われているんですねいや本当にびっくりしちゃって、でですね、お待ちください。でですね、それがですね、まあはい、まあ、代表的なもの、古いところからいくと、愛しい人よ軍内、
2: やります。
0: これがですね、代表取締役刑事デカというものかな、これが1990年ですね、はい、でアローン、
2: はい、
0: これね懐かしいですね、女の企業サスペンス、ホテルウーマンっていうね、あの沢口さんがホテルウーマンとして狙っていくですね、はいはい、で、こちらですね、愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない、
2: これは
0: 、あのドラマ最勇気ですね、
2: はい、
0: あの宮沢りえちゃんがあの三蔵法師やった役ですね。で、Don't Leave Me、 これはですね木曜ドラマ新空港物語ということですね、はい、はい、で、ラブミーアイラブユー、これは木曜ドラマ外科医、はい、ヒイラギマタサブロかな、いいのかな、で、有名なねラブファントムもう、これも X ファイルでございます、はい、ね、という感じでですね、結構ドラマ使われてたりとかしてて、でですね、あのコーリング、これはですね月曜ドラマインガラスの仮面で使われてたという、はい、もうね、あのだいぶいろんなね、でこれ以外にもあの何だったっけな、ほらキムタ

0: 僕が美容師の役やってるドラマとかね、いろいろもう本当ビーズ、はい、もう数え上げたらキリがないぐらいめちゃくちゃ使われてます。
1: はい、
0: はい、であのデビューシングルがあのバッドコミュニケーションと思ってる皆さん、正しくはですね、違う歌らしいです。あ、忘れた、はい、ごめん。ですね、まあ、そんな感じでございます。でちなみにあのビーズの前のバンドはエイズというバンドだったそうです。さすがですね、松本さん。
2: なるほど。
0: というわけで、はい、私あのビーズレポーターでございました。はい、ありがとうございました。
1: いやもう本当ですね、まあ、ちょっと僕ね、まあ、今もちょっとやってるんですけど、まあ、ガイドブックの話をさせていただいたことがこの番組で何度もあるんですけど、まあ、僕その会社が本社岡山県なんで、岡山、津山市っていう北郡の方にある町にはね、ビーズのゆかりのお店があるということで、ちょっとガイドブックにも載ってるんですよ、ちゃんと。ビーズゆかりのこの店みたいな。
0: あそこね。
1: あそこが。
0: あそこね。
1: それをガイドブックにちゃんと載せるぐらい、もうだから昔なんかゆかりの地みたいなですね、そこまで取り上げられるくらいの、ね、ビーズですから。
0: いや海外からも来るらしいから。会いに。
1: そうですよ。はい。
0: あ、バーモントさんさすが。
1: いな、あ、
0: 早い。
1: ああ、そっちじゃないんですよね。あ、やっぱガイドブックは化粧品ってさすがに載せないので、ね、うん、
0: でも載ってなくても来るのよ、みんな。
1: 来るんでしょうね。
0: 来る
1: だろう。はい。で、今ですね、ちょっとX をですね、検索してるとですね、ライブの行った方の感想とかでね、指笛が流れてたとか。
0: 2日目指笛が多かったらしくて。
1: ね、いやささ、いや。っていうね、
0: 稲葉さんなりのカチャーシーが
1: あったとか、
0: あったとか、そう2日間ね、
1: はい、
0: 本当に楽しめたと思います。
1: また沖縄に行きたいというふうなことを言ってたというふうに今 X での投稿がありましたね、本当に、はい、なんかね、あの僕もちょっと X 見てたら、最近のこのビーあ、あー OK です、はい、ごめんなさい。じゃあこれ最後1個言いますね。あのビーズのライブの売り方が最近本当にあれなんですよ、あの、なんか直前に当日券をもう売るっていう感じになってるんで、
0: ね、
1: ちょっと次はちょっと確認してみようかなと思ったりもしましたね。はい、はい、では行きましょう。今日のフリームーンラジオのメールテーマ発表したいと思います。このメールテーマこちらです。ビーズということで、はい、先ほどですね、今あのホワイティさんの、ね、オープニングトークの中でバックでも、ね、流れてましたけれども、今日は皆さんね、あのこの聞いていらっしゃる方はもう本当にビーズをね、あの1曲でも知ってる曲があると思いますのでですね、ぜひそれにまつわる、エピソードや、もちろんライブに行かれたことがある方はね、そのこの年に行ったこれは最高だったみたいな、感想でも、構いませんので、ぜひですねお寄せいただければと思います。メールでお送りいただく方はこちらです。 moon@fmginowan.com、 この番組専用のアドレスです。 moon@fmginowan.com です。この番組はツイキャス、YouTube で映像と音声を同時ネット配信しています。ツイキャス、YouTube それぞれのトップページから FM ギノワンと検索していただくとチャンネルが出てきますので、そちらからご覧ください。そしてどちらにもコメント欄がございます。コメントでわちゃわちゃ突っ込みたい、楽しみたいという方はぜひぜひこちら、どちらの媒体からでもコメントの方よろしくお願いいたします。なおですね、ツイキャスの方がコメント常時動いておりますので、ツイキャスの方だと、リスナー同士の交流もできるかもしれませんのでよろしくお願いいたします。ではそれからもう一つ、ごめんなさい、これを言っておかなきゃいけないですね。この番組ではスポンサー様を大募集しています。月3000円から CM 作ります。スポンサー名読み上げます。フリブンラジオが続いていくためにはスポンサー募集をしておりますので、常時、ぜひよろしくお願いいたします。気になった方はぜひ番組や、フリムメンバーへのメール、DM、お問い合わせよろしくお願いいたします。では、スポンサーの紹介させていただきます。この番組はエコゼラス様の運送会社です。 NS 配送、ある時はマンスリーゲスト、ある時はバンドメンバー、ある時はイベンター、ある時は本屋さん、その正体はラッパーのジャパナ。エコザイルさんのアグです。アグと言ったらいじるよ。ラジオネームギネス。旅は続ける、人生は止めない、四国徳島のおしかすトラベラー。ラジオネームバーモント。卒業しても春パンにガチ恋中、はるか愛は誰にも負けません。ラジオネームかっちゃん。北陸福井からチカッペ応援しています。ラジオネームお豆。フリムファミリーの提供でお送りいたします。では CM お聴きください。旅は続ける、人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラー、バーモントはフリムーンラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、 DJ ツネピーさんの知らぬふよ話、 ダブルゼータバージョン。

0: みんな、フルムーンラジオを聞いてる？そんなかっちゃんは、はるかにガチ恋中。かっちゃんは、フルムーンラジオ、はるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんは、フルムーンラジオ、はるかを応援してるでー。
1: ラジオネーム、お豆です。ナルトラをいじるの、大好き。でも、そんなナルトラがいるのも、フルムーンラジオのいいところ。ラジオネームお豆は FM ギノワンフリムーンラジオを応援しています。みんな。

0: フリムーンラジオ、
1: フリムーンラジオ FM ギノワンのスタジオから生放送でお送りしています。ということで今日はメールテーマビーズで募集しておりますのでよろしくお願いいたします。さあそれではこの時間はツイキャス、ちょっとね今日はトークも長くなりましたんでちょっと、若干省略していただきたいと思います。ジュンジュンさんです。おこんばんムーン、ホワイチーエコスワーン、探してもない俺ワイはい、いつものありがとうございますはい、そしておまめさんこんばんムーン、そして、埼玉のゴーさん、何でしょう、待っていてくれてありがとうってことなんだろう。雨止んじゃった、
2: 雨止みました、
3: 止んでるよ。
1: 明日からゴールデンウィークの終わりを告げるように晴れが、晴れる日になりそうなんですけど、
2: でかい虹を見ました今日、
1: はい、見ましたね、はい、それから、ギエさんこんばんムーン、埼玉のゴーさん、あ、なるピーラさん、エコさん、ホワイティーさん、ヒロさん、こんばんムーン、ガラスの中年さん、こんばんムーン、ニセカメさん、皆さん、こんばんムーン、そしてナツさん、エコさん、ホワイティーさん、ナルナルさん、ゲストさん、こんばんムーン、ゴールデンウィーク最終日の夜も生放送お疲れ様です。ビーズのタオルいいな、視聴者プレゼントですか？
2: ダメです。ダメです。ダメです。
1: はい。
2: 買ってください、
3: ねえ、そうです、 お豆さんね、はい、ナルトラの笑ってる顔なんかキモ
1: いやだってだってね、お豆さんここでこのコメントっていうのがね、そうですよ、ね、
3: あ、じゃあまこうか、
1: はい、
2: チーン、
1: はい、ね、沖縄コンビニセンターさん、こんばんは、
2: こんばんは、
3: こんばんは、
2: は
3: い、
1: そしてね、埼玉の郷さんのね、うん、ツッコミコメント、うん、はい、皆さんでお楽しみください、
2: ね、
1: はい、はい、TMR さん、うん、こんばんムーン、はい、そして江戸さんは、うん、ありがとうございます、J リーグ観戦終わりに聞いてますけど、今日ナイターだったんですかね、
2: おー、
1: はい、
2: なるほど、
1: はい、そしてアッキーさん、
3: う
1: ん、今日は家族で、あ、今日というか、あ、僕のことですね、これは、うん、僕なんでしょうかね、今日じゃないですね、うん、このゴールデンウィーク中は結構楽しみました、うん、はい、ありがとうございます、うん、
2: はい、
1: そして埼玉の郷さん、うん、あ、シェーンドラムだった
2: ドラムでした、
1: ということで、ね、先ほどの、
2: うん、はい、ドラムでした、
1: サポートバンドの話もありました、
2: はい、
1: はい、それから、あの埼玉の郷さん、これ、うん、多分分かんないと思うので、
2: うん、
1: 夜のナルトラはいかがですかって言っても、うん、あの昼、まあ、午前中もうなかなかあの、ね、うん、朝の番組はチェックできないので生ではね、
2: うん、
1: はい、
2: うん、
1: そして、うん、マモトさん、こんばんムーン、ホワイティ
2: ー、
1: エコさん、ゲストのヒロさん、フリムーンラジオにようこそ、
2: イエーイ、
1: あれあれあれあれ
2: どうしたどうした、
1: はい、そしてガラスの中年さん、うん、ビーズライブ最高だったわ、うん、中年さんも言い換えたんですね、
2: そうそうそう、
1: パッションが熱い
2: 熱い、
1: はい、そしてね、埼玉の郷さんもね、うん、リスナープレゼントマジありがとう
2: も、はい、買ってください、
1: はい、
2: ツアーまだ続きますので、
1: はい、松崎さん、
2: はい、
1: ナルトさん、ホワイティさん、エクさん、ゲストさん、リスナーの皆さん、こんばんムーン、生放送お疲れ様です、ということで、はい、ナスさんからビーズの T シャツもかっこいい、
2: かっこいいんじゃよこれがね、
1: はい、そしてこんばん、沖縄大好きさん、こんばんムーン、ヒロさん、お久しぶりです、いい健康、やる気スイッチ、
2: うん、
1: 時間ある

0: 屋台で聞いてます
1: よ。おー、はい、すげ
2: え、すご
1: い、はい、うん、ね、
0: そうですね、そう、あのジュンジュンさんからコメントあるんですけど、水曜日の朝10時ってあのツイキャスがメンテナンス10分ぐらい入るんですよ、
1: うん、10分だろ、10時から10分ぐらい入るんです
2: 、そうなの、
0: そうなんですよ、だから
3: 唯一
0: あの定期的にメンテナンスがこの時間あるので、
2: あ、そうなんだ、
0: ツイキャスは途中からしか聞けないという、
1: だからどうせなら深夜にやりなさい
2: メンテナンス、
1: まあ、メンテナンスは0時からね、0時から10分とかね、
0: いや、あの見てるとやっぱり、ね、うん、こういうあの番組に兼ねた配信はともかくとして、やっぱり深夜って配信のゴールデンタイムなんですよね、
1: 一応ね、
0: どうしてもね、
1: うん、どうしても、まあ、夜10時からみんなつけ出すから ね、9時10時か10時からがメインか、
0: はい、はい、さあ、そして、あ、キジと皆さん、岡山の方ですからね、うん、岡山県津山のユニクロと稲葉化粧品店のおばさんがコラボ企画の限定 T シャツがありますよということで、まあ、あれね、ある程度こうあのデータを送れば作れますからね、あのユニクロの生地って、
2: 地元感やばいよ、
0: はい、はい、
2: すご
0: い、うん、そして、うん、ガーソチュネさん、うん、ビーズライブ後に帰ってからの過去のライブ見ながらグビグビいる、うん、楽しい一日、うん、余韻が続いてますね、余韻も続いてますね、これ、
2: ね、余韻も続いてる ね、
1: ね、
0: はい、ね、あの、うん、埼玉の郷さんもね、うん、あ、はい、あの名探偵コナンのテーマソングの中でも使われてますよって出てますけれどもね、どうしても沖縄は深夜ですからね、はい、うん、そして夏さんも、うん、ビーズのアルバム聴きたくなってきたーという、
2: うん、は
0: い、
2: よかよ、
0: はい、
2: うん、
0: で、そして、
2: うん、
0: はい、で、過去に僕ナルトラダンスって変なんで、あのビルベストで変なダンスを踊ったおかげか、
1: うん、
0: ナルトラはビーズのバックダンサー一人でやろうい
2: や、 やばいって、今回後ろ火ブワーンって出たから燃やされちゃうかもしれない、うん、
1: はい、
0: そして、埼玉の郷さん、うん、リクエスト、うん、ホワイティ西原のバッドコミュニケーション、この番組はリクエストは受付しておりません、
2: なぜ私の名前を出した、
0: ね、今歌えということでしょうね、
1: うん、あ、じゃあ歌う、アカペラで
2: 叫ぶとかないね、じゃあいくよ、バッコミュニケーションこんな感じですね、
0: はい、はい、ということで、うん、埼玉の郷さんからリクエスト、ホワイティニシャでバートコミュニケーションでした、
2: うん、ただ叫んだだけっていうね
0: はい、そして、はい、ナスさんからは、うん、タオル買ってもらいますということで、
2: ね、
0: はい、財布出します、
2: お願いします、彼氏さんお願いします、
0: 財布出します
2: お豆さん、早く早く一言ちょうだい、お豆さん
0: はい、ああ、キジトムダさん、さすが岡山の方ですね、
2: うん、で
0: うん、稲葉さんは高校生の頃から独特な声で人気がありました、
2: うん、
0: 当時はバンドブームで津山の教育会館の2階を借りてライブをしてました、
2: すげ
0: え、卒業コンサートやりたいと言って、津山ロカビリークラブで津山文化センターを貸し切って卒業コンサートをやりましたよと、
2: すごい、
0: だから、ね、よくこう、うん、たまにね、地元のなんかライブみたいなのがさ、うん、ギノワンで言うとあの市役所の反対の、うん、川でしたっけ、うん、あそこでやると思いますけど、そんな感じでやったってことですね、
2: すごい、
1: すごいな、
2: やばいじゃん、もうビーズじゃん、うん、それはもう完璧にビーズです、
0: はい、そして沖縄大好きさんからはね、うん、はい、はい、そう、 CM をコメントでいただいております、番組の CM ですね、
2: あ、なるほど、
0: はい、はい、おそらくこれは、
2: うん、
0: ね、今はね、山内さんと結婚して、ビブロスでやってますマナミンのナレーションそのまま書いてくれてるんじゃないでしょうか、これは、
2: すごい、
1: なるほどね、
0: ありがとうございま す、
2: いいす、ね、
0: そしてランドさんは風邪ひいて、ね、うん、ららららら寝てまーす、
1: お
0: 大事
1: に、
0: ちょっと沖縄もねだいぶ寒かったので、
2: うん、
0: ね、ちょっとなんか2月並みの寒さっていうゴールデンウィークになってたみたいなんで、さすがに僕も今日は長袖で来てますけど、
2: そうね、
1: はい、そうね、
0: はい、
1: う
0: ん、そして TM さん、
2: うん、
0: 稲葉さんといえば、
2: はい、
0: ラウドネスのクレイジードクターだな、うん、ランスの前、うん、あ、タンスの前か、実家のタンスの前で熱唱してる姿にぶっ飛んだものですと、そんなあれが映像が残ってるということです、
2: うん、
0: はい、はい、
2: 出る出る
0: 出る、はい、そして、うん、ひーふーみんさんからね、これはもう断るごとに聞きますね、はい、どうもビーズはのびともですよ、はい、これはもう一応わかんない方にお伝えしておきましょう、
2: はい、
0: まだ若かった頃、
2: うん、
0: ビーズが若かった頃、
2: うん、
0: ひふみさんが勤めていた当時、うん、バーに、うん、来てたと、
2: うん、なるほど
0: いうことらしいですけど、
2: なるほど、
0: 当時はひふみさん、それがビーズだとは知らなかったという、うん、あのちょっとごめんなさい、僕の記憶でお伝えしてて訂正あったらすみません、コメントよろしくお願いします、
2: うん、そうなんだ、
0: はい、はい、
2: もう飲み友まで言っちゃう。
0: それも飲み友という。
2: 大丈夫それ。そう、ちょっと古代広告みたいな ね、大丈夫。
0: はい、行ったもん勝ちやってい
2: う。そういうことね。
0: 人らしいですね。
2: そういうことね。まあ、いいでしょう、もう、はい、大丈夫よ、
0: はい、ということで、
2: うん、
0: ちょうどコメントもこれくらいになりました。
2: はい、
0: では CM お聴きください。この後はヒロさんのコーナーでーす。
2: はーい、
0: 旅は続ける、人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラーバーモントはフリムーンラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、 DJ ステピーさんのシラノフ夜話ダブルゼータバージョンも聞いてね。

0: みんな、フルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんは、はるかにガチ恋中。かっちゃんは、フルムーンラジオ、はるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんは、フルムーンラジオ、はるかを応援してるでー。
1: ラジオネーム、おまめです。ナルトラをいじるの、大好き！でも、そんなナルトラがいるのも、フルムーンラジオのいいところ。ラジオネームおまめは FM ギノワンフリムーンラジオを応援しています。みんな

0: ラジオ
1: フリムーンラジオFM ギノワのスタジオから生放送でお送りしています、うん、はい、エイココさんから、うん、ビーズ聞きながら飲んでる僕も飲み友かも。
2: あー、なるほど。
1: これごめんなさい、これはごめんなさい、これはごめんなさい、あはい、ということで、
3: そうね、
1: それはさすがに、
3: うん、それは
1: ちょっとはい、ね、本当はあの、うん、ホワイティさんもね楽しまれてましたけども、うん、まあ、僕もですねちょっといろいろと出かけまして、うん、教訓を一つ得まして、
3: 何でしょう、
1: 首里城行くには、うん、首里駅から行きましょう、これをね、
3: どういうこと、
1: してあります、あの義母駅から行ったんですよ、一つ手前の、うん、同じぐらいの距離なんで、
3: うん、そし
1: で正門から行けるかなと思って義母駅から行ったんですけど、うん、あのすっごい上り坂がありまして、
3: うん、
1: 途中に、
3: うんうん、
1: はい、あの教訓を一つ学びました、
3: うん、ダメでしょ、
1: 首里城へは首里駅から行きましょう、
3: 当たり前です、
1: はい、うん、
3: 気をつけてください、
1: お待たせしました、
3: およ、
1: 改めましてこの時間はひろさんお越しいただいております、
4: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
4: はい、
1: はい、ね、この番組中にもありましたけれども、
3: はい、
1: う
3: ん、
1: あの毎週水曜朝10時から、うん、いい健康やる気スイッチという番組を、
4: はい、
1: されていらっしゃるんですけど、
4: はい、
1: これごめんなさい、いつスタートしましたか。
4: ですね、
1: はい、
4: もうそうですね、3年4年目入ります。
1: おー、
4: 4年目ちょうど
1: ということは、2023年
4: から
1: のスタートということで、はい、
4: はい、
3: すごい、
1: ね、あの水曜日のマイオアシスの後ということです、
4: うん、
1: 直後ですからね、
4: はい、はい、そうなん
1: です、はい、ということでね、これなんかきっかけってあったんですか。
4: きっかけは、
1: はい、
4: あ、運動施設でアバンティという運動施設と、
1: はい、
4: あの施術整体の
1: やってまして、これも後でお聞きしますけど、
4: それでちょっと、いろんなちょっと曲をこうゲストで回ってるうちに、
3: うんうん、
4: その中の一つに FM ギノワンさんがありまして、
1: あ、まあ、あ、こう告知の
4: 告知でいろいろちょっと、曲を回ってるうちに、FM ギノワンさん居心地いいなと思って、そしたら朝空いてますよ、うん、みたいな感じの流れて、
1: あ、あ、
4: なんか必然となんかちょっとこうなるべくしてなったのかなっていう感じの
1: 一
4: 冊がありまして、そこからのお付き合い

0: はいはいはいはい、
1: 縁があったのかなっていう、
0: ね、そうですね、はい、もう入ったら最後です。
2: いやもうあっという間に4年経っちゃったから、
1: 最初もね、うん、半年とかね1年ぐらい頑張れたらいいかなと思ってたんですけど、なんか抜けれなくなっちゃったんですね、
0: もうそんなこと思いながらもう
2: 8点目に
0: 入りましたけど、余
2: っちゃってますよ、
1: なんか達成感がすごいあって、番組終わった後のなんかそれがちょっとなんかこうやみつきになるみたいな感じがあって、ちょっとなんかねどんどん楽しみながら、はい、いい緊張感を持ちながらやってます、
0: はいはい、うん、ちなみに、まはい、お仕事、ま、基本的にお仕事の、はい、まあ、関わるお話をしていくっていう番組になるんですかね。
1: そうですね、じゃあ健康っていうところで、うん、いろんな健康とかあるじゃないですか、やっぱり、うんうん、その心の健康だって体の健康とか、はいはいはい、そういった中で、はい、あこうしたらいいんじゃないかなとか、テーマ毎週変えて、そのテーマに沿って話す中で、はいはい、でそのテーマをよりちょっと多くの人に伝えられたらいいなと思って、はい、曲の力ってさっきもねビーズさんの話してたんですけど、はい、曲の力ってすごいよねって思ってたんですね、はいはい、その中で自分曲に自分の思いとか伝えたいことを載せられたらいいなと思ってやってたら、独学でちょっとできちゃったので、
3: すごい、すごい
1: できちゃったの去年、
0: 曲を、はい、
1: 作る、
3: うまく、あ曲も、あ
0: 曲を作る、
1: 作る、
3: 作る、曲も作る、
1: 作って AI に歌ってもらうっていうシステムを作って、すごい、毎週新曲を出して、
3: すごいな、毎週、
1: 去年の2月からスタートして、大体1年50回放送ぐらいのイメージなんで、もう今70曲以上、1年ちょいで作ってます。
0: はい、まあこう何かこう聞いて元気になってもらいたいとかっていう、まあそういうテーマを考えながらこう曲を作ってっていう、
1: 歌詞ありきっていうか、曲っていうよりはこのメッセージをどう伝えたらいいかなっていうところに、
0: それを AI に、
1: はい、 AI
0: に
1: やって
0: 任せて、
1: はい、歌詞をテーマをまず作って、で番組で話したいこと伝えたいことをまとめて、はい、それを歌詞に落とし込んで、それに曲調とか、はい、伝えたいちょっとこういう風がいいかなっていうところにつけて、毎週ちょっと一曲新曲を出してる、
3: すごいですね、
2: 毎週
3: 毎週
2: 毎週って驚きだよ
3: ね、すごい、
1: 毎週出してます、
0: それがもうだから1年、はい、
1: そうですね、
0: まあ、半近くで70曲ぐらい、
3: すごいです
1: ね、ちなみに今どこまで続けられるんだろうと思って、ね、やってたら、まあ、今現在、
2: そう、
1: はい、
2: ね、さん1曲ってそんなすぐ作れるもんなの、その
1: 最初はすごい時間かかってたんですけど、うん、なんかもう自分の中での、うん、もうなんかちょっとシステム化できちゃって、
3: あすごい、
1: それで結構まあまあ早くできるところで、
0: あれですよね、歌詞、はい、うん、まあ、だから歌詞をまあ作るところからのスタートですから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: すね、
0: これをこう作って、はい、まあ、あとはまあ AI にって感じ、
1: そうですね、まず番組ありきなんですよ、うん、番組で何を話して伝えたいかっていうトークテーマを作って、はいはい、そこからちょっと伝えたいワードをこう落とし込んで、はい、そこにちょっと歌詞に詰め込んで、
0: はい、
1: その歌詞に合った曲をこう、はい、いろいろ試して落とし込んで一曲できるみたいな感じですね、は
0: い、すごいですね、
2: 普通にしても、それ、
0: はい、
1: そういう形でやってみて、ちょっとそういう、そうすると、うん、その日のラジオのテーマで伝えたいことが曲聴いていただければ、うん、なんか伝わるかなっていう感じのスタイルで、
3: すごい
1: やっている感じです、
2: あめっちゃいいかもね、ほら歌だとスッと入ってきたり
1: する、ね、
0: 確かに確かに、は
1: い、言葉でね端的にこれ伝え伝えっていうとちょっとこうシンプルになりすぎちゃってるので、うんうんうん、ちょっと曲をつけて、うん、ちょっとなんかこう入りやすくこうできたらいいなという思いでちょっとこう作っているっていう形の中で、じゃあ私はどういう風に作ってるかっていうのをこの FM 今回ね手土産でちょっと番宣でもあったと思うんですけど、大丈夫です、
3: あ今 BGM で流れてるんですよ、
1: あ本当
2: すごい、
1: 流しちゃってるんですか、
0: じゃあちょっと音量上げてもらいましょうか、
3: これ今ロングバージョンですけど、ショートバージョン2分ぐらいなんで、そちら聞いてもらった方がいいのかなということで、
0: はい、ということで、
2: ちょっと
0: これちょっと何かって言いますと、実はフリムラジオをイメージした曲を作っていただいた。

0: 申し訳ないのか、かっこいいな、かっこよかった
1: ということで、今お聞きいただいたのがですね、フリムラジオをイメージした曲ということで、これ、あのショートバージョン2分ぐらいということで、はい、はい、ねえ、
0: なんか、めちゃくちゃいいね、
1: 埼玉の郷さんからね、ナルトラさん踊ろうよ、ほら、体が勝手に踊り出すって、ちょっと動いちゃったじゃないですか。
0: うまいな、みんな。
1: ナルトラさん PV
0: どうやって作った PV。
1: はい、ということでね、こんなコメントもありますけれども、はい、でちょっとあの、はい、今の本職のお話をちょっとしっかりお聞きしましょう。
0: はい、は
1: い、いろいろやられてるんですけれども、でも、もうあのヒロさんの言葉でどうぞ。
2: はい、まあ、キックボクシングもプロライセンス持ってて、タイに修行行ったり、あと総合格闘技、まあグレッシー柔術とか、そういうのをもう25年前からやってて、もう50過ぎてるんですけど、
1: ということは、まあ、元格闘
2: 家、格闘技もやって、東京でちょっと、フリーで活動してて、いろんなちょっとそういう施設で数百店舗ちょっと回ってて、当時はファックスでね送られてきて、
1: あ、もちろん
2: どこどこどこ行ってくださいみたいな感じで、都内の、まあ、スポーツ施設とかそういうカルチャーとか、そういうので動いて、護身術を教えてたりとか、そういう立ち回りとか、はい、本当に護身術、怖い思いをした人たちをちょっと、代々木のスタジオで、はい、指導したりとか、そういうのちょっといろんな資格を20ぐらい取ってまして、
0: は
2: い、
0: すご
2: い、でグレシ充実やって、自分の肩をちょっと痛めたことから解剖学に興味持って整体師になって、
1: うん、あ、全部ちょっと経験から、
2: はいはい、全部ちょっとつながってまして、はい、そういったことも踏まえて、はい、いろんな角度からサポートできますよっていうスタイル で、
1: はい、
2: で全部つながってきてるかなっていうのを感じ、もともとはね、小学校からバレーボールやって、球技の、よりのスポーツをやってて、小学校でちょっと日本一になって、
1: はい、
2: 小学校バレーで小6の時にセッターしてたんですけど、そういうのもあって、まあ中高生とか縁がある子たちにはちょっとそういう体の使い方とかケアをしてあげたり、レギュラー外からレギュラーにしてあげたりとか、そういうパフォーマンスの向上も見てたり、あとプロのアスリートとか、そういうののケアとか、そういうところもやってます。
3: すごい。

0: 簡単に言いますとね、
1: はい、ちなみに、ご出身はこっち、
0: 出身は、はい、中城ですね。
1: あ、じゃあ元々
0: 中城、そうそう、中城育ちで、は
1: い、で一回東京行かれて、
0: 10代は
1: 戻ってきたっていう感じなんですね。
0: 戻って沖縄になんか貢献できればいいかなっていうところで、はい。

0: はいはいはいはい、ちょっとこう現場でも、あの楽しさを、はい、きつさより楽しさが上回る、継続できるっていうスタイルでやってます。
1: はい、サイズの子さんから、僕もバレーボールでやっていてセッターしてましたと。
0: ありがとうございます。一緒ですね。
1: はい、はい、えいこさんから
2: いいですね。はい、ナルトラ護身術やってるらしいので、
1: やってねーよ、やってねーよ、
2: ミドルからハイです。
0: あ、そうですね、
1: やってねーよ。
2: え、それ
1: あえて言わせてもらいます。やってねーよ。
2: あ、やってないのか。えいこさんやってないって残念でした。
1: いやー、もうでも本当ありがとうございます。そうそう、いや本当にですね、まあ、こんな感じでですね、いろんな話が聞ける番組と、
3: すごい、ね、
1: いうことで、いいんですかね。
0: はい、はい、あ、そうですね、はい、いろんなスタイルでやってたり、はい、なんかこういろんなテーマでちょっとこうお話したりしています。
1: はい、
0: だからまあ楽しくっていうスタイルで、はい、だから基本的にはもうこうなんか積極的にこうあのミスしましょうみたいな的なところも話してたりするんですよ。だからあの、ね、ミキサーやってるあの、ギノワンのスタッフの方にも、どんどんミスっちゃってとか、それがトラブルが逆にリスナーさんは楽しめるからっていうスタンスで、あ、ありがとうみたいな、
3: すごい、
0: そのそういうスタンスでやってます。だから肩の力抜いて、あの楽しかったらその場が楽しかったらいいかなみたいな感じで、はい、はい、肩の力抜いてやってます、
1: はい、ということです
3: ごい。
1: 改めまして、はい、毎週水曜日の朝10時、はい、マイワシの後でございます、
0: ね、はい、
1: はい、ツイキャスでお聞きの方はごめんなさい、定期メンテナンスが、ね、ありますので、10時10分頃からになりますので YouTube は、はい、頭から放送してますので、ああ
3: YouTube で、
2: はい、はい、YouTube はね、
3: じゃあ行けるんだったら大丈夫、
0: はい、ツイキャスはそうなんですよ、
1: はい、ということで、はい、ぜひぜひこちらの方、はい、チェックよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、では一度ここで、メール読みましょう、うん、今日はですねメールテーマビーズで、
3: ビーズですね、来てます。あ、じゃあ行っちゃっていいですか。
1: はい、
3: はい、来てます。ラジオネームうどん県大好きさんから来てます。
1: はい、香川県からありがとうございます、
3: はい、先月高松でのビーズのライブがありました。私は、ライブ会場の中には行っていませんが、ライブ会場の周辺に別の用事で行きました。周り、はい、ビーズファンだらけでした。だろうね。いろんなね、県内外から来るからね、
1: そうですね、でやっぱこう、まあ、他のアーティストさんもそうですけど、やっぱ沖縄ライブって結構特別な、なんかね、こう沖縄の方のノリがやっぱり、ね、文化の違いもあって独特なので、それでね、すごい盛り上がるっていうのがあると思います。
3: いや本当ゴールデンウィークに来てくれたっていうのがもう本当嬉しいね。
1: ここに合わせてきたっていうのが、ね、
3: そう
1: すごいなと思います
3: けどね。ありがとうございます、
1: はい、では続いてメールいきましょう。
3: あよ、
1: 今夜も元気にこんばんは、うん、みんなの沖縄 T シャツパパヤです、うん、して、うん、テーマビーズ、うん、学生時代カラオケでよく歌っていました、うん、中でも、うん、ウルトラソウルとラブファントムは鉄板ですね。
2: 鉄板だね。
1: イントロが流れた瞬間に、はいはいはい、あ、来たってなるあの感じ、たまらないですよね、
3: うん、
1: ラブファントムはあの長いイントロの間に、うん、なぜかみんな静かに構えるあの空気感も含めて楽しかったなと思い出します。そしてウルトラソウル、最後のはいのところ、なぜか全員参加しますよね、あの頃はとにかく全力で歌って全力で盛り上がっていた気がします、はい、そんな青春を思い出しながら、久しぶりにビーズを聴いていたら、ビールを飲みたくなりました。
2: いつものことだろう。
1: ということで今夜は飲みに行ってきます、さあ皆さんご一緒に、
2: はい、
1: そして輝くウルトラソウル、
3: はい、
1: これで乾杯したいなと。
2: 乗ってしまったみんなね。はい、
3: でも今飲んでんだよねもうね。
1: で、ね、今日はね、お休み祝日ですからね、は
3: い、
1: もう
3: ゆっくり飲んでください。
1: 旦那さんと飲んでるんでしょうかね。コメントが一切流れてきておりません、
3: う
1: ん、
3: そうですね、はい、はい、じゃあ行っちゃっていいですか、
1: はい、
3: 埼玉の郷さん来てます、ナルトラさん、エコさん、ホイティさん、ゲストさん、ヒロさん、こんばんむ
1: ービ
3: ーズ大好きです、あ、埼玉です、そう
2: 知ってます、
3: 知ってる、
1: あのラジオネームと一緒に間違えてしまいました ね、
3: はい、テーマビーズありがとうございます。闇を抱えた中学時代に何度か死に救われた経験があります、どうした、 いっぱいいるね、もうざっと読んじゃうよ、うん、ゼロ、ワン、うん、君の中で踊りたい、うん、太陽の小町エンジェル、イージーカムイージーゴー、レディナビゲーション、ラブファントム、コーリング、オーシャン、もうキリがないと、
1: ね、これ、ね、タイトル聞いただけで大体曲が思い浮かびますね、
3: はい、ありがとう、あすごい、写真は現役

0: の MD 高校時代に作ったマイベストやライブの音源、たまに聞くと学生時代を思い出す。あ、2003年の台風の、静岡ライブは友達と行きましたよ行けたんだ、すごいね。
1: 2003年ですか、23年前ですからね、郷さんの年で言ってもね、もう大学ぐらいでしょうこれは。
0: MD ね、みんなね編集したんでしょうこれ、お気に入りの歌ね。
1: このぐらいの時期は MD でした。そうそう、郷、ね、さんがねちょうど20代の、ね、ぐらいだと思いますけれども、はい、は
0: い、素晴らしい、
1: ありがとうございます。よ、じゃあ続いていきましょうか、うん、はい、四国徳島のバーボットです、
2: はい、
1: 1990年代私の20代はビーズともにありました、
0: うん、
1: シングルやアルバムが出るたびに曲を聴きまくり、うん、ファンクラブに入会し、うん、あ、現在も継続中だそうです、あ、はい、あのこれあの沖縄でいうところの沖縄アリーナぐらい あの施設なんですけど、うんうん、アスティ徳島っていうのがあるんですけど、ライブジムがあればチケット争奪戦に参加していました、98年と2001年には実際に、ライブジムに行きました。
0: お、
1: そして、2002年には大分遠征もやりましたと、
0: わお、
1: はい、その後30代に入ってからご無沙汰していましたが、2019年の、つわもの走る、あ、はい、あのあれですね、ドグエンリーの CM ソングや、
2: 普通に言ってよ、
1: リョミダンデーの CM ソングや、2024年の紅白出場など、うん、その健在ぶりには涙が止まりません、ちなみに私のオールタイムベスト3は、ゼロ、コーリング、そしてウルトラソウル、の3曲ですということでした、は
0: い、もういいよね、
2: ありがとうございます、
1: はい、バーモンさんもちょっと最近ビールのねあれを言い出してましたね、生一丁お疲れということで
0: 好きだね本当ね好きだね本当ね、
1: じゃあ続いてどうぞ、
0: あ、じゃあ行って来てますよ、はい、進撃のめいちゃん来てます、こんばんは、今月から、朝勤から夜勤のお仕事に切り替え、今さっきお仕事がありました、
2: お疲れ様、
1: 夜シフトみたいな感じですね、
0: そうそう、はい、で今日はちょっとフリーなメッセージで恐縮なのですが、帰ってきた途端母親が泣いていました、なんでって聞いたら、狩俣凛太郎さんの懸命な姿です
2: 、ね、
1: 今日8時から9時ですね、
0: そうそう、はい、で同じ経験で同じ気持ちが込み上がっていた、みえちゃんのお母さんそうなの、と話していました、まあ明日は透析なのですぐに寝かせ言ってました、改めて凛太郎さんの超笑顔の写真を載せて、は
2: い
0: はいはい、この間はありがとうございました、
2: いえいえ、
0: またお会いできたら嬉しいです、うん、無事、整骨院間に合いましたか、あらって
2: 大丈夫、うん、
1: これは どの時ですか、ちなみに、
2: 5月1日の時ですね、
1: 流銀の
2: 流銀の時に、はい、そうそうそうそうそう、
0: ね、会場凛太郎さん来てたんだこれね、
1: ああ来てたんでしょうね、あの
2: ちゃん
1: ツイートしてましたね、
2: そうそう、来て多分最初に見つけたのが俺、
0: あ、はいはい、
2: で俺がちょっと10分ぐらい独占してたかな、ごめんだけど、うん、でみんな気づいたから、あ、いるよって、
1: いやでもそれ 10分で、気づいてるかどうかっていうと、ね、
2: いやみんな気づいてなかったのよ、
1: 本当ですか、
2: ステージ、
1: うん、
0: あ、そうか、ステージ ねやってたから、
2: ちょうどひらか、
0: うん、
2: 美香の、
1: はい、
2: ステージやって盛り上がって終わった後に、
1: はい、
2: 誰だったかな、あの3人組の、
0: なんかあったね、
2: 黒人3人組の、
1: あ、はいはい、あのドリームシスター
2: でしたっけ、あ、そうそう、はい、時に来たわけさ、
1: ね、
2: そうそう、そこの時に来たおかげで、あのみんなステージに夢中だったから、はい、ペリンちゃんと布団にくっちゃべってた、はい、そんだけですって、
1: いやいやいやいやいやいや、もう十分ですよこれ、もうありがとうございます、
2: いやだって年一緒だもん、
1: ね、
2: だからそれをネタにして話してたら、
1: そうですね、
2: はい、
1: さあじゃあもう一つ来てます、沖縄大好きさんです、
0: はい、よ、
1: ビーズといえば名探偵コナンはもちろんですが、
2: はい、
1: 地獄先生ヌーベの主題歌をはじめいくつかアニメもそうですね、アニメやドラマ主題歌を担当していました、ドラマ主題歌で一緒に残るのはヤマピーこと山下智久さんの、ブザービートの崖っぷちヒーローという、バスケットボールを主題としたドラマ作品の一部と全部が印象深いです
2: 、はいはい
1: はい、そして、その他地獄先生ヌーベの見えない力、はい、推し曲ですということです、そしてヒロさんお久しぶりです、
0: 去年
1: の24時間ラジオの特番で一度お会いしました、日曜日の朝早い時間だったので覚えてますよ
3: ありがとうございます、
1: 放送前後にギャラリーでお話しさせていただきましたということで、ね、先ほどもコメントでありました通りね、見てますということで、
2: はい、
1: ありがとうございます、はい、メールは以上です、
0: はい、
1: はい、ということであっという間 お時間でしたね、
3: うん、
1: はい、
3: 楽しくして楽しい経験を勉強させてもらいました、逆に、
1: なかなかそこどうしてもね、あのゲストさんのコーナーがなかなかたっぷり取れないところで、はいはいはい、申し訳ないんですけど、
3: はい
1: はい、あのこの番組は実は2回出ていただくと、はい、準レギュラーを名乗れますので、
3: そうなんですか、
1: まあ、でも今回はもうあの、ね、曲もいただきましたんで、いいんじゃないですか、1回目1回出演で準レギュラー
2: な
1: ん
2: て、
0: 曲、いや、もう曲いい曲、
2: もう提供も、こんなすごい曲ね、提供してもらったんで、準レギュラーなのって大丈夫です
3: 、ありがとうございます、
1: まあ、まあ、そこは関係なく、あの2回目も3回目ご出演お待ちしておりますので、
3: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、はい、さあ、ということで、うん、来週は、
0: うん、誰、
1: メールテーマは僕ですね、うん、はい、ということで、来週のメールテーマを発表したいと思います、
2: はい、
1: 来週のメールテーマ、
2: さあ、あー、ごめんごめん、間違えた、間違えた、
0: 何、
2: いや、フリムの曲ですね、あのテーマ発表してるときにちょっと BGM 大きい方がいいかな、うん、
1: 本当にもう、はい、うん、ということで来週のメールテーマこちらでいきたいと思います、
0: はいよ、
1: 自動車、
0: 自動車、自動車、
1: うん、ということで、
2: やばいな、これ俺一人で1時間いけるぜ、
1: はい、自分の愛車自慢でも構いません、
0: あ、じゃあ来週休みます、
1: はい、あれ
2: こらんで、
1: あれ
2: こらんで、
0: あれエコいけるかっていうから来週休みます
1: ということでフリームラジオはまだ来週です、お相手は私ナルトラでした、
2: エコゼルでした、
0: おいでぃでした、
1: そして
3: ヒロでした、
1: はい、ではまた来週でーす、
0: バイバーイ、
1: いるかな来週。

0: 落として割れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
0: スマホ119で検索。
2: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
3: はじめましての介護タクシーなら
4: 今ここ。
3: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
5: 介護タクシー予約お願いします。
3: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
4: 今ここ。
6: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
7: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
8: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
9: お、わかった。このメニューは喜び。
8: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
10: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
11: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
10: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
11: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
12: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマも2ブロックもフェードカットも全て
13: ます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
14: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
15: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
16: ノボテルランチにお得であるんだって。
17: 和食もビュッフェもお得なんだって。
16: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
17: お得なんだって。
16: 最強レディースデーは木曜日。詳しくはウェブへ。
18: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
19: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM 宜野湾。

0: 刻は22時を回りました。 MC は都市伝説と矢沢永吉こと A ちゃんが大好きなルミです。 UFO 都市伝説、古代文明、たまにはもし本当だったらと考えてみるのも悪くはない夜の過ごし方なんじゃないでしょうか。水曜日のトワイライトゾーン、この番組は A ちゃんの曲に乗せてそんな都市伝説や陰謀論を語る番組です。今夜も最後までお付き合いください。ルミです。今夜もよろしくお願いいたします。
1: こんばんは、マナです。よろしくお願いします。今日は、ルミさんスタジオに来る途中スーパーで、お惣菜に、はい、ですね、なんか原材料不足によるお詫びっていうのを私ちょっと見つけちゃって、でこれって今日のお話とかと関係ありますか？
0: マナさん、まさにそれです。今私たちの身の回りで、うん、静かにでも確実にあるものが消えようとしています。それが今日のテーマのナフサ。
1: ナフサ、なんか名前は可愛い響きですけど、これどんなやつなんですか？
0: ナフサっていうのは、うん、なんかペットの名前みたいで、確かに名前は可愛いですよね、
1: うんうん、
0: でも今夜のお話を最後まで聞いていただければ、そのナフサが私たちが愛してやまないプリンの容器から、お父さんが日曜大工で使う接着剤、さらには明日のお弁当を運ぶトラックの足元までいかにこの国を支配しているのかがわかります。
1: トラックとかまで使われてる、なんですかね、それなんか聞き捨てならないですね。
0: ですよね。今夜は遠い中東のホルムズ海峡で起きている緊迫した情勢がなぜ日本のスーパーの棚を空っぽにするのか、そのドミノ倒しの正体を詳しく丁寧に紐解いていきますね、
1: はい、
0: まずは基本の木からいきましょう。マナさん、石油っていうと何を思い浮かべますか？
1: ガソリンとか燃料とか灯油とかですかね。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: 石油を熱していくと温度によっていろんな成分に分かれるんですが、最初の方に出てくるのがこのナフサなんです。別名粗製ガソリン。これガソリンとしては質が低いんだけれども、化学製品の原料としては神様みたいな存在なんです。
1: 神様また随分と大層な名前ですね。
0: そう、プラスチック、ナイロン、ポリエステル、合成ゴム、合成洗剤、マナさんの スマホケースも、うん、その洋服の繊維も全部ナフサが変身した姿なんです。現代文明はナフサの上に立ってると言っても過言じゃないかも。
1: じゃあこのナフサがなくなったら、私はスマホを素手で持って裸で過ごさなきゃいけないってことですか？
0: いや、面とか朝もあるからそこまで極端にはならないけれども、うん、でも極論を言えば、うん、それに近い生活になるかもしれないですね、うん、で問題なのはここから。日本はエネルギーの安全保障のために原油は200日分ぐらい蓄えてあるんです。でもね、ナフサとしての備蓄は実はほぼゼロなんです。
1: ということは貯金はあるけど明日使う小銭が1円もないってこと？
0: まさにそれ。基本的には企業が持っている在庫で回しているんですね、うん、いわば民間ベースで需給を調整している形なんです。普段は問題ないんだけど、輸入が滞ったりすると一気に需給がタイトになるんです。これが今回のナフサショックの根本的な原因なんです。さて、具体的な被害の話をしますね。マナさん、大好きなプリンが食べられなくなるかもしれないって言ったら？
1: そしたらもう結構なんだろうな、ショックですね。明日から何を支えに生きていけばいいのか。
0: ねえ、プリンがないならケーキを食べればいいじゃない？
1: 確かに。
0: 冗談はさておいて、うん、でも冗談じゃないんです。プリンの中身は卵と牛乳で作れるんだけど、うん、それを入れるプラスチックのカップがナフサ不足で作れない。だから出荷を止めるメーカーが出てきているんです。
1: あ、じゃあ中身はあるけど容器がないってことか。
0: そう。
1: お鍋とか買って
0: ねえ、お鍋に入れてくださいって、それなんかまるで昭和のお豆腐屋さんみたいじゃないですか。
1: そうそうそう。
0: でも今の物流はそんなに、まあ、簡単にはいかないんです、さらに深刻なのがユニットバス。お風呂のメーカー大手の TOTO やリクシルが受注を止めたってこの間ニュースやってましたよね。
1: はいはい。
0: これはお風呂を組み立てるための接着剤や塗料が手に入らなくなったから。
1: 接着剤そんなに大切なんですかね。なんか確かに DIY 好きのお父さん方も最近ボンドやペンキが手に入りにくいって結構なんか聞くんですけど、 お風呂が作れなくなるほどなんですね。
0: そうなんです。あのお父様方がぼやくのも無理はありません、接着剤や塗料って溶剤を使うんですが、これは蒸発しやすいから、もともとメーカーもあまり在庫を持たない性質があるんですね。だから供給が少し滞ると真っ先に現場が止まっちゃう。新築のお家にお風呂が入らないなんてまさに死活問題ですよね。
1: それは困っちゃいますね。お風呂が完成するまで銭湯通いなんてことになったら、お父さんの DIY のねところじゃないですよね。毎回お金かかってしょうがないし
0: ね。そうですよね。最近銭湯屋さんもあんまないしね。さらにもっと細かいところまで見ていくと、お弁当についてるソースの小袋やお惣菜の蓋を止めている透明なテープ、ああいうものまで全部ナフサなんです。
1: あの小さなソースの袋もあの指でピッて開けるあれですね。
0: そう、中身のソースはあるのに袋がないからお弁当が完成しないんです。
1: そんな身近なところまで影響出るんですね。
0: でもここで一つ冷静に考えてほしい数字があるんですが、政府は在庫はまだ数ヶ月分あるって言ってるんです。なのになぜ現場はこんなにパニックになっているんでしょうか。
1: でもやっぱりみんなが自分だけは助かりたいって怖がってるからですか。
0: 正解。ここにブルウィップ牛追い鞭現象という心理的な罠があるんです。鞭は手元をちょっと動かすだけで、先っぽはビュンって激しく動きますよね、供給の現場でも同じことが起きてるんです。
1: どういうことでしょうか。
0: 例えばある塗装屋さんが来月ボンドがなくなるかもと不安になって、いつもより一貫だけ余分に注文するとします。そのちょっとした上乗せが卸、メーカー、原料元へと遡るうちに巨大な注文の波になっちゃう。1万社がちょっと余分にって思ったら、最上流のメーカーには普段の数倍の注文が殺到してしまう。
1: あ、マスクの時と同じですね。なんかあの時はみんなが一箱だけ余分にと思ってたせいで棚から消えちゃいましたもんね。
0: そう、実際には在庫があるはずなのに、みんなが抱え込むことで本当に必要な人のところから製品が消えてしまう。マナさん、お父さんにソースの予備を100個買ってきてなんて煽っちゃダメですよ。
1: 危ないとこでしたね。なんかお父さんはもう絶対俺が家族を守るってね言いそうだもん
0: ね。物置がソースの山になっちゃうかもしれないですよね。ではここで1曲紹介します。

矢沢永吉さんで愛はナイフ。しみじみと改めて A ちゃん歌うまいって思わせる一曲です。

0: でもルミさん、中東が危ないならアメリカからドバッと買えばいいんじゃないんですかね。なんかシェールオイルとか有名ですもんね。英語でイエスって言えばすぐ送ってくれそうなのに
1: ね。同盟国ですからね、うん、でもそれがそう簡単にはいかない機械の相性があるんです。日本の製油所ってこの30年中東の重くて硫黄が多い油を効率よく処理するために何千億円もかけて専用の設備を整えてきたんです。
0: 職人さんのこだわりみたいな機械なんですね。頑固親父のラーメンみたいな。
1: そうですねそこにアメリカのサラサラで綺麗な油を入れると日本の高度な分解装置が暇になっちゃう。高価な設備が動かないのは企業にとっては大赤字なんです。それに油の性質が違うと取れるナフサの量も変わっちゃう。
0: へえ、なんか綺麗すぎるとダメなんですね。世の中ままならないですね。
1: そうですね。さらにそれだけじゃなくて港の問題もあるんです。アラスカやカナダの港は日本が使っている超大型タンカー30万トン級の VLCC が入れない場所が多いんです。そうすると小さな船で何度も往復することになって輸送費が割高になってしまう。
0: なんか便利さや効率を追求して中東に特化しすぎた結果、まあ今逃げ場がなくなっちゃったんですね。
1: でもね、日本政府を批判する声も多いけれど、実は今回の対応は世界的に見ればかなり迅速だったんですよ。
0: あ、そうなんですか。ニュースではね、結構怒ってる人ばかり見る気がしますけどね。
1: 他国はもっと切迫してるんです。香港ではガソリン1リットルが600円を超えてるし、韓国ではナンバープレートの数字で給油できる日が制限されているんです。インドなんて産業用の供給を止めて医療用を優先する配給制が始まってるんですよ。
0: 1リットル600円。日本はね、全然そこまでいかなかったんですけどね。
1: ね、あの補助金も出してくれてるし、備蓄もね、
0: 開放してますもんね。
1: 日本は国家備蓄を過去に例がないスピードで放出したので、まだそこまでひどいことにはなってないんですね。で、船が止まる前に備蓄が市場に届くように動いてもくれました。これ実は歴史的な決断だったんです。私たちがこうして今普通に生活できているのはそんなギリギリの政治判断があったからなんですね。そして今ようやく希望の光も見えてきてるんです。 UAE アラブ首長国連邦が独自のルートで石油を売ろうとしていたり、地球の裏側のブラジルから巨大タンカーで運ぶ計画も進んでいるんですよ。
0: 地球の裏側？なんか遠そうですけど大丈夫なんですかね。途中で襲われたりなんだ
1: ね、海賊にね。
0: はい。
1: でもブラジルの油は中東の油と性質が似ているから日本の機械でも扱いやすいんです。輸送に60日かかるけれど巨大タンカーを使えばコストは抑えられる。特定の国に頼らず分散して買うという当たり前のことを日本は今全力で作り直そうとしているんです。
0: じゃあね、国民の私たちができることってあるんですかね。やっぱりこのプラスチックを減らすとか。
1: もちろん無駄を減らすのは大事だけれども、今一番効くのは落ち着いて普段通りに過ごすことかな。
0: あ、こんなシンプルでいいんですね。
1: こういう時に買いだめが起きると一時的に需給が崩れて逆に現場が混乱しやすくなるから。
0: 確かに焦って動く方が危ないですね。
1: そう、供給も完全に止まるわけじゃなくって、状況に応じて他のルートからも補われていくことが多いんです。
0: じゃあ、まあ、すぐにね全部なくなるってことではないんですね。
1: そこまで極端なことは起きにくいけど、在庫は無限じゃないですからね。だからこそいつも通りの消費が一番バランスを保つと。ちょっと逆説的ですけど、焦ってね買いだめしちゃうとなくなっちゃうっていう。
0: そうですね、本当にみんながちょっとパニックになっちゃうから、冷静でねいること自体が対策になりますね。
1: そうですね、大きな危機ほど意外と普通に過ごす力が効いてくるんじゃないんでしょうか。
0: お互い様の精神で
1: ね、半年分も買いだめしなくてもみんなで分け合えば大丈夫。今夜はそんな日本の底力を信じてじっくりとプリンを味わいましょう。
0: ね、なんかプリンプリンって言うと本当に食べたくなってきました
1: ね。お腹空いてきましたよねそれではまた来週、お相手はルミと
0: マナでした。
1: 今夜もお付き合いいただきありがとうございました。そろそろお別れの時間です。番組へのご意見やご感想、あるいはちょっと誰かに話したい不思議なことなどありましたら、ぜひメールで送ってくださいね。お待ちしてます。メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 今日お話ししたことが本当か、あるいはただの空想か、信じるか信じないかは私たち次第。それでは次回またこの時間にお会いしましょう。おやすみなさい。

0: 住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
2: あら素敵、おいくらなの？
1: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
3: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンターブロスト。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: シロアリ防除はサニマイト。
2: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-6444-15 サニマイトへ。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしております、ラミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わず、その季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
6: Whenever you need laughter and relaxation,

こんばんは。恋だけじゃない、私が輝く夜時間を40代からの女性、男性に向けて、恋、性、自分らしさ、艶をテーマにした大人の心と体を整える30分。今週もよろしくお願いいたします。ラジオパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師の小室由紀です。30分お付き合いくださいね。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、占い癒し処八雲庵、リターントゥーマイセルフ、沖縄県 FM 二の湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。さあ、ゴールデンウィークも終わりますね。ゆっくりできましたか？私、小室由里は X ご覧いただいている方はお分かりかと思いますが、はい、私35年間追い続けている TM ネットワークのライブに行って、エネルギー満タンで帰ってきました。いやね、ほんと素晴らしかった。何が素晴らしかったかって、聞き続けているゲットワイルドだったり、カモンレッツダンスだったりっていうのがね、全く新鮮に聞こえてくる。古さを感じない。これは本当にね、追い続けているからこそ味わえる感情、リフレイン、エモい、いや、もう思い出しただけでね、うるっときちゃうんだけどね。追いかけていた、よかったって思います。あ、この言葉がね、お三方に届くといいな。誰か伝えてください。はい、そんなわけで今週はですね、今週から始まりますお世話になっている先生方ウィークということで、毎週コーナーを担当してくださっている先生方にゲストで出ていただくという月間になっております。第1週目は USP プロファイラー押したり構造先生のご登場です。あなたの強み発見サプリご担当ですね。押したり先生がこの1年どんなチャレンジをしてきたのか、なんていうこともお聞きしております。そして押したり構造先生ご担当です。あなたの強み発見サプリ、今週はね、ちょっと自分が繊細だなとか人と違うなと言われたことがある方必聴ですよ。聞いてください。このコーナーは健在です、占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生のあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。テーマはスイーツです。甘いの美味しいよね。この番組では恋の迷い事、甘い告白、ちょっと切ない感想をお待ちしております。メールアドレス info@komuro-yuri.com 送ってくださいね。お送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子プレゼントしております。ご住所、お名前、お電話番号をお願いいたします。あなたのメッセージが誰かの艶になるかもしれません。

0: たの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
2: 縁結び、恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。

0: 今週のサプリなお客様、この先生が来てくださっております。毎月月初コーナー担当してくださっております USP プロファイラーの押谷幸三先生です。押谷先生よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ね、1年ぶりということで、2025年のから6年にかけて、おしゃれですね。この1年、どんな1年でした？
1: まあ、YouTube やってるんですけど。
0: うんうん。いいっすね。
1: 始めたんですけど、もう1年ぐらいでコンテンツは50超えてんのかな、うん、?60 近くも毎週投稿してるんで。
0: すごいですね。毎週1本。
1: 毎週1本投稿してるんで、うん、それなりに、ちゃんとね、アウトソースもして、しっかりとしたものを作ってやってるんだけど、
0: うん、
1: まあ、一年やってる割には登録者数が100人いかないっていう
0: 。ただね、アウトプットするのはすごい大事ですよね。
1: そうですね。自分ができないことがね、プロに任せるっていうことで。うん、ただね、ね、本当に、チャンネル名が悪くて。
0: チャンネル名ちなみに何て言うんですか？
1: 推しチャンネルなんですけど、そのまんま。私の推したりを取って、
0: はいはい。シンプル。うん。
1: はい。で、推しチャンネルで検索すると、推し活のチャンネルが腐るほど出てきて埋もれるんですよ。なので。
0: そっちかー。
1: 検索されないっていう。
0: そっちなんですね。その推しチャンネルの中では、どんなテーマ取り扱ってるんですか？
1: まあ、もともと持って生まれた星の特性の話とか、芸能人のトラブルを切ってみるとか、そういうのをちょっと、いや、USP プロファイリングの観点からいろいろお話ししてるんですけど、基本受ける側にとって有益な情報をっていうので、こっち側、よく占いの番組って、なんか、ハウトゥーを教えるところ多いんですよ。四柱推命なら四柱推命でこういう風に名式を見ようとか、そういうの多いんだけど、そういうのなんか嫌だなと思ったんで、一般的な人が見て、兵法っていうようなのがいいなっていうので作り始めたんだけど。
0: 作り始めたのだけれども
1: 埋もれたっていう
0: 恋愛でも埋もれるっていうキーワードって最近私も結構聞くことが、カウンセリングとかで聞くことが多くて、他の方との差別化、
1: うん、
0: っていうところって、やっぱりコロナ以降のこのオンライン加速度に比例して難しくなってるなっていう気がするんですよね。
1: なるほど。哲学的な話になっちゃうと、人間やってるんですよ。
0: どういうこと？わかんない。
1: わかんないよね。なので、はい。二人以上の人がいて、初めてその間に入って人間じゃないですか。
0: はい。
1: 80億分の

0: そこの部分まで行った時に私は私ですけど何かっていうその心境になればほぼほぼ勝ち。
1: それをじゃあ押したり先生はどうフォローアップしてるんですか。
0: うん、もともとその私は私ですけど何かっていう部分を言語化してあげるんですよ。あなたこういうところがすごくてこういうところに特化してるじゃんっていう、それを今まで恥ずかしいと思ってたんでしょ、うん、いやそれ個性じゃねっていうふうに理解させてあげるところから始まると、胸を張って好きなもん好きって言うの何がダメなのっていうふうに、
1: うんうんうん、
0: そこにまあ開き直れればほぼほぼ勝ち。
1: うんうんうん、
0: で開き直る方法と開き直る付き合い方、どういう人と付き合っていけばいいみたいな、こういうふうに言う人はそもそもいらないんで、あの切っちゃえばいいんじゃないっていう、
1: まあ、自分の居場所は自分で探してそこの適切な場所にいるっていうのも大事なんですかね。
0: うん、うん、だから転職もそう含めて、うん、適切な居場所にいる、適切な人を引き寄せるっていう、まあ、この二つをちゃんとやっていれば、うんうん、自分を殺して周りに合わせてどこにでもいる誰かになる必要はないよねっていう、まあどこにでもいない代表格が今この二人じゃないですか。
1: 確かにそうかもしれません。はい。
0: そういうことです。
1: そういうことですね。はい。はい、あの余談ですけれども、この間あの開催された BNI のナショナルカンファレンスで私珍獣館っていうところにブースを出展しまして。
0: うん。
1: 珍獣しかいない。BNI の中の珍獣と呼ばれる人しかいないっていうところに2日間いまして、うん。やっぱそういうところにいるとね、人が会いに来てくれるんですよね。
0: うんうん。
1: うん。場所を選ぶってすごく大事ですね。
0: 私も出店してましたけどね。
1: あ、そうなんですね。うん。
0: 私のとこには闇を抱えたメンバーがいっぱい来ました。それこそ人間をやっちゃってるメンバーがいっぱい来ました。
1: さて、2022年、押したり先生は、どんな、これからチャレンジをしていきたいと思われてるんでしょうか？
0: はい。2026は、やっぱ弟子を増やしたいっていうのもあって、そのフォローアップもしっかりしたいので、ちゃんとした教会にしていきたいなっていう。
1: うん、うん。
0: のがあるんで、できればその教会の設立の土台が、まあ、設立できたら、万々歳って感じですかね。
1: できるでしょう。
0: 自分でやるのもいいんだけど、多分、あの自分でやるとボロボロボロボロいろんなボロが出るんで
1: 、うんうんうん、
0: そこはやっぱちゃんとした人がちょっと入ってもらいたいなってのはあるんですよね。
1: ちなみに押したり先生ができるところと埋もれちゃうところってご自身はどう鑑定してるんですか？
0: 僕オペレーティングが無理。
1: オペレーティング
0: なので、あの何月何日までにこれをやってくださいみたいな感じで言われるのはかなりあのストレス。なので、いや、ビジネスマンなら当たり前だろうって話なんだけど、なんかあるんで、まあ、その、適材適所でオペレーティングが得意な人が一人いてくれるといいねっていう、うん、まあ一応弟子の中にそういうの得意な子がいるんで、
1: うんうん。
0: 協力はしてもらってますけど。
1: うん、いいですね。ありがとうございます。さて、そろそろお時間になってまいりました。そんな押したり構造先生に、鑑定してもらいたい、または実際に会いに行きたい、こんな方に会えるチャンスというのはあるんでしょうか？
0: はい、あります。今ザ・ディスティニーテーブル、まあ、運命の机っていうふうに直訳しますけど、ザ・ディスティニーテーブルという企画で全国歓迎してます。で、これはあの参加する段階で参加者全員との相性が分かっていて、かつ自分の特性に関する、いわゆる、プロファイリングのセミナーがついて交流会を全国歓迎でやってます。
1: 全国行かれてるんですね。
0: そうですね。沖縄から。
1: うんうん、
0: まあでもまだ北は千葉止まりか、
1: うんうん。西日本が多いと。
0: そうですね。西日本呼んでくれる人が多いんで。
1: うんうんうん、5月6月で開催は決まってますか？
0: 6月に、九州暗記をする予定なので、
1: はい、
0: うん、はい、今決まっているのは、6月の

0: 薩摩市の方で開催。
1: はい。
0: そして翌日28日、熊本、これは市内のご予定ですか？
1: 今場所を確保してもらっているところなので、多分市内になると思います。
0: では、決まり次第こちらのザ・ディスニーテーブルで発表されるということで。
1: はい、LP ガーデンでそちらを検索していただければ。
0: ありがとうございます。おっしゃる先生、1年間ありがとうございました。また1年もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週の素敵なお客様、USP プロファイラー、おっしゃる高蔵先生に来ていただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

0: あなたの強み発見サプリです。コーナー担当は押したり構造先生に引き続きご登場お願いをしております。今月はちょっと心が繊細な方向けのお話です。思い当たる方いらっしゃいますか？それでは押したり先生よろしくお願いします。
1: あなたの強み発見サプリ USP プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で他のものにはない強みを言います。さて、今回はね新年度始まったということで、学校や職場で出てくる問題というか現象というかASD と ADHD をちょっとプロファイリング的に考察しようかなと。2026年は精神医学の領域もデータの解析をもとに脳の癖みたいなものを個別で出してみたいな感じになってきてますね。なので障害ではなく個性みたいな位置づけをしつつ治療していくみたいなスタンスが標準化されてきたみたいな。詳しいことは専門医の先生にお任せするとして、自分がね、ASD とか ADHD なんじゃないかなって気にしてる人って結構多いんです。でもって家族とか上司からは、お前一度病院行った方がいいんじゃないか?みたいに言われてます、みたいな。USP プロファイリング的には、実は ASD と ADHD の傾向が出る星ってのがちゃんとあります。その星を持つと、ひらめきとときめきの上書き保存って特性が出るんです。例えば、コンビニにタバコを買いに家を出たとします。で、コンビニに行く途中で新しい店を見つけちゃったわけですね。へえ、こんなとこに店できたんだ。どれどれ?って、ひらめきとときめきが発動して入っちゃうわけです。そこでさらに、ひらめきとときめきが発動して、何この店いい感じじゃんってなったら最後、もうコンビニに行くことは忘れてます。なんならその店で何か買ってしまったらもうコンビニには行かないで家に帰ってきますね。で、家に着いて初めて、ああ、いっけね、コンビニでタバコ買うんだったって思い出すんですね。この星は目の前に気になるものが出てきたら、優先しなければいけないことの記憶の上にその情報を上書き保存しちゃうんです。結果、大事なことをし忘れる。約束、待ち合わせ、宿題、課題などなど、ことの大小に関係なく、上書き保存して忘れます。これを多動症とか注意欠如とかって言われちゃうんですけども、まあそういう星です。実はこれ、クリエイターに必須の星なんです。また特定の星と結びつくと、医者とか弁護士になる傾向が強くなったり、ノーベル賞を取る人も結構持ってる星なんですよ。うまく使いこなすと素敵なんです。ASD とか ADHD って言われるより、ひらめきとときめきの上書き保存だよねって言われた方がなんか前向きじゃないですか。ちなみに、こういうタイプの方には、リマインドは4回必要です。1ヶ月前、1週間前、前日、当日の4回。それでも約束忘れたりするからね。まあ、もし自分がその傾向にあるっていう人は、リマインダーソフトや手書きのメモ、携帯の待ち

0: けなどを利用して管理する癖をつけるといいですよ。というわけで今回の話はあくまで USB プロファイリング的にってことなのでご了承ください。というわけで本日のお話はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USB プロファイラーのお二人がお送りいたしました。それではまた。
1: 欠点は長所になるし、長所は短所になることもある。それはこういう宿命だったり、もともと生まれ持った素質を見ることで長所にも短所にもすることができるんだなと思いました。押谷先生ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USB コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで今よりももっと生きるのが楽になります。押谷先生のお問い合わせは USB プロファイリング、インターネット検索 USB プロファイリングでお願いいたします。また毎週水曜日午前11時30分から押谷幸三先生 MC の FM ギノワンオンエア中、リターントゥーマイセルフ、こちらもどうぞお聞きくださいね。毎月月初、私もゲストパーソナリティとして参加しております。

昨年の実り屋2月のアベマ占い館悟りにてご好評のことですよ。さらに心にムーンや英雄占いなど複数から萩原八雲の宿用先生術リリースされております。八雲先生の宿用先生術であなたの運命占ってみてくださいね。占い癒しどころ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。二人で食べたいスイーツ編です。甘いもの美味しい季節になりましたね。それでは今週もセクシーにあなたとパクッとしちゃうぞ。おひつじ座、動画を見ながらのおやつはやっぱりポテトチップスよね。やだ、いつの間にかなくなっちゃってるのよ。もう一袋買ってきて。おうし座、告白するなら今週がチャンス。きっとカットできっと勝つはずよね。双子座、誕生日が近くて嬉しいんじゃない。バースデーソングの後はチョコパイでお祝いしましょう。ガニ座、暖かくなるとテンションも上がる季節ね。なんでも面白くてバカウケしちゃうんじゃない。獅子座、海外ではミカドの名前で販売されているポッキー、端から食べ合ってキスしちゃう。乙女座、ちょっと恋人ばっかりに厳しいこと言ってるんじゃない。そのうち大切なあの人からブラックサンダーが落ちてくるわよ。天秤座、いつもあなたは突然なんだから、熊本の名物七尾庵のいきなり団子みたいね。もうエッチ。サソリ座、アイスティーが美味しい季節になったわ。カントリーマームと一緒に召し上がってね。じっくりひたひたが美味しいの。

0: 星座。昔から定番ってやっぱり落ち着くのよね。カッパエビセンを久しぶりに買ってみちゃった。一緒に食べよ。ヤギ座。今週は気分が落ち込みやすいのかもしれないわ。そんな時はハッピーターンをオンしてあげる。水瓶座。今週は優雅な気分に浸りたいの。一緒にアルフォートはいかがかしら。魚座。あなたはどっちが好きかしら。キノコの山、タケノコの里、それとも私。
1: 占い癒しどころ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬毛、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆ご担当は本家本元萩原薬毛先生でした。ありがとうございます。よく知っているお菓子の名前たくさん出てきましたね。私が好きなのは、やっぱりド定番のキットカットでしょうか。一袋でやめたいなと思っている今日この頃です。ありがとうございました。

0: エンディングです。今週もご視聴ありがとうございました。多くの方が今日5月6日でゴールデンウィークは終わりなのではないでしょうか。2016年どんなゴールデンウィークでしたかね。私は冒頭に申し上げた通り、35年間追い続けている TM ネットワークライブに行ってきて、エネルギー満タンで残りの1年間、12月31日まで駆け抜けられる、そんなエネルギーをもらってきたのでね、来週も元気にお届けしていきたいと思います。来週はですね、三坂智子さんにインタビューの予定です。センシュアルサプリご担当ですね。どんな女子トークが生まれるのか楽しみにしていてください。それでは今週のあなたを艶めかせる一言はこれ。休息は怠惰ではない、イギリスの政治家ジョン・ラボックの名言です。これをユリネーバージョンに例えるとこうなります。ちゃんと休めている人ほどまた美しく走り出せる。立ち止まることって特攻隊じゃないですよ。心を緩めてほっと息をつけた人からまた自然な艶を取り戻していけるんだと思います。それでは今週の艶サプリお持ち帰りください。何もしない時間を責めるのはやめましょう。疲れたを許してあげましょう。また動きたくなるまで自分をせかさないでおきましょう。それだけであなたのツヤはちゃんと戻ってきますよ。それではまた来週このお時間にお耳にかかります。ここまでのお相手は男女コミュニケーション心理師ラジオパーソナリティの小室ゆりでした。また来週、おやすみなさい。
1: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

0: 数量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: OK, this is FM 79.7 FM for Tokyo. I hope you love our music. I like the music. This is
2: FM 79.7
3: あ、FEC チューンド、
4: FEC チューンド、
5: FEC チューンド、
6: FEC チューンド、
7: FEC チューンド、
8: FEC チューンド、
9: FEC チューンド、
10: FEC チューンド。

0: デコボコトラベリングのビッグスモール
1: 笑い声から始まった始まりました。デコボコトラベリングのビッグスモールはい、ということでテイク2、もうそれテイク1でもやったボケやめて、まあ、テイク2
2: お前が悪いではあるよ。
1: 俺が悪いのか。
2: だってこんなにいっぱいのメンバーで撮ろうって言ったお前が悪いよ。
1: 確かに
3: 収集
1: 深く
2: 俺なお前が悪いよ。
1: はい、すみません、デコボコトラベリングカリでーす。
2: リョウトでーす。
1: はい、ということで、今日はライブ終わりに、ちょっと収録をしております。
2: はい、
1: この方たちにも来ていただいております。
3: あ、どうも、123の、はい、シンシンです。お願いします。
2: お前が悪いよRBC の、聞け、ちゃんと聞け。 RBC の人気者ラジオで、こんなさ、
1: はい、
2: 分かってるのにお前呼んだんだよな。
1: あ、ミスった。いや違う、なんかそのライブ終わりの空気感でいけるかなって思っちゃった。
2: お前が悪いよ。今日武漢もやってるんだよ。F ライブの。
1: そうね、
2: すいません。もうやっと解放されてるから、こうなるよ、
1: そりゃ。なるほどね。シュッちゃんでーす。
3: はい、シュッちゃんでーす。ええかね、シュッちゃんでーす。
1: じゃあ今日、オープニング良かったのよ。
2: 何がよ。
1: 今日の F ライブのオープニングが。
2: もちろん。
1: 面白かったのよ、
2: 中地と一緒にね。
1: F ライブの、クフライブみたいなところとか、その、イニシエからやってるみたいなところから繋げて、みたいなとこめっちゃ良かったなと思って、誘ったら終わってた。
3: もうあそこがね、俺の今日のピークから。
2: うれ、
3: ここからはもう右肩下がり。
1: 最悪だ。
3: 全然。いやでもやっぱね、ラジオ聞いてくれてる皆さんのためにはね、しっかりと喋っていきたいなと思ってますけども、最近なんかありました？
1: 回すなお前が。
2: お前が悪いって。RBC の、だって、回してもいるんだから。あれ、ミナツさんが悪いよ。
1: あれはな、うん。なんか、ミナツさんがな、ちょっと最強の刺客呼んだから、つって。来たら
2: 最強のデブが最強のデブが
1: 最弱のデブ
3: 俺来週の火曜日出るよ。
1: それもだからよお前、
3: あるべし出るよ。
1: 最悪マジで。
3: 港の代打で、
1: 港さんがな、なんかまた呼んでるから最強の資格って。
3: いや、やっぱ俺が出てる回が一番な、視聴率高いって聞いてるような気もするし。
1: いいえあと視聴じゃないし、聴衆だし。
3: 聴衆ね。
1: 実で言うと、ラジオの場合は。
2: いや、視聴でもない。
1: 視聴見てないし。うん、もう一人来てもらってます。
4: 上地でも、下地でもない。中地です。
1: あ、終わった。終わった。
2: いや、これはいいんだよ。だって、そしたら来るかもしれないさ。
1: まあ、確かにね、中地だと思って、見に来る人が、いねえよ。
3: いねえよ。さんのフォロワーいるのに。
1: フォロワーいる。違う、そういう問題じゃないの。
3: フォロワーいっぱいいるけど、人気ないわけ。
2: 本当に、あ、まあ一応、ケンさんが言うんだったらな、だって結構いろいろとさ、ケンさん遊びに行ったり、まあラジオもやってるから、ケンさんが言うんだったらガチなんだね。
1: まあ確かにね。
2: でもさ、うん、俺、しょっちゅう言われるわけ。中地さんですよね。
3: マジでこっちの、
4: うん、そうらしいよな。
2: うん、もう分からん。
3: なんかその要素なくない？
2: ないんだけど、なんかやっぱ中地も自分でストーリーとか発信で、
3: はいはいはい、
2: 一応俺たちの写真とかあげることもあるから分からないんだけど、俺言われてて、それをなんか動画見てますみたいな。
3: それ言われてどうすんの？
2: だから最初さ、だからみんながどうせ嘘だろうみたいな。これ最近汚かでライブがあったじゃん、お笑い劇場。

0: マツケンさん中グスクで、あのその時にあのマツケンさんが隣にいて、客出しの時に、中地さん、あ、いつも動画見てますよ、今日もネタ面白かったですみたいな言われて、俺は、あ、またあの来てくださいね、動画もまたいいねよろしくお願いしますっていうのを、
1: 中地じゃないよ、
0: ちゃんと動画もよろしくお願いします。
1: だから中地と思われるんじゃないの、お前ちゃんと違いますよ、中地じゃないですよって言って、あ、すいません、ありがとうございます。
2: もう一人この方います。自己紹介お願いします。あ、
3: あ、どうもドレミファドンで同じ、
2: 違う
3: 近山千恵ですよ、
2: お願いします。だ、なに、ドレミファドンでおなじみ
0: 知恵は今一緒に道具の俺係もやってるから、うん、ね、知恵は今お菓子配って、
2: なんでお菓子配
3: って、のど飴僕にくれました、
2: なんでよ、なんでお菓子配ってんの今、
0: ノンシュガーのな、
3: ノンシュガー、
2: なんでお菓子配りやって
0: これな、ありがとう知恵、
3: スマホのチョコ、
2: どうぞじゃないの、俺チョコ苦手だからいらない、
3: 珍しい、この年から亀コーヒー覚えてく
2: る、早いって、
0: 知恵はね受け継ぐために
2: 最年少なのに早いよ、開けんな、どんどん、
0: いや、
2: お前開けんな、どんどん、
0: おばさん上がっていそうな、亀せんべいをお前は開けよう
2: し、完全にもう、
4: ね、チョコダメなら亀せんべい、
0: そうだよな、
2: そういう問題じゃないよ、
0: どっちかだよな、
2: 違う違う、俺別にお菓子いらないよって、
3: じゃあ何が食べたいの、
2: 何が食べたいの、
3: 何が食べたいか言って、
2: 今牛タン
3: いけるし、
2: 亀せんで、亀せんで開けんな開けんな、
3: 牛タンかもしれん
2: な、牛タンじゃない
0: の、分からないか、食べてねえよお前、
3: 一緒、
2: 牛タン、
3: 目つぶって食べて、
2: でっかくならん、
3: いや牛タンと形一緒、
2: 本当に、
0: あ、わかった、
2: でも確かにちょっと切れ方とかなんか、
0: ちょっとわざと切るさね、
2: 牛タン切るもんね、
3: いやいや、パイラメな感じもあるし、
2: はい、厚切り牛タンとかね、
3: 食べてみる、
2: 食べてみます、
0: ほら牛タンって言ってるから、
2: じゃあちょっといただきます、あ、
0: お、
3: どう、
0: どうね、
2: うまい、
3: ほら
0: ほらな、
4: 食わず嫌いダメですよ、
0: そう、食わず嫌いはダメだよ、
2: 誰かは助けよ
0: いや、誰かもう溺れてしまったからもうこっち受けは持ってないし、
2: 誰か
3: 一応1対4では
1: 牛タンから鳴ってはいけない音が鳴ってない絶対にどの状態でもならない音が、
2: 牛タンかなじゃない
3: よ、仙台ブチ切れるわ
2: よ俺のせいじゃないだろこれはな、こ、ど、どうしたいのこの亀せんべいは、
0: 全部食えよ、
4: 飯食べながら、
2: 飯食べながらねえじゃないわよはい、ということで今日はこのメンバーで、お送りしたいと思いますので、よろしくお願いします、
3: 2時間、今日2時間だっけ、
2: スペシャルじゃないから、
1: 特番で、
2: 特番じゃない、特番じゃない、
4: 今日
2: 枠取れたんだじゃない、取れるよ取ろうと思えば取れるよ、 FM 機の
3: パワー朝までオッケーって言うもんね、
2: そう、
4: え、
2: 頭おかしいんだよ本当に、
4: え、じゃあ生討論したいって言ったら生討論させてくれるんですか、
2: やら
3: せてててててててちゃんと話すから、ね、
1: そう、でもあれそもそもだけど、うん、朝まで討論するってもう頭回ってないさ、
0: うん、
1: その討論できてないと思う、
0: あー、
3: いや、ごもっともっ
1: とお前、びっくり急にっていうことを討論したいんだけど、どう
0: もう、今解決したと思う、
1: 朝まで
0: ちょっと、確かになって思ってしまう、
2: それ、それ
4: みんな、
1: あ、それ
2: それ、正解、
1: いや、でも俺、通常のその生活時間がその、うん、やっぱ仕事朝キャバとかやってるんで、
0: あ、
1: 朝のもう2時とかに起きて3時とかから仕事なの、ってなったら、じゃあ俺、朝から討論したい、そっちが俺の主戦場っていう、
0: あー、なるほどね、
1: だからみんな起きてもらって、
2: ちょっとその話で討論したくないから終わらそうとして
0: 、帰れ帰れこいつは何を言ってんのちょっとなるほどねって一回飲み込んだけど、
2: 飲み込めてない場合
0: すぐ出てきたんだけど
3: やっぱ南部の人間は難しいな、
0: むずい、
1: はい、
0: 亀せんべ
1: い久しぶりじゃないんだけど、最近なんか歯ずれて、
4: え、
2: どういうこと、
1: いやなんか最近、
0: うん、
1: うちの息子が高校1年生になってボクシングやりたいって言い出して、あ、じゃあ行こうかっつってボクシングジム連れてったのよ、
0: うん、
1: でそしたら息子に教えてあげてくださいねっていろんな人に言ってたら、なぜか僕にスパーリングしましょうって言われて、
2: なんでよ、
1: 185センチの人と、身長162センチなんだけど、185センチの人とスパーリングすることあって、軽くでお願いしますって言ったらめっちゃ殴られて歯ずれたんだよ、え、若干ちょっと
3: 歯ずれたって
0: ね、あ、ちょっと、そうね、
2: 歯が
1: 残ってて、
2: 本当だ、
1: そう、容赦ないぐらい殴られて息子の前でその父の威厳とかも全部なくなって
3: ちょっと嫌だな、
1: そうで今知恵にまさかの亀線で追い込みかけられて
4: それが本当の亀亀攻撃、
1: やかましいよ
0: やば、ちょっと漫才見てるみたいな、
3: ダウン
1: ワン、ツー、あ、一二の大使ここで、
2: 違う違う違う、回収できてないから
0: お前
2: もう忘れたし、もう
0: マジで
2: 回収できてないから、
3: マジであれテイクワンじゃなかった、大丈夫、
2: あ、確かに可能性あるよ、
0: そうだよ。

0: 通でやってた。
1: 今聞いてる人は何
2: って言ってる。
3: もしかしたらテイクワンで僕が123
2: いいやもういいやもう
3: 123のいいパラレルワールドの大神さんをやって、それが伝わってなくてテイク2になるっていうやつね。
1: もう終わっていいもん。
3: いいよいいよ、なんか最近の出来事で
2: も久しぶりにみんなと会う感じですよ。
1: 確かに
2: そうだ、ね、もそうだし、
4: 一瞬リョートさんの顔分かりませんでした
2: 今日よ。俺だってさ、今さ契約者になってから俺全然もう事務所来なくなってるじゃん。
1: そうね。
2: で今日知恵に会ったわけさ、はい、事務所のこのね、はい、オフィスの方で、はいはい、ちょっとえって言ったわけ
1: どういうこと。
0: え誰って思って
4: 一瞬この人はどなただったっけ本当にマジで一瞬この人は誰だったっけ
2: そう
4: なる時間が一瞬ありました。
1: やば
4: 本当に。だから今ここの場にいる人が本当にリョウトさんなのかサイリさんなのかシュータさんなのかボーズメンのケンさんなのかも
2: 全員
3: 知恵が悪い全員のわからないんだったのに、
0: なんだこれボーズメンのケンのフルネーム
3: いやみんなケンさんって呼ぶからね、
1: マスケンさんもねいるからね、
2: リョウトが毎回もいるからね。
1: いやいや具志堅さんケンさんって呼ばんだろ見たことないだろ。
0: ちょっとちゃんと俺とマツケンがゲストで来てもどっちもケンさんって呼ぶから。
1: お前分かってるだろ俺も前だから両党の話し聞いてて、うん、ケンさんとさなんとかなんとかでさって俺の中ではケンさんの方、
2: まあ、まあそうだよ、
1: ケンさんだからあそうなんだって話聞いて途中からんって思って後半でやっとマツケンさんって気づくみたいな話めっちゃあるから
3: でもマツケンさんのことケンさんって呼んだら両党ぐらいじゃん。
1: そう、
2: ね、なんて呼ぶの。
1: マツケンさん、
3: マツケン、
2: あ、そっか、
1: 稲田さんとかマツニーとか言ったりする
3: はいはいはい、
2: マツケン、あ、そっか。
1: いや、そうでしょ。
2: 俺、どっちもケンさん、俺の中ではローマ字のケンさんとひらがなのケンさんでやってる。
0: だからちょっと発想が違うんだよな。
2: それが違う。
1: いやいや、
3: ラジオに向いてないの聞き取りづらい。じゃあ、どっちってなるのか、
0: 会社ラジオ向きさ。
2: ラジオ向き、
0: マツケンにはケンさん、
2: ケンさん、
0: 俺には
2: ケンさん、
4: ケンさん、ケン
1: さん、言ったことないって。そんな
2: ケンさんがさ、
0: ね、
2: うん、ケンさんがさ、
1: いやそんな言い方しないだろ。
2: ケンさんがさ、
1: ケンさんやし、ケンさん、そしたら余計わからん、またわからなくなるし、
3: あと元氏ってなるじゃん。
1: ああキャンさんでね、
2: いや放送作家
3: のあのキャンさん、キャンひろゆき
0: キャンさん探そうじゃないわけ。
3: キャンさんいっぱいいますから。
1: キャンさんの会じゃないからね。
2: もう元氏さんさ、うん、を思ったのがさ、最近さ思ったのが細木和子さんがなんか言ってたわけさ、うん、なんか人間というのは、うん、大バカが一番なんか向いてると、社長だってこの、
1: うん、あーなるほどね、
2: うん、で次が小バカだと、
1: はいはい、
2: その後天才だと、うん、その後なんか一般ってねくくりがあるらしいわけ。でこれで言うと元氏さん、うん、デブだなと思った。
1: ちょっとおかしいおかしい。
3: くくられてない。
1: どこどこに入ってたの。
0: 最下級。
2: 最下級。
1: なるほどね。向いてる側じゃなくて、向いてない側の区別の中に。
4: 論外なんだ。
2: 論外。
1: でもこっちの経営者デブもいるじゃん。
3: 誰が経営者デブ？
2: 大バカさ。
1: 大バカなんだ。
3: いい方なんだ。
4: 枠に入れると。
0: 小バカじゃない。
1: ね、
2: あ小バカか。
0: 大バカじゃないよな。
1: いや一般、大バカ
3: だったら借金してない可能性あるしな。
2: えリアルマジでリアル。
1: 一般だと思うけど。
2: 一般。
0: 小バカだから今日仕切りだけど自分で物を忘れたもの取りに行ったりするから。
1: 確かに。
3: 違うんですよあれは。
2: うん、
3: もういろいろ考えた挙句これでも任せても。コンビニのやつだし大変そうだなと思ってもう自分で行きました、ね、
0: コンビニで印刷しちゃ
3: った
4: コンビニ行きました。
3: コンビニコピー、そうコンビニ役割表とかのやつがなくて、
2: だからね、
1: だから どうするどうするってなって、多分それでもうだからシュータさん先に16時20分にあの最終ミーティングしますって言っていなくなって、
2: どっか
1: いなくなったけどみたいな、
0: またレベル取っとくみたい
1: な、そうどうする
0: 元のレベル取っとくみたいな、
1: そしたら LINE でシュータさんがごめん音取っていってほしい
3: やっぱね、
2: なかなかないけど、
3: 人に任せる力が経営ですから。
1: いやいや違う違う、それも任せ
0: 逃げたんで
2: 放棄したんで、
3: 俺向き合ってたっすからマジで、なんかこのコピー機わかんねえと思いなが
1: ら向き合ってた。できるやついると俺もできたし別に、
3: うん、いやいやそれはもう帰りいなくなったらね、あの場は回ってないよ、ね、
1: そんなことないだろ。
3: 本当にありがとう。
1: 俺ずっと音響ブースで座ってからパソコンも触ってただけなの。
3: 本当にありがとう、う
2: ん、お前今日髪型チンゲみたいだな。
1: なんちゅうこと言ってるもん、まあ今日美容室で切ってきたばっかり
2: だ。ごめんそれはごめん、
3: これ当ててるパーマ。
1: いや僕地毛っす。
0: あ地毛なんだこれ。
1: 普段はアイロンでやってるんで。
2: カイリーさ、だから高校の時もさこんなこのチュルチュルの髪型だったんだけど、はい、急にさストレートのあのあデージス

0: ストレートに来た時あってるの
1: だもうさ、あ、いやだからストレートをあの美容室当ててもらって、はいはい、あの何ストレートパーマってですか、うん、当ててもらって宿毛矯正だ、
0: 宿毛矯正
1: ストパーじゃもうあの収まりきらないから、この宿毛矯正して行って、であの、まあ、もちろん宿毛矯正なんてダメじゃないですか、
0: まあ、もちろんよ、
1: でも絶対ダメだから、あの呼び出されたんですよ、
2: 宿毛矯正なのに、
1: チューブ農林ダメなんです
0: よ、どんな偏見がね、
2: チューブ農林、ごめん、ね、中卒でしたもん、
1: チューブ農林は一応夏休み終わったらみんな茶髪になってるとおなじみ
0: そうなんですけど、
1: で僕もその茶髪組に俺だけ宿毛矯正で呼ばれて、でみんな怒られて
2: って、みんなカラーで、
1: そうみんなカラーで怒られてるのに俺だけ
2: ストレートで、
1: え、宿毛矯正なんかみんそのしかもその方からその茶髪になってるやつが怒られて、うん、いや宿毛矯正やってるやつもいるよって密告されてバレて、
0: やばいないな、
1: 呼び出されて、
3: いいけどな、宿毛
1: 矯正で、だから僕はもうその時にもうあのどうしようどうしようっていろいろ考えた挙句、いやトリートメント変えただけですねって言って免れた、
0: こんな、あでも言ってたよ、
1: 言ってた
0: 東女先生が
1: 誰あバスケ、バスケのね、あの
0: バスケの
1: 顧問のね、
0: しかもあの生徒指導の、うん、あいつ本当に悩んでたんだはずなって言ってた、だからもう
4: 見逃した
0: みたいな、も
1: だから僕はそれで一応あのその時どうにか免れて、そこからもうずっと宿毛矯正当て続けたんで何も言われなかったっ、
2: 一応悩んでたの、
1: あの僕めっちゃ嫌だったんですよね、本当に癖毛が
0: ね、
1: もう扱いにくいし、だから雨やっぱ 今特に梅雨じゃないですか、うん、梅雨とかになるとよりなんかそのもわってしちゃうから、
0: はいはい、
1: めっちゃ嫌で、そうだから宿毛矯正当てようと思って満を持して当てたんですけど、そしてここで登場するのが
0: ファイヤーファイヤーもうダメやお前、全部ダメだよお前、
1: ミスったまた、
5: ファイヤーまさしです。
1: ファイヤーまさしです。
3: ファイヤーまさし。
5: ファイヤーまさし
3: です。ファイヤーまさし。
1: すいません、ファイヤーまさ
0: し。今ちょっとファインって言わなかった、一回。
1: ねえ。
3: ファインさんもあって。
5: ギリ放課が好きで。
1: ダメダメ。
3: ギリじゃないね。
0: ラジオラジオ。
1: ダメダメダメ。ギリ放課が好きやった。犯罪者。
5: あげるような声ですよ。
1: すいません。
0: 忙しい。みんなダメだ。
5: 万引き
1: やる。やべえ。
3: ダメだって。人のラジオ、
0: お前マジで。
2: ちゃんと経営犯罪者
0: だ。あいつお昼にラジオやってんだよな。
1: お昼やりすぎても我慢して我慢してここで出ちゃったっ。
0: やばいよ。
3: なるほどね。
5: 経営犯罪。
1: 放火は重犯罪だ。確かに。経営ではないな。
3: 経営じゃない。
5: 万引きは経
3: 営。どこ指摘されてるんですか。
1: ちょっと良くないふりをしちゃいましたね。
3: いやでもなんか宿毛矯正で思い出したけど。
1: うん、何を思い出して
4: る。
3: 平成のやつの髪型で、そのなんかナチュラルテンパみたいなやつに、なんか前髪だけさストレート当てるやついたじゃん、わかる、
0: あ、わかるわかる、昔のね、平成だったら
3: キモくない
1: シンプルに
3: 前髪だけ当てるやつでいたんですよ、
1: そうそうそう、
3: こう、
1: 平
3: 成の
0: なんかね、
2: M にしてるでしょ、
3: M にはしてない、それベジータっすね、
2: ベジータ排気は王じゃないんだ、前髪を M にするみたいなのあったっけ、
1: なんか前、こっちをね、
3: はいはいはい、
1: 前髪をなんかその鼻向けて
2: M 字にして
1: 鳴らして
3: 遊行みたいな、
1: あ、そうそう、アニメとかで出てきそうだね、そうそうそう、
3: いやだあれどういう意味っていうのがいっぱいいたの、
1: なんか確かにね、
3: 高校の時とか、
2: でもシュータのもあるよ、逆に多いんじゃない、そういう人
1: ね、そう、う
2: ん、
1: だってね、あ、そう、ホストのイメージね、
0: シュータさんもだってなんか、ね、結構髪、
3: いやだからあるの、
2: 今はな、体で遊んでるけど、
0: 昔は髪で
3: 遊んでるって何ですか、体で遊んでない、
1: デブになったり痩せたりする
3: いや、伸び縮みさせてない、
2: ボコられたりいろいろして
3: 伸び切ったまま
2: 歯歪んだりとか、いろいろして
3: 歯にダメージかかりする、体にね、じゃなくてなんだっけ、その宿毛矯正とかで、うん、そのまあ、なんかしょうがない人はいるじゃん、でもなんかその一部やるやつマジで俺キモかったなと思って、
2: あれやるのは全部やれよって、
3: そうそうそうそうそう、
0: あれは一応
2: あれでも宿毛矯正じゃ自分でアイロン当てるって
0: 、アイロンとか
1: アイロンでもいけると思う、その別にくせ毛がすごくなければね、
3: この先っちょだけやってなかったんです、前髪だけとか
1: やってないだろう、
3: やってない、
1: さすがアイロンをまずその高校の時やってなかったから、
3: あ、
1: 普通にも宿毛矯正だけでどうにかなってたから、
3: はい、
2: そ、まあ、宿毛矯正やりすぎでちょっと来てるの、
1: 違うわ、
0: あ、ちょっとハゲ、
1: それは遺伝、シンプルに、
2: シンプル遺伝、
1: うん、おじいもだとお父もハゲてるし、どっちもね、お父さんに関してはだって20代からハゲてるから、
0: あー、これはね、
2: うん、一緒でしょ、20代から、
1: 違う違う、20代中盤ぐらいからね、俺後半だから
0: なんでこんなに切る子が、
1: で今もめっちゃ薬飲んでるし

0: そういえば昨日、はい、そのまあ、F ライブの準備で僕事務所入って、あ、はい、でそしたらあのよくあの何喫煙所、うん、になってるところでオードブルがネタ合わせとかしながらなんか喋ってて、はい、であの僕がその目の前通って、そしたらなんかマツケンさんが何かのいじりで僕に何か一言かけて、そのついでにハゲたみたいなの言ったら、うん、その後ろにいた元氏が、え、誰がハゲたのガチギレしてて
1: 本当に
0: ガチギレしてて
1: マジで
0: 違う、そんな怒る、
2: ね、
0: みたいな、
2: ね、怒るんだったらだから治療すればいいのにね。
0: な
2: の
0: に治療はしてないも
2: ん。してないしてない。なんかだから僕が薬飲み始めた時とかは、うん、なんかお前そんなしやらないでなんか別に認めてからハゲればいいやしみたいな言ってた。
3: こんなこと言ってた。
2: 言ってた言ってた。なのに
1: あいつ家子家子今
0: なんで
2: 遠い遠い遠い遠い遠い
1: 遠い遠い遠い遠
2: い遠い遠い呼べ呼べ
4: 押させ。
1: 殴りに行こう。
0: チャゲアツ？
1: チャゲアツ。
3: じゃあ元氏の一歩目の手が怒るしかないから今。
2: そう。引き出しがないん
3: だよ
2: ね。
3: ツッコミイコール怒るみたいになってるから。
0: はい、いやちょっと元氏考えよう芸人しませんか。じゃあ元氏はどうにかしてあいつは。
3: 終わらん終わらん。朝までかかるよや。
0: じゃあこれこそだから朝まで討論すよ。元氏で。
1: いやもうみんな頭回ってないからもういいよってなるよ。
2: 最後
0: なる？じゃあだからの。
3: どんだけ昨日はあった。
2: 昨日そのね、
0: あじゃあ俺そのネタ見せとかそのお互いの現場あの未来行かないとかってパッてきて自分なんかのやって帰ること多いんで、なんかそのお互いのネタ見てみたいな感じのデコボコとオードブルのネタとかを見る機会があったんですよ。で、
4: あったんだ。
2: そう、
5: それで昨日たまたまま
0: あオードブルのネタとまあそのデコボコのネタを見たときになんか元氏がなんかこのネタ俺は分からんけどなみたいなのから入ったの
1: に。あ、俺たちのネタ今日やったね。
2: 時代が追いついてないかもなとか言ってたのね。
0: 何言ってるのかと思
1: って。今日やったじゃないですか俺たちネタ。
2: 俺がさっき
1: のネタ
3: 超良かったです
4: けど、すんげー受けてましたよ。
1: 終わった富士さん、時代追いついてたなって言った時俺マジって危ね
0: え。おお
1: 危ねえ危ね
3: え危ねえ
1: 危ねえ危
3: ね
1: え危ねえ危ねえ危ねえ危ねえ危ねえ
0: 危ねえ
3: 危ねえ危ねえ危ねえ危ねえ危ねえ危ねえ危ねえ危ね
2: え危ねえ危ね
1: え危ねえ危ねえ危ねえ危ねえ。
2: だからシュータさんとね今日あの2人で車で戻りながらその話もしてね、
0: なんかその、うん、かネタでデコボコのネタでなんかその心の中にいたっていうなんかそのセリフがあって、うん、なんか俺はなんか心の中にいたは心臓を思い浮かべるからなんか違うと思うみたいな話をした指摘があって、うんうん、マジこいつ何言って
3: あいつが何言ってる
2: そうピンピンと
3: こない。俺こんなネタやりますって今日さらっと聞いただけでめっちゃ面白そうだな、
0: ね、うん、いやいや
3: 面白ちょっと泣くかもしれんなと思ったこいつらのネタで
1: 泣くのなんか成長したのがデコボコ、はい、だから一応先輩だから元石さん、はいはい、直属の高校のさ、はい、前とかだったら入りたての頃とかこの聞いたネタのアドバイス一回持ち込んでちゃんと帰りにこれどうのこうのだよね、うん、元氏さんが言ってたけどって相談したけど昨日それも言わずに帰りに、うん、あいつ何言ってるかっていうのもう心の中で俺たち分かるから
2: そうお互いがもう理解してるからね、う
3: ん、10年やってたらな、
1: うん、
2: だシュータさんにも帰りながら言ったのに両都が何も言わないで帰って成長したなって。その場でも何も反論せずに、まあ、そういうのもあるよねって言って収めてたのめっちゃ大人になったなっ て,
1: っ て,、はいはい、だって一応俺も会社員になったからさ
0: そこでお前最近やしめ
2: 4月から
0: 社会的秩序
3: どんだけ伸びたかや
1: もう
3: この1ヶ月
1: 疲れるなと思ってこれをいちいち言うのも
0: タケノコだっつって
1: 今結構伸びるのかな。
0: なるほど、
2: 例えがおもろい
1: おもろいな。ちげえ
0: いやだから元氏さ、いやでもいいとこもあるさ全然。そうなんか最近そのいじったりしたらなんか返しいいと思う、
1: うん、
0: 面白いと思う。なんかその人間性の部分やっぱあるなって最近思って。いやでもなんか俺元氏と仲いい方なの。
1: うん、
0: あ、別にみんな仲悪いと思ってんけど、うん、なんか比較的あいつ俺のこと見下してるから。
1: あそうね、前から言ってる。い
3: やいやいや俺も見下されてるから。
0: いや、あ、そっか。じゃあ同じでかいやつは、はい、そういう部類で見てる
2: 可能性がある。
3: 基本的に人を見下してる。
0: うん、そう、あ
2: そう、誰かとかじゃなくて、そのスタンスがずっと見下してるから。
0: うん、え、まあでもそれも感じ取りつつも、でもめっちゃラフに絡んではくれるから、別にその、うん、僕もお願いしやすいし、あっちにお願いされてもなんかお互いウィンウィンというか、
1: はいはいは
0: い、なんかいい感じで。 絡んではいるんだけど。

0: やっぱ昨日とかのそのネタ合わせの部分とか見たら、うん、あやっぱ元氏こんな部分あるんだと思ってだから元氏どうにかしないと、同級生だし、そうだから元氏を覚醒させないとい
1: けないなと思
2: って。
3: じゃあ担当ね、担当として、
0: じゃあ考えよう、だからどうなるか、
3: その、あ、いや、
2: うん、大丈夫だ、うん、
0: え元氏よくしていこうよ、
2: あのみんなそこを通って今に
3: そうそうそう、
0: あ、なるほどね、じゃあ僕まだ浅いから、
2: 今ようやくシュータがそこにたどり着いただけで、
3: そうそうそう、
0: あ、なるほどね、
2: 俺たちはそこを駆け抜けていったから
4: ちょっと駆け抜けたから、
3: あ、そうなんだ、その道通ったよ一回
0: あ、なるほど、
3: 僕らも
2: みんな通る一回、
0: う
2: ん、
0: あ、じゃあ2年後ぐらいに新しい芸人とかが入って、うん、元氏ともし会うやつがいたら俺と同じようなこと言ってて、
3: う
0: ん、俺はそいつに俺が駆け抜けたから、
3: うん、そうそう、言ってる言ってる、
0: これは年な、
5: FEC の伝統なんすか、
4: これもう伝統になってるよ本当に、
3: ね、なってしまった伝統に、
4: オーディション受けます、元氏の洗礼受けますから始まるから、
2: 元氏を駆け抜けます、
4: 駆け抜けます、
3: そこからだから、
5: ステップに組み込まれて
4: る、組み込まれてるんで、これどうにかしないといけない、
3: そうそうそう、よくない風習になってる、
5: 誰が立ち切るん
4: だ、シュータさんがこれは
3: ね、もう
0: 元氏、
3: ここでシュータさんがもう一発ガッて、
4: だってシュータさんが久しぶりにもうニライカナエで復活した時も、はい、うん、そうだったさ、元氏さんをシュータさんに結構言ってたさ、
0: あ、まあそうね、そうね、もうだからあいつはその新人というか可愛がってくれるんじゃん、だから戻ってきた時は俺めっちゃ可愛がって
2: もらう、もうあいつが可愛がってもらえないからやんとこいった、
3: そうそう
0: そう、そんなことないっすよ、いやでも元氏と俺あれよ、あの、うん、オーガニック料理食べに行く約束してるよ、
5: オーガニック料理、
0: そうそう、今回だから F ライブの部下を僕が務めて、うん、それに対して元氏があのいろいろサポートしてくれたから、うん、飯行こうぜっつって、あいつなんかその体のこともあるからオーガニック連れて行くって言ってお肉ってオーガニックってうまいばって言ってた
5: もう連れて行くとは言った
2: もん、オーガニック行ったとラーメン屋行くもん
4: 満足できる
0: 女性誌に、
3: かわいいな、
4: かわいい、もう後輩だもんな、
3: ねえ、もうかわいいよ、
4: かわいい後
0: 輩、歴的にはどっちなの、デコボコと、
3: いや、まあまあ、そんだからまあ実際みんなが思ってるだその地球上の暦でいう、うん、あの年数でいうと、うん、あの僕らの方が1年後に入ってます、
0: うん、あ、そうなんだ、
3: ただそんだから
2: 1年先輩だもん、
3: そう1年、そうそう、
0: 高校も
3: 先輩、
0: う
3: ん、
2: で高校の時からあいつやって
3: る、そうそうそう、うん、だからその地球上の暦で言うとね、
0: 地球上の暦、
4: でも元石さんがね、うん、あの入ったタイミングであの FEC ね、うん、俺たちも FEC とちょっとお世話になって、高校の時
3: そうね、
4: はいはいはいはい、学生3年生だったから、うん、高校3年生とか、うん、それで一回 FEC 入ったら一回だけフレッシュお笑い選手権大会出れるのよね、はいはい、
3: う
4: ん、で我々は一般はいつでも出ていいわけ
3: さ、
4: フレッシュで勝ったわけさ、
0: ああ元氏、
3: 僕らが高校3年生の時の、うん、あの FEC に入った元氏さんに勝ったんですよ、
4: でそれで2人で、うん、あ後輩だね、
3: そうそう、そこであの急に1年追い抜きました、う
0: ん、やば、
3: でそこからあの指数感的にどんどん伸びていって、今は多分僕らが10年ぐらいなんですけど、
2: 10年先輩ぐらい、
3: そう、あの元さんまだ1年目ぐらい、
4: 1年目で、
0: やば、
5: 何かが地球の流れとは違う何かが、
3: そうそうそうそうそうそう、あの
0: 元氏、
3: だからあの
4: だから知恵より下よ、
3: そうそうそう、
5: え、どういうことですか、ねじれが起き
2: たんですか、読谷の赤橋渡るとなんかグニャ
3: ってんの、そうそうそ
0: うあいつのせい
2: だ、あいつのせいグニャってんの、
5: なんだ、
3: まあ、今あっちで空間がねじれてる、
0: やば、
4: 文句は言うけど優しい先輩だよな、
3: まあいい人ですよ、うん、本当に
0: 面白い、
3: 面白い、本当に
4: 面白いし、うん、
2: だこの人いないところで話題なのすごいいいやつ、
4: マジで、う
3: ん、いないですかね、
2: ここまでいない時の方が楽しい
0: ダメっすよそれは
4: それはダメ、
0: いやでもマジ元氏芸人やりたいけどな、元氏をその舞台上で強制していくっていう
4: ちょっとなんか楽しそうである
2: よね、一回そんな企画誰かがあげよったけどちょっと却下されてた
0: 誰が却下したんですか、
2: 僕はもう結構昔だけど
4: ダメだ、
3: まあ、今だったらワンチャン通るかもしれないから、
0: マジ
2: か F ライブでやるかどっちか、
4: あ、なるほどね、シュータさんがどうにか、
0: ね、次あるならね、その劇場の反省会とかで入れてみようかな、
3: こういうの
0: 今年どうした芸人
5: どうしたら、
4: いやもうシュータさんが演出になった時、うん、普通に他の企画を入れといて、うん、本番で元氏企画に変えましょう
0: あ、なるほどな、あ、それが入ってしまったら、うん、その却下される可能性もあるから、ラビーの企画作っといて、嫌だわそんな労力

0: けでも
1: 稽古までもやってね、
0: しっかり稽古までもダミーの稽古やって
1: 本番で、そう、しかもあれはだからその舞台上でじゃあみんな板つきですって言って板つかせて、
0: はいはい、
1: 電気バッてついたら違う企画のガナリをする
0: やば
2: で元ストーリーで
1: そう
0: やばいな、
2: みんながこけてみんな終わるっていう、
3: うん、これはもう成功ですね。
0: あーでもまあ仲良くしてるからな元氏な
3: 今仲良くしてるからなしか言ってないでしょ、
1: ね、仲良いエピソードが薄すぎて今のところオーガニック食べに行くよって話しかない
2: 仲いいと思うと矢だけかもしれないし、
0: あ、
3: 怖
0: っ、あの感じで元氏
1: マジか、まあまあまあその可能性もね、泣きにしもあらずなので、まあちょっと次はじゃあオーガニック食べに行った話
0: いやいやしようかな、それは
3: まあな、
0: それはね。
1: すいません、アキラさん今収録中で。
2: はい、何の？
0: 入りたそうだね。
2: 何の？
0: 声を張ったら急に。
4: 楽しそうだね。
2: つかあれモンスターと
3: か。冷やしてた。
1: 違う。FM ギノワンのあの収録をしております。
0: はい。
1: はい、
0: 今元氏考えようっていう話を。
2: 元氏は考えるな。
1: ほら、
3: ほらね。
1: だから言ったじゃん。
0: ブルースリーみたいな、
1: みんなそうなんだ
3: から、なんかタイモパイを
0: なんでこっち来る人みんななんかさ
3: しいいよ、亀せんべいあげて
0: やばいんだ
5: よ、塩味なんだ、
1: そうそう、
0: なんでほぼなんか見た目が
3: 白いお前
1: 茶色い
2: 具志堅だけで結んでいたの、
1: 確かに具志堅さんだけは持ってい
2: きました、
3: 賞味期限は大丈夫か
2: ギリアウト、
0: え、今日何日？
2: 今日6です、
5: ね、あ、ですね、
2: ギリギリ、あの冷蔵7日なんで大丈夫です、
3: あー、
2: 今日まで
0: ギリギリ、
3: あぶね、あぶね、
0: 食べながらね、
3: ね、
0: 話していきたいです、
1: 普通にこれは食べたいなこれは
3: 大変、アキラさんの参加じゃ
0: ん、いや、いいね、アキラさん
2: の誰の回？
1: デコボコの、は
2: い、いつの回？
1: 今日
3: です
1: この後流れる、はい、
0: 全員参加で、
1: ライブ終わりでちょっと
3: 暇な、でも30分喋ってるんだね、
1: もうあと20分ちょっとぐらいです、ね、も
3: うなんかエモいね、こうやって
0: だ
3: エモい、シュータさんもさ、ね、急にあの事務所からいなくなって一回、
1: はい、俺らからしたらね、俺らからしたらだってライブ一緒にやりましょうってやった次の月にはもういないんだから、
3: うん、
1: 急に、ま
5: あ、そうな、飛んだんですか
3: 一旦飛んだんだよ、
0: 飛んだよ、ちゃんと辞めるって言っていなくなったから飛んだやつ今戻ってこないんだもん戻りづらいわ、
3: ちいえもさっき喋るようにみんなになってた、
1: ね、
5: でもあんまり親しくはない
0: けど壁作んのやめて、
5: ただどっか幕がありか
1: 幕
2: そうだ、壁じゃなくて
3: 幕がある、
2: ちょっと開き
3: はするんだ、
5: 幅50メートルの幕だ
0: どう作った
1: じゃあいけそうだもん、
5: あ、じゃあ、ごめんなさい、
1: あ、俺だけ100メートル
3: お前壁
1: もしまった、俺だけめっちゃ壁張られたかもしれん、
2: え、こんな物を食べながらやるラジオ
3: だから、なかなか
1: いや、もうせっかくいや音入れる
3: の、亀せんべいの
1: 音、亀せんべいの音入れ
3: る、知恵がやりなきゃ、えー、それ
0: 大事よ、それ
1: もっといいマイクでやった方がいいんじゃないじゃん、
2: 戻しを考えよう、
1: お
0: いや、先輩の意見も
3: 聞きたい、確かにアキラさんの意見とか、まあ俺たち若手だったら結構やるけど、
2: モコモコモトシの名付け親だから、
1: ああ、
0: え、そうなの、
2: 芸名は俺がつけました、
0: え、なんでモコモコモトシ、
3: なんでですか、
2: いや、なんかモトシ、なんかモトシがなんか芸名あった方がいいですかね、
3: あ、ピンになった時に
2: だったかな、
5: え、じゃあ今まではそれまではなんてやってたんですか、
2: え、ゴールドリードのモトシ、キャン落とした
3: から、キャン落としたから、元
2: コンビのピンな時かな、多分、
3: ああ、
2: その時になんかね、体型的にもなんか、
3: はいはいはい、
2: ふくよかだし、
3: はいはい、
1: で、
2: ね、可愛らしさが、ね、ないじゃん、
3: 確かに、
5: ない
2: 見た目に、
3: あの時は余計、
2: そう
1: そうですね、
2: 清潔感とかいろいろないじゃん、
3: ジジパでしたもんね、
2: だから、ちょっと名前だけでもちょっと可愛らしさと。を表現しようっていうので、まあ元氏っていうもあるし、モコモコ元氏でいいんじゃないって言って、はいみたいな。
3: ダメだよ、
2: はい、
0: 安い返事だ。あいつ方々で別にモコモコ元氏って言ってないですよね。X とかは多分モコモコ元氏とかにしてるんですけど。うん、
5: 自己紹介名乗るときはなんて言ってた？なんて言ってました？
2: なんて言ってんじゃん。オードブルモコモコ元氏です。うん

0: ってんじゃない
1: 。言ってると思うけど、う
2: ん、モコモコモコしかないな、ずっと。
3: 確かに、ね、
0: え、シュートは同級生か。
2: 同級生、同級生。
3: 元志さんは、まあ、デコボコの名付け親を元志さんだから。
1: ああ、確かに。
4: コンビ名の
3: 名付け親。
1: まあ、そうですね。一応、だから僕らのデコボコっていうのはもともと決まってて、うん、なんかそのデコボコだけじゃ、なんか、あれだよな、微妙だよな、みたいな話してて、うんうん、じゃあなんかバスケやってんだから、その用語入れたら、みたいな、うん。トラベリングとかどうみたいな感じで言ってくれたのは元志さんなんで、だから半分は元志さんが考えたみたいな。
4: 落とし制作なんだ。
3: あ、嫌だ。
2: 唯一のお天下も
0: 変えよう、コンビ名。
2: この流れで、
1: うん、まずいってそれは。
0: デコボコモコモコにしよう。
2: いや、あ、あったあった、入ってるじゃないですか。なんかめり込んでるっすもん。
1: 入り込ませないで。
3: なんか一応これを比嘉さんに言ったら帰った方がいいって言って
2: 言ってた
3: ね。で、俺考えたわけって言われたのが両党&帰りだ
2: った。考えてな。大体一発目のやつ。
1: しかもなんかめっちゃなんかその画数とか全部やって、これの方がめっちゃいいからって言って、そのデコボコと両党&帰りの比較まで出されて、
3: ちゃんとなんかな
0: プレゼンを、
2: プレゼンを
4: ロジックで出されて、
1: ちゃんと
3: 帰りだけだったらもうダメらしくて、
1: そうなの。
4: じゃあピンなれないっすね。
1: 帰りだったら、うん、大凶みたいな。
4: 大凶。
1: 画数的に。
0: ひらがなで帰り。
1: ひらがなで帰りは。
2: 両党でバランスを取ってるってこと
3: だ。はい、両党でバランスを
0: 取ってる。アンドもか。アンドは何や。記号の方もアンド。
1: あ、記号の
3: 方。記号のアンドですね。
1: そしたらめちゃくちゃもう大吉みたいな。
0: うん、うん。
1: って画数になって、もうデコボコトラベリングはなんか吉みたいな。
0: うんうんうん、
1: だからもうだったら変えた方がいいよって言って、
0: でもそれで言ったらアキラ本店めちゃめちゃいいよって さ、価格数で言ったら、
1: もう
0: 大して何もないよ。
2: いやいや、よくアキラさんって、
0: うん、何もないよ俺。
2: 最初僕昔のアキラさんは、
0: うん、
2: アキラ本店じゃなかったと思うんですよ。
0: あ、うん、じゃなかったじゃなかった。
2: え、何でしたっけ。
0: じゃなかったっていうか、別に芸名なかった。
2: は
0: い、
2: あ、もう、うん、あ、え、キラキラアキラみたいななかったっすか。
0: あれはもうなんか。なんね、ちょっと色めき立ってた時の話。それ言ったら松坂世代アキラもあるからね、その前。松坂世代アキラ、キラキラアキラ。
2: じゃあ松坂世代なんですか。
0: 松坂もちろんもちろん。じゃないと。
2: そんな松坂に早かった
0: よ。だそう。だから野球も別に好きじゃないし。
2: はい、
0: なんで俺松坂世代って言ってんだろう。
2: 好きならまだね。
1: 間違いない。
0: っていうのがあって。で、名前変えようってなって、
2: はい、
0: で、なんかいろいろ、これケイタさんなのよ、キラキラアキラ、プロパンセブンのケイタリーの
1: 名前
0: ね、まあキラキラアキラだろうって言われて、
2: はい、
0: で、俺も何なんか考えたんだけど、
2: はい、
0: なんかえ、みんなキラキラがいいんじゃないみたいな、はい、で、ふわっとキラキラアキラにな
1: った。
0: そしたら、キラキラさんって言われるの
1: よ、
0: 外の人に。
1: そうなん
0: ですね。アキラじゃなくてキラキラが取られる。イサオさんも名護支部さんって言われる。
3: ただのアキラさんも
0: ただのさんって言われる。結局名前じゃないとこが取られるわけ。
1: なるほど。
0: それが嫌でもうキラキラ取りますって言って太田アキラでした。
1: ああ、そうなんだ。
3: なんだ。
1: キラキラさん嫌っすね。
0: うん、
2: じゃあ今アキラ本店にしてはどっちを。
0: それはピンネタをやる時の名前だわけ。
2: あ、はいはい、はい。
0: それ以外は俺全部太田アキラだわけ。
2: あ、そういうことね。う
0: ん、ピンネタやる時だけ俺アキラ本店っていう名義で俺がやってる。
2: だから
0: ただ面倒くさいから、なんね、普通に別のところでもアキラ本店って言われても否定はしてない。面倒くさい
1: な。なるほどね。
2: あ、一昨日ぐらいにそのFライブの確認でアキラさんに、あの、アキホンさんお疲れ様ですって送ったら、誰がアキホンよって来てる。
0: それはそうだ。誰もそんなに逆の仕事ない。
2: いや、お前
3: が間違ってる。
2: それに含めて呼んだつもりだった。
1: それはそうだろ。当たり前。誰もいないよ、
2: そんな。それを確認事項でやるね。
1: 確かに。
0: エロ本みたいな言い方。
1: 訳し方が。
2: いや、でもなんかこの芸名意外とついてない人多いんじゃない。沖縄の芸人多いよ。
1: 確かに。
0: コンビは特にじゃない。
1: うん、
2: そうですね。
0: うん、
2: いやだからでも そんな感じで芸名って決まるらしいじゃないですか。そのなんか、なんとなくのノリで。
0: あ、
2: いやだから僕もいずれはその、なんかできるのかなと思ってて。
4: あ、シューター。
0: シューター。
2: はい、芸名。
0: 欲しいの
2: 一応欲しいっちゃ
0: ん。欲しいんだ。
2: じゃあ、
1: ねえ、
2: アキラさん。
3: アキラさん。
0: 俺、だから本当にいろんな人につけて、アルティメットスージーも俺がつけ
2: て。ああ。ユミコさん
0: も。ユミコ準備中もつけて。
1: ああ、確かに。
2: はいはい。
0: で、もこもこも落としてでしょ。うん、あと誰かが、ノブノブヒデノも。
1: ああ、なるほど。
2: ちょっと、ゲートが見えてきて。
1: ちょっと、
2: ゲートが全部見えてきて。
1: なんか、しかも、わからんけど、ちょっと、
3: FEC。
1: もやもやっとしてる、すごく。
0: あのね、これは、 キラキラアキラって名付けられた恨みみたいなもん。
2: それをみんなに。
0: お前はノブノブヒデノブだ。モコモコ戻す。お前はモコモコ戻すだ。
1: やばい、よくないかもな。
2: まあ、アキラさん以外にね、つけてほしいけども。
3: 俺、シューちゃんでいいと思うんですけど。
2: いや、シューちゃんもね、だからその、僕が普段、朝競馬とかで働いてて、嫁が僕のことシューちゃんって呼ぶんですから。で、嫁がずっとシューちゃんって呼んでるから、周りもシューちゃんって認識して、シューちゃんが広まったんですけど。
5: 子供は何て呼ぶの？
2: シューちゃん？パーパーですね、そこは。ちゃんとね、シューちゃんって呼ばないと。
3: 確かにね。
2: はい、
1: じゃあパーパーに
3: します。パーパーにします
2: 。違くない？なんで子供に
3: パーパー、
2: いやいくら
5: シューパーでいい
2: の？シューパー、いやじゃあやめてください、そのクーパーみたいなやつ。
5: いや、クーパーの方がいいの？クーパーはいいの？
0: あー、クーパー、あー、クーパー、クーパーの方だと思
2: う。なんでよや、
5: よくない、夜働いてるから。
2: いやいや、夜に関連させないでください。いやでもマジで、なんかこういう話をした時に、一応その吉本芸人とかからもらったのでいいなと思ったのは、うん、僕は納豆好きで、うん、納豆から関連して、
4: 納豆好きなんすか？
2: いや、めっちゃ食いついた。
5: ネバネバシューちゃんの、
2: いや、嫌ですね、それ汚いっすね、そう、ちょっとキラキラ感あるし。ネバネバ
0: キラキラは確かに嫌だったけど。
1: キラキラ感
2: でもマジで、良かったのは小粒でした。
4: 小粒、
3: あ、そう、
4: え、その小粒そのまま、
2: そう、にらいかない小粒
1: でかいのに、
0: なんかちょっと違うな、
2: 違う、う
0: ん、あ、え、ちょっと粗品感がある、
2: あ、小粒
0: だと、
1: はい、確かにね、
2: じゃあじゃあじゃあ、
0: なんか、まあ、芸風が全然違うから、まあいいのか。
2: 小粒
1: 引き割りとかでいいです。
2: あ、引き割り悪くないの？
1: 悪くないんだ。
2: 悪くない、
3: 引き割り悪く
2: ない。逆になんかみんなないですか？
0: 水戸シューター
2: 、はい、
0: 水戸シューター、
3: あ、水戸シューター、
2: あ、水戸シューター
5: 、水戸の関でいい。
3: あ、いいかも、水戸の関、
0: 千代の富士とか言
2: って。いやいや、もう全然元気ないじゃないですか。
3: 納豆の
5: 稀勢の里と
1: か、あ、茨城、
3: 茨城でいいんじゃない？
2: いやいやいや、意味わからん、
3: 茨城
2: じゃめっちゃなまってないといけない人だ。
0: イバブスク、
2: イバブスク、
0: ちょっと沖縄感も出して
2: 。いやいや、無理やりですね、それ。
0: まあ、地面は茨城よ。
1: 確かに、本当だ、本当だ、それだ。
2: 違う違う、もうちょいなんか可愛いのがいいよ。
1: 可愛いのがいい。
0: もう元の名前は別に なくていいんだ。シュータっていうのは
2: 別になくてもいいです、ね、
0: 中本とかもなくていい。
2: だからこれはだから、そのそういう流れが来た時に候補として置いておきたいんですよ、うん、だから俺は小粒とあと一つなんか欲しいな。
3: 動物は何が好きですか？
2: うん、猫。
3: 猫。食べ物は納豆。
2: 納豆、納豆ご飯。
0: ミトキャッツ。
4: ミトキャッツ。
2: 連想で。
0: ミトキャッツ、
2: ミトキャッツ、いや、なんか複数いそうじゃないですか。
3: 一人ちょっといそうな感じ。
1: ミトオモテヤマネコ。
2: ミトオモテヤマネコっているよ。
1: なんだろう、猫。
5: 朝キャバキャッツ。
3: 朝キャバにある
2: 猫名じゃん。あるって絶対どこかに。
1: ありそうだね。
2: あるある、絶対ある。
0: クラブモア。
2: ああ、俺の店なんですよ。店背負って芸人したくない
1: 。開かないのクラブモアです。
2: クラブ入れたくないだろ、芸名に。
5: ただいま出勤しました。
2: いやいや、嫌っすよ、キャバ嬢じゃないですか。
1: ああ、いいっすね。なんだ、
2: みんななんか芸名つけたいなとか思ったことある？
1: いや、
0: コンビってあんまなくない？
1: そうですね、
5: コンビ名を考えるから。
1: うん、確かに。
5: 個人名の、
2: やっぱちょっと内地の芸人に憧れてるみたいなのがあって、うん、やっぱなんか M1 とか目指してるんで、うん、なんかそういうのがちょっと欲しくなっちゃう時がたまにあるんですよ。
3: まだ領土と帰りはあんまいないから。
2: あ、名前
0: は。そうそうだね。
3: 名前は。
2: 確かに。まあでもそれで言ったら別にシュータ使ってるやつもいないけどね。
1: じゃあいいか、あ、
3: もうい
5: いんじゃない、
3: いいんじゃない、
2: そんな、そんない
5: い時間潰しだ
2: った。めっちゃ時間潰しだ。え、知恵はもうそんままやな。
0: 知恵でもひらがな表記だ。
1: そうそうそう、
2: あ、はいはい、
1: あれいいよね、めっちゃ、
4: うん、もうとりあえずひらがなにしたくやいいだろう、
2: うん、これ自分で、
4: あ、もう周りがもうすでにデビュー前からもう知恵って呼んでたんで、うん、じゃあもうひらがな表記するだけでいいやってなっちゃって、使いも知恵になりました。
2: いいよね、
1: なんかそう、
2: ここがいいよ、
1: ね、それでも見た目もいいし、
2: 呼びやすい、
1: 音もすごくいいなと思う。
2: 深山知恵って
4: 言
2: う、
4: 深山知恵です。
2: 影慣れとかで言いやすくないですか？
0: 塚山知恵、
3: あ、
0: いいや
3: すい、
5: 42だったら言いやすいんじゃない、もしかして。
1: あー、
2: なるほどね。
1: 中本修太は言いづらいか。また来た、また来た。
3: ちょっと俺車いいか移動。
2: 放送禁止マン、
3: すいません。
1: さっきね万引きするって言ってかけていった

0: はい、未遂終わり。
1: ファイ未遂終わりやめる。
2: 未遂で終わった方がいいんだけどね。
1: ファイヤー具試験さん。
2: あーです。
1: あーです。
3: じゃあ亀せんべい食べて。
1: 亀せんべい食べたがってるんだ今。じゃあちょっと一旦 CM の時間に入ります。5秒間黙ります。
4: FM 小里、FM ギノアを聞いているそこ。

0: 旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター、
3: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しい、やってる。
0: 牛角宜野湾店好評営業中。
7: FM 小里、 FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
5: うん、
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しい、やってる。
0: 牛角茶館店好評営業中。
8: お前でっかいな。
9: お前ちっさいな。
8: デコボコトラベリングのビッグスモール。
10: ちゃんと待ってく
9: れ、ね、5秒間しっかり喋るの待っていただいて。
11: 喋っちゃダメなんですか本
9: 当に。わかんない、喋っちゃダメじゃないとは思うけど。
10: わかりやすくってこと
9: ですか。そうそう、 CM の空き時間をつけてっていうこと
10: なんです。キャンさんがこれを今から編集するわけ。
9: キャンさんこれから編集します。
10: え、編集したデータ上げるんじゃないんだ。
9: 編集というか、その合間に CM 入れるだけですけど、ちょっとその時間だけ今やったっ。
10: 時間こぼれたらもう、
9: はい、時間こぼれたらもう途中でバツって切られます。もしくは、まあ、あの どうしようって連絡来るかどっちかする。
10: 確認で
9: 以上だから、はい、あの52分で終わってって言われてるんで、僕はしっかりさっきは時間を気にしながら。
10: 今何分？
9: 今44分、45分ですね今。
11: あと7分ですか。あ
10: と用途帰ってくるまで終わっちゃうんだよ。
12: Mライブの話はしたの？
9: 全くしてない
12: 。いや、今日ライブ終わったんだから。
10: ずっとモコモコの話しか
9: ない
10: 。
9: なんか急に元氏を考えようみたいな、ずっと
13: 言い始めて。いや、だからその F ライブを振り返るにあたって、そうか、元氏を考えないと。
9: そうだ、
13: 次には進めなかったの。
9: なんか
12: マツケンがめちゃめちゃいいね。
9: いいっすよね、うん、はい、
12: めちゃめちゃもうやるたんびに良くなっていくね。
9: そう、その話をね、あの、うん、シュータさんとも帰りながらして、うん、そしたらあのやっぱ元氏がダメだなって話に行っちゃうから。
12: ダメっていうか、俺が見た感じね、
9: はい、
12: 負けることをしないです、あいつ。
9: うん、
12: 負けようとしないさ。
9: 確かに
12: 負けるだけでいいわけ、あれ。
9: 確かにそう
12: っす。マツケンに、うん、その受けができないし、 やろうとしてないし、プライドが邪魔してるから。もうそれだけで。
9: あ、まあ確かにそうっ
12: すね。負け芸をちゃんと覚えたら、
9: うん、
11: オードブ
12: ル、オードブル全然いいよ。
9: そう、めちゃくちゃいいのにっていう話で、まあその、まあ、僕らの今回のネタの話にもなったんす、前半にね、うん、でそしたら昨日のあのなんていうか、ここにいた芸人に僕らネタ見せしたんですけど、
12: うん、
9: その、まあ、それこそわさびとか、うん、あとは、まあ、シュータさんとオードブルいて、うん、じゃあそのシュータさんとオードブルに持ってって見せて、うん、その時の、 あの元さんのアドバイスが的外れすぎたねっていう。
12: ああ、まあ、それは的は外れるから
10: 。自分の的も外してるんだ
9: から。今回僕らの、そのだから心の中にいるよっていうワードが俺は引っかかると、うん、心の中で心臓をイメージしちゃうんだよね。だから心臓から出てきちゃうと思うから、体の中でにいるでいいんじゃないかなってことを言ってて。
12: 今のいいよ、使わんで。意味ない時間。
10: あ、前半でも言ってたんだよ。もう
12: なかった。キャンさん大変だな。
9: ここから指示出さんで。本当に
10: 10分ぐらい足りんかもしれない。
9: っていうような話とかをして、
12: うん、
9: そしたらあのシュータさんが、いや、やっぱモコモコ落としを育てようっていう風になって、その話になっちゃったっていう。
10: 先週木曜日に、うん、オードブルのラジオ落としが休むっつってピンチヒッターで呼ばれて、
9: はいはいはい、
10: マツケンと二人で喋って、
12: うん、
10: 終わってから2時間喋ったからな。ネタに関して。
9: ああ、
12: マツケンも苦しんではいると思うよ。悩んではいると思う。
9: そうですよね。

0: のネタもそのままあっちで話してたのがそのままネタになってたから、
1: ああそうそう
0: それでいいと思う。あと元氏の受け方次第だよっていうのをずっと話してた。
2: 負け負け芸をもうテレビに出てるね有名なタレントさんたちでいいさ、
1: はいはいはい、そうですね、
2: から、まあまあその 何よりもプライド捨てんとな。
1: まずは
2: 自分でプライドと思ってない、このプライドを捨てないとどうしようもないよね。
1: 一旦そこからですね。
3: 元氏がやっぱそのネタの時素で喋らないので、
2: うん、
3: あの一番やっぱダメだと思うのが、うん、ネタ中に地団駄踏むんですよ。
2: ああ分かる分かる。
3: あいつそんなことしないじゃん。
2: ネタクソな地団駄ね。
3: はい、そんなことしないやつをだから一回まずは時短だからやめさせない
1: と、ね、段階的にね、
3: お客さんもあの裏もびっくりするし、ね、どんどんどん急になって
0: 騒ぎはいいと思ってるから、
1: まあ確かにね、そうそう、うん、あれがウケると思ってるんですよね。
3: ネタ合わせの時あれやってないのにな。
2: 僕らね、FEC の稽古は時短だもんだから、
4: あそっか、
2: だからクレームくるから
1: 禁止だから、
4: 僕もしないでって、
1: うん、時短だ禁止の事務所だから、
0: だから本番バランスが分からない。
3: 我慢できなくなって。
1: 昨日もね、ネタ見せてもらったけど、その時はね、全くやってなかったしね。
3: やってなかった、普通に喋ってただけだから、こんな感じでいいよって言ってた、
4: 立ち話って感じだった。
3: そうそうそうそう、
1: すごいいい感じだねって話をしてたら、本番だったら地団駄踏んでたからね、
2: うん、
1: まあまあそういうところも可愛いですよね。
4: 討論結果これ
2: 結局そう、落語家のネタ良かったな。
1: ああ、ありがとうございます。
3: めちゃくちゃ良かったっすね。
4: 分かりやすかったな。
1: ありがとう。
2: あっち振り入れない方がいいよ、帰りの心の中に。
1: ああやっぱ、
2: あそうやっぱそうですよね。
0: 絶対ない方がいい、うん、
4: 帰りのちょっとお客さん帰り
2: ない方がいいし、1回目この中に入って出てくる時も、あの慣れで影でずっと喋ってたじゃん、
1: うん、
2: あれも全部帰りが LINE が来てるって言って、
1: あ
2: 昨日はごめんなみたいな。
1: あ、なるほどなるほど。
2: ヨウトからの LINE こんな来てるけど大丈夫かな、帰りで出てきて、
1: ああなるほどね。
3: あちょっと読めてる感じ
2: だ。そうそうそう、やっぱ読まさないようにしないといけないから、
1: はいはいはい、
2: 帰りでかあの全部、
1: うん、
2: 消化できると思う。
1: なるほどなるほど。
2: ヨウトからこんな LINE 来てるけど大丈夫かなみたいな。
1: はいはい、あなるほど、確かにそうっすね。
0: 今日のラジオの一番の収穫
1: ね、
2: マジで。元氏よりだってアドバイスしやすい
1: もん。しやすいもん、しやすいもん。
2: この2箇所がちょっともったいないな。
1: あーなるほどなるほど、確かにそうですね。ありがとうございます。
2: 聞いたと聞いた。
1: なんか今日すべてがここに集約されました。今日のラジオ1時間のすべてが今ここに。
2: じゃあここをループして流した
1: 方がいい。ここループして流したらダメダメダメ。
3: でここ工場ら
1: しい。いやダメだよ。
2: シュータの MC もめっちゃ良かった。
1: いや
3: めっちゃ良かった。
2: 良かった。良かった。中まあ中地とね昔から言ってるって相性の良さはかもしれないけど、めっちゃ良かった。
1: いや本当にさっき頭でも言いました。フライブね。
3: フライブ。
2: フライブ。
1: 演技してくれ
3: た。あれはマジ
1: 特殊
3: で。
1: いやすごい。すごい本当にめっちゃ面白かった。良かった。
3: そうってよかった。意味わからないから。
2: でもあんだけ入るとね、やっぱ楽しかった っすね。
1: いやいや、
3: 本当にね、綺麗にまとめようとして。
1: お客さんがね、今回多く入ってくれたっていうのもね、うん、ありますし。
3: なんか一般参加も気合入っててよかったっすね。
2: シュータの知り合いもね、面白かったな。
3: ネタ仕上げてきてました。びっくりした。
1: バーの店員とお客さん。
3: すごいよ。
2: あれ、俺と同い年ぐらいってこと？
3: マジそう、
2: 45？
3: あの、伊波さんが僕と仲いいから、伊波さんが45です
2: 。この45でしょ、
3: はい、
2: 多分同級生だ
3: よね。うわマジっすか。
2: びっくりした、だって俺、だってちょっと知らんかったから、
3: はい、
2: それは新規の人って、ねはい、知らんかったから、俺、藤木さんのことか、一瞬で。藤木シースターさん。
1: ああ
2: 一瞬で、本当に一瞬で。藤木シースターさんってもう70手前ですよ。
3: はいはいはい。ああ
2: 違うか、誰だ誰だってなったのが、なんか45って言ってましたよ、同級生なんて。
1: はい、はい、ということでラジオを聴く方、また来週も
2: 相方アゴマスクで
1: よければね、
2: 伊波さん白ひげだから
1: 聞いていただければと思いますんで、じゃあ、また来週さようなら。ありがとうね。
2: もう終わり。

0: なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
4: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
5: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
4: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
5: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
4: 琉球ウィンドスパイリッツ。
6: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
7: 介護タクシー予約お願いします。
6: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
4: 今ここ。
8: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
9: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
10: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
11: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元則子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
12: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
13: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
14: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
15: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
16: Whenever you need laughter and relaxation.

ザ・ミュージック・トゥ・ギャザー。ナイトタイムミュージック、こんばんは。ラミュージックトゥギャザー小田俊明でございます。今日は2026年5月6日、247回目のナイトタイムミュージックになります。初夏の音楽6回目ということでお届けいたします。ゴールデンウィークね、いかがでした？まあ明日からねまたお仕事に戻るということになると思うんですけども、まあね、そういう時ってなんかこう少しマイナーな気持ちになってしまうことがあるかもしれないんですけども、まあでもね、こういう長いお休みの後ってね、まあ、かなりリフレッシュできていて、まあ仕事もね割と楽しく、ロケットスタートが切れたなっていうようなね、思いもあるんですよ。だから明日からのね毎日も充実したものであるようにねお祈りいたしております。さあ、初夏の音楽6回目なんですが、まずはね80年代のダンスミュージックから、そして、アメリカのスタンダードなんかも交えまして、スティービー・ワンダーの楽曲で締めたいと思います。これから26分間の相手は私小田俊明がお届けいたします。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。ラミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージック、提供は渋谷音楽事務所、世界各国語の翻訳有限会社グローバルワークス、そしてオンエアは FM ギノワンからお届けします。これからの、ね、季節にこういう楽曲どうですか？もう、ね、本当古き良き時代のディスコの名曲だと思いますけど、レイ・パーカー&ジュニア、1982年の大ヒットナンバーでした。 The Other Woman、 レイ・パーカー・ジュニア。

に映画のね、グリーンマイルを見たんですよ。その時の、ね、印象が強くて、この曲を聴くとですね、この季節5月を思い出すんですよね。今日はサラボーンの歌でお届けいたします。チークトゥーチーク。

0: ラブミュージックトゥギャザー。
1: ナイミュージックではですね、こうベロンチョ、ライオネル・リッチとかですね、ジョージ・ベンソンとか上昇志向のね、大変強いアフリカン・アメリカンの方をアポロ・クリード的アフリカン・アメリカンと言ってますが、まあこの人、まあレイ・パーカー・ジュニアもね、まさしくそのカテゴリーに入る人だと思っています。写真を撮られるときはね、すごいんですよ。もう本当ね、常にね、なんかね、杉良太郎ですかみたいな、杉良太郎さんですかみたいな感じのね、すごい流し目でね、ポーズ取るんですよ。毎回なんですよ、これが。でね、ほんとね、恥ずかしくないのかなと思いますけどもね。まあ、自分に酔えるタイプなんでしょうね。まあ、自分大好き、ということはよくわかり、もうほんとよくわかります。で、この人の楽曲はですね、この曲もそうなんですけども、大切な人がいるのに他の人も好きになっちゃうというね、そういうね、内容が多いんですよ。割とね、なんかね、こう、そそのかし系みたいなね、印象があるんですけども。まあ、エロい感じの歌を作るんですが、まあ、実はね、凄腕のセッションギタリストなんですよ。16歳の時にね、マーヴィン・ゲイの楽曲を共作して、レコーディングにもね、参加してるんですよね。で、そこからまあ、スタートなんですけども、若手のギタリストとして、まあ、名を成していってですね、スティーヴィー・ワンダーの名作、トーキングブック。まあ、あの、名シーンとかですね、You Are My Sunshine の、まあ、サンシャインなんかが収められているアルバムなんですが、まあ、そこでもね、一曲だけなんですけども、参加しています。そしてまあ、それがきっかけだと思うんですけども、1972年のローリングストーンズのアメリカツアー、オープニングアクトをですね、スティーヴィー・ワンダーが務めていたんですけども、そのスティーヴィー・ワンダーのツアーメンバーとして、このローリングストーンズのアメリカツアーにね、帯同してるんですよ。メインリードギタリストとしての役割でした。で、ローリングストーンズが、あの、幻の日本公演があるじゃないですか。1973年の1月の終わりから2月の頭で、武道館で5回予定されてたんですが、まあその時にね、ひょっとすると、スティーヴィー・ワンダーと一緒に日本でね、ライブをやっていた可能性があります。まあ面白いですよね。で、1973年からはあのバリー・ホワイトのラブ&リミテッドオーケストラのメンバーになっています。まあね、その他もね、ほんとすごいんですよ。リー・リトナー、チャカ・カーン、ティナ・ターナー、アレサ・フランクリン、ハービン・ハンコック、デニス・ウィリアムズ、テンプテーションズ、グラディス・ナイト、などなど、まあ、ソウル、リズム&ブルース系ですよね。まあ、そのそうそうたるメンバーのサポートを行っています。そして、1977年、まあ、自分のバンドをですね、のレイディオを結成します。まあ、そして数々のヒットを飛ばすんですが、81年のね、一番ヒット曲、まあ彼らの一番のヒット曲なんですが、A Woman Needs Love, Just Like You Do を出す頃にはですね、レイ・パーカー・ジュニア&レイディオというね、名前にしてるんですよ。で、まあ、心当たりがね、もう実にアポロ・クリード的アフリカン・アメリカンという感じがするんですが、さらにですね、この、A Woman Needs Love がもう大ヒットするんですけども、それをきっかけにですね、レイディオを解散してソロアーティストになっちゃうんですね。まあ、すごいですよね。で、さらに、ゴーストバスターズで、成功を収めますが、実はこれはですね、先にこの映画のテーマ曲を頼まれていたヒューイ・ルイスが断ったためにレイ・パーカー・ジュニアに仕事の依頼が来たんですよ。で、制作側からヒューイ・ルイスみたいな楽曲にしてくれというね、頼みがあったんですけども、で、それでですね、レイ・パーカー・ジュニアはですね、ヒューイ・ルイスの I Want a New Drug と大変似た楽曲を作ってしまったんですよ。でね、まあ結果としてね、訴えられました。で、レイパーカー側がですね、その事実を認めて訴訟が終わったんですけども、実はその後テレビ番組でですね、このことにあのヒューイ・ルイスがね、少し触れてしまったんですね。そしたらですね、あの訴訟締結の際のこの件については決して今後言及しないという条項を違反したとしてね、ヒューイ・ルイスをね、逆に訴えるんですね。すごいですよね。まあ本当アポロ・クリード的な感じがするんですが、まあ数々のね、まあ自分大好きなエピソードの多いレイ・パーカー・ジュニアですが、まあただね、そのギタリストとしての実力は広く認められていて、2010年代はですね、クルセイダーズのサポートギタリストとして、

またね、ジョーサンプルのサポートメンバーとして活躍してたんですよ。でね、その当時ね、何度も日本に来ています、まあ、かなりね、こうエロくてね、自分大好きな人格ではありますが、まあ、ギターはすごい、ということで覚えておいてください、レイパーカージュニアから82年ソロの第1弾の大ヒットナンバー The Other Woman をお届けいたしました。2曲目はですね、サラボーンからチークトゥチークをお届けいたしました。ね、いいですよね。でね、まあ、曲紹介でもお話したんですけども、映画グリーンマイルでね、大変大切な役割をする楽曲として使われてるんですよ。まあね、歌詞がね、重要な役割をしてると思われるんですけども、まあ、その内容はですね、ここは天国なの？あなたと頬を寄せて踊っている時、ここは天国のよ、というね、まあ、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャーズのミュージカル映画なんですが、まあ、そのね、二人が踊る映像が、まあ、悲しい物語を貫く一つのね、大切な要因となってるんですよ。で、この楽曲を作ったのはですね、ホワイトクリスマスとかですね、アメリカのたくさんのスタンダード楽曲を作曲したアーヴィング・バーリンが作ってるんですよ。でね、まあ、グリーンマイルをね、まだご覧になっておられない方は、まあ、ちょっとね、まあ、辛い映画なんですが、まあ、ぜひね、この季節にご覧になることをね、お勧めしたいと思います。2曲目はサラボーンからチークトゥチークをお届けいたしました。3曲目はですね、スティービー・ワンダーから For Your Love をお届けいたします。まあ、自分自身ね、この季節に大好きな楽曲なんですけども、1995年のリリースの22枚目のスタジオアルバム Conversation Piece に収められています。先行シングルとして2月にリリースされました。で、シングルチャートではですね、23位、100では53位だったんですけども、グラミー賞ではですね、リズム&男性ボーカルパフォーマンス賞最優秀リズム&ブルースソングの2部門を受賞したんですね。で、まあ、どんな宝物よりもあなたが大切というね、素敵な楽曲です。今日の3曲目はスティービー・ワンダーからお届けいたします。 For Your Love。

ラミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージックでした、初夏の音楽6回目ということでお届けいたしました、1曲目はレイ・パーカー・ジュニアから The Other Woman、2曲目はサラ・ボーンから Cheek to Cheek、3曲目はスティービー・ワンダーから For Your Love をお届けいたしました。1曲目のねレイ・パーカー・ジュニアさんなんですけども、お誕生日がですね5月1日なんです。だからねこのシーズンのお生まれなんですね。1954年ということで72歳でいらっしゃいます。まあ番組内でもね触れましたけども、まあ数々のね自分大好きエピソードがありますが、まあ本当にねキャリアとギタリストとしてのね腕はねすごいんですよ。でね私もね一度ねクルセイダーズのブルーノートのライブに行ったんですが、その時ねサポートでいらっしゃってですね一度拝見したんですけども、まあねウーマンニーズラブジャスライキユーズとかね、まあエロ歌を歌ってるおじさんとはね、思えなかったですね、そういうレイ・パーカー・ジュニアさんを拝見させていただきました。さあ、ラミュージックトゥギャザーと私の、今後のライブの予定でございます。5月31日、5月のね最後の、日彩日ですけども、松本彩子ちゃんのねお誕生日のお祝いのライブ、これも今回で 5,6 回目になると思うんですけども、毎年ですねこの季節にソケースロックさん四谷三丁目ですけども、我々が根城にしております、ライブハウスで行わさせていただいております。午後のね早い時間から始まると伺ってますが、ラミュージックトゥギャザーがおそらくオープニングアクトやって、それで彩子ちゃんのステージをじっくり聞いていただくというね、楽しい企画になっております。あとねお料理がですね、まあ、やっぱり 僕たちのお仲間のですね、鎌倉駅前のポンコツの飯塚裕二さんとねひろこちゃんが来て作ってくれるということで、いつもとねまたねちょっと違う、お料理を楽しめると思います。そして6月12日は私はですねスワの上スワの1977さんにね出させていただきます。投げ銭だったと思いますけどね、その後に オープンマイクがあってね、いろんなそのスワ近辺の素敵なミュージシャンの方がもう歌ってくださいますから、大変お得なライブになっております。たまたまスワにいるんだよなんて方がねいらっしゃったらね、ぜひお運びいただければと思います。6月20日は野方くんちゃんで、133回目のテキーラナイト。7月5日はですね北千住のマジカルファンタジーさんで知念キャロルさんですね、キャロル知念さんのお誕生日のお祝いのライブをお呼ばれいたしております。45分ぐらいねやらせていただきますので、楽しいライブにします。そして7月10日はクッキーさんの、お誕生日のお祝いのライブをソケースロックさんで行います。先週先々週とですねクッキーさん58歳のお誕生日と、ね、言い間違えてたんですけど68歳です。クッキーさん68歳もうとてもそんな風には見えないですけど、68歳のお誕生日の、ね、お祝いをソケースロックさんで行いますので、18時半オープン19時半スタートでございます。ミュージックチャージ2500円、そして、お料理と、お飲み物を、お願いできればと思います。今回はねキーボードの三宅くんもね参加してくれるということで、ちょっとねまた

いつもと違うラブミュージックトゥギャザーを、聞いていただけると思いますので、ぜひお運びいただければと思います。さあ26本になります、今週もご清聴どうもありがとうございました。お相手は私小田俊明でした。それでは皆さんおやすみなさい。楽しい夢を。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: お肉がっつり食べるなら、
3: やっぱりステーキでしょ。
2: スタミナたくさんつけたいなら、
3: やっぱりステーキでしょ。
2: じゃあステーキ食べるなら、
3: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ、新都心マカビ店、無料駐車場15台完備で元気に営業中。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンボ。
9: 黒糖サツバター。
8: おいしい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
10: おいしい、やってる。
11: 牛角宜野湾店、好評営業中。
12: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんは、はるかが琉球アイドルを卒業しても、はるか愛を貫きます。かっちゃんは、FM ギノワンとはるかを応援してるで。
13: プレミアムウォーダー。熊本県阿蘇郡、南阿蘇村の水源から汲み上げた、ミネラル成分豊富な天然水を、非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞、2年連続受賞、電話 098-868-8282。
14: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
15: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
16: はい、おばあ三段家に行こうかね。
17: どこどこ？
16: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
17: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
16: 嘉手納にもあるよ。
18: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
19: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
0: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
19: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
0: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
18: 琉球ウィンドスパイリッツ。

0: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖サツバター。
3: 美味しい？ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
6: 美味しいやってる。
7: 牛角宜野湾店好評営業中。
8: 問題。火曜夜9時といえば
9: 宜野ガルフ
8: ですが、その MC は
9: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
8: ですが、一体どんな番組でしょう？
9: わかりません。
8: 正解。
10: よくわからないけど楽しくやってます。宜野ガルフ火曜夜9時生放送。
11: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
12: 円遊郭アポパイ毎週日曜日夜17時からスタートします。聞いてね。

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Genoa City. Hope you guys love our music choices.
1: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
2: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。

0: スローヨガミクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガミクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか？500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガミクスで検索。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。

0: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平無細便道隊父組総理用隊ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平ま、おむさいびんどうたい。
3: まさいびん。
2: 79.7 メガヘルツやいびんどう。な、うまんかいみぐらしみそおるよ。
4: いいよ
5: どっちかよ。はいはい。
4: いいよ
5: いいよ
4: いいよ
5: いいよ
4: いいよ
5: いいよ、
4: 何回やればい、いいよ何回やればい。わらでちちみそおりよ。
5: 火曜日3時から。
4: チューンしまうた。

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル上等。
2: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: あのよ、生よ、FM 宜野湾のラジオ、一平無彩美運動隊、父組総理用隊。ゆきちゃん。FM 宜野湾のラジオ、一平無彩美運動隊。
5: マサイビン。
4: 79.7 メガヘルツやいびんど、な、うまんかいみぐらしみ総理よ。
6: ハイタイ FM 宜野湾 79.7 メガヘルツをお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM 宜野湾スタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼む花のいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

祭 FM ギノワンウチチミシェルご総用中オガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートイソールキャンヒトシエイビンナーラウキティチャーキナヤーニミートルトル方々メンシェルハジエイビンシが体操さんにミークハラチいい一日始めてナビラ祭

県なふいみそうち北の曲げ伸ばし運動祭いちちもうちあなちやーちていちたーちみーちゆうちいちちもうち県なみぐらしみそうり不寛会みぐらち不人会みぐらちいちちもうちあなちやーちていちたーちみーちゆうちいちちもうち県なの運動久平地ゆくんかいふみそうり一ちもうち七ちやちティーチタチミーチヨーチ一ちもうちどうゆくんかいちんまきる運動祭

新海の場所見そうれ。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エキチ、モーチ、ケンナフヤナカイドウネジル運動祭。ヒチャイ、ニジリ、ヒチャイに巻きこう、ナナチ、ヤーチ、ニジリ、ヒチャイ、ニジリ、ヒチャイ。ヒチャモドチ、ティーチザル運動。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エキチ、モーチ、ナナチ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ミーチ、おばあくして山チェンナイビランド。被災くんかいんじゃち、ななめしちゃんかい。正面けんかて、にはいん。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、けんなふやなかい、どう見ぐらする運動さい。ミーチ、ユーチ、ならち、やーち。なかい飛びみそうれ。ひらちゃい閉じたい、ひらちゃい閉じたい、テンション上げみそうりょうさい。ティーフさの運動。みーち、ゆーち、いちち、もーち、ならち、やーち、ティーチ、たーち、みーち、ゆーち、いちち、もーち、のびのびとふいちさびら。よんのいちすうてぃ。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、中心地

0: よ。生よ、FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドウタイ、チチクミソウリヨウタイ。ユキちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドウタイ。
1: マサイビン。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
5: 79.7 FM Our entertainment is begun。
6: The radio station is located in Ginawan City.

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよ、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチャガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を

ズムを取ります。右からおいで

を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポ

力だ。

お尻をフリフリ、リズムを取ります。散歩進んでイエイ。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
2: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: 皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

たな人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書18章。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わない。

0: ないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが、人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。さて、イエスに触れていただこうと、人々は幼子たちまで連れてきた。ところが、弟子たちは、それを見て叱った。しかし、イエスは、幼子たちを呼び寄せて、こう言われた。子供たちを、私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国は、このような者たちのものなのです。誠に、あなた方に言います。子供のように、神の国を受け入れる者でなければ、決してそこに入ることはできません。また、ある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。勧誘してはならない。殺してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。あなたの父と母を敬え。すると、その人は言った。私は少年の頃から、それらすべてを守ってきました。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つ欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。これを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。誰でも神の国のために、家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は、必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。さて、イエスは十二人をそばに呼んで、彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らに嘲けられ、辱められ、唾をかけられます。 彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できないと叫んだ。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか？するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。イエスは彼に言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー、聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。

沖縄ベタニアチャーチは、ハエバル町宮平 3-3。電話番号098-988-4782。ファクシミリ098-987-1015。また、沖縄ベタニアチャーチのホームページから、メールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
4: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
9: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
10: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
11: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ。

0: 中。検索してね。
1: シロアリ防除はサニマイト。
2: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: うん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
6: This is 7.7. Yeah, this is where people laugh and sing, cry. Everyone is happy, yeah. This is 7.7. Yeah.
7: Yeah.
6: Yeah.
7: Cha cha.
6: Cha cha cha cha cha cha cha. 7.7.
8: Let's start the morning radio show. This is entertainment radio station. FM Kosa, FM Ginon. Everyone, can you hear? My office.

0: 時刻は8時を回りました。 FM コザ、 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。5月7日マイオアシス、これから生放送でお届けいたします。本日木曜日は沖縄市中央パークアベニューにあります FM コザから木曜日担当、私上条美希と
1: ミノが
0: お送りします。いい天気です
1: ね
0: 梅雨明け宣言が嘘のように、
1: 梅雨明け、梅雨入り、
0: あ、梅雨入りあ、もう梅雨明け宣言しちゃいました何も嘘でした梅雨入り宣言が嘘のように
1: ね。今日めちゃくちゃ晴れてますね、眩しい。
0: だから ね昼間の晴れた昼間のような朝
1: ね、
0: びっくりしました。昨日はなんか夕方のような朝でしたけれどもずっと雨でね、梅雨入り宣言した途端にすごい雨が降るもんだなって、ね、なんかびっくりしていたら晴れました。
1: 晴れましたね。
0: なんか昨日はとっても綺麗な虹が、ダブルレインボーがいろんなところで見られたようで。
1: あ、そうなんですね、う
0: ん、なんかにぎわってましたね。私は一切見てないですけど
1: でもなんか SNS で載ってた気がします。
0: そうそうそう、新聞にも載っててさ。
1: そうなんですか。
0: みんな虹が好きだねってなんかね、いろんな事柄を自分の心に紐付けて明るく生きていこうって、生きる知恵今日はいい天気、本当に綺麗な青空です
1: ね。
0: ちょっとなんか休み続いて、ああ今日から仕事かみたいな心も吹き飛ぶ感じがして、いいスタートですね。
1: ですね。
0: 皆さんゴールデンウィークはどうお過ごしでしたかね今週、なんかゴールデンウィークたくさん休みがあったからか、この1週間が1ヶ月ぐらいに感じますなんか1ヶ月ぶりの放送
1: やばいですね。
0: なんかたくさん休んだ気がしました。
1: 何してたんですか。
0: 本当に休んでた。なんか映画館たくさんいた、映画をたくさん見たり。
1: 何見たんですか。
0: プラダも見たし、サンキューチャックっていうやつも見たし、なんか海洋年賀みたいな香港映画も見たし、あと一個、何回も映画館に行ったんだよねあと一個何回も見ため
1: っちゃ見てますね。
0: そうそう、めっちゃ見た。なんかもうね、疲れたぐらい見た
1: これは1日1本ですか。
0: 1日1本でした、何見たか忘れた。あと1、2個見た。
1: めっちゃ見てますね。
0: だからね
1: 毎日じゃないですか
0: いっぱい見た。浦添美術館にも行った。
1: へえ。
0: なんかなんとか竹久有名辞典とかやってて、琉球漆器の世界とかいう、なんかすごい螺鈿細工とかいろんなのもやってて、なんかだらだら休みを過ごしてました

0: ミッキーさんって計画立てるタイプですか？
1: うん、立てないです。
0: あ、やっぱそうですね、うんうん、ふらーっと行こうかな、
1: そうそう、朝起きてパッて思いついたところに行くっていう、暇な時はそういうゲームをしたりします。
0: ゲームなんだ、うん、
1: 自分に行動力を課すっていう。
0: あー、いいですね。なんか途中でめんどくさいってならないですか？
1: 途中で、
0: うん、あ、やっぱいい子ってなるじゃないですか、うん、最初は、うんうん、でもやっぱ途中であ、ちょっとめんどくさいなみたいな。
1: あ、なるなる。あ、それもまた、あの、自分の心のままに任す。
0: あ、もう行かない、
1: うん、特になんか決まった予定でもないから行っても行かなくてもいい、
0: まあ、自分の気持ち次第ってことですね、う
1: んうん、運転してる途中になんか別のところが思い浮かんだり目に入ったらそこに変えたりすぐする。
0: へーいいですね、
1: はい、いい、
0: 自分の思うがままに、
1: うん、昨日は最終日でずっと部屋の片付けをしたり、 お母さんに頼まれてクヒを徴収しに行ったりしてました。
0: クヒ、
1: うん、あの、なんかほら、クの、
0: ああ、はいはいはいはい、
1: クの日
0: クの日ですね、
1: クの日を、はい、今思えばゴールデンウィーク最終日に行くことなかったんじゃないかって思ってますけど最終日にどんどんどんってね、区費徴収しますみたいな人行かなくてもよかったんじゃないかって思ってますけど、なんかそれも行ったりしました、
0: う
1: ん、
0: いいですね。
1: あ、もういつかも6日も休みがあると最高ですね。
0: いいですね。
1: うん、みのりちゃんはどう過ごしてましたか？
0: 仕事です。
1: あ、いや、やっぱり
0: 全然仕事ですね。
1: 変わらず、
0: はい、
1: 休みなのにパーソナリティの皆さん来てましたか？
0: 来てましたね。はい、ほぼほぼ
1: 元気いっぱい、
0: 元気いっぱい放送してましたでも4日の日は仕事終わって、うん、那覇の方で、あの、フットサルのメンバーで飲み会があって、
1: おー、
0: まあ、自分次の日早かったので、
1: あ、
0: うん、
1: あの、あ、そうか、火曜日、はい、ボンバーヘッドの担当か、
0: ボンバーヘッド、そうそうそう、うん、ちょっと早めに帰ったんですけど、うん、そう、県外に出てた子も、うん、そのゴールデンウィークで帰ってきて、みんなで集まって、でちょうど5日の日に誕生日の子がいたので、その子の誕生日会みたいな感じで、はい、やりました。
1: あ、居酒屋とかで。
0: そうです、
1: あの、サプライズ、レイジとともにゴーゼレイジとか言うやつね
0: そうそうそうそうそうです、そうです。
1: あ、いいね、はい、なんか久しぶりに長期の休みだと帰ってくる人いますからね。
0: そうですね、いいですよね、長期休み。
1: あと 1,2 週間欲しいな
0: それだけあったらどうしますか？
1: だからね、旅行行きたいよね。
0: あ、やっぱそうですよね。
1: ゴールデンウィークどこも混んでてさ、
0: そう、
1: もうなんかライカム行くのも旅行行くのもさ、断念しちゃうわけさ。
0: はいはいはい、わかります。
1: ライカムひどい混みようで
0: ライカムすごいですよね。
1: ひどい
0: この連休とかの
1: 本当
0: ライカムは本当にえぐいですよね。
1: 正月とゴールデンウィークは近づきたくないよねあっちすごいよ。
0: すごいですよね。
1: 誰もが思ってるはずなのにあんなに混むってすごいよね。
0: うん、
1: あ、ね、でももっと長かったらやっぱどっか行きたいな。
0: やっぱそうですよね。
1: うん、
0: 自分も旅行行きたいですよね。1,2 週間休みあったら
1: 行きたいね。
0: うん、
1: 夢ですな、うん、ゴールデンウィーク終わりまして、皆さん、はい、今日からまた出発進行です、うん、頑張っていきましょう。ということで本日のテーマを発表します。5月7日木曜日、ゴールデンウィーク明けました。本日のテーマは梅雨時期のプチストレスです。
0: はい、
1: もうプチストレスある前提で聞いてますけど
0: いやあるでしょう
1: あるよね。雨は好きなんですよ、うん、梅雨の時期って虹も結構出たりしてね、
0: はい、
1: いい音もあるし、うん、なんか雨の日に薄暗い部屋でクーラーをやりながら雨音聞きながら映画見たり本読んだり編み物したり、私好きなんですけれども、梅雨入り宣言しまして毎日毎日雨だとちょっとプチストレスも出てくるぞということで、今日のテーマ、梅雨時期のプチストレスです。サッカーなんかはさ、梅雨時期大変じゃないですか？
0: 大変ですよ
1: ね。
0: はい、雨の中やってますけど。
1: 確かに芝生がな、
0: はい、まだ芝生だったらいいです。これが土とかになるともうもう汚れが落ちない。
1: 確かに、
0: はい、
1: シューズも洋服も
0: そうです。
1: なんかスライディングとかしたらな、
0: そうなんですよ、
1: 体中ドロンコ大会だな
0: そう、だから雨の日の、あの土のグラウンド

0: 嫌です、うん、まだ芝生だったら
1: そうだね
0: ギリオッケ
1: ー、なんか思うように走れなくなったりもしそうだね。
0: そうなんですよ、うん、あと水たまりができちゃうとボールがそこで止まっちゃうので、
1: ああ
0: そうドリブルもうまくできなかったりしますけどね。
1: 結構あれだね、被害起こるね。
0: そうなんですよ。あ、
1: 梅雨の時期なんでも大会とか行われたりするの？
0: しますします。あの雷が鳴らない限りは。
1: マジ？
0: はい、やります。
1: あ、そっか。だって沖縄は梅雨入りしてても他の県はしてない。
0: そうそうい
1: いもんね。
0: そうです、そうです。
1: そうだよね、はい、わあ、そりゃサッカーちょっときついな
0: そうですね。
1: 私はね、まあ、稽古とかはね、
0: うん、
1: 結構那覇方面三木 1,2 時間かけて行くからめんどくさかったりするんだけどその程度ですね自分の心との戦い、まあ、運転は大変ですね。
0: そうですよね、うん、
1: ちょっとね、小虫時期
0: この稽古の時 の、うん、この梅雨の時期って、うん、なんか床が滑ったりとかしないですか？
1: まあ天井あるから雨は
0: あのなんか湿気とかで、
1: う
0: ん、
1: あー
0: 滑りやすくなったりとかしないですか？
1: してるかもしれんね。
0: 稽古って裸足勝手なイメージですよ。
1: あ、そうよ、私は大体裸足みんなは、うん、あのシューズ履いたり靴下履いたりする。
0: あ、
1: 裸足がミキ好きだわけさ、
0: うん、
1: だから私は裸足だけれど、
0: うん、
1: あるかもしれん。ちょっと板の床だとしたらね、あの濡れてたりするかも。でも一応あんまりミキそういうこと気づかないどうでもいいどっちでもいい向かうときちょっと雨だときついぐらいで、うん、なんかね、演劇好きなくせに稽古嫌いだからさもう早くこの人たちと終わって時間を、行き帰りの時間が楽しいぐらい早く去りたいって
0: 稽古が嫌いだけど本番は好きみたいな。
1: 本番好きだね、だから頑張らんとい
0: けん。あるあるですね。自分も練習は嫌いだけど試合は好きなんですよ、
1: うん、もどかしいよね練習しないとできないからね。きついな。
0: そうですね
1: 皆さんの梅雨時期のプチストレスお待ちしています。ゴールデンウィークの何したよっていう楽しい面白い嫌な変なエピソードなんかもお待ちしていますよ。どしどしメッセージお寄せくださいね。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com までお待ちしています。かまどおばあさんも9時台登場します。
0: はい、
1: 多分
0: 大丈夫ですかね。ゴールデンウィークしてないですか ね、
1: だからねゴールデンウィークしてないかね。たまにうっかりさんだから ね今のところまだ見えてはいないけど、
0: はい、
1: 9時12、3分頃から登場する予定です、
0: はい、
1: ぜひお楽しみください。それでは今日も2時間生放送元気に楽しくお届けします。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。
0: はい、それではここで1曲お届けしましょう。進撃のめいちゃんからのリクエストです。柴咲コウでインビテーション。

0: オシス、火曜日から木曜日にお引越ししました。カマドーバーも一緒です。上条美希です。
1: ウェザーリポート、トラフィックインフォメーション。

0: 時刻は8時17分を回っています。マイオアシス木曜日、お相手は上条美希と
1: ミノが
0: お送りしております。先週そういえば放送終わった後にね、カマドーバーの友達が来てまして、
1: はい、
0: それが宮島さんのお父さんだったんですよ。
1: ねえ、
0: はい、ロビーで2人仲良さそうに喋っていてさ、あ、やっぱり親子揃ってカマドーバーと仲良しなんだなってなんどうやら10時からの次の番組の、
1: はい、
0: あの NPO のね、番組の方たちにお話があったみたいなんだけれども、先週それがお休みだったので、私たちとおしゃべりしてたんですね、なんかとっても面白かったんだよな。なんか放送関係で以前は働いていたということで、いろんなラジオのアドバイスをたくさんくれて、
1: はい、
0: 勉強になりまして、
1: な
0: んかこういう話は嬉しいなって思っていました。
1: そうですね、
0: こうやってさ、私たちスタジオで喋ってはいるけれども、実際にラジオで聞いてる方がどういう風に聞こえてるか知りたかったんですよね。YouTube とかツイキャスはね、後で見れるけれども、やっぱりあれとは声の聞こえ方がちょっと違うみたいで、皆さんもなんかちょっと気づいた点があったら教えてほしいなと思いました。まあ、さっき曲中に私の笑い声がだいぶ入ってたっていう早速お話をいただきましたけれどもまあそういうのも含めて実際にラジオから放送をちゃんと聞いてる人って本当にいるんだって思ってね、先週身の引き締まる思いでした。いろいろ話聞いてたら途中で宮島さんが来てね、結構なんか親子関係をなんか伺える感じで帰っていきました

0: 宮島さんも相当個性的だし個性的な人生だけど父もやっぱりそうなんだなって思いました、うん、まあ、勝手に人の親子のことをペラペラ喋って怒られそう、この時間はお天気交通情報のコーナーです。いい天気、今日は沖縄地方のいい天気予報をお伝えします。沖縄本島地方は本日高気圧に覆われて晴れています。本日の本島中南部の天気は晴れ、昼過ぎから時々曇り、この後の降水確率今日ずっと1日通して 10% の予想となっています。本日の那覇の日中の最高気温は27度、風が東の風、後に南東の風、波の高さは 1.5 メートル、後に1メートルでしょう。以上、お天気情報でした。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします、
0: はい、
1: まずは沖縄自動車道高速道路からです、沖縄道下り沖縄北インターチェンジ付近で故障車が発生しています。そちらに伴う規制などはございません。続いて一般道行きます。まずは沖縄市からです。国道329号線南行き沖縄市沖縄北インターチェンジ付近で600メートルの渋滞となっています。で続いて16号線裁判所通り下り沖縄市千葉内1丁目付近で 1.8 キロの渋滞となっています。そして続いて具志川環状線224号線上り沖縄市宮里付近で500メートルの渋滞となっています。続いて沖縄石川線75号線上り沖縄市小座十字路付近で 1.2 キロの渋滞となっています。続いて20号線下り沖縄市高原付近で800メートルの渋滞となっています。そして続いて宜野湾市行きます。国道330号中央通り北行き宜野湾市普天間付近で500メートルの渋滞となっています。続いて国道58号線南行き宜野湾市宇治泊付近で 1.7 キロの渋滞となっています。続いて宜野湾西原線34号線上り宜野湾市大蛇名4丁目付近で800メートルの渋滞となっています。そして、宜野湾西原線34号線そして前原通り下り宜野湾市前原付近で2キロの渋滞となっています。はい、結構各地で渋滞が目立ってますので、うん、皆さん安全運転でよろしくお願いします。
0: はい、
1: 以上道路交通情報をお伝えしました。そして
0: FM 小座から見えるお天気ですが、とっても綺麗な青空が広がっています。
1: はい、
0: 眩しい。久しぶりに見た。
1: うん、
0: 眩しいね。
1: 眩しい、
0: うん、なんか梅雨入り宣言入る前も雨が多かったので、
1: はい、
0: 久しぶりにこんな晴れた空を見た気がします。
1: うん、そうですね、うん、
0: 今日はもう仕事やっぱり休みで、ゴールデンウィークまだ行きましょう皆さん
1: 今日まで、
0: 今日まで行きましょう、ね、
1: 今日は海入れるんじゃない？
0: 入れるかもしれない。
1: でも意外と今日寒いんですかね。あ、もしかしたらね、
0: 気温は低いかな。一昨日昨日寒かったよね。ちょっとね、
1: 寒かったですね。
0: うん、まあいいでしょう、はい、今日休みです。以上お天気道路交通情報をお届けしました。

0: 時刻は8時23分です。さてツイキャスたくさんコメント来ております。皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日一番乗りちゃん岡さんです。
1: お
0: ミキミノ皆さんおはようございます。ゴールデンウィーク明けの今朝の名古屋はぼんやりとした空模様に朝からふわっと生暖かい空気が漂い、休み明けの気だるさも重なって空も体もどこかぼやけたような朝を迎えています。

0: ヘトヘトみたいな絵文字がぼんやりいいですね、うん、味噌カツ食べて頑張ってください。エマちゃんも来てますね。おはようございます。
1: おはよう、
0: コクバルさん、埼玉のゴーさん、ブリさん、野中さん、おはようございます。野中さん、おはよう。ミーキーちゃん、ミーちゃん、朝何飲むって、飲むが完全に酒の飲むになってますけど。
1: そうだ。
0: 私は今爽健美茶を飲んでおります。
1: みんな水かな。
0: 水です。高坊さん、ミキさん、かまど姉さん、ミーノーさん、おはようございます。なんか久しぶりの晴れですね。え、梅雨明けって。そうです。今日梅雨明けしてまた明日梅雨入りです。
1: 一日中日がありますからね。
0: 中日あります。マーボーさん、おはようございます。ジュンジュンさんも、エミさんも、おはようございます。ね、私ね、こう見えてもね、昨日の夜ぐらいからね、うん、練習してたんですよ。昨日の夜、うん、明日ラジオだ、梅雨入り宣言がありましたねって言おうって思ってたんですよ、うん、はい、で今日の朝も起きた時、今日は梅雨入り宣言がありましたねって言うぞって、
1: うん、
0: 梅雨入り梅雨入りって思ってたら、梅雨明けって言いました。びっくり。
1: これ梅雨明けした時に梅雨入りって言ったら面白いですね。
0: びっくり。びっくりね。で高坊さん、昨日までの雨で沖縄県のダム貯水率が 50.8% にまで戻りました。なんか去年もだったけど、高坊さん、ね、ダムの貯水率だいぶ気にするよね。
1: すごいですよね、その情報が ね、
0: やっぱ審判員だからかな。
1: かもしれないですね。
0: なんかね、貯水率貯水率言ってたけど。エマちゃん、ゴールデンウィークずっと仕事だったから関係ないという、
1: うん、
0: 偉いね。
1: すごいですね。
0: ギャルの概念を覆していきますよね。
1: 本当ですよね。
0: 本当に。ニセカブさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: 埼玉の郷さん、ゴールデンウィークは毎日仕事の時より早起きしてたって。
1: あら、
0: なんかわかる気がする。
1: あら、
0: 楽しかったんでしょうね。
1: うん、
0: いろいろ自由な時間があると早起きして、うん、時間あれですな。ブリさん、見ても忘れ、心に残らないかわいそうな作品。何の話してたっけ。
1: 映画です。
0: 映画、あ、映画、
1: はい、
0: だったね。それすら忘れてる。これ映画じゃなくて私の問題。タミさん、おはまる。上条、NUJ さん、上条おはよう。ゴールデンウィーク終わっちゃったね、うん、今朝の横浜は快晴、予想最高気温25度、最低は16度。
1: おお、
0: 沖縄より暑い気がするよ、
1: うん。
0: いいですね。埼玉の郷さん、ライカムの改善すべきところといっても交通渋滞はね、
1: うん、
0: まあ、そうですよね。
1: そうですね、うん、
0: 仕方ないか、うん、ライカム楽しいもんな。
1: 確かに。
0: コツコツ現実型のタミーさん、ワンのところの自治会は最近ほとんどの世帯が年間まとめて区費支払ってるので、広報を配るだけなのでだいぶ楽になったよって。お金のやり取りないだけでいいね、
1: うん、
0: 確かにな。なんか昨日はね、私運転手して、あの母が家回ってたんですけど、いろいろ知り合い遅かったんですよ、戻ってくるのが。一軒一軒しょっちゅう家も間違えるし、
1: あ、いや、
0: あ、こっちじゃなかった、なんとかって言ってね、うわーって言いながら小さな道をね入っていったんですけど、うん、なんかね遅かったんですよ、うん、それでなんだろう、昔からやってるからね、なんか、うん、意外と周りの人たちとおしゃべりとかしてるのかなと思ったら、昨日はなんか何かを決める承認とか、あのサインが必要だったって言って、うん、書くのも払うのもあるみたいな、
1: うん、
0: いろいろ時間がかかったって言ってました ね、
1: あら、ね、大変ですね。
0: 大変だね、
1: うん、
0: これ後々私がやるのかと思ってなんか嫌になりました。一つを喋るの苦手だけどって。って思いました。

0: タミーさんが土のグランドサッカーって雨の日使用許可出すんだって言ってます。
1: 出す出す
0: 出すんだ。
1: 場所によってでも今はだいぶあの芝の方が多いですけど、
0: あ、
1: はい、多分この土のグランドでやるってやったら学校とかになっちゃいますけど。
0: あ、なんかね、私もサッカーって芝生のイメージだったから。
1: 今増えてきましたね、天然芝、人工芝。
0: 土って痛そう。
1: 痛いですよ、すぐ怪我する。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 大変だね。
1: そうです、めちゃくちゃ大変です。で、学校のグラウンドだとこのピッチャーのマウンドとかがあるので、うん、そこでこけたりとか。
0: ああ、野球の弊害が。
1: そう、それがコート内にあるとそこでね、転んだりするので、試合前に確認したりとかしてました、高校生の時。
0: ああ、面白いね。
1: みんなであっちマウンドあるからねみたいな。
0: へえ、サッカーはそれなのに野球ってサッカーの弊害あるのかな。
1: ないんじゃないですか。
0: コートじゃなくてゴールは片付けるもんね。
1: 片付けます。
0: なんか憎たらしい。こっちだけみたいな。そしてちゃんうかさん、梅雨時のプチイラ大喜利、雨降りの傘立てのビニール傘は自分のがどれなのかわからない選手権が始まる。確かに、
1: うん、確かに
0: あるね、ビニール傘盗んだり盗まれたり、
1: はい、
0: ありますな、
1: 盗んだり。
0: ビニール傘ってね、うん、同じように見えてちょっと取っ手の色が違うとか、
1: うん、
0: 最近クリーム色なんかの可愛いのとかあるからね、
1: はい、
0: でちょっと汚れてる、ちょっと新品とか、
1: うん、
0: ちょっとのこだわりありますからね。
1: 確かにそうです ね、
0: ちょっと大きいとか、
1: はい、
0: なんか持っていかれたらプチいらなろね。
1: うん。
0: ニセカブさん、梅雨の時にザーザー雨が降ると稼ぎ時の配達に出られないって。
1: あ、
0: それ思いました。なんか郵便の人とかね、
1: うん、
0: なんかご飯届ける人とか大変だなって、うん、昨日思ってました。埼玉の郷さん、練習嫌いで試合好きとか、メジャーリーガーだなみーのーって言ってる。
1: 多分みんなそうだと思いますよ。
0: きっと多いよね。
1: 練習が一番きついですからね。
0: ね、
1: うん、
0: 本当によ。沖縄大好きさんもナルトラさんも、あ、最近幸せと噂のナルトラさんも。おはようございます。
1: おはよう。
0: いろいろ来てますね。あ、来てますね。吉田さんもね、あのナルトラさんのくだりはちょっとね、
1: うん、
0: 言わないようにして。吉田さんも、浦添のカッチンさん、武蔵さん、皆さんおはようございます。
1: おはよう。
0: だ大門ダーさんが、ミキさんおはようございます。愛知からツイキャスで見ています。沖縄またいつか行きたいですと。
1: ぜひぜひ
0: ぜひいらしてください。以前に来たことがあるのかな。
1: うん、
0: エマちゃん、ずっとゴールデンウィーク中は父と仕事してたんだよ、最高じゃんって言ってる。
1: お、
0: 何の仕事してたんだろう。父は同業なんでしょうか。
1: 何だったか、いつだったかな、朝5時に起きてパン作ってたって言ってましたよ。パンでしたっけ、エマさん。
0: パン屋さんなの。
1: なんかカフェかなんかやってたと思います。
0: お父さん、あ、そしたらちょっと忙しかったんだ
1: かもしれないですね。
0: えらいね。
1: でそこで FM 小座が流れてるそうです。
0: 怖い。変なカフェ。それいいのかな。じゃあ後々そのカフェにポールダンスのポール立ててエマちゃんのステージもできますね。
1: ね、可能性あるかもしれないです ね。
0: 結構面白い。あ、いいですね。
1: うん。
0: 地域の高齢者たちをギャルがまとめるとか楽しそうってエマちゃんが。あ、まあそういう集いのカフェにするのもいいですね。
1: いいですね。高齢者の方もギャルになっちゃったりしてね。
0: あ、そうだよね、うん、ギャルも後々高齢者になるからね。
1: そうですよ。
0: 好みが変わって落ち着く人もそのままの人もいますからね、
1: うん、はい。
0: あれですね、 FM 小座のギャルが来ましたね。
1: 来ましたね。
0: かまどおばあさんが今日も無事に出勤しています。
1: よかった
0: よかった。9時台登場します。皆さんぜひお楽しみに、
1: うん、
0: ナルトラさんがコメントありがとうございます。いろいろお出かけして最高のゴールデンウィークでした。
1: いいね。
0: リア充のコメントしてます。

0: 女ができたそうで最高な投稿がいっぱいされてます。
1: うん、幸せそうでしたね。
0: あ、よかったよ。なんかいつも不運そうだったからナルトさんが幸せそうにしてると、うん、なんかホクホクします。ブリさん、職場に着いたので無音でミーキーの口パクだけ見てる恐ろしいそれ面白いですかねそれを見てるブリさんもきっと 無顔なんでしょ。
1: 確かに
0: 無表情で職場パソコンパラパラしながらそれ面白いですかね、ヒロさんもおはようございます。皆さん今日も元気にありがとうございます。10時までぜひコメントメッセージお寄せください。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。

0: しいっす。
1: 今日は何の日？時刻は8時36分です。それでは今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介します。5月7日木曜日、今日は大安です。天候確率 40%。 今日の干支はカノとミ。去旧暦では3月21日となっています。今日の潮回りは中潮。今日の満潮時刻は9時27分、23時19分。今日の干潮時刻は3時44分、16時26分です。今日の出来事、1989年アメリカ米紙ニューズウィークが1965年に水爆搭載機が沖縄近海で空母から転落し、軍は事故をもみ消しと報道。はあ、44、5年前か。ずっとこういうのなんだな。でもこのアメリカの雑誌でこういうのが報道されたというのは、なんかきっとニュースになることだったんだね。沖縄手帳からは以上です。
2: はい、続いてネットより今日の出来事をお伝えします。はい、今日は5月7日粉もんの日。
1: おー、
2: 2003年平成15年、語呂合わせ 5と7で粉の語呂合わせから、日本粉もん協会が制定。うどん、たこ焼き、お好み焼きなど粉をベースに使った粉もんを PR する日だそうです。
1: いいね。
2: いいですね、粉もん。美味しいですよね。
1: 美味しい粉もん。くまもんがずっと
2: ね、自分も思いました、ね、しかもこのネットで書いてあるのはカタカナで書いてあるんですよ、粉もんって。
1: もうね、
2: もうくまもんですよね、ほぼそして、1872年明治5年、日本最初の鉄道品川から横浜間で開通。でそして1975年昭和50年イギリスのエリザベス女王夫妻が来日。イギリス君主の日本公式訪問は史上初。そして1999年平成11年国の文書を原則公開すると情報開

0: 情報公開法が衆院本会議で可決成立。政府が独占してきた情報を国民が共有できる画期的制度だそうです。ほう、うん、そして今日の誕生花、今日の誕生花がいちご、うん、花言葉が愛と尊敬。
1: いいですね。
0: そしてスターチス、花言葉が永遠に変わらずだそうです。
1: 今日もいい日になりますように。以上、今日は何の日のコーナーでした。

0: は8時39分です。5月7日木曜日、本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えします。今日はね、琉球ゴールデンキングスの記事が2面にわたって掲載されていたり、沖縄タイムスの1面では沖縄の旅満喫 U ターン混雑とい もうゴールデンウィークみたいな、ね、記事が載っていたりしていますけれども、はい、地域面にうるま市が池井ビーチ、ビーチ開き、海開きしましたよという記事が載っていますよ。うるま市与那城池井ビーチで2日ビーチ開きがあり、多くの子どもたちが宣言とともに一斉に海にしぶきを上げて飛び込みました。好天のもと思い思いに泳ぎを楽しみましたということで、ゴールデンウィークの真っ只中、海に入っていた子たちがいたんですね。
1: いいですね。
0: いいね。池江ビーチはキャンプとかでもね、結構人気ですから、綺麗な場所、同ビーチを運営する池江島総合開発の森田社長は、セレモニーで、池江ビーチは45年の歴史を重ね、県内でも有数の歴史あるビーチとして多くの方々に親しまれてきました、これからの時代に求められる魅力を発信していきますと挨拶しました。オープニングでは鍵屋で風の踊りや棒術が披露され、参加者から大きな拍手が起こられました。おービーチ開きってこんなことするんだ ね
1: すごいです すごいね。結構独特じゃないですか。
0: 独特な気がする、
1: ね、
0: 鍵屋で風すごいね。
1: 鍵屋で風ってなんか結婚式とかでしか聞かないですけど ね
0: 結構いい天気の海のそばで見る鍵屋で風って結構面白いなオーストラリアのシドニーから訪れたケビン・カレンさんは、家族で来ました、素晴らしいビーチと話し、子どもたちと泳いでいました。同市カツレンハエバルから訪れた少年野球チーム南原ドラゴンズキャプテンの前川さんは、前川かけるいい名前です、みんなで一斉に海に入り、浮き輪を使って泳いだのが楽しかったとはしゃいでいましたということで、地元の人から、オーストラリアの人から、
1: ね、すごいですね。
0: たくさんの方がビーチに訪れた。いいですね。
1: いいですね。
0: 海ね、5月だからね、いいですな。以上、沖縄タイムスの朝刊から今日うるま市のビーチ開きの話題をお伝えしました。
1: それではここで一曲お届けしましょう。イーガールズでキャンディースマイル。

0: スペアリブを食べに行こう。
1: キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸切出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。
2: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
3: 防音工事のことなら実績30年の久保田工務店にお任せ。書類の手続き、施工のすべてを親切丁寧に仕上げます。電話番号 989-3205 989-3205。 新築リフォームも手掛ける久保田工務店。
4: 沖縄市三里にある川上食品は創業60年、3代にわたり受け継がれた伝統と変わらぬ味。経験豊富な職人たちが大豆の旨味を引き出すため、一丁一丁丁寧に美味しい豆腐を作っています。乾燥おからと豆腐の川上食品。
5: トクトクモンキー、トクモンキーでおなじみのモンキー自動車、トクトクリースであなたの好きな車に出会うかも。
2: 軽自動車の専門店小座港近く、トクトクモンキーの看板が目印。まずは来てみて。モンキー自動車、

0: コメントが来てたんだけれども、びっくりだね、
1: うん、
0: 梅雨がない、なんでだろう、寒いから、
1: 寒いからですかね、この時期も雪が降ってるんですかね、
0: あでも5月ぐらいに桜が咲くって聞いたことあるね、
1: そうそう、今桜の時期じゃないですか、
0: あ面白いね、うん、夏はとっても暑いらしいしね、暑いところはね、
1: みたいです ね、
0: ね、知らなかった、梅雨ないところはじゃあ憧れの梅雨で、あの理想の妄想の梅雨のメッセージを、面白いね、ということでクソタロットです、今日なんか4っていうあれが来てるから4枚引きたいと思います、ゴールデンウィーク明けのこれからの過ごし方を占います、1,2,3、はい、4枚引きました、野中さん4枚目、エマちゃん1枚目、チャオカさん1、ニセガブさんいつもの2にします、そしてNJさん1、高野さん2、エマちゃんカツオの出汁が好きかな、梅雨違いって、あやっぱり梅雨わからないんだ梅雨わからないんだすごいね、
1: ね、
0: 日本はやっぱり同じじゃないんだね、全部ね、
1: そうですね、
0: すごいね、みなりちゃんは何番にしますか、
1: 4、
0: それでは1枚目から引いていきたいと思います、タラン、さあ1枚目の方、梅雨の時気持ちの問題ですね、うん、気持ちを明るくすれば雨なんてへっちゃら、それでは2枚目いきます、タラン、さあ2枚目の方、恋愛をしましょうっていう関係ない恋愛しましょうっていうカードが出てますね、なんか心が喜ぶことをすれば梅雨を乗り切れます、3枚目いきます、タランサ、あ3枚目の方、うーんちょっと自分の成功を考える、そんな時間をするといいかもしれません、梅雨の時はこれからの予定を粛々と立てる、それで梅雨明けた時にはパラダイス、4枚目、意味がわからん占いになってる今日、いつもにも増して4枚目いきます、タランサ、あ4枚目の方いいですね、雨にも関係なく欲しいものが得られそうです、なんか今日全体的に明るい綺麗な色のカードが出てますね、梅雨でも関係ないです、梅雨はいいもんです、雨降って地固まる、虹も出るし、いろんなことを流してくれます、いい時期をお過ごしください、上条美希のエセクソタロットの

0: 時刻は8時53分です。それでは花城みのりの実りあるコーナー
1: はい、ありがとうございますいくつか告知があるので告知させてください。まずは、商店街からのお知らせです。
0: ピンポンパンポン
1: 元祖
0: コーミルさん嘘です、どうぞ
1: 元祖ゴーヤーの日開催のお知らせ、
0: 明日ですね、明日じゃない、
1: はい、5月8日金曜日、明日が語呂合わせでゴーヤー、5と8でね、ゴーヤーということでゴーヤーの日でございます。
0: 元祖って言った？
1: はい、
0: なんかベニーもタルトみたいにみんな元祖元祖言いがちだけど本当に元祖なの？
1: わかんないです、はい、5月8日金曜日17時8分、5時8分ですね、夕方5時8分より元祖ゴーヤーの日を開催します。で、会場が旧コザボックス前、一番街ですね、にある旧コザボックス前、
0: コザボックス懐かしいな、
1: で、はい、あります。で、この日がゴーヤーチャンプル、ゴーヤーチャンプル無料配布、
0: すごい。
1: そして子供たちにはかき氷のプレゼントもあるそうです。で、まあ、なくなり次第終了になるんですけど、

0: でお早めにということ でドリンク販売や席もご用意されているそうなので、飲みながら食べながらみんなでワイワイしましょうということです。でいろいろね、なんかプログラムもあるみたいで、まず5時8分からゴーヤーチャンプルーとかき氷の配布、うん、で5時13分から来賓挨拶、うん、そして23分に5月8日生まれの誕生日お祝いと記念撮影。
1: なんかすごいな、なんか独特なイベントだな。
0: そして協賛の紹介で、5時40分からキッズダンスステージ、ワッツアップあけみダンススクール、そして6時からクイズ大会で景品ありのクイズ大会、そして6時15分にゴーヤープレゼントじゃんけん大会、で6時25分に閉会と挨拶ということで、まあ6時半までですね、大体
1: 1時間半ぐらいでさっと終わるんだ。
0: で、はい、そういうイベントがあるそうなので、ぜひ明日は皆さん5時8分に一番街商店街に集合してください。
1: すごいね。
0: すごいですよね。
1: なんだろうこれ。ゴールデンウィークでもないゴーヤーの日に合わせてやるイベント。
0: イベントすごいですよね。
1: なんか独特だし、結構中身が詰まってるっていう。楽しそうですね。
0: はい。そしてですね、ねえ、
1: はい、
0: 警察署からのお知らせです。
1: はい、
0: 令和8年度、うん、沖縄県警察大卒採用試験の案内、うん、第一次、試験日が、令和8年7月12日日曜日で、申し込み期間が令和8年4月24日から、5月15日までとなってます。で、試験のポイントが令和6年度から受験年齢の上限を、今まで30歳までだったんですけど、うん、34まで上げました。34歳まで引き上げになったということです。で、令和6年度から第2次試験の体力検査を実施し、各種目20メートルシャトルラン、腕立て伏せ、反復横跳び、上体起こしの得点を総合成績に仮定する方式に変更していますということで、シャトルランで結構ね落ちていく人が多かったらしいので、今回ちょっと採点のやり方を変えたそうです。はい。で、申し込み受付については沖縄県警察本部のホームページから受験申し込みができます。で、沖縄県警採用で検索してください。詳しいお問い合わせは沖縄警察署098-932-0110までお願いしますとのことでした。
1: はい、あと1分です。
0: はい。そして今日の、小ざりばですね、今日は木曜日ヨッピーが担当します。
1: はい。
0: 今日のテーマ、ゴールデンウィークあるある。もう終わっちゃいましたけど、
1: うんうん、
0: はい、ゴールデンウィークのあるある
1: を、ゴールデンウィークを懐かしみましょう。
0: はい、皆さん教えてください。です。
1: ピアノの音が聞こえてきました。
0: はい、
1: かまどオーバーが準備を始めております。
0: うん、かわいいですね。かわいい、ね、毎回弾きますよね。
1: 私はピアノ弾けるよって言ってたけど、ほら弾けてるのかな。
0: 指一本で弾いてますからね。
1: 指一本。いいですね。皆さん8時台そろそろ終わりとなります。また9時台でお会いしましょう。かまどオーバーも登場します。ぜひお聞きください。

0: 会場悩むな同期会。
1: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょうとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
0: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノ

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまのお時間からは10分間のコーナー、ギノワンスタイルをお届けいたします。本日は素敵なゲストさんに来ていただいておりますので、早速お二方に自己紹介からお願いします。
1: はい、こんにちは。沖縄県作業療法士会から参りました吉岡美和です。よろしくお願いします。
2: 沖縄県若年性認知症支援コーディネーターの足富です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。本日はちょっとイベントがあるということで告知していただきたいんですが、詳細からお願いします。
1: はい、はい、では、私の方から、5月21日木曜日の夜、7時からなんですが、オレンジガーデニングラジオといって、認知症の方に関する勉強会をラジオ風に、リモートで、行いたいと思っていて、今日はその告知に参りました。
0: すごいラジオ風の、これは何ですか、トークイベントですか？へえ、どんな感じで進めるんですか？
1: ズームを使うんですけど、かしこまった感じではなくって、ラジオみたいにお家で子育てをしながら、家事をしながら、介護をしながら、ちょっと勉強できるっていうところを狙って、はい、まあ、ラジオっていうふうに名前を付けさせていただいてます。
0: へー、これはなんか お題というか表題みたいなのは一応決めてやるんですか？はい、テーマというか。
1: そうですね、今回いつも認知症に関わる勉強会をしているんですけれども、うん、今回は、足富さんに来ていただいて、気軽に通える居場所づくりを考えるというテーマで、まあ、認知症の方の、通いの場について、はい、居場所づくりについてお話をしていただく予定です。
0: うん、はい、ありがとうございます。足富さんは何かありますか？
2: はい、7月4日に九州作業療法学会2026年 in 沖縄っていうのに登壇させてもらうことになりまして、
0: はい、うんうん、どこでやるんでしたっけ？
2: 那覇ートでやるんですけど、
0: ナハートで、お
2: ー、午後からなんですが、看護師から見る作業療法士とはっていう、作業療法士の価値とはっていうところでお話ししてくださいっていうお題をいただいてまして、
0: はい
2: はい、でその話から、登壇する話から前座としてここで2ヶ月に1回なので、ちょうど前にゆっくり掘り下げて沖縄の皆さんとお話ししませんかっていう企画をいただいたので、今日告知に一緒に来ました。
0: はい、おー、じゃあ足富さんも参加されるということで、
2: はい、
0: この何ですかね、メンバーを募集してるみたいな感じですか、参加する人たちを？
2: いや、そういうのではなくて、うん、もう喋る人は決まっていて、
0: はい、
2: でその中の喋る期間っていうのがちょっとしかないらしいんです、このシンポジウムでは、うん、
0: はいはい、
2: うん、なのでどういったことを深く考えてこのような発想に至ったのかっていうところをゆっくり話してほしいっていう、
0: うん、
2: 前座のお時間を1時間ちょっといただいたんです。
0: あ、じゃあ足富さんがこの回では1時間お話しするのを皆さんが聞くみたいなイメージ？
2: はい、最後は質疑応答もできるような、はい、ちょっとざっくばらんゆったりと話できるような場所っていうところで、はいはいはい、企画をいただきました。
0: あ、はい、これは聞きたい人見たい人はどうするんですか？
1: ね、はい、申し込みがですね、